0: Sheryl Crow, All I Wanna Do。 J-Wave Step 1、 今日はそんなシェリクロのこの乾いたギターサウンドで爽やかにスタートです。乾いたとは言いましたけれども、今日はだんだんと下り坂で、夜は湿ってるかも
1: 雨の湿りですかね。
0: はい、今日の天気晴れのち曇り、夜遅く雨なので、だいたい9時を回ると雨が降ってくる可能性が高くなってくるということですね、午前中の降水確率 0% ですが、午後になると 20%、 そして6時以降が 50% ということなんですね。
1: はい、
0: はい、日中の最高気温は29度ということになります。はい、まあずっとね暑い日が続いておりまして、ただ今日も、まあ、場所によってはですね、日中は真夏日になるということも考えられますが、その後ね、あの前線が、この関東にも近づくということもありまして、天気が崩れそうなんで、明日はね、一日雨の予報になっています。
1: そうなんですね。
0: はい、さて今日の番組です。9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても活躍されている浜野健太さんの人生の学びです。今日は海外の学びですね。
1: はい、そして10時10分頃からは On the Edge、 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: 11時15分後のミュージックプラスワン、ゲストは新曲をリリースしたばかりのブレイメン。さらに今日はですね、12時30分頃にはですね、来日を控えるスナーキーパピーからのテキストメッセージも届いてますので、こちらもご紹介します。
1: J-Wave Step 1、 サブリナ・カーペンターで朝のカフェイン注入。 Here's your shot of espresso。

0: お送りしたのは一周クォーテッド、今日アルバムリリースのタイトルトラックでした。アクセスインフォメーションです。 JR 総武快速線なんですけれども、船橋駅での人身事故の影響で上下線運転を見合わせているという情報です。 JR 総武快速線ですが上下線運転見合わせです。運転再開は9時40分頃を見込んでいるというところですね。そしてこの影響で中央総武各駅停車も上下線で運転を見合わせています。同じく運転再開は9時40分頃です。ご利用の方ご注意ください。 9時13分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 今年も全国的に暑い夏、熱中症対策を忘れずに。JR 東日本と西武鉄道、初の直通運転を発表。佐賀県とキングダムのコラボ企画がギネス世界記録に認定。
0: はい、まずはですね、3ヶ月予報ですが、気象庁が昨日6月から8月の3ヶ月予報を発表いたしました。
1: はい、
0: ここではよく説明しているあのコンピューターに計算をさせて、その3ヶ月間ね、気温が高いのか平年並みなのか低いのかっていうのをですね、まあ降水量も含めて発表しているんですけれども、東日本の太平洋側、まあ、あの関東はこれに当たるわけですけれども、向こう3ヶ月この気温に関して平均気温が平面より低いだろうが 10%、 波が 20%、 高いが 70% なので、まあ、コンピューターの計算上高いだろうと。まあね、エルニーニョもスーパーエルニーニョが、ね、発生するっていうふうに言われていますけれども、その影響もちょっと気になるところではあるんですけれども、そして降水量に関しては、30、30、多いが40でほぼ平面並みが、まあ、ちょっと多いぐらいかなというところでもありますかね。はい、月別で見ていくと6月が、東日本は高いが 60%、 7月も高いが 60%、 8月も高いが 60% ということですね。はい、まあ、いずれにしても、まあ、かなり高めになるというふうにコンピューター予想しております。熱中症もね、ちょっと患者さんが増えているということですから、お気をつけいただきたいと思います。はい、そんな夏、まあ、暑くなるとですね、ちょっと涼しいところにも行きたいとか、いろんな旅も行きたくなると思うんですけども、JR 東日本と西武鉄道が初の直通運転を、これを発表したんですね。
1: はい、
0: これ初めてということですが、両線に接続駅はないんですけれども、西武線と、まあ、JR に関しては。ただ JR の新秋津の駅と西武の所沢駅の間には車両検査で列車を運ぶ際に使う連絡線というのがありまして、これを利用すると直通になるということなんですね。で、臨時列車、半個室の座席とかバーカウンターを備えた西武鉄道の観光特急を活用して年間で50回ほどの運行を目指すということなんだそうです。これはだからだいたい週に1回とか、まあ、繁忙期があると思うんで、まあな、まあ、なんだろうね、土日夏休み冬休みとか、まあ、春休みとかゴールデンウィークとか、そういうことなのかもしれませんけど ね、
1: そうですね。
0: はい、具体的なルートは協議中なんですけれども、西武秩父駅と東京ディズニーリゾート最寄りの JR 舞浜とか、あとは熱海の方に行くというのも、考えているということなんですね。
1: はい、
0: 2029年の3月に直通運転を始めようということですから、やっぱり春休みの需要から始まるということですかね、を目指しているということだそうです。はい、続いてキングダムね。はい、アニメも映画もね、人気でございますけど、はい、連載20周年ということで、実は今佐賀県がキングダムになってるんです。佐賀県の防波堤300メートル以上にわたって、なんとキングダムの1巻から78巻の全1万6290ページをこの防波堤に貼って展示してる。誰でも無料で全巻読めてしまうという、そんな企画をやっていまして、この名も、その名も読破堤、防波堤だけにね、
1: 読むという読なんですね。
0: はい、あのそう、読み切る、読破する、読破堤ということになっておりますが、 これが屋外での最長の連続した漫画ページ展示としてギネス世界記録認定をされたんですね。
1: まあ、そういうカテゴリーの認定もあるんですね、はい、作っちゃったっていうことだと思うんですけど、すごいな発想が、
0: はい、でなんで佐賀なのかというと、佐賀県出身の漫画家の原康久さんだからということなんですね、うん、キングダムがね、
1: はい、はい、
0: ということでございます。いや、これ
1: 面白いですね。まあ、その漫画の中でね、ちょっとこう戦闘シーン、過激なシーンもあるので、そういう部分はね、こうみんなが見たいわけじゃないから、その部分は佐賀のノリで隠しているという、まあ、ノリの形の四角で隠しているっていう仕掛けもあるそうで、
0: 有明海がありますから佐賀ね、
1: はい、そうなんですね。なんかダブル PR という素敵な企画ですね、はい、
0: 今年1月からで、今のところ9月までの予定となっておりますので、うん、それこそね、旅に行くの佐賀に、これを見に行ってみるのも、読破するのもありかもしれません。では今日頑張る働くあなたに、スタートアップトラックス。

0: アイスタです。 My first kiss ご存知ですよね。キテレツ大百科の初めてのキューのカバーですね。フジロックステージ割りが発表になってます。アイスタは7月24日金曜日のグリーンステージです。こちらに出演が決まりました。
1: 初めてのアイスタ
0: 9時21分です。

0: ビヨンセ2006年リリースのアルバム B Day から Irreplaceable、 そしてその前は韓国出身の DJ プロデューサーの Dept featuring Lily Choi Parasol。 9時29分続いてはお天気のチェック。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 六本木は少しずつ雲が広がってきました。今日の関東南部、帰りが遅くなる方は傘が必要です。午前中は広い範囲に日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。9時の都心の気温は 25.8 度、湿度は 53% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。なお明日木曜日の関東南部は雨の一日で、季節外れの暑さは収まるでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: プララを着た悪魔2サウンドトラックからシエナ・スパイロー、マテリアル・ラバ
1: ー。エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。爆弾
2: ファンクバンド、在日ファンクのボーカル兼リーダー、浜健、浜野健太さん、もちろん俳優としても大活躍でございます。
0: 浜野さんに最終日の今日は、海外の旅行先で学んだことについて伺いました。
1: 私はトリニダード・トバゴの旅で音楽の在り方を問い直したことです。震災直後だったんですけど、NHK のドキュメンタリー番組でトリニダード・トバゴにスチールパンの大会を取材しに行ったっていうことだったんですけど、僕もちょっとトロンボーンを持ってあっちでセッションできないかなみたいな感じで行ったんですけど、まあそこでいろんなこうスチールパン奏者を取材したんですよね。その頃が震災直後だったんで自粛ムードがすごかったんですよね、日本って。でだからやっぱりその表現系の人たちは芸能系の人たちっていうのは一番こう自粛してたんですよ。で音楽もどんどんライブがガンガンこう中止になって延期になったり中止になったりしてて、そういう自粛ムードの中でちょっとなんか疑問も持ちつつ、これって日本独特なんじゃないかなみたいな、こうやって自粛したり真っ先にこうエンターテインメントがこう切られていくっていう状態ってどうなんだろうっていう疑問もあったんで、奏者の彼らにどうなの、この日本ではこういう状況があって自粛ムードで、でもそんなこと君たちの国では気にしないでしょきっとミュージシャンとしてっていうふうに聞いたんですけど、いや多分そうなったら俺たちも自粛するよっつってだから割と予想外の答えが返ってきて、でも自粛するけど、でもその中でどう続けていくかっていうのを考える、何が何でもやり通すっていう、こう なんていうんですかね、こう食い下がる、あそれこそなんか音楽をやっていく熱意だし力だなって思ったんですね。僕はやっぱなんか日本のこういう現状ってどうなんだとか、もうこういう雰囲気だとできない音楽なんて育たないみたいなことばっかり言ってるんですけど、とにかく彼らはやりたいんですよね。どこでもできればいいし始められるし、ムーブメントを起こした

0: いし、それがこう欲望の元になってるわけだから、熱の元になってるわけだから、とにかくどこかで何とかしてやり方を試行錯誤すればいいっていうふうに言ってて、それは感銘を受けたんですよね。さすがだなって思っちゃいました。
1: 浜野健太さんが海外の旅行先で学んだことは、トリニダード・トバゴの旅で感じた音楽のあり方でした。
2: 震災直後は確かにこう、音楽どうしようかなんていうこともね、すごく考えるような時もありました。ミュージシャンもね、自粛してとかっていうところもありましたし、社会全体がですね、そういう雰囲気は確かにあったんですよね。私もこういう時にどうやってラジオを伝えたらいいのかなっていうのはすごい悩んだ記憶が、
1: ね、
2: 当時あったんですけど、そんな中ですね、やっぱりそれでもこうトリニダード・トバゴに行ったら、音楽をやるんだと、ね、その、もちろん日本にいるみんなが憂いてて何もことしなかったってことではないとは思うというか、ないそうではないんですけど、ただそのどういうことが今一番気持ちとして寄り添えるのかっていうところのバランスと、やっぱり今トリニダード・トバゴからこう学べたのは、それでもやっぱり進めていく、その何だろうな、誰かのことをあまりにも心配しすぎるんではなくて、自分がやることが、やろうと思ってることが誰かの助けになるっていうことを、深く考えすぎないで突き進んでいくことによって、打開できることもあるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。だからこういう感覚ってやっぱりその社会にもよるし、当時の日本の雰囲気でそれができたかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、ただいろんな文化を知っているとそういう柔軟性っていうのはやっぱり増すのかなっていう、その判断が一つの目線だけではなくて、いろんな目線から、いやでもこういうこともあるんじゃないかっていうのは、様々な目線を知っていると、選択肢として出てくるような気がするので、日頃から海外の文化を知るとか、世界と旅をするみたいな、世界に旅をしてそのいろんな考え方を知るっていうのはね、改めて大切なことなんだなっていうのを、浜野さんのお話から伺ったので、ぜひちょっとね、自分があまりこう共通性がなさそうな文化のあるところにエクスペディアで予約をしていくっていうのはいいかもしれません。あえて似たようなところに行くんじゃなくて、全然違いそうみたいなところを選択肢にしてみるっていうのも、なんかいい刺激になるかもしれないっていうのを、感じました。
1: そうですね。さあ、そして浜野さん、今日の選曲、そのトリニダード・トバゴでの思い出の曲選んでくださっています。
0: 今日選んだ曲は、渥美清さんの男はつらいよです。これなんでかっていうと、僕の中でその時期に男はつらいよめちゃくちゃ流行ってたっていうのもあるんですけど、あっちでセッションするために男はつらいよトロンボーンでこうその曲だけアカペラで吹けるようにしてって、でそれでこうあっちの人とセッションしたりしたんですよね。そういう普通に自分の中の思い出の曲なので、でこれご存知の通り寅さんのね主題歌というか、ちゃんと流れるのは多分第一作目だと思うんですけど、そこで渥美清さんがゆっくり歌ってるこう寅さんのこう性格とかこう顛末を物語る、曲なんで、僕の中で結構大切な曲というか俺はとにかくしたいんだよ、やりたいんだよ、行きたいんだよと、そういうパワフルな力を感じる曲なので、これを選びました。最後に聴いてください。男はつらいよ。

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。息は張って

0: やまさかの渥美清さんの男はつらいよ。浜野健太さん、いい曲選んできますね。トリニダード・トバゴの青空に響く男はつらいよってのがすごいですが、そんな浜野さんリーダーを務める在日ファンク、現在アナログ版2タイトルが発売中。アルバム爆弾恋、そしてライブアルバム初めての在日ファンカーはライブイン渋谷、さらに今月31日には日比谷音楽祭、そして6月21日にはですね、やついフェス2026に出演。詳しくはホームページ SNS を見てください。改めてトリニダード・トバゴね、旅に行ってみたい、そして他のなんか全然違う感覚のところに行ってみたいという方はエクスペディアで予約をしてみてください。思い立った時に割とすぐ予約できるのもエクスペディアのいいところですよね、うん、フットワーク軽くなっちゃいます。
1: はい、そしてそんな旅に行かれた方、番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。メッセージはステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。改めまして浜野さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

0: James Bay featuring John Batiste, Sunshine in the Room。 お部屋の中もお部屋の外もそして心の中も今日も太陽たっぷりであるように。9時50分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りは下府西インターと大栄ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため首都高速道路の三郷線の加平まで10キロの渋滞です。この影響で東京外環道の内回りは三郷ジャンクションを先頭に5キロ半渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞、上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の国道357号線の西行きは品川区八潮3丁目でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の外回りは四つ木でトラックなど車4台の事故のため王子北まで10キロの渋滞です。この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで6キロ、川口線の上りは江北ジャンクションで7キロ渋滞しています。5号線の上りは特に熊野町ジャンクションを先頭に7キロ半渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの末永でした。
3: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: カシオペア FM。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで

0: 8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍半グループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢仁助商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: では10時台のスタートニュースからいきましょう。
2: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
3: 福島県の磐越自動車道で新潟市の高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は今日逮捕した運転手の男の新潟県胎内市にある自宅に家宅捜索に入りました。今日の東京株式市場、日経平均株価は続落して始まり、下げ幅は一時1200円を超えて6万円を割り込みました。世界的な金利の上昇で企業の負担が増えることへの懸念から売り注文が広がっています。片山財務大臣は G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議の後記者会見し、為替市場をめぐる日本の対応について会議では総じて理解されたと述べました。その上で今後も必要に応じて為替介入に踏み切る考えを示しました。高市総理大臣と野党党首による党首討論が今日午後行われます。論戦に臨む野党党首は過去最多の6人で、補正予算案の必要性や給付付き税額控除の制度設計などについて議論が交わされる見込みです。東京高裁が解散を決定した旧統一教会世界平和統一家庭連合の清算手続きで、献金被害者の債権の申告受付が今日から始まりました。期間は来年5月20日までの1年間です。福原がお伝えしました。

0: Two songs back to back, Maluma。 ふるさとコロンビアのメディシンに立ち返って制作された最新のスタジオアルバム、ロコ・ポル・ボルベから To Recuerdo でした。その曲に続いては今聴いているのはフリッパーズギターですね。89年のナンバーでした。 Coffee Milk Crazy。 10時10分です。ニューノーマルジャネージにフォーカス On the Edge。
1: 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目します。
0: はい、お話を伺っていくのは公認不動産コンサルティングマスター岡本郁夫さんです。おはようございます。
2: おはようございます。岡本です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速なんですが、マンション、商業施設、オフィスなどを含んだ都内の再開発エリア、まあ本当にどこ行ってもなんか大規模な工事やってるとこ多いんですけど、ここ数年特に注目を集めている場所っていうとまずどこになるんでしょうか。
2: 都心でいうとやっぱり港区が、やっぱりこの六本木にある港区っていう再開発がものすごくて、はい、例えば虎ノ門周辺ですとか、はい、あと、六本木の隣、はい、六本木5丁目でも、今森ビルさんと住友不動産で再開発を計画してまして、
0: はい、あの第二六本木ですと言われてる
2: んですよね。そうですそうです、はい、で、そこでも再開発で、まあ、高級ホテル、はい、ローズウッド東京が、はい、入るっていう
0: ふうに、ね、数日前に発表になりましたよね。はい、はい、
2: 今ですね、こう再開発の中で結構核になっているのが高級ホテルっていうのの誘致っていうのが核になってまして、
1: そうなんですね。
0: まあ、大体どこもなんか入ってるイメージあります
2: よね。そうですね。去年大阪関西万博あったじゃないですか。はい、で、道島、ブリアタワー道島っていう、はい、分譲マンションの中に、はい、高級ホテルが、うんうん、フォーシーズンホテルが
0: 入ってます。マンションなのにホテルも入ってた。
2: そうです。
0: なるほど。
2: で、一番安いお部屋で、一泊が10万以上
0: ドン、
1: うん、OK、すごいです。でもやっぱ泊まる人がいると、はい、まあ、見据えているから作ってるってことですね。
2: そうですね。
0: 特にインバウンドが中心。
2: そうですね。例えば港区ですと、例えば去年芝浦で ブルーフロント芝浦っていう、あ、はい、東芝のビルの建て替えで、はい、誕生した高層オフィスがあるんですけども、はい、そこも、フェアモント東京が、
0: そうですね、フェアモント東京が上陸しましたね。
2: はい、あと世界貿易センタービル、今建て替えやってるんですけども、はい、そこでも、ラフルズ東京が入ったりとかですね。うんうん、ですね、港区の再開発っていうのは今、それからホテル などを誘致しながら、まあ、かなり活発ですね。
0: なるほどね。
1: なるほど。まあ、こうやって再開発がすごくなんか同時にいろいろと進んでいる印象があるんですけれども、はい、理由、背景はどんなことがあるんですか。
0: そんなにオフィス必要なんですかって思っちゃうんですけど、
2: 実はオフィスめちゃくちゃ今好調でしてですね。
0: あ、そうなんだ。
2: 例えば今、日本橋で、三井不動産が中心になって、はい、東京ミッドタウン日本橋っていう大規模再開発を、進めてるんですけども、はい、それなんかもですね、ほぼ満床になってるっていうふうに聞いてます。
0: あ、そうなんですか。すご
1: い。オフィスになんか行かないような、ね、時期もあったので、そこからでも皆さん戻ってきてるっていうことなんですかね。
2: そうですね、はい、うんうん、オフィス賃料も今都心部はこう上がってきてますんで、はい、
0: そうなんですか。また上がってるんですか。
2: そうですね、上がってます。
0: あれ、リモートワークでもうオフィスいらないみたいな話はもう過去の話。
2: やっぱりこうですね、人と人とやっぱ対面で会わないと、やっぱイノベーションが起きないっていうところで、うん、で今そのオフィスもこうですね、ワークプレイスとしての付加価値を上げようっていう、まあ、結構工夫をしてまして、例えばオフィスの中にこうですね、共用部にこう瞑想ルームが、はい、まあ、あったりとかですね、はい、まあ、いろんなこう工夫をしながら、うん、その働きやすさっていうのを、まあ、付加価値にしてるオフィスが、まあ、非常に増えてきて、
1: なるほどね。まあ、そういうキッチンとか瞑想スペースとかがあると、はい、また広いスペースが必要になってきますしね。
2: そうですね。
0: でも近年これ増えたのはなんか、なんだろう、法律的な部分もあるんですか。
2: あ、そうですね、都市再生特別措置法っていうのが、まあ、もともと2002年に作られてですね、はい、で、まあ、東京の、まあ、中心市街地の、まあ、活性化をしていこうということで、まあ、容積緩和ですとか高さ制限を緩めた。
0: 昔は日照圏とかで結構厳しかったイメージがありますけどね。
2: ですので、まあ、そういった中でこうですね、町のこう 都市再生をしやすくするっていう施策を、うん、まあ、かなりこう、制度面とあと予算面で、うん、まあ、バックアップしたっていうところが、まあ、非常に大きいのかなっていうふうに思います。
1: なるほどね。あとタイミング的にどうなんですかね、あのやっぱり古いマンションとか建物が多い、はい、オフィスビルも古くなってきたっていうタイミングも重なったりするんですか？
2: そうですね、まあ、戦後、まあ、70年から今もう80年経ったと思うんですけども、高度成長期にあの一気に建てられたこうオフィスが、
0: まあ、70年代から80年代初めて、
2: そうですね、はい、古くなってきてまして、で今やっぱりそのあのオフィスの例えば床の高さだったりとか、はい、その IT 環境だったりとか、うん、まあ、そういったところをこう、変えていかないといけないっていうところで、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: でそういったまあその都市再生の機運がまあ非常に高まってるっていうところもまあ大きいのかな。
0: そうか、どうせ建て替えなきゃいけないから、
2: そうですね、
0: 老朽化しててね、はい、まあ、時代に合わなくなってきた
2: ということで、そうですね、
0: まあ、これはあのどっちかというとオフィスなんですけど、まあ、先ほどもちょっと話が出た中にもマンションもあったんですけど、はい、まあ、マンションが高いみたいな話はよく毎日のようにニュースで聞くんですが、うん、あのマンションの、その市場の最新動向っていうのはどうなってるんですか？
2: マンション価格は今非常にやっぱ上がってまして、はい、であのまず地価が上がってるんですね、
0: はい、
2: さっき言ったホテルとの競合っていうのも非常にこう激しくて、その領地が今ホテルがまあ非常にあんま高く、その、宿泊料も非常に高くなってますので、はい、ですね、なかなかこう、マンション用地を確保するのがやっぱ難しくなってきてます。
0: ホテルに割り当てた方がいろんな意味で、あの利益が高いと、じゃあマンションにするよりホテルにしちゃおうということでマンションの数が減る、
2: おっしゃるとおりです、はいはい、で、あと建築費もやっぱ非常に上がってきてますので、ですね、供給がまあ、減ってて、で、原価は上がってて、で需給も逼迫してるっていうところで、新築マンション価格っていうのは、まあ、東京都内でいうと、東京23区内でいうと、まあ、1億3000万を超える
0: 平均ですか？
2: 平均価格がですね、
0: 平均が1億3000万、
2: そうです。
0: じゃあもう1億以下なんてのはあんまり期待できないと思うんですね。
2: まあそうですね、まあ、都心部はもうまず無理だと思うんですけども、まあ無理
0: でしょうね、でも23区ですか、
2: ね、23区の
0: 平均がかなり、だから多摩地区に近い方でもってことですよね、ど
2: っか下町エリアとかでももうほんと8000万とか、まあ、例えば足立区とか、荒川区とかでも、まあ、3LDK 買おうと思うとそれなりの値段を出さないと、まあ、買えなくなってます。
0: 同じ東京でも、まあ、県境だったらちょっと安いかなと思ってもそうでもないという状況になってるんですね、はい、わー、そうなんですね。で地価も上がってるというところで、じゃあこの後下がるっていうのもちょっと考えにくい。
2: 大体こうマンションの供給って、その土地を仕入れてから出てくるのって2年後とか3年後ぐらいなんですよ。
0: あ、まあ、ディベロッパー開発して売ってみたいな、
2: は
0: い、
2: で今あの工事時間、今年の工事時間のデータを見ると、はい、去年の伸び率よりも今年の上昇率が高いんですよ。
0: ということは2年後もまだ伸びてるっていうことが考えられるんですか？
2: 原価ベースで考えると、うん、土地は伸びてると
0: 。そうか、業者が利益率を下げない限りは上がるってことですね。
2: そうです、そうです。はい、で、建築費はこれもにご存知の通り、2年前よりも、はい、まあ、今ちょっとナフサショックで もっと大変なことになってるんですけども、
0: はい、
2: かなり上がってますんで、うん、まあ、足し算していくと2年後に、まあ、出てくる価格は当然上がりますし、はい、逆に出せないかもしれないですよね、これだけ上がってくると。
0: みんなで一斉にしといたりするかというぐらいびっくりですね。まだまだお話伺います。一曲挟みます。負けない言葉がまた白紙に戻った。

0: 新東京バプティズムです。来週ニュー EP をリリースします。 On the edge。
1: 今日は開発が進む一方で計画の中止や見直しも相次いでいる都内の大規模再開発プロジェクトの行方に注目しています。
0: はい、引き続き不動産コンサルタント岡本郁夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ちょっと言いましたけれども、大規模再開発、先ほど話でたくさん出てきたんですけど、そんな中で規模の縮小とか延期や中止になってしまったプロジェクトもあるというところで、あれ、今の話からすると、あ、そんなことあるんだっていうところもあると思うんですが、大きなところではどんなプロジェクトがこういった縮小延期になってるんでしょうか。
2: そうですね、一番こうニュースになったのは、あの中野サンプラザ建て替えの、
0: そうだ、
1: うんうん、
0: これ延期になったんでしたっけ。
2: あの延期ですね、まあ、白紙になったんですね。当初計画よりも、まあ、事業費がもう倍近くになったというところで、うん、ちょっと建てられないということで、はい、そのもともとこう受けるようだった、まあ、事業者が、まあ、撤退したということですね、
0: はい、他にもあるんでしょうか。
2: そうですね、あの他にも、例えば新宿駅で今進められてました、はい、西南口 の再開発ビルも工事会社が決まらずに、はい、あの着工が未定になったり、
0: あれ慶応の、ね、慶応線の駅のところですか。
2: そうです、はい、
0: あれもそうか、延期してるんだ、
2: はい、あと最近ニュースに出たところで言うと、名古屋駅 の、はい、あの名鉄さんのですね、再開発の計画が、まあこれも事業費が全く合わないっていうところで、うん、まあ、縮小を検討するっていうところですか、うん、
0: 検討ですか。渋谷はどうなんですか。
2: 渋谷もですね、もともと2027年に、はい、だいたい町づくりが完成する予定だったんですけども、 ね、それを、2034年まで7年延期してですね、
1: そんなに、
2: ちょっとこう、まあ、渋谷の場合はこう動線が非常にやっぱ複雑なので、はい、それをまあまあ、ゆっくりこう解消していくっていうことで、
0: ちょっと駅の周りまだだって来年にはできそうな感じしないですもんね。
2: そうですね、
0: はい、これがちょっと伸びたりとかしてる、
1: ね、はあ、まあ、今ね挙げていただいた中でもいろいろな理由がありましたけれども、こう共通する、まあ、主な理由みたいなものあるんですか、まあ、中止延期いろいろありますけど状況は、
2: うん、あのまあ、一番大きいのはやっぱ事業費がやっぱ上がってる、うん、あの増えてるっていうところだと思います
0: 。人件費と資材の高
2: 騰、はい、そうですね、であと、まあ、これから多分問題になってくるのがやっぱ金利の上昇っていうのもあると思いますんで、うん、はい、ですからやっぱどんどんこう当初想定したよりも、まあ、事業費がやっぱ膨れ上がってるっていうところですね。
0: ね、金利だとね返済額が高くなるってことですからね、基本的には。なるほど、うん、そうするとこれはで労働力も足りないわけでしょ
2: う。そうですね、もともとその、まあ、バブル崩壊の後その建設の就業者数っていうのが1997年がピークなんですけども、はい、そこからやっぱり3割ぐらい減ってるんですね、
1: は
2: い、で、もっとこう今大変になってるのがその要は建設技能者技術者ですね、
1: はい、
2: 要はある程度こう資格を持ってる、
0: あ、なるほど、
2: その技術者っていうのが必要で、例えば今東京駅の前で、トーチタワーっていうですね、はい、
0: 東京トーチ、
2: はい、あの385メートルの、はい、あの建物を建ててると思うんですけども、はい、あそこのこの鉄骨の要は溶接で、その特殊なあの溶接工がやってまして、それが全国で1300人しかいなくて、で関東には700人しかいなくて、
0: そうですか、
2: で、東京当地には当地タワーには120人も入ってるんですよ。ですから関東にいるその
0: 要は700人のうちの120人が1個のビルのためにいるんで、もう人数の取り合いになってると。
2: そうです、
0: うちにも来て、いやいやこっちがあるからみたいな。そうすると、まあ、その人待ちになるか、たくさんのお金を払うかしかなくなっちゃうわけですよね。
1: でもなんかキャリアのオプションとしては魅力的ですね。
2: そうですよね、うん、はい、ですから、まあ、そういったまあ建設、まあ、他にもいろんな技能者いますから、だからそれがまあどこでもこう、まあ、人材の取り合いっていうふうな、まあ、要はリソースがもうそもそも、うん、あの足りてないっていうところです、ね、
1: 作りたくても作れないと、
0: なるほど、いやもうすごい

0: 話ばっかりで、まあ東京から離れてみんなで住むしかないような気もしてきたんですけど、まあ、再開発エリアに住みたいという方も聞いてて多いと思うんですけど、うん、こういった、ね、ところを狙ったその住宅購入の際のアドバイスって何かありますか？
1: そうですね、まあ、再開発で街は、まあ、緑とかも増えてますし、まあ、住みやすくなってるんですけども、ね、やっぱりその再開発、ね、再開発エリアで買うっていうのはもう非常にやっぱお金がやっぱかかりますんで、
0: イメージはありますね、
1: ですからその今再開発をやってる街にアクセスしやすい街に住むって非常に大事だと思うんですよ。
2: なるほど、メリットは感じられるけど住まなくてもいいってことなんですね。そう
1: です、で例えば東京駅だと今10以上のプロジェクトが同時に今再開発進んでますんで、
0: まあ、いろんなところで工事してますよね、
1: はい、ですね、例えば東京駅に30分以内行ける街、うん、例えば、北千住だったりとか、あと、今赤羽のマンションっていうのも非常にやっぱ注目されてて、まあ、人気があるんですけども、
0: アクセスがいいということ
1: で、そうですね、あと小岩なんかもね今再開発やってますけど、小岩なんかも東京駅にアクセスがいいので、はい、だからそういう街を選ぶっていうのも一つのまあ、作戦じゃないですけども、うん、
0: なるほど、
1: 将来の住みやすさっていうことを考えると大事かなっていうふうに思いますね。
0: あ、なるほど、
2: ど真ん中だとやっぱり厳しいんでね、うん、
0: なるほどね、難しいですねこの、うん、そうですね、高騰が続くとね。
1: そうですね、やっぱりその資産価値も大事なんですけども、うん、やっぱお金の余裕っていうのも大事、ま
0: あ、それはそうですよね、すごい切り詰めて頑張りすぎて生活があってになっちゃったり、もう元も子もないもんですよね、
1: ですからお金の余裕、時間の余裕、空間の余裕、うん、で最後やっぱり気持ちの余裕が大事だと思いますので、
0: 間違いないですね、そうか、なんか気持ちもカツカツで都心に住んでもっていうところもあると思うんですね、はい、なるほど、ということでございまして、いろいろなお話を伺いました。不動産コンサルタント岡本郁夫さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。明日は規格外のバナナが様々な商品に生まれ変わるもったいないバナナプロジェクトに注目します。Step 1. On the edge. On the edge. On the edge.

0: ているのは1973年リリースの Band on the Run からピカソの遺言 Picasso's Last Words Drink to Me Wings の曲です。そんなピカソをキーワードにした展覧会があるんです。
1: はい、2023年に、パリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展 Picasso Celebration The Collection in a New Light、これを元にした国際巡回展が日本にやってくるんですね。6月10日水曜日から国立新美術館開催、ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ。イギリス人デザイナーのポール・スミスがパリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを得て会場のレイアウトを考案するというちょっと今まで聞いたことのない組み合わせの展覧会です。
0: はい、すごく気になりますね。ピカソもポール・スミスも色鮮やかなデザインとかね、絵が印象的なのでどういう組み合わせになっているのか。今回このチケットをジェイミー会員10組20名様にプレゼントできることになりました。ご応募詳細は JWAVE のホームページからご確認ください。皆さんのご応募お待ちしています。

アクセスインフォメーションです。先ほどお伝えしていました JR 総武線快速と地上総武各駅停車、こちら運転見合わせていたんですが、運転再開の情報が入ってまいりました。 JR 総武線快速と中央総武各駅停車、運転再開です。引き続き列車に乱れ、遅れ、運休などが出ておりますのでご注意いただきたいと思います。

0: ギビオン新曲ジェゾベル、10時37分になります。
1: どうも、ここからはチアアップワーカーズ。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は目黒区にありますクラシックバレエアンジェリカ、青木もと子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お願いします。さあ、早速ですがクラシックバレエアンジェリカについて教えていただけますか？
2: はい、目黒区祐天寺にあるクラシックバレエの教室です。幼児向けクラスから大人のためのクラスまであります。いつからでもどなたでもバレエを始めることができます。楽しく通いながら自然に心と体が整い、自分をしなやかに成長させることができます。
0: そうですよね。バレエでね、みんなで一緒に頑張っていくとか合わせていくとか、そのただバレエ学ぶだけじゃなくていろんな学びにつながりますよね。
2: はい、
0: 成長にね。例えば大人のためのクラスもあると思うんですけど、どういうレッスンが受けられるんでしょうか？
2: はい、大人のクラスでは美しい音楽に合わせて楽しく踊りながらバレエの基礎をバーレッスンとセンターワークで学んでいきます。
0: はい、
2: そして初級クラスではフロアエクササイズも行い、最初レッスンに入りやすいように体幹を整え姿勢を無理なく正していきます。立ち方とか体の使い方、表現の仕方、
0: はい、
2: 何でも疑問に思うことをどなたにもそれぞれが感じている課題に寄り添い解決できるように丁寧に見ていきます。プライベートレッスンもお受けしています。
1: そうなんですね。
0: 最初ちょっと不安だからね、まずは基礎を学びたいという方はプライベートもいいかもしれませんね。
1: いや、大人だとね、なんか体が柔らかくないとバレエってできないのかなってちょっと思っちゃってるんですけど、そんなことないんですか？
2: そうですね、最初はそう思われる方多いんですけど、最初のフロアエクササイズをなさると体が整うので、バーに立った時に、あ、なんか自分でしっかりしたな

0: ていう感じがしてバーレッスンに入りやすくなります。
1: いやいいですね。ちょっと試してみたいなと思っている方、来週26日に無料レッスンがあるんですね。無料体験レッスン。
0: はい、はい、そちらは、お子さんのレッスンになるんですが、
1: なるほど、はい
0: はい、5月の26日の火曜日17時から18時に幼児科と児童入門クラスの無料体験レッスンをいたします。うん、このクラスでは体の柔軟性を養って体幹を整えるエクササイズを覚えて自分でできるようにしていきます。バレエの立ち方や手足のポジションを学んで自分を表現することの楽しさを体験していきます。で、小学生もまずはこのクラスから始めてバレエに必要な姿勢や柔軟性、体幹の 強さなどを身につけていただきます。
1: いいですね。
0: ご希望の方は、はい、ホームページからお気軽にお申し込みください。
1: はいね、バレエが踊れるだけじゃなくて、なんか本当その体の基礎、まあ、体の健康のためにもすごくね、
0: はい、
1: 大事なエクササイズがたくさん入ってそうですね。
0: そうですね、バレエはすごく体にいいっていう、だけじゃなくて芸術なので、すごく美しいバレエ、美しい総合芸術ですので、
1: そうですね、
0: レッスンで心が整うだけではなくて様々な感動があります。
2: そうですよね、皆さん本当所作も美しくなりますもんね。
0: はい、
2: はい、スタジオへのアクセスを教えてください。
0: はい、東急東横線祐天寺駅から徒歩3分ほど、祐天寺駅通り沿いの2階です。
2: わかりました、はい、番組ホームページで X にクラシックバレエアンジェリカのウェブサイトのリンク貼っておきますので、そちらからアクセスを、ぜひしていただければと思います。場所も見つけてください。クラシックバレエアンジェリカ、はい、青木元子さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。
1: Cheer Up Workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。 Cheer Up

0: ン・ドゥラン11年ぶりのコラボシングルなんです。ナイル・ロジャースフィーチャーしてます。 Free to Love 10時49分になります。交通情報
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路の上り

0: 下り線山北バス停事故のため2車線が規制されていて2キロ、下り線は大和トンネル付近で8キロの渋滞です。常磐道の下りが流山インターで6キロ、東京外環道内回り三郷ジャンクションで6キロ、外回り外環浦和インターで5キロ、川口東インターで2キロ、三郷南インターで4キロ、市川北インターで4キロです。東京湾アクアラインの下り線海ほたるパーキングエリア付近、大型トラックの故障で5キロ、上り線はアクアトンネルで事故のため1キロです。圏央道内回り海老名ジャンクションで10キロ、外回り相模原インターで7キロ、日の出インターで2キロつながっています。また下総インターと大栄ジャンクションの間の通行止めは午前10時15分に解除されました。首都高速道路は横羽線の下り、大師で工事のため羽田線の昭和島ジャンクションまで4キロつながっています。湾岸線の東行きは辰巳ジャンクションを先頭に川崎浮島ジャンクションまで断続渋滞、西行きは大井ジャンクションを先頭に新木場まで8キロです。都内の一般道路、首都高の湾岸線と並行する国道357号線の西行き、品川区八潮3丁目で事故のため1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

Nikon J-Wave Step 1 The Avalanches featuring Nicki Nai Jesse Lanza Prentice Together 6年ぶりの Avalanches の新曲について Olivia Rodrigo Drop Dead そして Katy Perry Firework Firework といえば都内の大きな花火大会直近は足立の花火こちら5月30日土曜日そしておなじみ隅田川花火大会は今年は7月25日の土曜日ですヒューボン

0: ラリアのバンド Parcels You Got Me Feeling に続いて、こちらは Barming Tiger featuring Yeji What I Need。 さあここでステップ1とグランドマーキー、番組をまたいだプレゼント企画のお知らせです。
1: はい、以前番組にもお迎えしましたバーミングタイガーですが、昨日ニューアルバムコンボをついに、ね、リリースということで、ステップ1そしてグランドマーキー、アルバムから新曲のオンエアはもちろんなんですが、2つの番組で発表されるキーワードを送っていただくと、2名様にメンバー全員のですねサインが入った T シャツをプレゼントしようというかなり豪華な企画でございます。この後発表するキーワードをメモしておいて、グランドマーキーの放送中に発表されるキーワード、この2つを合わせて書くと、OK で、応募はグランドマーキーのキーワードが出てからですから、グランドマーキーのメッセージフォームに送ることになっています、うん、ステップ1ではございません。ステップ1に送っても当選の可能性はございませんので、グランドマーキーでキーワードを聞いたら2つのキーワードを書いて、グランドマーキーのメッセージフォームに送ってください。ではそんな、このキーワードを発表する前に本部から1曲いきましょう。 It's the night

0: 昨日リリースのアルバム昆布から Bombing Tiger It's the Night。 朝のステップワンとナイトではないけどギリギリこんにちはもうすぐこんばんはのグランドマーキー、2つの番組のプレゼント企画、両方の番組で発表されるキーワードを集めてサイン入り T シャツをゲットしようということで、まずはステップワンのキーワードお願いします。
1: タイガー、タイガーです。タイガーです。
0: タイガー、
1: はい、このタイガーのキーワードとグランドマーキーの放送中に発表されるキーワードを合わせて2つ書いてグランドマーキーのメッセージフォームから送っていただきますと、バーミングタイマーのメンバーが入ったメンバーのサインが入った T シャツのプレゼントがあります。たくさんのご参加お待ちしています。11時16分です。この後お知らせ挟んでブレーメン登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. Hoka.
2: 11時18分です。ミュージックプラスワンです。
3: 今日のゲストは5人組オルタナティブファンクバンドブレーメンからベースボーカルの高木翔太さん、キーボードの池田裕太さんです。こんにちは。
4: よろしくお願いします。ブレーメンベースボーカル高木翔太です。
5: ブレーメンキーボードの池田裕太です。
3: お願いします。
5: お願いします。
6: ねえ、高木さん、はい、4年ぶりの出演、うん、池田さん初めまして。
4: 久しぶりになりましたけど、僕は
6: しかも
4: 初めましてです。
5: 僕は初めまして、
3: ね、そうなんですよね。
5: おはようございます。
3: おはようございます。
6: おはようございます。
5: 挨拶大事なんで。
3: 元気。
6: ブレーメンなのに全くブレーなところがない。
5: 挨拶から始まらないけどね。そうですよ。
3: 最高、
5: はい、笑顔
6: ありがとうございます。そうか、メジャーデビュー2024年なので、メジャー語としては初出演なんですね、
4: う
6: ん、
4: そうですね。
6: ありがとうございます。どうですか、4年前と比べて今は。
4: 4年前でもなんかさっき調べたらリモートでしたよね。
3: そうなんですよ。

0: ったんでしょ、うん、
1: コロナだったんですか、
2: この影響ですね、
3: そうですね、はい、
1: そうっすね。でもバンドとしてはなんか気づいたら多分このバンド、
2: うん、
1: まあ8、9年やってんだけど、
2: そうですね、
1: うんうん、なんかその連続でしかないんで、そんなになんかこういついつといついつがこんなに違うみたいなのを感じる機会がそんなないんですけど、うん、
3: はい、
1: 昨日久しぶりにバンドで、
2: はい、
1: あのドラムだけちょっと来れなかったんですけど、うん、ドラム以外のメンバーとマネージャー一人で久しぶりに飯行って、
2: おー、
3: そうなんですね、
1: なんか
3: 久しぶりなんですか、
1: なんかね、そのツアー先とかでこう、
2: まあ、行きますよね、
1: そう行くけど、なんかこうリハがあったんですけど、うんうん、その後になんかみんなもうそそくさとみんな帰るんですけど、割といつも、
2: うん、
1: そう、なんか結構久しぶりにその感じがあって、なんかやっぱそういうのしなくなってきたよねみたいな
4: そこから僕らそういうなんかみんなね、終わった後遊びに行こうぜとかね、そういうバンドさんもいると思うんですけど、うんうん、そもそも ないからね、
2: 多分最初の頃からない、
4: 最初の頃からないと思います、
1: うんうんうん、飲むやつが少ないから、
3: あ、
1: そう、僕があんま飲まないんで、
3: はいはい、
2: そうするとね、
1: 逆にあの制作中にみんなで抜け出して卓球行ったりとかするんですけど、
3: 卓球
2: 濃い楽しい、
4: この間ね一回行ってハマっちゃったね、
1: そういうのやるけど、こう毎晩飲むみたいなあんまなかった、うん、ないけど、にしても最近なかったなみたいな、まあ、コロナの時って結構やっぱ暇でそういう時間がいっぱいあったというか、
2: うん、
1: なんかそれはなんかいいよなって昨日思ったりしました ね、
3: 忙しくなった中でも、
1: そうですね、
3: まあ、そういうね機会も大事ですからね、
2: 人の絆もさらに深まったブレーメンということで、
4: うん、そうですね、きっと
3: というわけで、先週ですね、ブレーメン最新配信シングル面倒いなリリースされました、
1: ね、ありがとうございます、
3: まあね、一緒に遊びに行くのも面倒くさがっちゃいけないですね、
1: 面倒くさいですよね、でもね、
3: 面倒くさいですか、
1: ね、あの遊びに行くのってた
4: まにねまあね、いろいろあるよね、面倒くさいことって、
1: ね、世
4: に、
3: ね、
1: 家にね、自分で帰れないから送ってもらったりとかね、
4: だか昨日もそうだよね、あの終電過ぎまで、
2: あ、そういうことか、
4: そうなんですよ、
2: 終電ね、
3: それこそ
2: 飲み取れたとかじゃなくてね、
4: 終電過ぎてもみんなでちょっと語ろうやみたいな、
2: ね、いいじゃない、送ってもらうな、面倒い、
1: 俺とそのサックスの林さんが車だったんで、
2: うん、
1: どっちが送るかっていうのをじゃんけんで決める
3: そうです、ね、
2: これは勝った方が、負けた方が、
1: 負けた方がです、
2: いや、そっちですよね、
4: 負けた方なんだ、
1: でも結果俺が負けたんですけど、はい、林さんがいいよっつって、今日俺この番組あるから多分気を使ってくれた、
2: 優しい、いいじゃん、
1: 送ってもらって、
3: そう、はい、まあ、でもね、日常的に面倒くさいことっていろいろありますよね、日常の例えば家事とか仕事で一番面倒くさいのって何ですか、
1: うん、ですか、
4: でもまあ家事で言ったら洗い物面倒くさいですよね、
3: うん、
4: やっぱ自炊した後 ね、いつ洗おうかみたいな溜まっちゃったりとか、
1: 俺とか洗い物好きだよ、
4: やったら好きなんですけど、
1: あ、そうですか、
4: なんか取り掛かるまでのエンジンをかけるのがいろいろあるじゃないですか、そう、起きなきゃのエンジンとか、
2: あるある、
4: ちょっとかけるのが、
1: 起き
4: る
1: の面倒くさいですね、
3: 面倒くさいか、
1: ね、起きるのが面倒くさい、
2: バンドマンっぽいな、
4: バンドマン、起きるの面倒くさいからね、
3: 歌詞にもありますよね、
1: そうですね、
3: 眠いだるい、起きるまでの、
1: うん、でもなんか面倒くさいことって別にやってしまえば意外とねパッとできたりはするけど、結局そこまでがね、
3: 大変ちゃうね、
4: エンジンかける
2: ね、これ英語のタイトルだと Men Do It Up なんですね、
1: そうですね、
2: Men Do It
3: Up、 Men Do It Up、
1: もうそこのダブルミーニングだけで思いついた曲なんで、
2: そうなんだ、だから英語にするとどっちかというと頑張ろうみたいな感じでしょ、だから真逆ですよね、
1: そうなんです、
4: あら、
2: それ歌詞にも反映されてますよね、
1: そうです、だからなんか結局まあね、結局面倒いなと言いつつあのやったりするじゃないですか、
3: うん、
1: てかやらないと ね、
3: まあ、
1: 転がらないから、
3: はい、
1: まあだからあの面倒いなだけでは終わらせなかったっていうとこですよね、
2: じゃあその曲聴きましょうか、ご紹介お願いします、
1: いきますか、じゃあでは聴いてください、ブレーメンで面倒いな。

0: 遊び心たっぷり面倒いなブレーメンでございます。はい、やっぱりなんか曲調も途中硬いとか、まあ、遊び心本当多いですよね。
1: そう
0: ですね、ブレーメンはそういうのが多いけど、
1: 遊びバンドですね。
0: それがいいよね。遊びが本気になって楽しくなって仕事になって、
1: マジでもその感覚ですかも、ですかも、
2: ですかもね。
0: そうですかもね。高木さんと池田さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、ここからはプラスワン、こんな企画にお付き合いいただきます。
0: 諦め事懺悔室。
2: 人間こう暮らしの中で、あと仕事の中で面倒くさいっていうことはいろいろあって、それで諦めてしまうこともあると思うんですよね。そんな面倒が積み重なった結果、諦めてしまったこと、もしかしてそれが結果で人に迷惑かけちゃったこと、今だから言える正直話をここで皆さんに打ち解けていただきたいんですけれども。
0: あー、面倒、
2: はい、あーいいね、
1: すげー、このテーマに
3: あー面倒、
1: あー面倒、
3: あー面倒ブレイクだ
2: さあ、
0: じゃあまずはどっちからいきますか。
1: 池田くんからいきます。
3: ああ、じゃあね、手始めに、はい、この後高木くんからとてもいいの来ると思うんでまずは
0: 来るね、は
1: い、クソめんどくさい振
3: り、ね、少々面倒からいきます
0: 、はい、少々面倒から、はい、どうぞ池田さん、
3: はい、私池田優太は昔、筋トレを始めて3日でやめてしまいました。あの時は誠に申し訳ございませんでした
2: 申し訳ないのは誰に申し訳ない
3: 。いや、なんかこうやろって言った自分に
0: そうだよね、
3: そう、分かる、痛いからやめちゃうんです。
2: あ、
3: 筋トレって
2: 筋肉痛が、は
3: い、いやもう筋トレなんで俺痛いことしないといけないんだろうと思って
0: なるほどね、
3: そう、
0: 辛いことしてんのに何のためにやってんのかなみたいな。
3: それで僕はヒゲ脱毛も1回やってやめたんですけど
0: 痛いから、
3: なんでお金払って痛いことしないといけないの
2: と。本当ですよ。
1: いや、お前絶対そっち行った方が良かったよ。
3: でもこれよりもいいの来ますから。2つ今ここでお送りしました、
1: ね、筋トレ弱いな。
3: 筋トレ弱いけど、
0: よく3日続いたね。逆に
3: 3日痛い、これ本当にいいのかなと思って3日続けてたんですけど、やっぱりこうなんでこんなに痛い思いしないといけないんだろうって、うん、でも最近またやってます。
2: あ、本当ですか。
0: え、筋トレの種類変えたってこと。
3: いや、なんかでも前やってたのは本当に 4,5 年前の話だったんで、うんうん、

0: ですか。
1: やってはいるんですよ。
0: でも懺悔いらないじゃん、はい。
1: でももしかしたら痛いんでやめちゃうかもしれない。
0: ダメでしょ。
1: めんどくさいから勝っちゃうかもしれないからね、これから、ね、
0: 週間頑張ったんだから。
1: ここまではもう褒めたい。
0: なるほど。
1: これからちょっと期待です。
2: さあ、うん、ね、じゃ あ俺のいきますか。
0: どうぞ。
2: はい、ではいきます。私高木翔太および、ブレーメンのメンバー数人はある一時期からメンバーそれぞれの誕生日をちゃんとこう 祝った方がいいんじゃないかってなりまして、まあそれぞれに対してこうその該当者、まあ、誕生日の当日の人以外のメンバーの LINE グループを毎回立ち上げ、そこでプレゼントを決めて渡してくっていうのを、まあ、去年の9月とかそんぐらいからやって、まあ、ドラムと、サックス の2人にはこうプレゼントやったんですけど、確か池田くんの回ぐらいからなんとなくまあちょっとこう面倒くさいなみたいなムードが流れ始め、忙しかったもあって多分池田くん以降やれてなくてすいませんでした。
0: 被害者よ。
1: そうっす、僕が歴史を止めたらしいです。もらう側なのに僕が止めたらしいです。ただなんかあげるものは決まってるから待ってろって最近。
0: いや
1: 本当にそうだから本当に
2: めんど
1: くさいんだなと思って。
2: いや、あのね、そうなんです。
1: 手はずはあるはずなのに、もう
2: なんかね、いやだから本当によくないんだよ。あの、だってあの差が生まれちゃってるからさ、
0: やりかけはよくないね。そうそう、よくなくて、一回りはしたいね。
2: ただそれ、なんかそのルールというかその感じ始めたら、うん、これいつまで続くんだろうって多分みんな思い始めて、
1: やめ時がね。とりあえず5人で1周なんで、
3: そう、5
0: 人で1周5回しかないんだから、そう、まあ、なんとかいけるじゃん、
2: ね。でもなんかね、まあなんかめんどくさくなっちゃったっていうか、
1: 11月生まれの僕が今5月ですからね。
2: ストップしちゃって、
0: もう6ヶ月待ってる。もらってないの。
1: でもあげるものは決まってるんですね。
3: なんだろ う、ね、
0: この流れは今年の誕生日にまとめられる。
2: そうですね、
1: そうです、2年分を、
2: ま、どっかで、
1: ね、いや、いいんですよ、そんなお気持ちだけで。
2: そうですよ、はい、誕生日ってセンシティブですからね、
3: うん、まあそうね、気にする人は結構気にするんだ ね。
2: だってお前だって一緒にあげたわけじゃん、ドラムの。
1: そう、僕らはそう、僕はあげる側の
0: ライブには
2: いい。だから俺は思うの、それをさ、じゃあ唾液にもあげようよって頑張るのはもらったそうちゃんと林さんのはずなんだよね。
1: そうなんだね、5人だと誰がその責任者というか、
2: そう
1: ね、やろうって言うかどうかで譲り合っちゃったり、ね、めんどくさかったりするのか、
2: 聞いてるだけでめんどくさそうでしょ。
3: なんかだんだんめんどくさくなってきたね。
2: そうなんですよ。
0: それが曲になるということはめんどくさくてよかったかもしれないということで、はい、ライブ情報いきましょう。
3: はい、ライブ情報、5月23日なので今週の土曜日ですね、愛知県ラグーナビーチラグナシアで開催の森道市場でこちら出演ということで、はい、そしてその先7月ですね、19日日曜日、岩手県の夢見公園で開催の気仙ロックフェスティバル26、こちらにも出演ということで、
0: はい、ね、そうなんです。より詳しい情報はめんどくさいのでブレーメンのオフィシャルサイト、
2: ありがとうございます、
0: SNS、 そしてソニックオンのアプリでチェックいただきたいと思います。はい、めんどいな、こちら配信スタートしてますので、うん、ぜひ聴いていただいて、一緒にあのこう気分をね上げていただければと思います。また来てください、ぜひ
2: ぜひ。
3: めんどくさからないでください。
0: 来ていただけると嬉しいです。
2: はい、
0: ロボットちょっとめんどい、ね、
2: まあでもあのめんどくさいけど来たら楽しめるっていう、
0: よかったラジオでした。感
1: 動とめんどはセット売りなんでね。
0: よかったでございます。ちょっとね、あのなんかね、一時ピッピーとか何回もあってめんど
2: くさい、セキュリティがね
3: 入るのがね、入る3回までね、
0: 何回セキュリティやるねんっていうロボギルスですが、ブレーメン高木翔太さん、そして池田裕太さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: Music plus one. Music plus one. 81.3 J-Wave.

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: traffic information brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の山北バス停でオートバイの事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。御殿場インターから大井町田インターまでの所要時間は40分です。下り線は大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。県道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで5キロ、外回りは相模原インター付近で4キロと日の出インターで3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎方面に向かう上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。下り線は海ほたるパーキングエリア付近に止まっていた故障車は移動し、川崎浮島ジャンクションまで12キロ渋滞しています。木更津ジャンクションと川崎浮島ジャンクションの間の所要時間は上り線が20分、下り線は50分です。東京都の一般道路の状況です。国道357号線の羽田空港方面に向かう西行きは品川区八潮3丁目での事故の処理は終わり1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: listening to George Benson. 1981年にリリースされたベスト版から Turn Your Love Around。
1: 11時41分です。ここからは作家の山口洋二さんにバトンタッチプレナス Rice to be here。 今日はデザートに伊万里フルーツという話題です。プレナス Rice to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート伊万里、佐賀県伊万里市のお話です。水曜日の今日はデザートに伊万里フルーツというお話をしたいと思います。
3: プレナス Rice to be here brought to you by プレナス。

佐賀は南国です。豊かな土地です。でもそれに甘んじている人たちではありません。佐賀人の通った後は草も生えんと言われます。佐賀の人は徹底しています。商売なら利を取り切る、交渉なら甘さがない、行動力があって後に何も残さない、倹約や合理性が徹底している。佐賀人はしぶとかけんねと言われますが、実にしぶといです。でも辛い顔なんか一切見せません。ニコニコ笑ってしぶとい。佐賀の人たちあっさりしています。僕大好きです。いろんなことを発明する人たちもいっぱいです。

佐賀大学ね、農業とかいうところから言うともう日本一です。やっぱりいろんな品種を開発したり、どうすればうまく農業ができるかということを研究するところとしては佐賀大学の農学部、九州では一番だと言われています。地図を開いてこの伊万里がどこにあるのかちょっと見ていただきたいと思うんですけども、2つの半島が突き出ています。東松浦半島、それから北松浦半島、この2つの半島の付け根にあるところが伊万里というところなんです。西北端真北に伸びた両方の半島から通ってやってきた文化をこうバチッとこう吸収するような場所にあるのが伊万里なんですね。地政学的にもとっても面白いところだと思いますね。というのは、右手をぐーっと広げてビシッとこの手の真ん中に引きつけるような姿をしているからなんです。伊万里は南国と思うのは、伊万里が古くからフルーツ王国だったからです。一番有名なのは伊万里梨です。そんなに大きなものではありません。ちょうど片手にすっぽり入るくらいの小さい梨です。梨といえばあのシャキシャキと歯で切った時に水分がジュワーッと出ていく美味しいフルーツですけども、水分がすごく感じられるんですね。梨の原種、そういうものを残しているんだろうと思います。それからもう一つ美味しいのは薄皮の金柑です。プレナス Rice to be here。 皆さん金柑召し上がりますか？一口サイズの金柑、今一年中スーパーで買おうと思うと買えますけれども、伊万里で作られている金柑はほとんどがハウス栽培なんですが、皮がとっても薄いんです。そして種もありません。種もないのでそのまま口の中に入れて食べてしまうと、そのまま喉の中に入っていってしまうんですね。僕もうちのテラスに金柑が1本植わっています。伊万里で買ってきたものなんですけども、12月ぐらいからまだ今でもなってますね。朝早く起きてラジオ体操をしてからヨーグルトと一緒にこの金柑食べると元気をもらうような感じがするんです。それからもう一つ、伊万里で今大人気なのがいちごさん。いちごさんって僕敬称をつけていちごさんと言ってるわけではありません。名前です。いちごさんというブランドなんですね。いちごさん、芯まで真っ赤、半分に切るといちごは普通なんか白いところと赤いところがこう見えたりとかしますでしょ。ところがこのいちごさんは真ん中で切ったらハートの塊のように真っ赤なんです。金柑といちごさんだけで一日幸せな感じがします。伊万里行きますとこういうフルーツ狩りをするところがたくさんあります。フルーツ好きな人はぜひ伊万里に行って見てみてください。

こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、姉の優しさ。私は2歳上の姉がいます。姉とは小さい頃から仲が良く、一緒に遊んだり話したりするのはとても楽しくて、姉は私にとって大切な存在でした。去年から私は小学校で取り組む金管マーチングバンドの活動で、ガードの担当からコルネットの担当になりました。始めた頃は思い通りに吹けなかったり、相手にされなかったり、とても大変でした。しかし毎日の練習を重ねることで少しずつ上達していきました。ある日姉と話していると、急に姉が、音が汚い、もう少しうまく吹けないの？などと私を責めました。私はカッとなり、なんで私ばっかり責めるの？と言ってしまいました。そしたら姉は、一番上手になってほしいからだよと泣きながら言いました。私はその時初めて姉の気持ちに気がつきました。私はこれからもあの時の姉の思いを忘れずにいたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア 4H クラブ新ジャガタロラジオは毎週水曜午後1時半から、再放送は日曜朝7時半から放送中。
2: 田口と馬場のお送りする情報寺チームは農家のあるあるや農家への質問などメッセージをお待ちしています。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: カシオペア FM 午後の生放送ミートと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡ちか&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
5: 誰もフレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きし、トークを展開します。放送は日曜朝8時から。
6: 生放送でお届けします。
5: 違います、生放送じゃないです。
6: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
5: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
7: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか。お笑い芸人アドバルーンの新山です。
8: アドバルーンの小野です。
7: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
8: いや、これ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンのほなれのラジオ聞いてください。
7: 聞くんですか。
9: サドバルジョンです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
10: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
11: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
10: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
11: しかも寝心地最高のベッドで、朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
10: ちょっと泊まってみるか。
12: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
13: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: 未来を開く意思がある。ご機嫌カンパニー福田の提供でお送りします。
1: もっともっとドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月23日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。三戸のプリウス 67-68 さんからのリクエスト、つぶきみゆ、涙紅。

つぶきみゆ涙紅でした。りんごっぺさんからのリクエスト、山内圭介闇にご用心。

山内圭介、闇にご用心でした。足長おじさんからのリクエスト、吉幾三、心の歌。

吉幾三、心の歌でした。次郎さんからのリクエスト、角川博、泣いて長崎。

角川博士、泣いて長崎でした。たんぽぽちゃんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

小田城直子道の句大漁記でした。トトロさんからのリクエスト、島倉千代子鳳仙花。

島倉千代子鳳仙花でした。たけちゃんからのリクエスト、石川さゆりウイスキーがお好きでしょう。

石川さゆり、ウイスキーがお好きでしょでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、水

島倉千代子人生いろいろでした。旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、福田光平志。

福田康平志でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子早池坊城。

小田城直子早知寝墓場でした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、美空ひばり残響子守唄。

曜日よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃないでしょうか。

時の流れとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になった。

どこもかしこもすっかり狂ってしまったようでございます。と申しましても、夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

美空ひばり残響子守歌でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山舞、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイ鳥にサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時、カネットワークが午後一時をお知らせします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。今日のおいしい旅はフェリーの旅はいかがですか。これからの海はとても爽やかです。物心ついたら海と船が風景の中にありました。太平洋側ですからフェリーの航路があります。八戸のフェリーターミナルから苫小牧行きのフェリーが水平線をゆっくりこう走ってるのが見えます。シルバーフェリー苫小牧遠いですね。フェリーと新幹線の違いはスピード感でしょうか。飛行機も速いです。船は時間かかります。例えば八戸のシルバーフェリーのターミナル、シルバーフェリーの、名前も4種類あって出発する時間がそれぞれ異なります。プリンセス、ティアラ、プリーズ、エイト知りませんでしたね。もう全部シルバーフェリーっていう風に言ってましたので詳しく見たらそういう名前がついていました。朝の8時45分に八戸を立つと午後の4時に着きます。

7時間15分の旅。ティアラ、1時に出発すると苫小牧に8時15分に着きます。次はプリーズ、5時半に出発すると翌日の1時30分に着きます。一番最後のエイトという冠がついたフェリーは八戸を22時苫小牧に6時、これでばっかり行ってましたね。ちょうどいいんですよ、夜に立って早朝に着く、意外と寝ないもんですね、遅くまで。たくさんの思い出があるシルバーフェリーです。苫小牧に6時に着くとお腹がすごく減っていて、何を食べるかというとホッキラーメン。苫小牧はですね、日本一の生産高、生産っていうよりは漁獲高、日本一です、水揚げ。そしてここの食堂は市場の中にある苫小牧市の公設の卸市場です。地名がね、しびれる名前っていうか地名、塩見町という、ね、もうフェリーからすぐですからね。朝5時からやってるんですよ。ホッキカレーがものすごく美味しいんです。タンにいっぱい入ってるイメージだけではなくて、それには長い歴史がありました。ここの食堂は1960年だったかな、創業がなんかそんなか、あ、そうですね、1960年、今、創業者の人と2代目の人と面で作って、お手伝いする人たちは当然いっぱいいますが、ものすごい混む店なんですよ。で、この創業者の人はこの市場の中のここで働いている人たちのための食堂を1960年から始めています。苫小牧の中にあるラーメン屋さんで有名なとこがあったんだそうです。そこで修行をしました。そして普通のね、食堂を開いたんだそうです。市場で働く人たち用の食堂で、でもそのラーメン、味噌ラーメンとかそういうのがものすごく美味しくて人気やっぱりでした。朝ごはんとかお昼ごはん、市場は早いですからね、食べに来る人がたくさんいました。でもなんか新しいここの市場らしいものもやりたいという夢があったそうです。いつも研究っていうか考えてたら、何しろね、ホッキが山ほど取れるんですから、それ出さない手はないんだけど、そこのところに行き着いていませんでした。ある日山のようなホッキを目の前にして、中学生の頃友達の漁師をやってるうちに遊びに行った時、出てきたのがホッキカレーホッキをたくさん入れたカレーを出してくれたんだそうですよ。その頃はね、カレーも珍しいものだからものすごい感激したんだそうです。でもそれは商売に直に結びついていたわけではなくて、何か新しいメニューをというふうに

考え続けてる中で突然湧いてきた子供の頃のそこのお母さんが作ってくれた漁師飯、ホッキカレー、そしてそれを作ってみることにしましたが、彼はやはりすご技だったんですね。カレーでなくてラーメンの美味しいのを出してたので、毎日何十年もカレーのスープを取っていました。それでやっぱりそのスープから離れない方法でカレーのルーを作るんですよ。それが普通の人ではわからないことだったそうです。そして試行錯誤、カレーのルーにラーメンのスープを入れる隠し味、それから大量に出るホッキの紐は出汁にして使う。でここのホッキは9センチ以上でないと取られないんだそうですよ。三沢なんかでもあの規定があってやってると思いますけど。そして宮津で苫小牧のホッキはすごい甘みがあるんですよね。だけどもカレーのルーをいくら工夫してもラーメンのものすごく美味しいラーメンのその出汁っていうかスープを入れることで人は真似できないものすごいコクがあるカレールー、さらにホッキの紐まで使って、でホッキ貝は柔らかいんですよね。ここのが当然お刺身でも出すような美味しい新鮮なホッキですから、硬くなりやすいの反対に、だから仕上げの時にもう入れるだけ混ぜるだけ、そういう長年ホッキが取れるところだから気がつくやり方ってあると思いますよ。ホッキ飯もご飯炊き込みに入れたらものすごく硬くなってダメなんですよ。だからさっと湯通しっていうか煮る茹でるまでいかないんですよ。さっとだけスープ取ったので炊いて最後にご飯に混ぜるだけにしないと硬くて全く美味しくないのと同じです。ものすごく美味しいの、ここのホッキカレー、コクがあってホッキの卵とじ丼も美味しいです。その時の気分ですが、たくさんメニューはあるんですけど、行って食べる人の 50% はホッキカレーを食べています。ちょっと出せない味ですね、やっぱりこのくらいの量を作らないと。1日に600キロじゃない、600個から700個くらい使うそうです。そしてなんとあの大ぶりのホッキが3個も入ってます。値段が前よりもちょっと値上がりしましたけどね、1500円くらいになってるけど、あの量でもう満足です。ここからまたフェリーに乗って帰りたいくらいのもう勢い。1日にね700個も使うそうですから、そしてしっかり美味しいラーメンも出してるので、昔から常連さんたちは絶対ラーメンも食べるそうですよ。ですからラーメンのスープはいつもあります。そういう風にしてできたホッキカレー、シルバーフェリー

って最初来た時からの発見でした。フェリーの今や進化が始まっています。今年のですね、6月の29日まだですが、これからです。新日本海フェリーの舞鶴から小樽航路、いいですね。ここ舞鶴は京都ですよ。京都から日本海を航路が一番沖、これ以上のコースの奥の方走るフェリーはないんですよ。ここを小樽まで行けます。海だけどこにも寄らない。何時間かかるでしょうか、小樽まで。小樽すごいですね。新日本海フェリーこっちですね。20時間。これは苫小牧、駿河から苫小牧もあるし、新潟から駿河から小樽に行くのもあるんですよ。駿河から出発して新潟に寄って、そして小樽に行くのもあります。これはね、新日本海フェリー、舞鶴からはね、舞鶴からはなんと舞鶴こっちの下ですからね、舞鶴からも倍かかるんじゃないかな。こっからだと30時間かな。すごいですね。ゆっくりこれに乗りたいです。舞鶴から小樽、小樽に行って、そして降りてレンタカーで函館まで来る。函館から青森までフェリーに乗る。青森から二戸には列車で帰ってくる。最高ですね。食べまくり。京都、これに行くときは飛行機出た方がいいと思いますね。こっちからぐるっと行けないんですよ。八戸からっていうのがないんですね、あんまり。直接仙台からなんですよ。仙台から名古屋までの、苫小牧から仙台によって名古屋までのフェリーがあります。太平洋フェリー、苫小牧から名古屋まで40時間。うわ、乗りっぱなしだけどね。ゆっくりでお風呂に入ったり海を眺めて、そしてこれ車で行かない方法を考えた方がいいですよ。年取ってきたら乗ってる、ゆっくり。そして名古屋で降りて町の中をで歩いたり食べたりいろいろして、そして帰りは駿河から、あ、だめ、行けないんですよ。駿河からと途中どこから行くかというと、秋田まで、新潟にまた寄りますね、これね。それで秋田で降りて新幹線、小町に乗ってこう帰ってくる。もう最高、面白いんですよ。乗ってないとこのフェリー発見。結局若い時だとどっかまでもうレンタカーでなくて自分の車で行って乗って、そういうのも強烈やってきました。

いろんなフェリーも乗りましたけど、それはもう陸を走ってってフェリーに乗ったり降りたり、もうそういうパワーないですね。75歳の旅はフェリーに乗るだけ、車は乗せない、非常に安いんです。そうすると料金飛行機よりもずっと安い。ただ時間はあります。時間を取れるのが、75歳の最高の宝物。今日の美味しい旅はフェリーの旅です。

美味しい旅、田中優子がお送りしています。今日の美味しい旅はフェリーの旅です。前半もあちこちご紹介しました。時間がたくさんかかるところとか、まだまだ細いとこ、もう行きたいところ、行ったところたくさんあります。最後は極めつけ、東京まで新幹線で行って、東京のですねからフェリーが出てるんですよ。これがすごい。阪急フェリー、オーシャン、阪急と東急フェリーっていう2種類あるんですけども、東京から出て徳島に行って新門司まで行く、すごいコースなんですよ。これはですね、ルートが、ルートっていうか航路が2つあって、新門司から帰りは瀬戸内海を神戸に、阪急フェリーっていう、こっち東京から来るときは東急フェリーですから、最初行くときのコースは東京から外側を回る、ぐるっと。四国の外のコースを行って大分とか別府を左側に見て寄らず門司まで行くコースで、帰りは新門司から神戸に瀬戸内海を真ん中を走っていく。いいですね。外に行ってないから外側を行きたいんですよ。東京から時間がすごいんですけどかかるの。もうしっかりこれはスケジュールを考えて行かないと。34時間30分かかります。すごいなと思って、ゆっくり美味しいの食べたり本読んだり外見たり、お風呂に入ってオーシャンビュー、ここがね、これすごいんですよ。帰りのこの新門司から神戸までのここのコースも露天風呂はあるし、ビールは飲めるし、結構、九州のですね、美味しいもの食べられるんですよ、船の中で。で、車乗せてないからもう安い。車の分って結構取られるのでね、しょうがないですけど、もうお年頃はいいですね、車は持たない。で、降りたらもし必要な時はレンタカー借りればいいから、フェリーなのに人だけ乗るというコース考えつきましたし、実験もしました。で、行ってないところ、外回り、東京からずっと四国の外側の航路を通って、大分とか別府、ここの間を通って門司に行くと。ここら辺ではフグを食べて、そしてちょっとあちこち、ここからはすぐ行きますからね、列車で行くもいいし、レンタカーでもいいし、それで、でも帰りはまた瀬戸内海を走って神戸に来る。神戸からはどうするか計画はしてません、まだ。楽しい、すぐじゃなくてもこういうのは考えてる時の方が楽しいです。行ってないとこ、行ったところを思い浮かべて、あ、絶対ここに行ったら
島にも行きたいなとか、境港に行くのにはここを裏側行って沖諸島が境港からフェリーが出てるんですよ。ここもいいな。ここは沖汽船っていうフェリーなんですが出てるから、別に車で行く必要がないからここもいいし、あとは進んでいくのか、それとも飛行機で帰ってきたらいいかとか、いろいろ金額とも相談したりしながらね、佐渡汽船にも何回も乗ったなとか、直江津の弁当駅弁おいしいだチェックしながら、もうあっちこっちにシールを貼り付け、弁当の種類をチェックし、1年かかってもいいですね、この考えてると。伊勢湾フェリーっていうのもいいんですよ。短いですけどね、鳥羽と伊保湖っていうとこをつなぐ1時間のフェリー、もう最高。いっぱい島ありますからね、そこに降りてなんかちょっと遠くじゃなくブラッと休んだりするのも最高の楽しさです。それに九州だって広いし、九州はですね、こう内側瀬戸内海の方の航路っていうのいっぱいあるんだけど、外海もう行ってしまうとプザンに行くんですよ。もう津島とかあっちに行くから、この周り小さい、例えば文字からぐるっと行ったら長崎に行く航路とかっていうのないんですよね。よくわからないんですけど理由が。ただ鹿児島からは、いろいろ出てるんですよ。奄美大島とか

それから沖縄にも行ってますね、こっちの航路で。那覇まで行ってるし、こっちもねたくさんありますけど、なんかまだ船でなんか沖縄にはあんまり行きたくない感じがして、むしろ日本のこのへばりついたところのところにこう進んでいきたいな。もうこっちに気が向いてくるとこっち側沖縄の方に行くと思うんですが、今はこの未開のところのフェリーのコースを研究中です。面白いコースと行ったことがあるとこを含めたところのまた魅力的なフェリーの旅をお届けします。今日は最高お年頃にはぴったりの車を乗せないフェリーの旅をお届けしました。おいしい旅、田中優子でした。

ジャッツ田子町おいしい話、田子町ガーリックセンターのおすすめ商品の情報をお届けします。思わずジャッツと驚いてしまうような情報や、ここだけのおいしい話、お聞き逃しなく。本放送は火曜午後3時30分から、再放送は土曜午前11時30分から。

0: カシオペア FM。
1: カシオペア4H クラブ
2: 新
1: ジャコ太郎ラジオ。皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア4H クラブ新ジャコ太郎ラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとはより良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア 4H クラブは二戸、上坊寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されています。それでは本日お送りするメンバーは、軽米町の円立正弘と、
2: はい、金太一でリンゴを栽培しておりますタッツこと五日市達弘がお送りします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということでね、あのオープニング、まあ、緊急報告ということで、
2: はい、
1: まあ、最近ね結構あの二戸市の方でも消防団としての活動もあるし、
2: うん、
1: これからはもうまた消防の双方が始まってくるってことで、
2: ね、
1: まあタッツはその中でねいろいろやってきたっていうことで、
2: もうそうだね、めっちゃ始まってるわとにかくもう始まってる
1: もう双方の練習も始まってる。
2: もちろんですもん。
1: 4月から大会が5月、
2: ね、二戸市の競技会が、5月31日、うんうん、日曜日ですね。
1: いや、始まるんですよ。始まりますね。
2: まあそもそもですね、あの5月3日ゴールデンウィーク中の5月3日に、はい、あの消防演習、
1: うん、
2: あの二戸市の方ねありまして、そこで私も双方 の、 あの水出しもあったので、それも兼ねて
1: 4
2: 月からね。
1: そうだね、優勝チームは
2: そうそう、
1: あの見本披露じゃないけど、
2: そうそう披露しなきゃいけないんであ
1: るからね
2: ちゃんとしっかりしたやつをね見せたと。
1: あ、なるほど。それはまあそれを兼ねてもう4月中から練習を始めてると。
2: まあもう、まあ、そもそもその5月31日の競技会に向けてでもありますけど、うんうん、まあ今年はねでっかい大会も控えてるっていうのもあるし、うんうん、

0: とにかく勝って勝ち進みたいチームなので、うちらは優勝候補としてもって、
1: うんうん、
0: あのどんどん次に上がっていきたいので、まあ、気合を入れてます、
1: うん、なるほど、
0: ええ、
1: でもってあの5月の3日は消防演習があったっていうことで、
0: いや大変でしたよ。
1: 消防演習はあれだもんね、集まって行進訓練とか、まあ、そうそうそう、その辺は多分一緒なのかなと思うけど、行進訓練と
0: 行進、まあ、分裂行進とあとは一斉放水、うんうん、まあ、別川にね向けての、うん、と、まあ、他にも子どもたちの踊りだったり、うん、まとい隊だったりでラッパ隊で の, あのドリル行進とかっていうのもありますね、う
1: んうん、街の中を行進して歩くっていうのもあるのかな。
0: ああ、そうですそうです、それが主な行事かな、うん、あの分裂行進っていうのがあって、うんうん、どこからだったっけな、あの中央公民館ってところがあるんですけれども、うんうん、そこから、ホテル村井の、うんうん、まあ、そこの通りですね、ナブ美人さんとこの通りまで、うん、もうドッドッドッドッドッと、
1: あ、みんなでガラッと、
0: そうなんですけれども
1: そっかそっか、あのその消防演習の時にその行進もするんだね。
0: そうです、
1: あの軽前ではその街の中を行進するのは、
0: う
1: ん、あの出初め式
0: の
1: 時にやって、でその消防演習自体、
0: うん、
1: まあ、中隊訓練といって、
0: まあ、そうだね、
1: あの行進して右向け右左向け左っていうような訓練をあの9月 の, あのカルマイ町の秋祭りの時に、
0: 秋なんですか、うん、
1: やったりとかするから、
0: 正反対だね、
1: うん、そうそうそうそうそうそう、
0: すごい、ね、
1: もうやってるんだっていうような、もう聞いて、
0: え、今やるのってこっちからすればね
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: っていうような
1: 感じでカルマイの方ではやってるね。
0: そうなんですね。
1: で、まあ、カルマイの方でも5月の24日にあの双方の大会がありまして、
0: あ、早い、あ、そうなんですね、
1: うん、で5月の10日にあの
0: 講習会か、
1: 講習会があって、あ、まあ、うちらのところは、まあ、うちらの分団はあのそこから練習スタートっていうことで、うん、にしてて、まあ、っていうのもあの練習場所を借りてるのがその時からっていうことで、
0: うんうん
1: うん、やってるんで、まあ、練習期間短いけども、まあ、それなりには勝てるチーム
0: だって強いじゃんっつって、まあ、まあ、あのちょっと違うところはあるけども、うんうん、まあ、お互いにね、
1: そうそうそう、うん、っていうような感じやって、まあ、5月じゃねえ、あと4月の後半の方には山火事パレードとかも
0: はい
1: ね、あって、うん、まあ、それこそ今大槌の方で山火事この間ありましたけども、
0: はい、
1: あのこの辺の方では山火事がないようにっていうような注意喚起に向けて、あの山火事パレードということで、あの放送鳴らしながら山火事注意してくださいよっていうような感じで、
0: 大事なことですね、うん、
1: やらせてもらって、
0: 山火事注意喚起パレードですね。
1: そうそうそう本当にね、うん、でもね、あの消防団の身としてはマジで火事は勘弁してほしいっていう、この時期の
0: 特に、まあまあ、 あのどの火事も嫌なんですけど、うん、山とか山林ね、
1: 本当に寝れないもん
0: 本当に長いですからね、
1: もうずっと夜中、う
0: ん、お互い経験者ですからね、
1: 山の中行って見に行って煙上がってたら、もうちっちゃい日だったらもうそのうちの日に、
0: まあ、そうだね、
1: 水かけたりなんかして、
0: 背負ってジェットシューターっていうものでもう水背負ってボシボシボシみたいな
1: のいや本当、あの大槌のね山火事はね、
0: あ、もう、あれ
1: 頭下がるなと思いながら、
0: そうすげーわ、あれは
1: もう本当にご苦労様、
0: よくやってくれました、
1: うん、ご苦労様でしたっていうような感じで、まあ、この辺の方ではね、
0: うん、
1: あの山火事が起きないように皆さんに気をつけていただきたいな、
0: そうですね、
1: というのもありますし、
0: 協力しましょう、
1: はい、のありますし、まあ、だんだんにね、あのクマもね、
0: あ、クマね、
1: ちょっと、まあ、これも注意喚起になってしまうんだけど、うんうんうん、クマの出没もちらほらと見え始めて、
0: あれも出てました、
1: もうカルマイの方では2回もう町内放送でクマの出没があるんで気をつけてくださいっていうことで、ああ、
0: もう出てるんだ、
1: でもってしかもそれが結構街中だったりとか、
0: うん、
1: で、まあ、それこそ収録が5月の8日なんですけども、
0: ね、
1: 今日あのうちの近くのあたりでも熊の目撃情報がありましたということで放送も鳴ってるんで、
0: 普通に危ないですね、
1: 結構近い、あのもう冬眠から明けたばかり、
0: そうですね、
1: お腹が減ってる状態でうろうろ、まあ、すぐには物は食べられないっていうようなあの話も聞くけども、
0: はい、
1: まあ、結構餌を求めてうろうろしてる状態だと思うので、うん、まあ、危険な状態では
0: つい最近それこそ浄法寺でも、うんうん、あの見つかったみたいなあの放送というか、うんうん、二戸市の、公式 LINE ですか、うんうん、で出てたんで、まあ、もう浄法寺でもだし、まあ、こっちも普通に出るもんだと思って行動しないといけないですね。本当に
1: ね、あの野生動物はね、
0: 何にしたって
1: 本当になんか増えてきて、もう去年の冬、秋口冬、うん、もう大変だ大変だって言ってたけども、うん、もうスタートから大変だ大変だっていうような声が、ね、
0: これが何もしなければどんどん増えるわけだし、
1: う
0: ん、
1: 特に畑とか山入る人はね、特にねうちらとかも気をつけないと、特に、
0: まあ、もう被害は見えてるんですけど
1: 、ね、気をつけなきゃいけないなっていうのもありますんで、はい、皆さんあの本当野生動物にも気をつけて作業していただきたいなと思います。
0: はい、よろしくお願いします、は
1: い、ということで本日もよろしくお願いします。
0: お願いします。畑だより、
1: このコーナーはクラブ員の畑農作業の様子を紹介するコーナーです。ということで前回はね、農業以外のことをがっつり話して
0: 畑だよりじゃねえんだようわ、もう畑が海になってんだよ、
1: まあ、プライベートの、うちらリアルな農村ライフの生活をたっぷりと話したわけです、まあ、そういうのもたまにはいいかなと、
0: いいね、
1: まあ、今回はね、ちゃんと台本通りに畑のことを聞いていこうかなと思いますけども、まあ、タッツはもうそろそろね、まあ、リンゴの作業もお花も咲きましたっていうことだったんだけど、
0: 咲きましたね、満開期、はい、まあ、あの放送日になってればもう散ってるんですけれども、うん、あの花びらはもうないですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、収録日のこの5月8日か、7日かはですね、うん、まあ、もうまさに満開期で、あのうちの錦帯地方面だとライトアップまでしてます。
1: お、あ、そうなんだ。
0: そう、400周年っていう機会もありまして、うんうん、まあ、その巡ってもらえればいいかなっていうので、今が絶賛、まあ、もう最高潮です、ね、
1: お花見会場みたいな感じになってる。
0: そうそうそう、桜の次はリンゴの花を花見しましょう。
1: あ、それも結構いいね、面白そうだね。それこそ観光園地だとね、
0: そうそうそうそ
1: う、お客さん来てもらってこういう感じでライトアップしてますよみたいな感じで、
0: いや、ぜひリンゴの花を見に来てほしいという感じでね。
1: あ、そうなんだ、ライトアップしてるんだ、それから、まあ、今、まあ、だんだんに細にはお花が散ってくるっていう、
0: もうまるで散ってきて、あのその花が咲いたところらへんがちょっとぷくってなってるぐらいかな、
1: うんうんうんうん、
0: 少し大きくなって、あ、これがリンゴになるんだっていうところ、
1: うんうん、
0: まあ、そのあたりなんですけど、うん、基本的に今私は草刈りします、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだね
0: あの常用の草刈りでね、ゴーカートみたいなやつで、うん、っていうのもあれば、あの、まあ、リンゴの木の、 あの枝下とかは、うん、ちょっと常用の草刈り機はできないんで、手で、
1: うんうん、
0: あの芝刈り機でねやったりとか、
1: うん、そうだね。でもってね、本当に草刈り機をねあの今日草刈りしてきましたっていう話で、放送日、あの収録日に来たけどやっちゃいましたっつって言って、まあ、手の方をね草刈り機の刃で、まあ、止まってる状態ではあったけども、
0: まあ、
1: 怪我した
0: そこまで大きい傷じゃないけど、普通に生傷なんですけど、うん、まあ、もう固まってるって、
1: まあ、刃物だからね、それこそ整備するときには
0: 手袋しろよっていう話なんだけど
1: 手袋しないでそのまま整備して
0: やっちゃってね
1: 気をつけます、はい、気をつけてください、う
0: ん、って言いながらね、あのなんかちらっとね外側の方で聞いてるんだけど、エンダテさんのね、うん、まあ、俺より全然危ないことしてる
1: まあ、あのうちの方ではね、あの今、まあ、花の話の前に今、うん、田んぼの採石で、
0: あ、そうね、うん、
1: で田んぼの周りにあの木が結構生い茂っちゃってるとこがあって、 で、うん、でそこの木を倒したりとか、まあ、もうついでに家の前に生えてる大きい木、
0: うん、
1: もう家の方にあのもう近づい、あの影になっちゃってきてるから、うん、もうそれを倒そうということで、うん、おじちゃんと二人でゴールデンウィーク、
0: まあ、林業してた、
1: うん、林業してたんだけど、うん、まあ、林業してる時に、まあ、まあ、ちょっとね、あの不意に、
0: うん、
1: バッテリー式のチェーンソーだったんだけど、
0: あ、
1: まあ、枝払いをするためにちょっとチュッて握ったまま手をふっと近づけちゃってたもんで、
0: だいぶお疲れのご様子
1: で、まあ、そこは刃の部分じゃなくて脇の方だったから、
0: いや、
1: まあ、手も何もなんだかなかったんだけど、
0: いや普通に危ないことしてる、
1: くっそ危なかったね、
0: うん、いや危ないよ本当に。
1: でもって、まあ、木切ってても まあ、木のテンションでチェーンソー挟めたりとかっていうのがあったりとかして、まあ本当にね気をつけながら。
0: あ、そう詳細今聞いたけどマジやばいね
1: あのまあその近づけたのもあの、まあ、握った状態のまま、うん、もうロックかかってると思った時で、うん、ちょっと木登ると

0: 冗談じゃない。
1: 本当にね、結構聞いたりとかっていう人は本当に気をつけてくださいって。
0: いや、まあ、DIY とかする際ののことかね、
1: そう
0: あるかもしれないんですけれども手袋しててもそれは危ないんで、
1: もう全然もう手袋をやってると逆に引っ張
0: る、危ない本当に危ないから分かるけれども、まあ、まあ、そんなことあったんだ。
1: そんなこともあったんで、皆さん、農機具、チェーンソーの取り扱いには注意していただいて。
0: そうですね。何の話したかも、まあそうなんだけど、ちょっとぶっ飛ばしちゃってごめんね。リンゴの話しちゃうね。どこまで行ったっけ、
1: まあ、花がぷくっと。
0: そう、草刈りの話してたんですよ。うん、で、ここ最近ですと、リンゴの薬かけも結構多くなりまして、それこそ、まあ、これからリンゴを作るための木全体にもう、まあ、油オイルとかで、膜を張ったり、で虫を殺したりっていう殺菌とかもね、いろいろとウイルス系もありますから、そういったものに対して結構薬かけしてます。
1: まあ
0: 結構1週間に1回ぐらいのペース。
1: リンゴとかね、本当に結構こまめに薬をかけてあげないと、結構病気だったり虫がついてきて、なおかつね、食べるものに障害が、それこそリンゴの実自体に障害出ちゃったりとか。
0: で、まあ今リンゴの実自体が全然できてない状態だからこそ、まあ、強めの薬かけるんだけど、ちゃんとリンゴできてからだと弱めの薬になったり、ほとんどかけなかったりっていうようにやっていきますので、そこは安心してね、いただきたい。防除ですから本体にちゃんと薬はかけませんからね。
1: まあ木自体を元気に育ててあげるための、
0: 木が元気になるための行動なんで、
1: ということで。まあでもその後の作業はどんなことになっていくの？
0: その後の作業になってくると、今度まあ実が大きくなってきたら、その一番長い期間やる摘果作業っていうのが、5株ぐらい咲くんで、それを1株に、まあ落とすという、ひたすら
1: 結構ね、俺も去年やらせてもらってやらしまったけど、結構花の段階で取る人もいるんじゃないの？
0: それもある、早い人は全然、事前にできる方は
1: 花の状態のまま5つの花を1個真ん中の、
0: まあできれば真ん中、一番栄養が送られるのが真ん中なんですけど、まあ、今年霜とかの影響が若干あるし、あとうち去年多めに取れたので今年花が少ないです。
1: ああそうだね、なんかみんな
0: 言うよね、裏年です
1: 結構前の年収穫量が多いと次の年の、
0: 見る限り花が少ない、
1: 花の量が少なくなるっていうような話をしてて、
0: 普通に落ち込んでますまあ社内、
1: まあでも摘果の作業はね、本当にずっと園地、それこそ山頂部だっけ、
0: 立つ方は木がめいります。
1: で一個の木にね、数えるほどじゃないっていう、
0: 結構な数ですけどね、
1: じゃないからね、本当に、かなりの数ついてるものを1個にしなきゃならないっていう、っていうのも大変な作業がこれから待ってると、
0: そんな感じですね。リンゴはあれ、花はどうですか？
1: そうですね、俺は花の方はですね、苗の注文遅れまして、お盆に作付けをしようと思ってた お盆の苗の 花の苗が、もう売り切れてまして、花をつけれませんでした
0: 普通にやらかしてた、
1: まあっていうのもあったけども、実際問題販売するときに、販売コスト、生産コストをかなり爆上がりしてるっていう状況と、売り先の方でかなり菊の花っていうのが売れづらくなってるっていう状況があって
0: もう二重苦とかじゃないんだけどね、
1: 結構ね大変、まあ、菊に関してはかなり厳しい状況になってて。
0: そうなんだ。
1: でもってだからこそお盆だけでもつけようかな、今年はお盆だけにしようかなっていうような考え方ではいたんだけども、まあそれも遅れて、まあ苗の種苗会社の方でも少し、苗の生産量を減らしたみたいな部分もあったりとかして、
0: 重なったんだね、
1: っていうのもあって、まあそれはしょうがないかなっていう、まあ特に重く受け止めてなくて、
0: まあ
1: っていうのも、まあそういう状況がいろいろ重なってるから、それだったら、まあハウスの中で別のもの、それこそ今はほうれん草作付け
0: やってるもんね、
1: してるんだけども、っていうような考え方の切り替えっていうか、
0: 大事だね
1: 結構ね、まあでももうずっと厳しかったんだけど、特にもう近年の あの経費高
0: そうね
1: が続いてきてからはやればやった分だけ赤字じゃねえのっていうような

0: な状態の方が続いてきたので、
1: そういう判断もねしなきゃいけないんで、
0: まあ結構まあ農家だからいろんな、やり方っていうのはすぐ方向を変えるっていうことはできるから
1: 大事、すごく大事な判断
0: で、なおかつほうれん草だと1ヶ月で収穫できるし、で失敗してもリスクが少ないっていうような感じで、
1: まあ
0: やりやすいし、失敗したらもうすぐ次つけれるしみたいな感じ、
1: まあプラスアルファで言えば円立さんだってね、スーパーアルバイトだよね。
0: そうだね、
1: 去年からね
0: 去年からまあわりかし手が空いた時期にはいろんなとこ行って、
1: いろんなとこ行ってね
0: まあ今年に関しても近所のタバコ農家さんが、お父さんの方が入院しちゃって、
1: あ
0: かなり手が足りないような話をしてるから、そっちの方にちょっと行ってこようかな、田植えが終わってからはちょっとお手伝いしに行ってこうかなっていうような気もするし、
1: 手が回れば確かにいいんだけれども根本的な解決ではないけれども、まあ、
0: ね、
1: 大事なことなんで地域に一人は欲しい、
0: まあ結構結構苦労してる人のところにいて、でわりかし何でもやっちゃうから、
1: できる人だから
0: すぐ何でまあ、農業機械は使える、
1: 使える
0: 盛りできる、
1: コンバイン
0: も運転できる、トラック運転できる、
1: リンゴの収穫もできる、
0: リンゴ収穫も
1: 適当にできる、
0: 農業関係だったら一応知識ある程度パヤッとあるから、
1: いや大事だ、まあ、大事なんだよな、
0: いろんなとこにこう行ってみて、まあ、自分の経験にもなるしね、それはそれで面白いし
1: 普通に助かるんだよな、
0: まあ、その中で自分のこの先、まあ花が本当にダメだった時にはどうしようかなっていうのを考えていける、まあ期間でもあるのかなと思ったりとかして、まあでもね実際はねやっぱスプレギクって結構思い入れのある花だから、できれば続けていきたいけど、
1: やってきてたもんね、長いもんね、
0: ちょっとねでもね、いや
1: 考える
0: 思いだけではちょっと
1: 本当にリアルなやつ、
0: やりきれないような状態にもなってきてるから、
1: せちがれ、
0: まあそこはまあいろいろ考えながらやっていこうかなっていう気をしながらやってます。
1: 臨機応変の年になりそうですね、
0: なので今はとりあえずそのほうれん草今収穫するまでの間はまあちょうど田植え、
1: 時期
0: 田んぼの方もそこそこやってるんで
1: 、そうですね
0: 、まあ、田んぼの方の作業を初めて、去年から初めてあぜ塗りっていうような、
1: ああもうやってたんだ、
0: ことをやり始めて、で去年そのあぜ塗りしてる時にもう田んぼぬかるんではまってしまうような、
1: どこも、
0: 田んぼを改良するために最近はもう穴掘りしてました水が下から湧いてきちゃうから、それ以外のところにもう深く穴を掘って水をそっちの方に流してあげてっていうような作業をしたりとか、それこそ枝払いとかだったりとかいうような作業を今はひたすらやって、
1: 土地改良区の仕事では
0: まあでもね、
1: まあ
0: いいお米っていう、まあいいお米を作るっていうよりかも補助条件を整えるっていうような、
1: 普通にまあ自分たちが食べていく分もそうだし、普通安定した経営をするためのものですからね、
0: っていうようなことも
1: しない、
0: やったりとかして、であぜ塗りも難しいなと思いながら、トロトロトロ 0.2 キロのスピードで、
1: 1年に何個習得するんでしょうねちょっと楽しみになってきた、
0: まあいろんなことできるから、
1: ね、そうだね、ある意味それもいい経営かもしれない一つの経営でね
0: まずね、
1: 面白いな
0: っていうような感じで今はそんなことをやってました
1: 素晴らしいと思います。
0: まあ、だんだんにでもほうれん草の収穫も始まってくるから、まあ薬かけもしなきゃならないし、
1: 忙しいね、
0: まあいろいろ、まあ体は一つだけど、でもまあ花やってる時よりかは拘束時間がそんな長くないから、
1: まあ、
0: わりかし自由にできてるかな
1: っていう、人と話できるもの、
0: そうい
1: い、ね、それもいいよな、
0: そんな感じで作業をしておりました。
1: はい、
0: はい、ということで以上畑代理のコーナーでした。
1: こびりミュージック、このコーナーではクラブ員がこびりに聞きたい、皆さんに聞いてもらいたい音楽をご紹介します、
0: はい、
1: ということで円立さん、
0: はい、
1: 今週のこびりミュージックは何でしょう。
0: はい、今週のこびりミュージックはケツメイシで君と作る未来です。どうぞ。

0: カシオペア遊園地クラブ新ジャゴトララジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: ということでね、この収録日5月7日、
1: うん、
0: 結構暑くて、タッツはね、
1: え、
0: もう喉カラカラで、
1: あ、まあ草刈りしたからねあ、めっちゃ汗かいてるこんなになってますけどね、
0: まあ、結構ね、まあ、ここから暑い日が続いてくるっていうような感じだからね、
1: うんうん、
0: まあ、本当にそれこそ今年も暑くなるっていうような予報ではあると思いますから、ぜひ本当にこまめな給水
1: そうですね
0: 熱中症予防もう今の段階から対策を取りながら、ね、
1: 夏日とか普通に見えると思うんで、うん、こまめな水分補給を取る習慣をしましょう、
0: ね、そうだね、
1: そっからだ俺もも
0: う来た瞬間にどっからからでどうしたって
1: それが大事だ本当に、こんな毎日にならないようにね、うん、あと睡眠もね、
0: そうだね、
1: 大事だからね、
0: うん、本当にしっかり寝てしっかり水分補給取って、うん、しっかり栄養取って、
1: そうだね、
0: 仕事をしていきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします、
0: はい、気をつけて
1: 作業していきましょう、
0: はい、新ジャゴトララジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見ご感想質問などをお待ちしております。宛先はカシオペア FM のメールアドレスまで。アドレスは 1@779.jp 1@779.jp 新ジャゴタルラジオ宛てでお送りください。またカシオペア FM のホームページのメッセージリクエストフォームからでも送れます。当番組ではもっとリスナーの皆さんとつながってより良い番組制作をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最後にカシオペア4H クラブでは随時クラブ員を募集しております。お問い合わせ先は0195-23-9208 二戸農業改良普及センター担い手担当までよろしくお願いします。それでは次回の放送日は1週間後の5月27日です。またお会いしましょう。せーの、

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか？僕はしっかり寝癖整ってますよ。
2: これ番宣なんですか？
1: え、これ番宣の？うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
3: 介護センターカシオペアでガンス。皆さんどうでガンス？元気でガンスか？
4: いや、元気なバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。このごろせ本当にそう思えんす。皆さん頑張りやんすべや、うん、
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。5月20日水曜日のお相手は川口七海と
1: 春前町の MJ 丸本潤でございます。
0: 二戸市石切どころの二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間生放送でお届けします。よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 丸本さん、
1: はい、
0: 突然ですが、
1: はいはい、
0: 今日は何の日か分かりますか？
1: 今日はですね、野球の日ですよ。高校野球の、
0: はい、
1: はい、今ね熱戦を繰り広げてるということで、
0: はい、今日ちょっとイレギュラーなんですけれども、はい、あの現在ですね、盛岡の北銀ボールパーク、
1: はい、
0: こちらで、第73回春季東北地区高校野球岩手県大会準々決勝が行われております。
1: はい、真っ最中ですね、今ね、
0: はいはいはい、そちらの、現地にですね、
1: はい、
0: 田中さんが行っておりますので、
1: はい、
0: ちょっとここで急遽ですが中継をつないでいきたいと思います。じゃあ早速呼んでみましょう。田中さん。
2: はい、田中です。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。目指せ甲子園、はい、野郎カシオペア高校球児特別編春でございます。
1: ポンポンポン。カキどうですか？
0: この時期珍しい。
2: はい、ちょっと春の番外編ということなんですけど、はい、福岡高校がですね、
1: はい、
2: 初戦、盛岡三高強敵なんですけど、
1: はい、
2: を倒して、ベスト8上がりまして、
1: はい、
2: で今日戦っている、大船渡高校、
1: はい、
2: もう初戦仙台北上、
1: お
2: お、強豪校ですよ。
1: ですよね、
2: お互い強豪校を倒しての県立対決でベスト4を争っておりまして、
1: はい、
2: で現在試合は、8回の裏、
1: 8回の裏ですね、
2: はい、でスコアはですね、3対7で、
1: はい、
2: 福岡高校4点を追いかける展開でございます。
1: ああ、なるほど、
2: はい、ただ
1: ただ
2: これね、初回にね、ちょっと先発の子が崩れちゃって初回に7点取られたんですよ。
1: あ、一気にですか？
2: そう、
1: ああ、そうだったんですね。
2: うん、でその後、まあ、1回の途中で、2番手の小平君に変わったんですけど、
1: はい、
2: そこ

0: からは、大船渡打線0点に抑えて、
1: ああじゃああとはもう4点取ればね、とりあえずは
0: 本当に4点差なんですけど、はい、で福岡高校も、はい、大船渡高校相手にもう全然負けてないです、ええ、でまあその7点取られた裏にすぐに1点返してじゃない初回に1点取ってその裏に2点返してなんですけど、
1: はい、
0: そこから先もチャンス作ってついさっき8回の表もですね、
1: はい、
0: ノーアウト満塁のチャンス、
1: はい、
0: おせおせイケイケだったんです、ちょっと打線がつながらず
1: そうなんですか。
0: なんですよ、はいはい、ただまあ大船渡高校もご存知、はい、佐々木朗希を輩出した学校ですよ。
1: そうですよ ね、
0: ねメジャーリーガー出した学校、
1: ね、いやまあでも、まあ、9回が残ってますからねまだ、
0: うん、そうなんですよね、うん、ほんで、向こうも、エースの1番のピッチャーを、
1: はい、
0: 6回から投げてきまして、
1: ほうほうほうほう、
0: まあ、それをだから8回の表で捕まえてますんで
1: ですね、
0: はい、あとはさっきと同じことをやって、
1: はい、
0: 満塁のランナーを1個ずつ返していけば、
1: そうですね、
0: はい、
1: まだまだ
0: 同点そして逆転ですから
1: ですね、
0: ね、
1: いやー暑い中大変ですけど、
0: もうそうなんです、応
1: 援してますよこっちから
0: も、うん、はい、小学校の頃から知ってる子がね、はい、キャッチャーで打ってるの見てると、もうこっちもちょっと泣けてくるんですけど、
1: ね、
0: まあ、お母さんが多分もっとねそれどころじゃないと思うん
1: で、はいはい
0: はい、
1: いや本当ですよね、
0: ねえ、
1: いや熱戦繰り広げられてますね、
0: うん、暑い暑い本当に気温も高い盛岡なんですけど、
1: はい、
0: ちょっとぜひぜひ二戸の皆さんからの念をですね、
1: いやもう応援しますよ、もうとにかく熱中症気をつけてくださいね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: ちょっとラジオちょっと聞くの半分ぐらいにしてもらってですね、
1: はいはいはい、
2: 今日だけは
0: 脳の半分を念で送っていただければ
1: と思います。いや本当ですね、あと9回ですからね、は
0: い、そうですね、丸本さんもだからいつもよりもちょっと言葉数減らしていただいて、
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、
0: その分野球に応援していただければと思います。
1: 了解です
2: 熱をね届けましょう、
0: 本当に ね皆さんぜひ応援よろしくお願いします、
1: はい、
2: はい、いやということでこの後がねちょっとどうなるかこちらもそわそわしておりますが、
0: そうですね、まずはちょっとこの8回の裏しっかり抑えて、
1: そうですね、そこ大事、
0: 9回の表ね最後の攻撃につなげてほしいと思います、
1: はい、
2: そうですね、じゃあまた続報ですかね、
0: はい、はい、いい知らせを届けられるように応援頑張りたいと思います。
2: わかりました。じゃあ暑いと思うので気をつけて、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。ということで、
1: いや
2: ドキドキしますね。
1: いやなんとかね8回裏をしのいで、
2: うん、
1: 9回の表福岡高校大逆転といきたいところですね。
2: いやそうですね。
1: いや大丈夫です、大丈夫です、うん、まだ1回ありますんでね。
2: はい、まだまだまだ、
1: まだまだ
2: 大丈夫、
1: はい、
2: ということでぜひラジオをお聞きの皆さんも、福岡高校の、ね、応援を念を飛ばして
1: 念を飛ばして、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はいはいはい、
2: ということで冒頭でねちょっと急遽でしたが中継をつないでいきました、
1: はい、
2: もう8回ということだったので、
1: はい、
2: どうでしょうこの後また中継ねつなげたら、
1: そうですね、
2: うん、結果をね、まあ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、
1: ちょっと楽しみにもうみんな念を送ってください。
2: そうですね、送りました
1: 下着ボールパークの方は、はい、に向かってね、
2: そうですね、はい、今日も私はそっち向いて、
1: はい、そうですね、
2: 放送しますか、
1: はい、ちょっとマイクが途切れたでごめんなさい方角恵方巻きみたいな感じでね、
2: 恵方巻き
1: ちょっと丸窓の向こうを見ながら、
2: そうそう、ね、はい、
1: アクロバティックな放送をお届けしてます
2: ということでぜひ一緒にね、はい、応援しながら聞いていただければと思います。頑張れ、
1: はい、
2: はい、ということで、じゃあ改めて、はい、水曜ニトとお送りしていきます、
1: はい、
2: もう5月20日ですって
1: ね、
2: 早いですね、
1: あっという間、なんかこの間ゴールデンウィークでどうのこうのって話しててもう20日ですもんね、
2: 20日ですよ、あっという間です、いやしかも暑くないですか、
1: いや5月でこれでしょ、
2: うん、
1: 暑いよね
2: ちょっと急すぎますよね
1: なんか34度だ5度だ全国よ、
2: うんうん、
1: どっかの都市でもうなんか猛暑日近く、
2: うんうん、
1: 5月ですよまだ
2: ねえ、いや
1: 怖いよね、この先どうなるのかね、
2: うんうんうん、ただ、はい、今日ですね、今日も割と気温が上がる予報ではあったのですが、今のところですね、その私が見た最高気温には届いていないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: 私が予報で見たのが27度 はいはいはい、で、はい、あのこれまでの二戸の最高気温が25度、うん、今が 23.9 度、

0: でも外は暑そうですけどね、うん、そうそう、日差しも強そうで、うん、はい、
1: そうなんですよ。まだね予報までには達してはいないのですが、はい、でももしかしたらねここからもう少し上がるかもしれないので、
0: そうですよね、うん、やっぱり2時3時あたりがね、うん、暑いピークになりますんでね、
1: ですね、はい、いやもう半袖で過ごせますもんね、
0: もう半袖ですよ私は
1: 私もまだあの中に薄いの1枚着て耐えてるんですけど、ほぼ半袖です
0: ですよね、うん、はい、
1: なのでね、あの5月とはいえ、あの先ほどの、ね、中継のところでも喋りましたが、熱中症今から十分に気をつけて、
0: いや油断するとねすぐあのクラクラ来ちゃいますよね、
1: 本当本当、
0: ただねやっぱり朝晩はちょっとまだ寒いんだよね、
1: そうなんですよね、日中ねあの車の中にいたり、うん、外で動いてたりすると暑いんですけど、
0: 温度差ありますんで、そうそうそう、十分気をつけていきましょう、
1: はい、体調管理しっかりしていきましょう、はい、では今週のメッセージテーマですが、今週のメッセージテーマは、はい、こんなイベントがあったら、
0: お
1: このね二戸地域でもさまざまなイベントが各季節で開催されますけど、
0: そうですよね、
1: 丸本さんどんなイベントがあったら、
0: イベントね、やっぱり僕はとんかつが好きなんで、とんかつをメインに乗ってる、はい、それがやっぱりいい弁当かな
1: 弁当の話ですか、
0: いい弁当でしょ、
1: いいイベントです、
0: いい、あ、イベント、
1: イベントです、
0: じゃあとんかつ早食い競争とか
1: と
0: んかつ大食い競争とか
1: いやでも参加する人はいそうですけどね、
0: いやいるでしょう、うん、ねえザ・サスケ豚食べ放題とかね、どうですか、
1: ちょっと楽しそうだな
0: でしょそしたらほらほらほら
1: ほら、もう丸本さん参加で、
0: あもちろんもちろんもちろん、僕名誉会長みたいになりたいですね、
1: 名誉会長
0: とんかつ推進組合の
1: そんなに好きなんですね、
0: まあ好きですね愛がありますよ、とんかつ
1: 愛がありますか、
0: ね、はい、
1: そんなね美味しいイベントだったり、いろんなイベントね、はい、こんなのあったらいいなっていうのをぜひラジオお聞きの皆さんも教えてください、
0: はいはい、メッセージリクエストじゃんじゃんじゃんじゃんお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 0195-23-8784、カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます、
1: はい、今日もたくさんお待ちしております、
0: は
1: い
0: はい、それではこの後2時台、および3時台の番組のラインナップの方をお伝えします。この後は生活天気情報をお伝えします。そして2時30分からは上野の爺様のラジオ体操、ラジオ体操の後は、今週は第4、
1: ん？ちょっとずれてはいるんですよ、
0: まあ、なるほど、
1: はい、
0: 今日は田子町の、
1: はい、
0: 月一の田子町情報ということで、協力隊の大西さんがこちらに来てくださるようになってますね、はい、
1: ます、はい、
0: で、3時からは農家さん情報、そして3時15分からはゲストコーナーですね。今週のゲストは南部町ですね、
1: はい、
0: 南部町役場の今日は寺澤さんとお電話をつなぎして情報の方をね、聞きたいなと思います、
1: はい、
0: そして3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時30分からはディープミュージックマニア再放送でお送りします、
1: はい、ということでちょっとね、あの高校野球もドキドキそわそわしながらにはなりますが、は
0: い、念を送ってくださいね、
1: そうですね、一緒に念を送りながら、はいはい、ラジオも聞いていただければと思います、はい、今日も夕方6時まで4時間の生放送よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 送りしているオープニングソングは夜遊びツバメでした。事務所のところに巣ができてるみたいで、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: 結構飛んでるんですよ今、そう、ちょっとそれなのでね曲をお届けしました、はい、この後は生活電気情報をお伝えします。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には乾燥注意報が発表されています。火の取り扱い十分にご注意ください。青森県三八上北地域には濃霧注意報が発表されています。明日昼前まで濃霧にご注意ください。続いて天気概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がりやすくなりますが、晴れ間はあるようです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。そして明日の岩手県、前線や湿った空気の影響を受けそうです。断続的に雨が降るでしょう。傘が手放せない一日になりそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで、最高気温は平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。ということで、明日が結構気温がぐっと下がるようですね。
1: あ、そうですね、はい、
0: 傘が手放せない一日になりそうということですので、お出かけの際は十分にお気をつけください。はい、それでは生活情報お願いします。
1: はい、お洗濯情報をまずお伝えしますね。今日はベリーベリーオッケーマークばっかりですね、はい、夜もなんなら乾いちゃうぞってぐらい、はい、
0: 素晴らしい。
1: 明日は気をつけてくださいね。
0: そうですね。
1: 明日朝までですね、うん、OK です。そしてあと紫外線ね、今日はやっぱりやや強い日差し、結構強いですからね、気をつけて、うん、ケアをしながら今日はお出かけしてください。以上です。
0: はい、ということで、生活天気情報をお伝えしました。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: 先日、はい、金田一温泉開湯400年を記念して、はい、温泉ジャズ、
1: ジャズ、
0: はい、ほいほい、これが金田一の小保内旅館で開催されまして、
1: はい、
0: 私そちらの、司会を務めさせていただいたんですよ、
1: はいはい、
0: で今回この温泉ジャズに出演してくださったのが、うん、もう何度もねこの二戸にも足を運んでいただいている、もう世界的ジャズピアニストデイビッド・マシューズさん、
1: お、
0: もう本当にねすごい方なんですよ、グラミー賞も受賞された、
1: はい、
0: もうすごい方が今回も二戸に来てジャズ披露していただいて、はい、お客様もたくさん入って、
1: うん、
0: すごくいいライブでした。
1: いいですね。
0: すごく個人的な話にはなるんですけど、
1: はい、
0: 高校生の頃に、うん、この温泉ジャズがスタートしたばかりの頃だと思うんですけど、
1: はい、
0: その頃にも、なのでもう多分10年ぐらいは経つのかな、
1: うんうんうん、
0: その頃にも、うん、小保内旅館にマシューズさんが来て、そう演奏してて、でその時私も家族と一緒に見に行ってたんですよ。で終わった後に少しお話しして写真撮らせてもらったりなんてこともして、でそこからの私今回お仕事で携わることができたので、いやすごく感慨深いなって思いながら、嬉しい日でしたね。
1: いいです、
0: 本当に
1: 良かったじゃないですか、
0: なかなかない機会だと思うので、いや本当ねドキドキしながらでしたけど、なんとか無事終えることができてほっと一安心しておりました。
1: 司会もねさすがお疲れ様ですね。
0: いやいやありがとうございます。また今年がね開湯400年の年なので、いろんなイベントがこの1年間はい金田一温泉周辺で開催されますので、
1: はい
0: はい、いろんな情報をねキャッチしながら遊びに来ていただければなと思います。またちょっと生放送のどこかでねお話しするかもしれませんが、はい、ひとまずご報告でした。じゃあそしたらですねそうですねちょっと1曲ここでお送りしたいなと思います。なんかこんだけいいお天気だとなんかこの天気に似合う曲をたくさんかけたくなってしまうので、この時間もお送りしたいと思います。スノーマン、ハローハロー。

0: お送りしているのはスノーマンハローハローでした。先ほど生放送の最初で中継をつなぎましたが、何やら動きがあったようですので、
1: ちょっと現場つないでみたい。
0: はい、ということでサイロ中継をつなぎます、はい。

0: さあということで今日は、北銀ボールパークにて春の高校野球岩手県大会、はい、はい、準々決勝現在行われております。丸本さんマイクが入っていないかもしれないです。
1: はい、はい、はい、はい、はい、どうも、
0: はい、生放送の、ね、最初のところで中継つなぎましたが、動きがあったようですので再度中継をつなぎたいと思います。はい、田中さん。
2: はい、盛岡県野球場の田中です。
1: はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。あの皆さんの思いがですね、届きました。
1: ということは、
2: はい、9回裏ですね、ツーアウトながら満塁になりまして、はい、そこからツーストライク、スリーボール、本当にフルカウント、
1: はい、
2: 最後の1球をですね、はい、1回から8回まで投げ続けた大平君が、はい、ツーベース、
1: はい、
2: 走者一掃のツーベース、そこから同点に追いつきまして、
1: はい、まず7対7になったんですね。
2: 7対7になりまして、はい、そこからさらに1点追加、9回の裏5点を追加して現在8対7。
1: すごい、何これ、エクセレントミラクルですね。
0: やば、
2: いやいや本当にね、もうちょっとどうなるかと思ってますか。
1: すごい、今私スタジオですけど、ちょっとなんかこうすごいのが今降りてきました
2: よ。はい、
0: すごいドキドキする。
2: で現在、はい、9回の裏、
1: はい、
2: そうですね、この大船渡の最後の攻撃をしのぎ切れば、福岡高校ベスト4で
1: 準決勝進出。
2: はい、
0: すごい。
1: 今どんな状況ですか。
2: ですね、はい、マウンドは福岡高校3番手のですね、坂本くんが今上がってるんですが、
1: はい、
2: 先頭バッターちょっと、あれですね、デッドボールで出塁を許して、
1: ああなるほど、
2: はい、そこから、ワンアウト取ったんですが、その間に今ランナーは2塁、ワンアウト2塁という状況です。
1: なるほどなるほど、
2: はい、
1: なんとか抑えてほしいですね、ここは。
2: はい、
1: はい、
2: そして今三振に打ち取ったんですが、振り逃げか。これで今ワンアウト一塁二塁、一点を守る非常に厳しいところなんですけどね。福岡ナインちょっと全員に頑張ってほしい、ね、なのでちょっと丸本さん、はい、おしゃべりやめてもらって、もう一回念送って、
1: わかりました。
2: はい、
1: 送り続けます。
0: 送り続けます。
2: はい、来週いっぱい喋ってもらっていいんで、はい、
1: そうしましょうね。はい、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちょっと手に汗握る状況ですけど、
2: いや本当ですね、
1: なんとかこのままね、
2: はい、
1: 死守して勝ってほしいなと、
2: はい、もう二の辺の皆さんも畑仕事とか家事の手を全部やめていただいて
1: 一旦止めてね、
2: はい、全部の念を送っていただければと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: すごい試合です。
2: 本当すごい試合です。
1: はい、
0: じゃあまたつなぎますか、この後。そしたらね、
2: そうですね、はい、試合終わったらつなげたいですね。
0: そうですね、はい、つなぎましょう。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: すごい、
1: 本当に逆転するとは。
0: わ、
1: いやすごいっすね。
0: 急に心拍数上がりましたね。
1: いやドキがムネムネしてます。いや胸がドキドキしてます。
0: いやもうね、本当に大変です。
1: いやこれね、数周年ですよこれ、本当に。
0: いやー素晴らしい、
1: よくぞ、
0: うん、
1: よくぞ大逆転。
0: うん、じゃあこの後そうですね、ラジオ体操以降になりますね、うん、
1: はい、
0: そこでまた中継つないでいきますので、
1: 念を送りましょう、みんなでね、
0: 引き続き念を送っていきましょう、
1: 体操しながらね、
0: はい、はい、頑張れ福岡高校、
1: 頑張れ、
0: は
1: い。

0: 水曜ニトトあるある。生放送前のスタジオ、高確率で高下貴博が入り浸ってる。
1: 入り浸ってるっていうか、まあこっちも大事なお知らせがあったりするもんだから。
2: いやね、事実ですもんね。
0: 間違いではないよね。水曜ニトト。
3: ホームセンター漢文から

0: についてご案内します。ただいまホームセンター館分ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また館分賞としては抽選で20名様に館分お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター館分までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター館分からキャンペーンのご案内でした。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
2: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん毎日体こう動かすあんすべなす。毎日体こう動かすというのは伝説でがんすよ。体こう動かさねと硬くなってだんだんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気ばって体操さんすべなす。これからラジオ体操を流すあんすので、すっかり体を動かすあんすべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。

0: たして斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び振れ。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社、マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産残さねえのも一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

0: 上野の爺様のラジオ体操をお送りしました。さあ先ほども中継をつないでおりました、はい、春の岩手県、高校野球岩手県大会北銀ボールパークで行われていた準々決勝、
1: はい、
0: 終了したようです。電話をつないでいきたいと思います、
1: はい、
0: 田中さんお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: 県営球場の田中です。
0: はい、結果は
2: 先ほどですね、はい、試合終了しまして、
1: はい、
2: 結果はですね、
1: はい、
2: 8-10福岡高校残念ながら逆転負けでございます。
0: なんと
1: 逆転したのに。
2: そうなんです、9回表ね、5点取って、
1: はい、
2: 4点差をひっくり返して、
1: はい、
2: あとは9回裏守りきるだけだったんですが、
1: はい、
2: まあ、ここはもう大船渡高校を褒めるべきでしょうね。
1: そうだったんですか、
2: うん、
1: いやー、
2: まあ、最後ワンアウト満塁から、ライトの頭上を越えるタイムリーツーベース、タイムリーヒットで2点返しての、逆転負けという形になりました。まあ、ただもうこれはね、本当に、福岡高校も素晴らしかったし、勝った大船渡高校、はい、そして、ね、褒めるべきだと思いました。
1: なるほど、ね、
2: 両チーム全力尽くしての
1: 9
2: 回裏まで本当にわからない試合、
1: ハラハラドキドキですね。
2: いやそうですよ、本当にね、ずっとチャンス作りながら、はい、得点につなげられなかった福岡高校が9回の表に、
1: 大逆
2: 転、ね、しっかり逆転したっていうのが今回の本当に夏に向けて、
1: いや本当ですよね、うん、はい、諦めないこと
2: だったんじゃないかなと、はい、本当そうなんですよ、ね、8回裏それこそノーアウト満塁で点が取れなかった時に、
1: はい。

0: 心が折れなかった。
1: そうです、
0: 福岡高校素晴らしいと思います。
1: はい、
0: ね、あのベスト8獲得したということで、夏の大会がシード権と取れてるんで。
1: なるほど、
0: そうなんですよ、復興シードなんですよ。
1: やりましたね、それはそれで、ね、めでたいことですね。
0: うん、いや、はい、ほんとほんと、うん、なのでまあちょっと今回今日は本当に悔しいと思いますし、はい、ね、あれだと思うんですけど、夏に向けて
1: そうですね、
0: ぜひ、はい、頑張ってもらいたいと思います。
2: いや、そうですね、
1: いやでもお疲れ様ですね、
2: 本当にお疲れ様です。
0: ね、はい、ちょっとね、福岡高校の皆さんにぜひ、拍手とエールを送ってあげていただければと思います。
2: は
0: い、
2: そうですね、で、いやでも本当に大健闘でしたね。
1: もう本当すごい、
0: ね、大健闘、うん、
1: いや、いいドラマね、本当すごい展開、ありがたいですね、俺はね、嬉しい。
0: うん、ね、本当はドキドキしました。菅野さんとかだったらもう大興奮だと思うんですよね。
2: そうですね、
1: いやいや、丸本さんも結構興奮しますよ。
0: 丸本さんも大興奮、
1: はいはいはい、興奮しますよ。
0: いや本当に、はい、はい、ということで、僕も帰りますので、はい、これから
1: 気をつけてお戻りください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: 田中さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそ応援ありがとうございました。
2: ということで、惜しくも、
1: 残念、でもいい夢を見せてくれました。
2: そうですね、
1: うん、そう思いましょう。
2: いや、なんか夏の大会が楽しみになりましたね。
1: いや、さ、ね、あれあれ、田中さんおっしゃってたように、うん、もう勝った大船渡を褒めるべきだと、
2: うんうん、
1: 悔しいけどね、これはもう、
2: うん、
1: バレ切って、
2: そう、どちらも夏に向けて、うん、素晴らしかったから、はい、
1: そうです、
2: うん、ということでね、はい、北銀ボールパークで行われていた準々決勝、福岡高校対大船渡高校の試合終了しまして、惜しくも、はい、準々決勝で敗退となってしまいました。福岡高校でも夏に向けて、
1: はい、またシードも獲得したんでね。
2: そうです、うん、
1: 選手の皆さん、府警の皆さん、また関係者の皆さん、大変お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。夏にもね、頑張ってほしいですね。はい、はい、ということで、急遽3回ほど中継をつないでいきました。
1: はい、
2: ここから通常モードの水曜日に戻ります。はい、

0: さあということで、今週この時間はですね、毎月基本的には第4水曜日に登場しているんですけど、はい、今週は第3水曜日ですが、はい、この方にスタジオに来ていただきました。それでは田子町地域おこし協力隊の大西さん、よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんにちは。青森県田子町から参りました地域おこし協力隊の大西と申します。本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします今日もいい声ですね。
1: ありがとうございます。
0: すごく暖かくなってきて、各地でイベントを、ね、たくさん開催されていますが、田子もこの後もいっぱいイベント控えているんですよね。
1: はい、5月6月7月8月ともうイベント立て続けにございます。
2: いいですね、
1: はい、
0: 素晴らしい。じゃあもう早速ね、どんなイベントが今後控えているか教えてください。
1: はい、ありがとうございます。本日僕からイベント、田子町のイベント情報2点お伝えいたします。今月5月24日の日曜日に田子町で上郷パン祭りが開催されます。こちらのイベントは近隣地域からパン屋さん、あるいはグルメ系の出店者さん総勢15店が田子町に集結するという、文字通りパンまみれのイベント内容となっております。毎回ほぼ全てのパンが売り切れになってしまうほど人気があるイベントです。イベントスタートからわずか40分で全てのパンが完売したという回もありました。
0: すごい
1: んですよ。今回も多くのご来場が予想されますので、どうぞお早めにお越しください。もちろんパン以外のグルメやドリンク類も充実しておりますので、ぜひ田子町でお腹いっぱいになっていただければと思います。また小学校の校舎を利用したイベント開催となるため、学校らしい素敵な催しも用意されています。ほうほう。パンにちなんだ習字大会や弓道体験、巨大パンと一緒に撮影できるフォトブースなどなど、その他多数ございます。ちなみにこのフォトブースは前回のパン祭りに引き続き私大西が企画制作いたしました。名付けてパンタスティックフォト2。ありがとうございます。今回はカメラマンがお客様を撮影するコースとは別に、お客様がご自身で自由に撮影できるコースもご用意いたしました。ぜひ巨大パンと一緒に思い出に残る記念写真を撮りに来てください。そんなパン好きのパン好きによるパン好きのための

パン祭り、5月24日の日曜日、青森県田子町旧上郷小学校にて10時30分からの開催となります。駐車場は9時からご利用いただけます。繰り返しお伝えいたします。上郷パン祭りは青森

0: あり
1: はい、ありがとうございます。宣伝していただいて
2: ファンタスティック
1: 言いたかったんですよね、
0: うん、あのこれ、はい、で去年もやっていて今回2回目ということでしたけど、去年 の, あの写真も確かね、はい、あの見せていただいて、それがすごい可愛くて、
1: ありがとうございます、
0: うん、今年はまたちょっと変わるんですか？
1: そうですね、装飾内容も少しグレードアップして、前回お子様のお客様が、喜んでいただいたので、今回それにターゲットを合わせまして、うん、あの光の装飾を少しキラキラピカピカ光るみたいな感じですね。
0: いいですね、はい、いや楽しそうだな。いやそしてね、開始40分で完売した回もあるっていう、
1: すごいですよね。
0: すごいことですね。いやだってもう各地からね、いろんな出店者さんがこの上郷に集まって、
1: はい、
0: たくさんお店もあり、たくさん商品もあるにもかかわらず、人気っぷりがすごいですね。
1: なんでしょう、普段店舗を持っていらっしゃるパン屋さんも、うん、なかなか、なんでしょうね、人気で、行っても売り切れてしまってるとか、行く機会がなかなかないんだよねっていう方も結構出店されるので、うんうん、皆さんやっぱりこぞって、ご来場くださいますね。
0: いや本当ね、いつも駐車場もいっぱいになっているイメージなので、
1: はい、
0: うん、じゃ今年もね、午前9時から駐車場を利用できるんですね。
1: はい、そうです、う
0: ん、じゃ本当にね、欲しいパンを絶対にゲットしたいという方はちょっと早めに到着しておいた方がいい、
1: はい、毎回結構並びます。
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: ありがたいことに長蛇の列ができるので、うんうんうん、確実にゲットしたいぜっていう方は、うん、ぜひお早めに来ていただけるといいかなと思います。
0: そうですね、はい、こちらの上郷パン祭り の, あのイベントの詳細っていうのは、はい、あの SNS などでも見ることができるんですか？
1: はい、可能です。詳細はですね、ネクスト上郷さんという、アカウントから発信されております。僕らが管理しているタッコ町地域おこし協力隊の、アカウントでも、見ることができますけれども、より詳細な情報は、ネクスト上郷と検索していただけると情報が出てくるかなと思います。
0: わかりました。じゃあぜひそちらの情報をチェックして、5月24日日曜日、
1: はい、
0: 午前10時から、
1: はい
0: はい、タッコ町で上郷パン祭り開催されるということですので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。
1: はい、ご来場お待ちしております。
0: これがまず一つ目のお知らせですね、
1: はい、
0: じゃあもう一つお願いします。
1: はい、ありがとうございます。続いてまたまた楽しいイベントのお知らせです。今月5月30日31日2日間第16回タプコプマルシェが開催されます。タプコプマルシェはたくさんのグルメとさまざまな体験を楽しめるイベントとなっております。美味しいグルメはもちろんのこと、アクセサリー作りや占い、マッサージや整体体験など、お客さんが実際にやってみて楽しめることが最大の特徴です。また超ハイクオリティなハンドクラフト作品もたくさんあります。これは本当にあのお世辞抜きにものすごくレベルが高いです、はい、毎回これらの作品を求めて遠路はるばる、あの東京とか埼玉とかからいらっしゃるお客様もいるほどですね。
0: す
1: ごいんです。たかが地方 の, あのフリーマーケットレベルだろうと思ったら本当に大間違いで、僕はこのイベントのことをハンドメイドガチ勢マルシェと呼んでます。本当にガチ勢なんですよ。すごいんです。素晴らしい作品の数々、一見の価値ありです。開催回数を重ねるたびに大きくなってきているタプコプマルシェですが、今回の出店者数はなんと総勢70店舗を超えるそうです。すごすぎません？
0: 70店舗。
1: もうすごいんですよ。どんどん大きくなってるんです。
0: すごすぎる、はい、本当にすごい。
1: すごいですよね、うん。グルメでも思い出作りでもお土産購入でもきっと皆様のお気に入りが見つかるはずです。そんな第16回タプコプマルシェは青森県タコ町タプコプ総有村にて5月30日土曜日と31日日曜日の2日間開催となります。開催時間は30日が午前10時から午後4時まで、31日が午前10時から午後3時まで、駐車場はタプコプ総有村入り口の第1駐車場と第2駐車場をご利用ください。繰り返しお伝えいたします。第16回タプコプマルシェ青森県タッコ町タプコプ総有村にて、日時は5月30日が午前10時から午後4時まで、31日は午前10時から午後3時までです。作って遊べる楽しいイベント、タプコプマルシェへのご来場を心よりお待ちしております。
0: はい、タプコプマルシェもすごいですね。本当に
1: すごいんですよ。
0: びっくりしちゃった。70店舗ですか。
1: すごくないですか。
0: この辺でもなかなか聞いたことない。

0: 数ですよ ね,
1: すよね。しかもこのイベント実はほぼ一人でやってらっしゃるイベントなんですよ、
0: はいはい、
1: あの本当にパワーのある方で、
0: うん、いやでもねそれだけもうすごいイベントだぞっていうのがもう知れ渡っているからこそ、うんうん、こんたくさんね、
1: はい、
0: 出展者の皆さんも来てくださるんでしょうし、
1: そうです
2: ね、うん、ガチですからね
1: ガチですから、
0: 私もこれ今年は行けたらいいなと思っておりまして。
1: あ、本当ですか、はい、ぜひいらしてください。
0: そっか、
1: ただ屋外なので、うん、はいはい、あの雨が降るとちょっと難しいんですけど、
0: は
1: い、ただあの水の遊び場とかもあったり、うん、あの景色も美しい場所ですので天気が晴れたら最高のイベントとなってます、
0: うん、いやそうなんですよね、そういう村って本当に景色素晴らしいですよね。
1: ありがとうございます、うん、そうなんですよ。
0: そっか、あの場所でなんか結構その各所にあの、
1: はい、
0: あれは なんて言うんですか、建物があの、はい、点在してるじゃないですか、
1: わらぶきの、
0: はいはいはいはい、
1: ありますね。
0: ああいったところを使ってなのか、はい、そのどこかに集中してお店が集まってるのか、
1: 全部を使います。
0: 全部を使います、
1: はい、わらぶきの、住宅の中も出店者さんいらっしゃいますし、はい、外も、いらっしゃいます。
0: へえ、そっか、じゃあもういろんなところを歩いて回って。
1: そうですね、もう街を歩く村を歩くというような感覚で、あと音楽とかもあのミュージシャンの方いらっしゃって歌ったり、うん、踊ったりされているので、うん、もうお祭りっていう感じですね、はい、
0: いや楽しみですね、
1: はい、
0: そっか、なんかいろんな、ね、ジャンル問わずなんだなっていう思いました。
1: そうですね、うん、このイベントの一番大きな特徴はお客様自身が体験できるっていうところですね。アクセサリー作りとか、うん、やったことなかったんだけど整体やってみたかったんだよねっていう、いろいろ体験ができちゃうので、うん、あの見て買って遊ぶっていうのももちろん素敵なんですけども、うんうん、実際にやってみるとまた一つ、楽しさがプラスされるのかなと思います、
0: うん、そうですね、はい、じゃあぜひこちらも遊びに来てください、
1: はい、
0: じゃあ改めて、日時教えていただいてもいいですか。
1: はい、第16回タプコプマルシェ5月30日土曜日と31日日曜日、開催時間が30日が午前10時から午後4時まで、31日が午前10時から午後3時までとなっております。皆様のご来場お待ちしております。
0: はい、ぜひ遊びに行ってみてください。いや盛りだくさんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ここもすごい、
1: すごいですよね、
0: うん、ということで、今日はイベントを2つご紹介していただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあそしたらですね、あの今週のカシオペ FM のメッセージテーマが、
1: はい、
0: こんなイベントがあったらっていうテーマなんですよ。
1: はい、
0: もうねすでにたくさんタッコ町でもイベント開催していると思うんですけど、
1: はい、
0: こういうイベントもやってみたいなとかこんなのあったらいいなとなんか思いますか。
1: そうですね、スポーツとか、うん、なんか運動系が一個あったらいいなって思いますね。なんかこう熱くなるような、
0: うんうん
1: うん、町民対抗ガチ綱引きバトルとか町長VS なんとかとか、
0: うんうんうん、
1: 漁師さん VS農家さんとか、なんか盛り上がりそうだなと、
0: うん、
1: あとは野球とかね、
0: うんうん、
1: 町対抗とかねあったらちょっと面白いかなって思ってました。
0: 確かにスポーツのイベントって意外と多くないかもしれない。
1: そうですよね、あんまり見ないなと思って、
2: うんうん、町対抗って面白いですね、
0: うん、
1: いいじゃないですか、うん、盛り上がると思うんですね、
0: ね、
1: 負けたら悔しいし青森結構スポーツ強いので、まあ、岩手もそうですけど、
0: うん
1: うん、結構いいんじゃないかなって。
0: そうなんですね、はい、そっか、スポーツもいいな。あの大西さんって確かあの、はい、過去にダンスも、
1: あ、そうなんですよ、
0: ね、やっていたっていう話じゃないですか、はい、なんかちょっとそういうのも見てみたいなって勝手に思ってました
1: 今年で41なので、もうあの骨折とかしないようなあのちょろっとだけだったら頑張りますけれども、お二人はスポーツは何か。
0: スポーツは私は無縁でした。
1: おお、そうなんですね
2: 僕は有縁でしたけど。
1: 有縁、
2: 無縁な
1: のに。ああ、そうかそうか、なんかやってらっしゃった。
2: あ、やってましたよ僕。あの珍しいスポーツで行くと、
1: はい、
2: ボート、
1: え、
2: 想定部っていうやつ
1: 漕ぐんですか。
2: そうそうそう、
1: それは湖とか、
2: 湖とか海とか、まあ、川とかで、よくほら昔のドラマで、
0: はいはいはい、
2: 何だったっけ、早慶レガッタとかで、
0: はい、
2: それを模したあの江口洋介とか唐沢くんの、
0: はい、
2: ちょっと名前忘れましたけど、 やってましたよ。
1: え、漕ぐ方です。
2: 僕漕ぐで、
1: 船じゃなくて、

0: そう、は
1: い、
0: あの
1: 、はい、すみません失礼しました。
0: あのコックスって舵取り一人と、はいはい、漕ぎ手が僕はあのストロークサイドっていう、はいはい、で僕のもう一個はバウサイドっていう、あ右左があって4名で後ろに走るんですよね。
1: こういうこういう、はいはい、
0: それをコックスっていう舵取りの、それは軽量級のちっちゃい先輩だったんだけど、やってました
1: よ。スピードを競うんですか。
0: うん、すごい1000キロ、1000キロ、ごめんごめん、1000キロ、1000メートル、
1: あ、1000メートル、
0: うん、1000メートルを当時の船で、4分30秒とか。
1: おお、ちょっとごめんなさい、早いのか遅いのかよくわからない。
0: 早いんです、はい、早いんですけど、今度はあのまだ機体、機体じゃないわ、あの船体が軽いやつだと3分を切る、3分台とかね、いろいろこう種類があったんだけど、変わったところではそれやってましたね。
1: 意外、
2: うん、でもなんかそういうイベントも楽しそうですね。
1: 確かに
2: 船の、
1: うんうん、水を生かしたね、うんうん、ハードそうですね。でもね、すごい疲れそう。
0: すごい冬は筋トレですから常に。
1: ああそうか、
0: もうだってその帝国っていうところにもうジムの設備があって、う
2: ん、
0: もう常に筋トレ、ムキムキでしたよその時は。だから
2: すごいな、
0: まあ、あとのバレーとかやってましたけどね、バレーボールね。
1: 当時の写真とか残ってたりします？
0: 残ってはないと思う、
1: ね、ないんだ、ない
2: んですか。
1: 見たかった。
0: 何枚かあるかもしれんけど、そのもうアルバムが今どこ行ったって感じ。当時ほらデジカメとかないから。
1: そうですよね、
0: 常になんか現像写真屋さんに出す感じでしょ。
1: そうでしたね、
0: なかなかないのよ。
1: 確かに、
2: そっか、見てみたかったな。
1: ぜひじゃあそういうイベントを開催した暁にはぜひ、
0: いや、やりましょうよ、
1: 出場よろしくお願いします。
0: あるんですか、湖とか。
1: ちょっと
2: 近
1: あの用意、
0: 今から、まあ、500メートルぐらいでいいんで、はい、作ってください、湖とか。
1: わかりました。子供用のプールとかをいっぱい並べて丸本さん用に用意します。
0: はい、
1: お願いします。いいんだ、行ってみるもんだな。
0: お願いします。
1: なるほど、意外でした、ありがとうございます、
2: ね、なんかちょっと可能性が、
1: うん、ね、広がりましたね、なんかね、見えました。
0: 楽しいことやりましょうよね。
1: そうですね、ぜひぜひ
2: ですね。なんかさっき町対抗って話してたじゃないですか、はい、町越えて何かやりたいですよね。
1: うん、そうなんです、
2: タッコとカルマイとか
1: やりましょうよ。腕相撲大会でもいいし、早口言葉対決でもいいし、何でもいいですよ。
0: イケボ対決、
1: イケボ対決
2: だいぶ限定されてきますよ。
1: でもね、なんかその町と町が対決をすることによって、うん、その結果仲良くなるとか、うんうん、コラボするみたいなことは増えてったらいいなっていうふうに思ってますね、うんうん、
0: 確かに、
1: う
2: ん、ね、やってみたいですね。
0: やってみましょうよ、うん、いつやる、
2: いつやる、
1: いつやる、何やる、
0: 今でしょ、
1: 今でしょね。懐かしいな、知らない人結構いるじゃないですか。もう、
2: そう、もしかしたらそうか、
0: え、もう死後それ、
1: いや、若い子とか
2: ギリギリかもしれない。
0: え、知ってるでしょ、あの林先生の、
1: はい、有名で、ね、有名でしたけどね。
2: じゃあいつかそんなね、イベント企画も実現すると楽しいですね、
1: は
2: い、
1: ぜひ
0: ね、うん、はい、
1: 簡単なことからなんかできそうなことからちょっとずつできたらいいなと、
2: うんうん、そうですね、うん、そうですね、はい、じゃあなんかそんな話もまたしていきましょう、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ということで、月一タコ町情報、今日は上郷パン祭りのお知らせ、そして、第16回タプコプーマルシェの、紹介していただきました。タコ町、地域おこし協力隊の大西さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: どうもありがとう。

0: さあ今日は軽米町スイーツフェスタに来ています。
1: 僕たちと一緒にスイートな時間を過ごしましょう。
2: 甘い声でメロメロにさせちゃうぞ。
0: どうしよう、本当に胃もたれしそう。
1: そんなこと言わないでよ。もう
2: 言わせたのナナミンちゃん。
0: まあまあまあ。じゃあそれじゃあ会場の皆さん行きますよ。いいですか、せーの。
3: 779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

ネットワーク株式会社ではスマートフォン向けの停電情報通知アプリを提供しています。停電などの通知を受け取りたい住所を登録すると、その地域での停電や復旧情報がスマートフォンに通知されます。東北6県と新潟県の停電情報を地図上で確認することもできますので、停電への備えとして活用してください。詳しくは東北電力ネットワークのホームページで。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は、時刻は午後3時です。この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力で、それぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから、ツキノワグマから身を守るための大切なポイントをお伝えします。ツキノワグマを含め野生獣の対策としては、守る、寄せ付けない、捕まえるの3つの基本対策を同時に実施する総合対策の実行が重要です。岩手県では春先から冬眠明けのクマの出没が増え、人身被害も発生していますので、身を守るための大切なポイントを3つお伝えします。1つ目はクマを人里に近づけない心がけです。収穫しない果物や放置した農作物、生ごみや家畜の餌などはクマを引き寄せる要因になります。屋外に置きっぱなしにせずに、こまめに片付けましょう。2つ目は作業時の行動です。山のそばや雑草が生い茂る場所で作業するときは、鈴やラジオを鳴らしたり、声を出すなどして人の存在を知らせましょう。できるだけ一人での作業は避け、二人以上で行動することも大切です。三つ目はクマを見かけた時の対応です。近づいたり追い払おうとせず、落ち着いてその場を離れましょう。クマに背を向けて急に走り出すのは危険です。至近距離でクマと突発的に遭遇し、攻撃を受けそうになった場合は、首の後ろで手を組んでうつ伏せになって体を丸めたりして、顔を伏せる防御姿勢をとり、頭や顔の大怪我を防ぎましょう。日頃の注意と行動が命を守ります。クマ対策を自分ごととして心がけましょう。最後に、岩手県では現在県内全域にツキノワグマの出没に関する警報を発表しています。岩手県公式 LINE からクマ出没情報アプリベアーズを利用できますので、出没情報をこまめに確認し、遭遇のリスクを避けるとともに、万一遭遇した場合には安全を最優先に行動をお願いします。ご家族や身近な方へもぜひ共有をお願いします。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で、農家さん情報をお伝えしました。

0: バタバタと2時台が終わりまして、はいはい、3時になりました、
1: はい、
0: あの先ほど3回目の中継の際に福岡高校対大船渡高校の最終的な、ね、結果8対10ってお伝えしたんですけど、正しくは8対9でした、は
1: い、さよならですからね、
0: はいはいはい、ということで訂正いたします。いや本当にね惜しかった、
1: 残念、
0: うん、
1: よく頑張ったけど、まあ、残念
0: でもねシードを獲得しましたから、
1: そうですね、次につながるという意味ではね、うん、あのすごく良かったと思います。
0: そうですね、気をつけてね、あとは帰ってきてほしいですね。
1: はい、
0: はい、ということで今日はねあの冒頭で春の高校野球岩手県大会の情報もお伝えしました、はい、さて今週のメッセージテーマ、こんなイベントがあったらです。
1: どうですか川口さんは。
0: 私やりたいイベントはいっぱいあるんですけど、
1: いっぱいある、はいはい、
0: いやこれねちょっとどうなのかなとも思ったんですけど、
1: うん、
0: 絵本で、うん、ミッケってあるじゃないですか。
1: ミッケ
0: 聞いたことあります？
1: なんとかミッケみたいな。
0: そうそうです、そうです、ミッケっていう絵本があって、うん、あのそれって、
1: はい、
0: あの例えばそのおもちゃ箱の中から、
1: うんうんうん、
0: 中にこの何おもちゃが隠れているからそれを見つけようとか、うん、そういう感じ の、 あの、はい、まあ、宝探しゲームみたいな感じの絵本なんですよ、
1: はい、
0: それのなんかリアル版やりたいなって昨日ふと思って、
1: リアル版
0: そう、なんかそういうミッケみたいな結構あのごちゃっとした感じの装飾なんですよ。いっぱいものがあるような感じの装飾をお部屋に施してそこで宝探しゲームみたいなのしたいなっていうのをもう昨日本当にふと思いついて。
1: なるほど。
0: そうでもなんかやれそうな気がしなくもない。
1: じゃあそのミッケからミッケをどんどん膨らましていって、
0: はい、
1: 婚活パーティーで相手ミッケみたいな
0: それは私はいいから。
1: いいんかい。
0: 私はいいから。
1: いいんかい。
0: はい、あどっちかっていうとあの子供たちと一緒に遊びたい。
1: なるほど。
0: なんかそんなのを昨日考えていました。
1: うん、ミッケね、ミッケ。
0: ミッケ、はいはい、いやミッケずっと読んでたんですよ小さい頃。
1: なるほど。
0: 図書館とかにもあるので。ね、見たことある方もいると思うんですけど、
1: はい、
0: あのカラフルでこちゃこちゃした世界が大好きで。
1: いいね、
0: すごい可愛いんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: ミッケね、
0: ミッケ、
1: なるほど、
0: そんなのを思い浮かべたりしておりました、
1: はい、
0: あのメッセージがね届いているんですよ、
1: はい、
0: ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームカルマイ暮らしのカラッシーさんからいただきました、
1: はい、
0: 川口さん丸本さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 最近めっきり暑くなりましたね。暑がりの私はもう家でクーラーを使い始めました。寒い冬が恋しいね。クーラー、
1: おー、ちょっと早くないですか。
0: いやでも事務所もあの
1: 入ってます、
0: クーラー入ってるんですよ。
1: なるほど。
0: 今日は使ってなかったと思うんですけど、でも暑いですよ ね、
1: はい、
0: さて今週のラジオのテーマ、こんなイベントがあったら。今回のテーマとっても難しいですね。考えれば考えるほど本当にやりたくなっちゃうし、思いついたら企画したくなってしまって、現実、絶対実現不可能な夢のイベントを考えようと思ったんですが、深掘りすると視点や、規模を変えれば実現できるんじゃと思えてきてしまって、人間が想像できることは必ず人間が実現できるとは、80日間世界一周や15少年漂流記などの、うん、著作で有名な作家ジュール・ベルヌの名言ですが、今回のラジオテーマもきっとみんなで本気を出せば叶ってしまうことばかりなんでしょうね。企画を考えるのって楽しいなとしみじみしましたね。なんかできてしまいそうな気がしますよね。
1: できるできる、
0: うん、過去ちなみにジュール・ベルヌはディズニーシーのアトラクションにもなっている海底2万マイルの作者でもあるんですが、この3作品が同じ作者の著書というのはあまり知られていない気がするので豆知識ですと。あ、そうなんですね。ちょっとこれ後でちゃんと調べてみます。ありがとうございます。いやーでもなんか本当皆さんの力が集まれば叶えられないことないんじゃないかって。
1: まあそうですよね、
0: うん、思いますよね。
1: でいろいろねアイデアっていうのは出てくるし、
0: うんうん、
1: まあ

0: その出たものが全てね実行できるとは限らないですけど、うん、やっぱり近いものがねあの形としてできれば、
1: うん
0: うん、すごく面白いですよね。
1: ですね、うん、そうあのカラッシーさんもきっといろんな企画をねも、うん、脳内にアイデアいっぱい持ってると思うので、
0: はい、
1: うん、何か面白いのがあったらぜひ共有してください。
0: ですね、
1: はい、
0: よろしく
1: お願いします。そしてリクエストも届いておりました。楽曲リクエストは夢が叶うことにかけて、ジャニーズさんの 100% 勇気をお願いします。いろんな人がカバーしているのでアーティストはお任せしますとリクエストいただきました。はい、でですねカシオペア FM の方で用意することができたのはこちらのアーティストの、はい、勇気 100% になります。じゃあリクエスト早速お届けします。光源氏勇気 100%。

0: 送りしているのはカルマイ暮らしのカラスイさんからのリクエスト、勇気 100%、今日は光源氏バージョンお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: からはゲストコーナーの時間です。今日も地域の情報をお伝えしていきます。今週は第3週目ということで青森県南部町の情報をお届けします。ということで南部町の情報をお伝えするのはこの方です。商工観光課の寺澤さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは。南部町役場商工観光課寺澤です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願い

0: 寺澤さん今回初めてですね。
1: はい、そうです。
0: ちょっと緊張するかもしれないんですけれども、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、いよいよね、暦の上では立夏ですね。夏の兆しが見え始めるような、そんな時期となりましたが、南部町は現在どんな雰囲気でしょうか。
1: はい、南部町では暖かい日差しの中で、今年も美味しいフルーツを実らせるぞといった勢いで、果樹の木々がのびのびと育っています。
0: いいですね。今年も果樹の里南部町のフルーツとっても楽しみですね。そしたら早速本日、紹介していただくものをお話ししていただけますか。
1: はい、今回は楽井岳アドベンチャーフェスティバルをご紹介いたします。
0: はい、楽井岳アドベンチャーフェスティバル、じゃあこちらの詳細を教えてください。
1: はい、南部町では南部町合併20周年を迎え、5月31日日曜日に長和チェリニ村や楽井岳を会場に行われるイベントです。
0: うーん、アドベンチャーもうね、これだけ聞いてもすごく楽しそうなイベントだなって思いました。イベントの内容についてさらに詳しく教えてください。
1: はい、楽井岳アドベンチャーフェスティバルでは一番の目玉イベントとしてアドベンチャートレイルが行われます。登山道やハイキングコースを走り抜けるアウトドアスポーツで、今回は楽井岳を舞台にそれぞれミドル 10km コースの方は3時間以内、ロング 20km コースの方は6時間以内で選手の方が駆け抜けます。
0: 20キロも走るんですか。かなりきつそうですね。
1: そうですね、ロング 20km コースの方は9時から、ミドル 10km コースの方は9時30分からのスタートとなります。また今年のアドベンチャートレイルの参加者はなんと男女合わせて241名もいます。そのうち66名の方が県外から来てくれます。
0: 青森県の方だけでなく県外からも参加者がいらっしゃるんですね。いや本当に楽しそう。アドベンチャートレイル、こちらの他にも、何かあるんですか。
1: はい、アドベンチャートレイルに参加されない方でも楽しめるイベントをご用意しております。まずライトに体を動かしたいという方には山ヨガやズンバをおすすめいたします。山ヨガの参加費は1500円です。ヨガマットを100円でレンタルすることができます。大自然の自然な新鮮な空気の中でヨガをすると心だけでなく心のコリもほぐれると思います。天井や壁などがない開放的な空間でヨガを楽しんでみませんか。またズンバの参加費は無料になります。ズンバはラテン系の明るい音楽とダンスを融合させて創作されたダンスフィットネスエクササイズです。音楽に合わせてみんなで体を動かしましょう。
0: これも楽しそうですね。新鮮な、ね、空気に包まれながらのヨガはやっぱり日常ではなかなか味わうことのできないリラックス体験なんじゃないかなと。これね、体だけじゃなくて心のコリもほぐれること間違いなしですね。あとズンバ、これも音楽に合わせて体を動かして日々のストレスもね発散できちゃいそうですね。
1: はい、ぜひみんなで体を動かし一緒に楽しみましょう。
0: はい、そして今回はもう一つ紹介していただけるんですよね。
1: はい、南部町ボタン祭りについてご紹介いたします。南部町ボタン祭りは現在開催中のイベントです。ボタン園には130種類8000本のボタン苗が植えてあり、赤やピンク、白、紫、黄色と様々な色があります。
0: 長谷ボタン園には130種類ものボタンが植えてあるんですね。いや本当に私も過去見に行ったことあるんですけど、すごい景色が広がっていて、ボタンの花ってこんなに、ね、種類があるんだってびっくりしました。
1: そうなんです。それに花びらがたくさんついた八重咲きのものや、花びらがフリル状になった洋風なものもあります。
0: ボタンの花ってやっぱり赤とか白のイメージが強いんですけど、たくさん色があるんですね。
1: はい、ボタンの苗は寿命が15年とされています。南部町のボタン園では苗を植え替えたり、新種のボタン苗を取り寄せたりして

0: ご来場の皆様が新しい発見をできるようにしております。
1: 上手に育てれば毎年綺麗なお花が楽しめるということなんですね。南部町ボタン祭り、これね、行ってみたいなと思うんですけれども、訪れる方へのお知らせをぜひ教えてください。
0: はい、南部町ボタン祭りではボタン園の運営のため受付にて入園調査金をいただいております。高校生以上の大人は1名につき500円、15名以上の団体であれば1名につき300円をお願いしています。また今年も写真コンテストを開催しています。開催要項につきましてはボタン園受付にて配布しておりますので、たくさんのご応募お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。そしたら最後にですね、泣く岳アドベンチャーフェスティバルや、南部町ボタン祭りについてのお問い合わせ先教えてください。
0: はい、泣く岳アドベンチャーフェスティバルのことについては泣く岳アドベンチャーフェスティバル実行委員会事務局までご連絡ください。電話番号は0179-23-8902、 繰り返します。電話番号は 0179-23-8902 です。南部町ボタン祭りのことについては南部町商工課までご連絡ください。電話番号は 0178-38-5965、 繰り返します。電話番号は 0178-38-5965 です。泣く岳アドベンチャーフェスティバル、南部町ボタン祭り、いずれにおいても南部町ホームページや南部町観光協会の X、 インスタグラム等においてもお知らせしていますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。今回は泣く岳アドベンチャーフェスティバル、そして南部町ボタン祭りについて紹介していただきました。寺澤さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい。

0: 送りしているのは初恋モーテルで青春構想でした。南部町の、ね、情報をお伝えしていただきましたが、長谷ボタン行ったことあります？
1: ないです。
0: 行った方がいいですよ。
1: マジっすか？
0: 今めっちゃ綺麗だと思います。
1: わかりました。
0: はい、私過去行って、
1: はい、
0: その時結構歩くな

0: って思ったんですよ。
1: 中を？
0: 中を。そうそうそう。しかもあの敷地も広いし、うん、結構なあの階段とか坂もあるので、はいはいはい、歩きやすい格好で行くのがいいかなって。
1: なるほど。
0: うん、思いました。だってあの、はい、場所に着いたら。はい、あのご自由に杖もお使いくださいって言って置いてあるんですよ。そのぐらいの感じなので、割とあの上まで行くと結構ハーハーします。でも本当に見応えがある場所なので、うんうん、ボタンもそうだし、はい、今だと多分藤の花、藤の花とあとツツジも咲いてるから、
1: なるほど、
0: いろんなお花が楽しめる。あとは芍薬もか、芍薬もあります、うんうん、芍薬もあるし、あと例年通りだと、はい、あの駐車場のところにあのお花の販売があったりとか、あと飲み物とかスイーツ系の販売もあったはずなので、はい、ぜひ遊びに行ってみていただきたい
1: と。長谷ボタン
0: 園ね、長谷ボタン園、本当にびっくりしますよ。
1: マジですか、
0: うん、
1: 行かなきゃ
0: 行かなきゃです。これは、はい、ぜひぜひ足を運んでみてください。はい、さあということで、なんか本当にここまでずっとバタバタしながら放送をしてきたのでようやくここで落ち着くなっていう感じがたまにはこういうのもね、
1: はい、そうですね、
0: いいですね、はい、さあそしてなんかちょっと外があの空がね若干雲が多いなっていう、
1: そうですね、
0: 雨が降りそうな感じではないのですが、うんうん、ちょっとどんよりした感じ、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: はい、
0: 一応傘マークはね明日までは出てないんですけど、
1: 降るか、まあこればっかりやね、うん、天気なんで分かんないですけど、
0: そうですね、
1: 降る感じではないような雰囲気ではありますが、うん、は
0: い、引き続き天気予報の方もねしっかりチェックしていただければと思います、はい、じゃあこの後は近未来警察カシオペア通信ディープミュージックマニア再放送をお送りします。今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらです。まだまだメッセージリクエストをご紹介しますのでじゃんじゃんお寄せください。待ってます。水曜ニトトあるある、季節のイベントやお誕生日の時、その他何でもない時、かなりの頻度でお菓子をくれる菅野さん。
2: だって美味しそうなんだもん。あ、ナナミン今日これ食べようよ。水曜ニトト

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

木の辺警察署からのお知らせです。被害に遭った時や事件を目撃した時は迷わず110番通報をし、落ち着いてその状況を電話先の警察官に説明してください。110番を受けると警察官が現場に急行し、犯人が近くにいる場合は検問や捜索を行います。通報が早ければ早いほど犯人を捕まえられる確率が高くなります。犯罪現場には犯人につながる重要な手がかりが残されています。被害に遭った時は掃除や片付けをしないで警察官の到着を待ってください。犯罪が発生した場合は警察官がご家庭を訪問し、いろいろなことをお聞きすることがあります。見たこと、聞いたこと、どんなに些細なことでも構いませんので警察官にお話しください。捜査にご協力をお願いします。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: 金曜ニトトパーソナリティ福原直樹の肝煎りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題バブー、毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から
1: 77.9。お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ、ディープミュージックマニア。
3: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今回ゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
4: はい、今株式会社南部美人に勤めてます菊池です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 菊池さんはもともとどこなんでしたっけ？
4: 神奈川出身です。
3: 神奈川から、
4: はい、
3: 今二戸に来て何年目？
4: 今2年目になります。
3: 2年目。
4: はい、
3: 南部美人さんでお仕事されてると。
4: はい。
3: 何されてるんですか、南部美人の中で？
4: で、今の酒造りの方で、
3: おう、
4: はい、ひたすら必死に掃除とかそういうことを今頑張って。
3: そうなんですね。
4: はい、そうですね。
3: お酒造りの方で、
4: はい。
3: 二戸の暮らしどうですか？
4: 二戸の暮らし、いやもう車でバンバンいろんなとこ出かけたりとか。
3: ちょっとそうなん
4: だ、はい、
3: 言い方がすごいん
4: で。楽しいですね。
3: あ、楽しいですか？
4: はい、
3: うん。どこら辺出かけるんですか？
4: あ、なんか最近だとなんか山直、あの、
3: はいはい、
4: 上宝寺の安比川とか、
3: うん、
4: 行ったりとかして、
3: はい、
4: こう山菜、あのタラの芽とか、
3: はい、
4: 買ったりとかしました。
3: 自分でなんか料理するんですか？
4: はい、あ、まあ、ちょっとあの、うん、なんか天ぷら、タラの芽天ぷらしてもらって、
3: はいはい、
4: 美味しかったので自分でも再現したりとか、
3: うん、いいじゃないですか。
4: 基本は簡単なのしかないですけど、
3: はい、
4: まあ、味噌汁に具いっぱい入れてみたいな、やってます。
3: えらいですね。
4: えらいですね。
3: 味噌汁作る段階でえらいです
4: よ。あ、本当ですか？
3: と思います。そうですか。
4: はい、
3: カチョペフェン、うちが番組ね、
4: はい、
3: あの青年部のモアハピの方も出ていただきましたけど、
4: はい、
3: あのディープミュージックマニアとか出した方がいいよって、
4: はい、
3: 収録メンバーに言われまして。
4: あ
3: 音楽お好きですか？
4: 音楽は、はい、すごい聴きますね。
3: なんですね。
4: はい、
3: じゃあ今週のテーマは何でしょうか？
4: 今週のテーマは、あの、耳がうっとりする曲っていうことで、
3: うん、
4: はい、
3: 耳がうっとりする曲、
4: はい、もうなんか聴き惚れちゃうみたいな。
3: はいはいはい、まあ、じゃあ1曲目は何でしょうか？
4: 小林明子さんの恋に落ちてっていう曲ですね。
3: はい、

0: でさ、あの立ち入ったこと聞くんですけど、
1: はい、
0: お若いですよね。
1: はい、
0: 菊池さんってお若いですよね。
1: はい、そう
0: 20代
1: 20、はい、23です。
0: 23、
1: はい、
0: 世代じゃないですよね。
1: 世代じゃないですね。なんかこっちに来て、はい、こう車で CD とか聞きたいと思って、
0: はい、
1: あの CD のとこ見てたら、なんか昭和歌謡みたいな、なんか昭和の歌姫のなんかベストポップみたいな
0: の中に、はい、
1: その中に入ってて、それでもあ、なんかこの曲いいなって思って
0: それで知ったんですね。
1: そうですね、
0: はい、テレビとかじゃなく、
1: はい、
0: はあ、い、よかったですか。
1: あ、これもなんかよくて、
0: うん、
1: このなんか歌詞になんか、はい、吐息を白いバラに変えてっていう、
0: ありますね、
1: 歌詞があって、はい、なんかそこが、あ、なんかうわーと、しかももしも願いが叶うならで、はい、その吐息を白いバラに変えてが出てくるのがすごいな。
0: そうですね。
1: 本当なんかね、現実的なところに行っちゃいそうじゃないですか。
0: 現実的な。
1: そう、なんかあのね、あのご飯、白いご飯に変えてとか。
0: ええ
1: なんかそう。
0: 吐息を。
1: うん。そう、はい、みたいなとこ行きそうなのに、なんかこの白いバラに変えてとか、すごいロマンチックで。
0: ロマンチック、確かにそうですね。
1: 素敵だなと思って。
0: 昭和世代がロマンチックだなと思った歌、
1: はい、
0: 今の20代前半の人にも刺さるんですね。すごいですね。
1: いや、もうこれはもう世代問わずだと思います。
0: そうですか、
1: はい、
0: あの、ね、恋愛というかね、
1: うん、
0: それ系の歌なので、
1: はい、
0: ね、新鮮。
1: あ、本当ですか。
0: こういう感じですか、じゃあ今週のその耳がうっとりするっていうのは、はい、
1: ああ、まあそうです。まあこれがあの、うん、ちょっとロマンチックなのはこれぐらいなんですけど、はい、はい、
0: じゃあ、はい、2曲目は何でしょうか。
1: 1曲目はこの中島みゆきの曲なんですけど、銀の竜の背に乗ってっていう、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ
1: 歌です。
0: いきましょう、
1: はい、はい、お願いします。

0: まあまあ、ね、これも世代ではないと思うんですけど。だって僕小学校ぐらいの時の曲なんですよこれ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。よかったですかこれ。
1: あ、これはい、なんかあの何、全然あの最近知った曲なんですけど。
0: これを最近知ったんですか。
1: はい。
0: で、何きっかけですかこれ。
1: これはなんかあの歌うまみたいな、なんかあの歌手じゃない人がこう、はい、あの歌手じゃない人で歌が上手い人がこう、はい、歌ってるのがこう、はい、ちょっとネットで流れてきて、それを聞いて、あ、聞いた後、はい、あの しばらく時間経ってずっと頭に残っててこれはもう一回聴かなければって思って、
0: はい、
1: 聞いて、あ、で中島みゆきの曲なんだっていうのを知って、
0: はい、
1: もともと糸とか、
0: はいはい、
1: すごいカラオケで結構好きだったんですけど、はい、これなんだこの中毒性はって思って、
0: へー、
1: なんかそうですね、こうあのなんていう、ちょっと物悲しい感じから始まって、はい、こうでもだんだんとこう力強くこうそのサビに入っていくみたいな、
0: そうですね、
1: うん、ちょっとなんていうんですか、なんか結構曲を私天気とかに天気っていうかその、
0: はい、
1: なんか例えるんですけど、なんかこれはもうあの曇り空からちょっといあの光が差していくよう なんかそういう感じ、
0: お
1: すごい、だからなんかあの希望の光じゃないですけど、
0: お
1: そういうなんか力強い曲だなと思って、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: あ、そうか、
1: はい、
0: ちょっと出だしの話ぶりだとちょっと不安だったんですけど、
1: はい、
0: 最後アーティスティックな例えしてたので、
1: はい、
0: ほっとしました歌手じゃない人が歌っててっていうのが気にな
1: る。あ、全然
0: 一般の人ってことですね。
1: そう、一般の人、あの、そうです、なんかなんで現役歌王みたいな、
0: うんうん、ありますよね。
1: はい、そうです、
0: え、あの菊池さんは歌うんですか。
1: はい、あ、歌好きですね、はい、
0: 聞くだけじゃなく歌うのも、
1: はい、でも私あのやっぱメロディーから入るので、その、はい、だからあの結構歌詞覚えるの苦手なんですよ。
0: あ、
1: だからなんか、うん、あの永遠に同じ歌詞歌ってるとか
0: 永遠に同じ歌詞
1: 2番とか覚えられないみたいな。
0: あ、
1: なんか、
0: はいはい、
1: そう、印象に残った歌詞だけをこう、はい、メロディーに乗せて歌ってるみたいな覚える気がないんですよね歌詞そう、失礼だけど
0: はっきり言う、
1: はい、
0: あのいや、すごい楽しくなってきたところで申し訳ないですけど、
1: はいはい、
0: そろそろ時間でして、
1: あ、はい、わかりました。
0: 最後の曲
1: は
0: 何ですか。
1: はい、あ、最後の曲はあのちょっと急に洋楽行って申し訳ないんですけど、マライア・キャリーのヒーローっていう曲ですね。
0: なんでここに来てマライア・キャリー。
1: あ、これはもうあの なんていうんだろうな、
0: はい、
1: 藤井風のカバーで、
0: はい、
1: 藤カバーじゃないか、なんかあの、うん、なんだっけ、なんだったか、なんか紹介してたんだかな、
0: うん、
1: なんかそれでなんか歌い方がとにかくもう、もう歌が上手いんですよマライア・キャリー、
0: はい、もうだから大概の人知ってると思いますけど、はい、
1: もうなんかもうなんていうの、もうパワフルさ、
0: そうですね、
1: うん、もうとにかく聴いてくださいっていう一曲ですね
0: 聴いてください、はい、聴いてください、
1: はい、
0: え、じゃこれも最近知ったんですか。
1: これは、あ、でもな、これ最近ではない、大学の時とかに、はい、
0: まあ、あの、申し訳ない、世間的には最近、
1: あ、最近
0: 菊池さん的には最近じゃないですか。
1: まあ、じゃあ最近の部類に入るのか。
0: そうですね、
1: はい、そう、まあ、で
0: 面白いもん、あ、ごめんか、面白い、もっと喋ってた
1: でも仕事前に聞くともう、
0: うん、
1: あ、ちょっと、ね、あの目頭熱くなって仕事に向かうみたいな
0: そうなんだ、
1: はい、
0: これ聞きながら、
1: はい、
0: ナムビジンさんに、
1: はい、向かってますね、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: あ、面白いよかった、また来週があるから、
1: はい、
0: もっといろいろ話聞けるなと思いまして、
1: はいはい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: ラストじゃあそのマライア・キャリーヒーロー、
1: はい、
0: 聞いて今週はお別れとなります、
1: はいはい、
0: 菊池さん来週も引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: ディープミュージックマニア再放送をお送りしました。なんだかすごく楽しそうな方が出てました ね、 ね、はい、なんかずっと笑い声が聞こえていて、ね、お若いのにいろんな、ね、昭和の曲がハマったようです ね、
1: ですね。
0: いい曲いっぱいありますからね、はい、来週はどんな曲が聞こえてくるのか楽しみです、はい、次回もディープミュージックマニアお楽しみに。さてそれではメッセージご紹介しましょう。
1: はい、ラジオネームラジオ好きさんからいただきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、福岡高校負けてしまったんですね、残念。
0: そうなんです。
1: 速報を見ていたんですが7点取られてからの頑張りはランニングスコアだけ見ても伝わりました、うん、夏楽しみです、
0: ね
1: ね、シードですよシード。
0: すごい。
1: ちなみにお隣の秋田県では鹿角高校がベスト4まで進んでいて応援してます。
0: すごいな。
1: すごいですね。
0: うん、いやもう各地で今熱戦が繰り広げられているってことですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、イベントで思いつくのはもうすでに開催したことがあるかもしれませんが、まあ、一戸二戸のの辺ね、うん、とね辺の市町村スタンプラリーです。3カ所ぐらい、3カ所くらいずつ回ってもらって達成者に何かプレゼントがあればいいなと思います。まあ、県が違って調整が面倒かもしれないですがあったら参加してみたいですといただきました。
0: これいいですね。
1: いや実はね、うん、軽米町ってあのへがつかない
0: んです
1: けど、そうですね、
0: う
1: ん、まあこれ自称ですよ、
0: うん、
1: ゼロへ
0: ゼロへゼロへ
1: へがゼロなんでゼロへ町どうですか。
0: カルマヤはゼロ
1: ゼロ、うん、ゼロヘマチ。
0: もう新たに作ってもう野辺の仲間入りしましょう。
1: 野辺ゼロヘどうですか仲間に入れてください。野辺でゼロヘで
0: 仲間に入ってくださいぜひ、
1: はい、
0: いやでもねこういう企画があるといろんな街に行くきっかけになりますからね。
1: そうですね、はい、
0: いいな。なんかあのお隣の田子町、三戸南部町だと三町食べ歩きスタンプラリーとか、
1: あーなるほどね、
0: うん、やってるのでなんかそんな感じのね、はいはい、イメージでできたら楽しいですよね、
1: まあ、隣近所なんで ね仲良く、
0: そうそうそう、はい、いつか ね、 いいですよね、
1: はい、
0: あるといいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあそうしたらもう一通いきます。ラジオネーム、はい、お今日は欧州の源ちゃんです。
1: はい、
0: 今日は欧州ですね。ナナミン MJ さんこんにちは。
1: はいこんにちは、
0: リクエスト曲今日は世界の王ワンちゃんことプロ野球福岡ソフトバンクホークスの会長王貞治さんの86歳の誕生日なんで王貞治さんと本間千代子さんで61年前の曲白いボールかピンクレディーで、サウスポーのどちらかお願いしますとメッセージいただきました。
1: 今日王さんの誕生日なんだ。
0: そうなんですね、86歳。そっか、
1: ね、お元気ですね、
0: うんうん、ねえ、いや活躍されてた方々ってみんな元気だなって思います
1: そうですね、
0: うん、すごい。そっか、じゃあお誕生日おめでとうの日なんですね、
1: はい、そうですね。
0: ただですねごめんなさい、白いボールちょっと見つけられなくて、なので今日はピンクレディーをお届けしたいと思います。欧州の源ちゃんからのリクエスト、ピンクレディーサウスポー。

0: ここでお知らせを一つご紹介します。岩手県では2月26日から5月31日までを山火事防止運動期間と定め、山火事に対する注意を呼びかけています。さらに今年の林野火災発生状況を踏まえ、4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしています。春は野山が乾燥し風の強い日も多いため、山火事の起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は皆さん一人一人の小さな心がけから始まります。次のことに注意して山の緑を火災から守りましょう。1、林野火災警報・林野火災注意報の発令時は、山林、原野などでの火入れ、野焼きなどをしないこと。2、燃え広がりやすい枯れ草などのある場所では焚き火・野焼きをしないこと。3、火入れを行う際は市町村長の許可を必ず得ること。4、焚き火・野焼き・火入れをするときは消防署に届け出をすること。5、焚き火や野焼きの場所を離れるときは完全に消火をすること。6、タバコは指定された場所で喫煙し、吸殻は必ず消し投げ捨てないこと。そして最後7、火遊びはしないこと。これらのご協力、皆様もよろしくお願いいたします。岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせでした。ということで、今日も空気が乾燥していますね。二戸市には乾燥注意報も本日発表されていますので、火の取り扱い十分にご注意ください。山道を通っている時に、はい、タバコの吸い殻ではないんですけど、タバコが入った四角い、ね、入れ物、あれがポロッと落ちてたりするとちょっとドキッとする。多分中身は何も入ってないんですけど、
1: なるほど、ね、
0: だとしてもね、ゴミは落とすなよって思うんですけど、吸い殻はね、もちろん、はい、しっかりと自分で処理して、はい、もう山火事に、ね、つなげないように、そういったところから気をつけていただければと思います。火入れや野焼きをする際にも許可が必要ということですので、もうこれはね、きっと農家さんとかは特にもう周知の、ことだとは思うんですけれども、今一度、自分

0: っかりと守れているかなっていうところを確認して安全に、はい、行動していただければと思います。ということで、山火事防止対策協議会からのお知らせ、この時間ご紹介しました、はい、さあこの後もまだまだメッセージリクエストをご紹介していきたいと思っております。今週のメッセージテーマ、こんなイベントがあったら、まあ、実現可能かなっていうものでもいいですし、ちょっとこれは難しいかもしれないけどやりたいっていう、そんな大きな願望でも何でも大歓迎です、はい、引き続きメッセージリクエストお待ちしています。
1: 待ってます。

0: 水曜ニトトあるある、カルマイおじさん2人とナナミンの3人で生放送すると、放送後ナナミンがスタジオから動けなくなる。
1: いや、最初は本当に1時間ぐらい立ち上がれなかったですね。
2: そんなに？こんなにあっさりしてるのにな。
1: あっさり、水曜ニトト。
3: カシオペ FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。

0: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、本日のお相手は川口七海と
1: 軽米町の MJ 丸本でございます。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。私ここ何ヶ月か土日、はい、各地のねイベントにもうできるだけ行こうってことで毎週末いろんなところに行ってるんですけど、はい、先週末、16日と17日も、ね、16日は金田一温泉の中にある、小保内旅館で、はい、温泉ジャズ司会やってきて、はい、で翌日にもちょっとイベントに行ってきたんですよ、
1: はい、どちらへ。
0: 一戸です。お一戸で藤島の藤祭りが行われたんですね、
1: うん、はいはいはい、
0: 見たことあります。
1: あります。この間昨日も通ったし。
0: あ、そうなんですね、はい、そう藤島の藤祭りね毎年開催されていて、それも本当に一瞬だけ行って、うんうん、でその後に私これがどうしても外せなかったものだったんですけど、うん、一戸町の小津屋のサラダボールをちょっと過ぎたところに、はい、もしかしたら看板見たことある方もいるかもしれないんですけど、旧ほうのき建て家住宅っていう文字が看板でね現れるんですけど、はいはい、その旧ほうのき建て家住宅の修理の見学会がその17日の日曜日に行われまして、はい、でこの旧ほうのき建て家住宅って何なのかっていうと、これ国の重要文化財にも指定されているものなんですね。ですね、まあ、かやぶき屋根のすごい大きなお家なんですよ、
1: はい、
0: もうこれ建設から160年ほど
1: 160年
0: 経っているもので、で、まあ、やっぱり傷みがねどうしても進んでしまう部分もあるのね。でもこの貴重な建物を守り伝えていくために現在大規模な修理が行われているんですよ。でその工事期間がもうとにかく長くて工事期間がですね、令和7年8月から、はい、去年ですね、はい、去年から、令和12年の6月まで。
1: おお、
0: まだまだかかるんですよ。
1: な
0: そうなんです。いやでも本当にそれだけの時間をかけないと直せないぐらいの大きなお家なんですね。でその屋根の修理の様子を主に私見学してきたんですけど、いやこれ人の手で直していくのすごいなって思いながら見てました。一個一個ね説明するとだいぶ時間がね長くなってしまうんですけど、うん、いわゆるその古くなった、まあ、わらを、まあ、新しいものに変えるために、うん、その使ってる道具が本当に昔からずっと変わらなかったりだとか、あといろいろねその修理していくだけじゃなくて、そのまあ合わせて建物の調査もしていくんですけど、新たにね分かったその襖がかなりすごいものだったっていうお話とか、そういう結構貴重なものも実際に見ることができて、
1: すごいですね。
0: そう、これはまたどこかでね詳しくしっかりお話ししたいなと思うんですけど、いやでもこれだけ歴史あるものが一戸に残っていて、それがずっと守られているのが本当に素晴らしいことだなって思ったので、またね修理が終わって

0: って見られるようになったら、うん、これ見に行けるんですよ、一般の私たちも。
1: そうなんですね、
0: はい、今はちょっとね修理中なのであれなんですけど、うん、修理が終わったらぜひね、また一戸盛り上がると思いますので、はい、その際はまた注目していただければと思います、
1: はい、
0: そんなイベント盛りだくさんな週末を過ごしてきました。私は今週のメッセージテーマもそんなねイベントがあったらいいなっていう、うん、妄想話を繰り広げていく1週間となっております、
1: はい、
0: 引き続きメッセージリクエストお待ちしております。
1: はい、お待ちしております、メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 0195-23-8784、パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
0: はい、引き続きお待ちしております。
1: はい、
0: じゃあこの後
1: は、はい、4時台5時台のね番組ラインナップの方をねお伝えいたします。この後は交通情報をお伝えします。そして4時15分からはカシオペア社会科見学のコーナーです。今週は
0: 三戸方面に向かっていく4号線沿いにあります、はい、メトキカフェ、
1: メトキカフェさんね、
0: はい、はい、
1: ご紹介
0: します。
1: はい、メトキカフェさんね、はい、そして4時30分から岩手日報ニュース、4時40分から敦煌稲荷神社おもない宮司によるコンコン話をお送りします。5時台はまず二戸市からのお知らせ、そしてお知らせの後はジュニアスターズ、5時15分からはカルマイおじさんズのコーナーですね、今週は私 MJ のマニアな時間をお送りします。そして5時30分天気情報をお送りします。
0: ということで4時台5時台も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ1曲いきましょう、
1: はい、
0: 丸本さん選曲で、
1: はい、聞いてください。5台5で銀河鉄道39

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で、終日片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続きまして、高速道路の、16時現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。5月は全国自転車月間です。皆さんは自転車を利用するときヘルメットをかぶっていますか？自転車事故の多くは頭部の負傷が重傷や死亡の原因となっています。保護者の皆さん、お子さんが自転車に乗る際は頭部を守るためヘルメットを着用させましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いいたします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: ラジオ好きさんから2通目が届いておりまして、はい、あのさっきねカルマイはのへじゃないけどゼロのへにしてって、ね、丸本さん話してたことに、はい関連して、ラジオ好きさんからカルマエがゼロのへなら岩手町はマイナス1のへ八幡大使はマイナス2のへでお願いします確かに岩手町とね一のへ隣ですからね。
1: そうですよね、
0: 八幡大と二のへも隣ですからね、
1: はい、
0: マイナス1のへ
1: でも盛岡もマイナス3のへぐらいに、
0: ね、そうですねマイナス3のへだいぶ離れましたよいやもうもちろんそうしましょう、はい、その時は、
1: はい、
0: ね、のへ巡りましょう無理やりのへにしましょうメッセージありがとうございました。さあこの後は CM を挟んでカシオペア社会科見学のコーナーをお送りします。今日の社会科見学ですね、実は午前中に収録をしてきました。取り立てほやほやの音声をお届けします、はい。

0: 知出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
2: 石切所小学校5年の藤村聖華です。私の思うカーリングの魅力は、始めたばかりでも試合に勝てたりして嬉しくなることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: Have you okay? この世界に
2: 丸本さん聞こえてますか？丸本さん、生放送始まりますよ。丸本さん始めますよ。水曜ニトト

0: ここからはカシオペア社会科見学のコーナーをお送りします。地元にはどんな企業やお店があるの、名前は知っているけどどんなお仕事をしているの、知っているようで意外と知らない地元企業やお店を社会科見学していきます。ということで今週は、三戸町方面に向かって行く、4号線沿いにあります、メトキカフェ、
1: はい、
0: こちらをご紹介します。メトキカフェって見たことありますか？
1: へ
0: ー、あの
1: どこだろう、
0: ね、二戸から三戸に向かって4号線をずっと走っていると、
1: はい、
0: あの途中に右手側ですね、
1: はい、
0: 右手側二戸から向かっていくと右手側にあの過去食堂だった場所だったりとか、あの待避所になっているところがあるんですよ、
1: はい、
0: そこに新たにカフェが
1: そうなんだ、
0: オープンしまして、
1: はい、
0: であのメトキカフェっていう名前なんですね。
1: メトキカフェね、はい、
0: でこの名前を聞いた時点で、おや、もしかしたらあの三戸のメトキにあるメトキベースが何か絡んでいるのかなと、
1: うん、
0: 私は気になって、
1: なるほど、
0: はい、いよいよ取材に行ってまいりました、
1: はい、
0: ただちょっとね、まだオープンして2ヶ月も経ってないと思うんですよ。
1: そんなに近いんだ。
0: そうなんですよ。なのでちょっとあのドタバタしている中だったと思うので、あのようやく今日取材に行くことができまして、
1: は
0: い、午前中メトキカフェに行ってまいりました、はい、本当に収録したてほやほやの音声を今からお届けしますので、はいはい、メトキカフェ一体どんなお店なのかお聞きください。それでは今日は、メトキカフェに来ています。お話伺うのこの方です。自己紹介お願いします。
2: メトキカフェの菅野と申します。
0: よろしくお願いします。ずっとこのメトキカフェが気になっておりまして、
2: はい、
0: ここの場所としては4号線沿いの、なんて言うんでしょう、もともと食堂とかやっていた、
2: うん、結構有名なあのひっつみがおいしいっていう食堂があって、はい、その2軒隣になってました。
0: ああそうですよね、
2: もっと有名なのは、うん、あのそのひっつみをやってる食堂に熊が入って、うん2階から出てったっていう全国放送があったぐらい、
0: なんか聞き覚えがありますね、
2: もうほんとね、熊が入った場所だよねっていうを言うと分かるかもしれないですね、
0: あの車の待避所のようにもなっている場所ですけど、ここで、メトキカフェをスタートさせたということで、
2: はい、
0: 冬ぐらいですかね、この4号線通ってたら、あれなんか外観変わったぞと思って。
2: そうなんですよあの年末にはもう仕上がってました、外観は。
0: そうですよね、
2: あとは私の気持ち次第のところがあってようやく思い越しを上げて4月からオープンしたって形です、
0: うん、そうだったんですね、はい、このカフェの名前がメトキカフェじゃないですか、
2: はい、
0: あれこれってもしかして三戸のメトキにあるメトキベースさん何か関係あるのかなと思っていたんですけど、
2: 私がオーナーですメトキベースも
0: そうですよね、やっぱり、なんかちらっとまだその冬に見た時はオープンしてなかったんですけど、なんか外観とかちらっと見える小物からすごくメトキベースっぽいなと思っていて
2: そう思ってる人オーナーやっぱり多いですね、まあそれが狙いだったんですけど、結構言われましたね、いつからやるのとか
0: そうですよ、ね、
2: お前だべみたいな、
0: このカフェをオープンしようと思ったきっかけは、
2: いやきっかけ、今メトキベースのアメリカン雑貨の中に飲食できるスペースが欲しいなっていうのは昔からあったんですけど、そこをリッチ的にちょっといい物件でお話があったんで、じゃあちょっと離れた場所にカフェとしてオープンしようかなっていうことを考えて、ちょっとトントン拍子に話が進んだので、 ベースとちょっと場所は違いますけど、うん、すぐ近いんで、やることになりました。
0: そうなんですね、はい、でメトキベースの方もずっと変わらずですもんね。
2: そうですね、そのままアメリカン雑貨の、うん、雑貨屋としてやってました、
0: はい、ではじゃあこちらの、ね、メトキカフェ、どんな商品を提供しているのか教えていただいてもいいですか。
2: アイス全般になります。
0: お
2: アイス、まあ、ソフトクリームもありますし、アイス、ジェラート、シェイクっていう形で、甘いものを食べたい方がこう寄ってくれればいいかなって思ってますね、
0: はい、ちょうどお車で移動されている方は休憩所にもなっている場所ですもんね。4月にオープンしてからどうですか、お店の様子は。
2: 気になってる人たちは寄ってもらってるし、うん、あとうちに来てくれる雑貨の方のお客さんも、うん、来てくれてましたね。
0: そうなんですね、いろんな種類の商品提供されてるなっていうイメージだったんですけど、どんなフレーバーがあるんですか。
2: 種類は結構あります、
0: はいはい、
2: アイスでいくと、まあ、約10種類で、ジェラートもそのくらいありますね。でシェイクに関しては、15種類くらいあるかな。
0: おすごいですね。
2: 1回来て終わりじゃなくて、うんうん、今日これをちょっと食べてみて、次またこれを食べたいなっていう、うん、こう気持ちになってくれればいいなとは思ってましたね。
0: 今は基本的にはテイクアウトで、
2: 全てテイクアウトで、うん、ちょっとカフェっていう名前ついてるけど店内飲食はちょっとまだ、うんうん、未定になってましたんで。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: でもこうやってね新たにまたお店がオープンしたのすごい嬉しいなって個人的には思っていて、
2: はい、うん、家族連れも多いですね。
0: ああやっぱりそうですか、
2: すごい子供が一口食べた笑顔、
0: うんうん、
2: いやすごい嬉しいですね
0: いやお子様きっと好きですよね、うんうん、しかもねメトキベースのアメリカン雑貨もいっぱい飾ってあるじゃないですか、なんかそれをちらっと見えるのもすごい楽しいなって個人的には思っていて
2: 、ありがとうございます
0: 結構やっぱりそういったところもこだわりが。
2: そうですね、こうなんかこう何もない雰囲気よりはちょっとこう楽しい雰囲気も作りつつのちょっと美味しい商品も提供しつつっていう感じで、うん、まあ、店内にはちょっと購入することはできませんけど、うんうん、気になったらちょっとベースの方に行ってもらえればと思いますね。
0: そうですね、そう本当にいろんな、ね、種類のアイス、ソフトクリーム、ジェラートなどありますので、
2: はい、
0: こちらは、そうですね、今おすすめのフレーバーとかはあったりするんですか。
2: ですね、ジェラートだと、
0: はい、
2: 北海道ミルクとか、あと沖縄塩ミルク、ミルク系ですね、それはやっぱりおすすめで、あと抹茶も結構注文はもらってます。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: これから特に暑くなるからすごく嬉しいですね。
2: そうですね、あとシェイクに関しては、うん、果肉入りのマンゴーとかキウイとかライチ、
0: はいはい、
2: この系も出ますね、
0: うん、
2: で果肉入りのシェイクなんてちょっとこの辺にないと思うんで、
0: うんうん、
2: 結構いい匂いもするし味もちょっと美味しいですね。
0: いいですね、本当にこの場所ちょうどいい場所にあるなっていう
2: 立地的にね、トラックの人たちも泊まるんで、泊めれる場所なんで、

0: トラックの人たちも寄ってもらってあのシェイクを買って、うん、そのまままたトラックに乗り込んで仕事するっていうスタイルの方も中にはいますね、
1: うん、そうですよね、本当に手軽に立ち寄れる場所なので、
0: そうですね、はい、
1: それぞれの商品は、料金をいくらで販売してるんですか？
0: アイスに関しては、シングルだと300円、うんうん、でダブルになると500円で、ジェラートだとあのシングル400円のダブルが550円で、あとはソフトクリーム、こちらは380円で提供してました、うんうん、あとシェイク、うん、シェイクは480円で提供してて、うんうん、あのジェラートのシェイク、ジェラートシェイクだと500円です、うんうん、
1: ワンコインで食べられると嬉しいですね。
0: そうですね、
1: うん、しかもあれですね、コーンかカップかもアイスは、
0: うん、はい、選べれます、う
1: んうん、じゃあぜひお出かけの、ね、休憩の際に寄っていただきたいですね、
0: はい、そうですね、あとコーヒーとかもね、飲み物も用意してますんで、うん、ホットコーヒーもアイスコーヒーも、ね、まあ、アイスじゃなくても飲み物もありますので、うんうん、ちょっと立ち寄ってメニュー見てもらって、あの決めてもらっても全然いいと思います、
1: はい、じゃあぜひこれから暑くなる時期にもぴったりな、はい、商品たくさん提供しておりますので、メトキカフェ、はい、ぜひお立ち寄りください。ぜひぜひ、はい、こちらは、営業日、営業時間教えていただいてもいいですか？
0: はい、今のところ土曜日、日曜日、祝日になります、はい、で時間は11時から6時で提供してました、うん、
1: その土日はメトキベースの方は
0: 空いてます、
1: うんうん、
0: なのでベース休みでっていうわけでもないので、うんうん、どちらも大丈夫です。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあぜひどちらも立ち寄っていただいて、
0: 本当そうですね、そうしてもらえれば、うん、雑貨の方で買い物して帰りに寄って甘いものを食べて、
1: いい、ね、
0: 帰るっていう感じでいいと思います、
1: うんうん、ぜひ皆さんお立ち寄りください。メトキカフェインタビューの様子をお送りしました、はい、もうとにかく種類がすごいんですよ。あのメトキカフェのインスタグラムがあって、はい、そこにも、はい、あのメニューが出されているんですけど、
2: はい、出てましたね。
1: すごい数じゃないですか、びっくりしちゃって、
2: ね、
1: うん、で実際私今日ソフトクリームいただいたんですよ、
2: はい、
1: めちゃめちゃ美味しかったです。甘さもしつこくないんですよ。
2: あ、なるほど。
1: すごいでも濃厚なミルクで、うん、すごい美味しかったので、その他のフレーバーも、ね、何回も行って楽しみたいなって思いました。あと個人的にすごく気になっているのが、
2: うん、
1: そのオーナーの菅野さんもおすすめしているんですけど、
2: はい、
1: 甘酒シェイク、これがすごい今気になっているので。
2: シェイクでもすごいよね、種類がね。
1: そうなんですよ、北海道ミルク、北海道メロン、うん、沖縄塩ミルク、ベルギーチョコ、アルフォンマンゴーマロングラッセ果実のストロベリー、マスカット、クリスプチョコチップ、宇治抹茶。
2: すごいよね。
1: ね、すごい。いや、本当に種類豊富で選ぶのも楽しいと思いますので、
2: はい、
1: ぜひぜひお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。二戸方面から三戸の方に向かっていくと、うん、右手側にあります、はい、で三戸方面から二戸に来るときは左手側に、はいはい、4号線沿いにメトキカフェありますので、それと合わせて、三戸町メトキにあるメトキベース、アメリカン雑貨を販売しているお店ですね。こちらもぜひお立ち寄りください、はい、メトキベースも私好きなんですよ。
2: これもこれは4号線じゃないの？
1: 4号線からちょっとそれたところに。
2: いや、なんでか分かった、僕カルマエにいるでしょ、
1: はい、
2: 4号線の二戸の八戸間は、
1: はい、
2: あんまり通らないんだね。
1: あ、そっか、だから
2: そうか、
1: そう、4号線通ればすぐ分かります、
2: うん、
1: あ、メトキベースこれだなって、あ、メトキカフェだ、
2: うんうんうん、
1: メトキベースも結構分かりやすいです、
2: うん、じゃあ今度意識して4号線通りますね。
1: ぜひぜひ、
2: はい
1: はい、基本的には今は土日祝日、はい、やっているということで、
2: はい、
1: ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。でこのメトキカフェ、メトキベースのオーナーの菅野さん、
2: はいはい、
1: これだけじゃなくてお車もお好きな方で。
2: ああ、いいですね。
1: そう、ちょっとそんなね、イベントの情報も あるということなので、来週はそのイベント情報をお伝えしたいと思います。
2: はい。

0: お手紙をご紹介します。ラジオネーム常防寺のパン屋さんからです。こんにちは。ラジオネーム常防寺のパン屋さんです。いつも水曜日ありがとうございます。楽しい午後生放送聞いてます。リクエスト、が楽しい番組です。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 川口七海さんの個人情報ごめんなさいね、失礼。これね、あの先週パン屋さんからお手紙もらったんですけど、はいはい、川口七海さんのなんだっけ、あのお家はこの辺ですかっていう質問が来て、
1: あららら
0: 一戸のどこかにはありますって返しておきました。
1: なるほど。
0: 大丈夫ですよ、ありがとうございます。はい、5月いっぱいいいお天気ばっかりでお洗濯日和になりました。体調崩さないようにしましょう。本当ですね、うん、比較的晴れの日が多いですね、
1: 今
0: の
1: ところは、
0: はい、うん、お洗濯日和ですね。さて、そしたらリクエストがね届いているので今日もお送りしたいと思います。リクエスト、三山ひろしのコンサートに奥州市に行けなかった、二戸市民文化会館コンサートに来てほしかった、そんな思いを込めてのリクエストということでお届けしたいと思います。三山ひろし、追分山。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。盛岡市子ども科学館の命名権ネーミングライツを産業廃棄物処理業の東北ターボ工業が取得しました。これにより来月から施設の愛称は東北ターボ子ども科学館となります。おととい盛岡市役所で契約締結式が行われ、東北ターボ工業の小保内一成社長はさらなる誘客につながるといいと力を込めました。内館茂市長は市民に一層親しまれる施設となることを期待すると話していました。契約期間は来月1日から2029年3月31日までです。続いてのニュースです。宮古市の祖恵小学校で今月23日に行われる運動会に向けて、江戸時代から伝わる漁師の労働家起き上げの練習が熱を帯びています。この取り組みは郷土の歴史を学ぼうと40年以上続けられているもので、当日は斑点をまとった児童たちが手ぬぐいを貝や網に見立てて勇壮なイワシ漁の様子を再現します。6年生がパネルの船に乗って網やタモを使う場面が見どころだということです。6年生の岡本里夫さんは下級生の手本となるよう元気に踊りたいと話していました。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: さあ丸本さん、
1: はい、
0: ここで1曲お送りしたいんですけど、はい、丸本さん選曲よろしいでしょうか。
1: いいんですか、はい、いいんですか。
0: もちろんです。
1: 曲名言ってい
0: きましょう。
1: いきましょうか、
0: はい、
1: じゃあ、皆さん聞いてください。矢沢永吉でアデイ。
0: 少々お待ちください。
1: はい、
0: 大変失礼しました。違う CD が危なく別な曲を流してしまいそうになりましたので、少々お待ちください。
1: ゆう何やっちゃってくれてんのよ。
0: 大変失礼しました。違う曲がね、はい、流れるところでした。危ないよかった。
1: いいですか。
0: かける前に気づいてよかったです。危なかった、はい、大変失礼しました、はい、
1: 大丈夫ですか。
0: 少々お待ちくださいね、
1: はい、よ
0: こんな時もあります。こんな時もありますので、
1: はい
0: はい、今すぐご用意しますのでお待ちくださいね、はいはい、
1: 了解了解、
0: はいはい、じゃあそれでは、はい、お届けしたいと思います、はい、改めてお願いします、はい、
1: 矢沢永吉でアデイ。

0: セットのトラブルで申し訳なかったですけど、矢沢永吉でアデイをお届けしました。どうも。
1: すいません、失礼しました。ありがとうございました。

0: ここからはコンコン話のコーナーをお送りします。今日もスタジオにはトンコン稲荷神社宮司のおぼないさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ちなみに本物の矢沢永吉さんもこういう風に話すんですか？
2: はい、う
1: ん、
2: そうですよ。
1: 実際にライブとかで
2: そんな、こんな感じですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 結構似てるかも。
2: あ、自分では半分似てるとは思ってますけれど
1: だんだんなんかこう USA みたいな感じで吹き替えみたいなちょっとそういうことではないんですよね。実際の喋り方はこんな
0: 感じ。実際の喋り方は
2: そうです。
0: はい、
1: すいません、ちょっと気になったので
0: そうですよね。
2: はい、
1: はい、あの暑くなってきて、
0: はい、
1: もういよいよあっという間に草刈りのシーズンになってきました。ね、今来る時も結構いろんなところでこう道路とかで草刈りしてましたけど、うん、神社でもあの草刈りたまにしてますので、うん、私気づかない時があるので草刈りしてる時は、うん、あのむやみに近づかない
0: ように
1: 気をつけてください。はい、多分こう用があってこう多いって呼びかけてもなかなかちょっとやっぱり気づきにくいんですよね、うん、音がしてて。でたまにこう境内に人がいる気配を感じたりとかするとこう振り返ったりとか頭上げたりとかするんですけど、あの感じなければ多分5分10分くらい待たせる時もあると思うので、まあ気長に待ってていただければなっていうふうに思います。
0: うん、そうですね、はい、
1: とにかく近づくのは危険ですのでね。
0: 確かに、
1: は
2: い、確かに
1: 石とかたまに飛んできますので、ね、うん、はい、気をつけてください。
0: はい、
1: はい、ということでですね、今日は5月20日なんですけど、はい、明日はそうすると5月21日になるわけですね。はい、5月21日といえば何の日か分かりますか？
0: 5月21日といえば、
2: はい、21日といえば、
0: 言えば
1: ちょっとね、あんまり二戸以外の人は分からないかもしれない。
0: 二戸以外の人は分からない。二戸
1: の人はもしかしたらあーなるほどねっていう。
0: じゃあちょっと私たち分かってないとダメかもしれない。
2: 僕はまだ分からなくても、
1: そうですね、まだ大丈夫ですね。
0: はい、私知ってますか？
1: 知ってる可能性はゼロではない、
0: ね、ゼロではない。
2: 分かった。宮司の誕生日、
1: はい、惜しい。
2: ああ、
1: それはね昨日なんですよ。
0: そうです
1: ね、おめでとうございます。
0: お前さんの誕生日おめでとうございます昨日、
2: はい、僕が31日なんですけど5月の、はい、その10日前って言おうとしたんだけど、はい、それだったら二戸の人はあんまり知らないから。
1: そうですね、ちょっと難しい。そうすると何でもできる、
0: ね、はい、そうですね。
2: そうだそうだ、
0: はい、なんだ
1: 明日はですね、はい、田中だって愛吉博士の命日にあたる日になるんですね。はい、
0: そうだ、
1: はい、で、あの田中だって愛吉会では毎年その日に合わせて、まあ、お墓掃除とあとまあ午後から総会を開催してまして、で総会に合わせていつもまあ講演会をしているんですけれども、まあ、それがまあ明日だということでですね、でちょっとなんかいろいろ調べていたらですね、なんと10年前の明日に、はい、あのシビックセンターの前に田中だって愛吉博士の銅像あるじゃないですか、
0: ね、はいはいはい、
1: 僕

0: わかります、
1: はい、
0: あれできたのが10年前なんですよ、もっと前からある感じがするんですけど、
2: ね、う
0: ん、実はできて明日で10年ということでですね、平成28年

0: 懇親会というかが行われたらしいんですけど、はい、多分私それ行ってないので、うん、なんでやねん
1: 新次参加したのに多分なんかこう
0: 懇親会あったんだな
1: 今になって
0: まあね、あので、あの銅像の除幕式があって、でその同じプロジェクトの中で田中大吉博士を、まあ、漫画で伝えようっていう試みが行われて、うん、でそれが、まあ、同じ時にできればよかったんですけど、もうちょっと間があって2年後にその博士の題材にした漫画もできたので、まあ、博士が漫画になってからは8年ということですね、うん、でその漫画になった博士を漫画にしたものを、それをこう毎年福岡小学校というか福岡小学校じゃないな、二戸市内の小学校4年生だったか3年生の児童全員にまあプレゼントしているということが、それから8年連続で行われていて、まあ明日も漫画の贈呈式が行われるということになりますね、
1: はい、そうなんだ、そっか、愛吉博士の命日、
0: 命日なんですよね。だから毎年まあ5月21日はこう開けておかなきゃならない日になっているね。ちなみにあの銅像なんですけど、はい、こう他の銅像ととてもこう違うところがあるんですよね。
1: 違うところ、
0: 普通のこう銅像と違うところが、愛吉博士の銅像にはこういうふうにしてほしいっていうのでこうあるんですけど、何が決定的に違うのか、
1: 決定的に違う、でも
0: まあ、ちょっと銅像をこう思い浮かべてもらって、愛吉博士じゃない銅像をちょっと思い浮かべてもらっていいですか、
1: はいはいはい、
0: こう一番わかりやすいのは何ですか、立子像とかです
1: ね。あ、はいはいはいはい、
0: 他に一戸結構銅像ありますよね。
1: そうですね、はい、全部だいたい人が立ってる姿。ああ
0: 素晴らしい、ああ素晴らしい、あもうほぼ正解です、ね、
1: 正解ですか、
0: 正解ですね。
1: 愛吉博士は座ってますよね。
0: 座ってますね、はいはい、それがやっぱり一番の大きな違いなんですよね。わざわざ座らせてるんですよね。
2: なるほど。
0: それはあの見に来た市民の方たちとできるだけこう目線をこう合わせたいっていうことで、あ、まあ、座らせているだけじゃなくて銅像も低く作ってるんです。
2: なるほど、
1: うん、確かに、はい、
0: で、まあ、ポーズもすごくこう、まあ、練られているというか、まあ、愛吉博士、まあ、立派な方だったんですけれども、それ以上にこう市民にとっては、まあ、おじいちゃんみたいな感じで、帰ってきたらなんかいろんな面白い話を聞かせてくれる、なんかこう馴染み深い方だったので、表情とかもこう柔らかくしてですね、こうビシッとした感じではなくて、しかもまあ手をこうわーっと広げてる様子、はい、これも博士が子どもたちに講演したりとか、まあ大学でね講演したりとかした時に一番最後の決めポーズなんですよ、はい、
2: なるほど、
0: こうみんなこれ分かったかみたいな感じでこうやーっていうポーズがやっぱりみんなの印象に残っていて、両手を広げてまあなんか包み込むようなね、うん、ポーズにしてほしいっていうので、うん、まあ、作ってもらったんですね。
1: へー、
0: ちなみにあの銅像って誰が作ったか知ってますか。
1: あ、うわー、ごめんなさい、これはですね、そこまでは
0: これはですね、
1: はい、
0: 一戸の人が知らなきゃならないやつ。
1: 待って、そうなると私は名前を知っているはずです。
0: そうですね。
1: 名前を知っているはず。ど、はい、忘れしました。
0: 一戸の出身の方で、まあ、東京のなんだっけな、そういう彫刻とかをこう作る大学にいた田村史郎さんの方に頼んで、
1: はい、
0: まあ、博士の銅像を作っていただいたということで、まあ、もちろん一戸町内にも橋のところとかにこう、うん、その像が ね、 ね、あったりするんですけど、まあ身近な人に頼んで、まあ、博士の像を作っていただいたということですね。まあ、いろいろこう今から見てもその時のこう実行委員会の皆さんがこうああしようこうしようっていうのがこうすごくこう面白い、ね、なんか協議をしながら作ったんだろうなっていうのが今思い出されると、まあそれでもなんかまだ10年だったなっていう感じはしますけど ね、 ね、まあ、ずっと前からなんかあそこにいるような形になりますね。でこの実行委員会ができて、まあ、実行委員会ができてから実際にこう像が立つまで2年経ってるんですが、実行委員会ができたことも踏まえて二戸市の方では田中舘愛吉博士を、まあ、名誉市民にしましょうということになりまして、まあ、第1号の名誉市民が愛吉博士ということになりますね。
1: そっか、
0: はい、そんなまあ明日そんな日ですので、もしよかった

0: ですね、まあ、博士愛喫会の総会自体は、まあ、会員しか入れないんですけれども、うん、その後の講演会は確かオールフリーだと思うので午後1時から総会があって、まあ、大体多分20分くらいで会議ですので終わると思うので、うん、まあ、1時30分過ぎくらいから副会長の菅原浩平先生による、まあ、博士にちなんだ講演が1時間くらい行われますので、うん、いろいろ二戸市に暮らしている皆さんでこう愛喫博士のことちょっとよくわかんないんだよねっていう方はですねぜひいらっしゃっていただいたり、まあ、漫画もねありますのでそれ読んでいただくことが一番わかりやすいかなと思いますので、うん、ぜひですね今子どもたちは知ってますからね博士のことについて、うん、こんなことした人なんでしょうと思って、うん、お父さん知ってるとかって知りませんとかってね言うわけにもいかないでしょうから
1: そうですね、
0: 秋田博士はね飛行機にも関わってるんだよ知ってるとかって知りませんとかっていうことにならないようにですね、うん、あの大人もおじいちゃんもおばあちゃんもぜひ博士のことについてお話聞いていただきたいなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はいはい、そんな今日はそんなお話
1: 明日5月21日木曜日の、はい、講演会が1時半
0: 頃からになりますね、
1: はいはい、場所は改めて、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 場所はシビックセンターのホールになりますので、あの銅像を眺めて待っていただきながら時間になったらこう来ていただければなっていう形になります、
1: ね、そうですね、いやそうシビックセンターだとあとね、あの科学館も
0: そうですね、
1: ありますもんね、
0: はい、いろいろも時間はたっぷりあれば、うん、いろいろ楽しめますので
1: そうですね、はい、そっか、愛吉博士の命日、
0: はい、でした。
1: ちょっと答えられなかったのでちゃんと覚えておきます
0: まあなんかこう銅像の方ももしかしたら面白いかもしれないので、うん、一戸町探検する時とかにこう、うん、これもそうなんだよっていうのが、ああなんかそういえば作りがいや私知ってますねとかってこうちょっと知ったかぶりできるかもこれは四郎の作品だな
1: 一個知識をね、
0: そうです、増えたので、なんか名字はねあのよくある名字なので逆に覚えにくいんですけど、あ四郎さんの作品ですねとかって一回言えばねなんかいろいろ覚えやすいと思います、
1: ね、確かにそうですね、はい、口に出してみて、
0: はい、
1: はいはい、覚えたいと思います。
0: 改めてこう博士の銅像もですね、うん、こうじっくり見ていただいて、
2: ね、
0: こう細部とかねこうこの辺にこだわりがあるんだな
1: 細かく見ていきたいと思います。
0: よろしくお願いします、
1: はい、そして改めておもないさんね、昨日がお誕生日ということで、
0: あ、そうですね、
1: おめでとうございます。
0: あとでハッピーバースデーの曲流した
1: り、あ、わかりました
0: 何でもいいですね、
1: はい、引き続きよろしくお願いします。ということでコンコン話のコーナーでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 水曜ニトとあるある。 MJ は夕方4時を過ぎると少し元気がなくなる。
1: まるちゃんそうなの？ビールいる？
2: そんなことないし、4時過ぎても元気だし、ビールは後でもらうし。水曜ニトと

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、姉の優しさ。私は2歳上の姉がいます。姉とは小さい頃から仲が良く、一緒に遊んだり話したりするのはとても楽しくて、姉は私にとって大切な存在でした。去年から私は小学校で取り組む金管マーチングバンドの活動で、ガードの担当からコルネットの担当になりました。始めた頃は思い通りに吹けなかったり、相手にされなかったり、とても大変でした。しかし毎日の練習を重ねることで少しずつ上達していきました。ある日姉と話していると、急に姉が、音が汚い、もう少しうまく吹けないの？などと私を責めました。私はカッとなり、なんで私ばっかり責めるの？と言ってしまいました。そしたら姉は、一番上手になってほしいからだよと泣きながら言いました。私はその時初めて姉の気持ちに気がつきました。私はこれからもあの時の姉の思いを忘れずにいたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

こちらはカシオペア FM です。二戸市役所から指定ごみ袋の購入に関するお願いについてお知らせいたします。現在中東情勢の影響による原材料や物流への不安から、指定ごみ袋が一部の販売店で品薄や売り切れが発生しております。二戸広域の指定ごみ袋は国内2社が海外の工場において製造しており、現時点では例年と同程度の数量が生産されていることを確認しております。皆様におかれましては買いだめや過度な購入はお控えいただき、必要な分だけ購入くださいますようお願いいたします。また引き続きごみ減量へのご協力もお願いいたします。二戸市役所からのお知らせを終わります。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸中央コミュニティセンターニコランスからのお知らせです。二戸中央コミュニティセンターを拠点に活動しているサークル縦集団九戸党が5月20日本日水曜日の夜 IBC テレビの番組に生出演します。縦集団九戸党は郷土の武将九戸正実にあやかり、ふるさとと民を守るため天下に抗った強い思いを継承しようとイベントなどでアクションパフォーマンスを披露しているグループで、毎週水曜日に小学生から大人までがニコランスに集まり一生懸命アクションの練習をしています。元気いっぱいの練習の様子を石切どころニコランスから発信します。皆さんぜひご覧になって応援してください。放送は本日5月20日水曜日夜8時から9時の IBC テレビ金曜河原版。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランスまで。電話番号0195-23-3990、0195-23-3990までお願いします。続いてステップルームオアシスについてお知らせします。ステップルームオアシスでは二戸市内の小中学校に通う児童生徒またはその保護者を対象に、学校に行けない、教室に入るのが辛いなどの悩みをサポートします。日時は月曜日から金曜日午前9時30分から午後3時で、場所は二戸市役所別館1階です。また金田一コミュニティセンター集まらんかでサテライトオアシス相談会を開催します。日程については広報二戸5月号をご覧ください。個別相談は午前9時30分から、当日相談は午前11時から行います。個別相談の方は前日までに予約をお願いします。お問い合わせ先はステップルームオアシス、電話番号0195-23-3481、0195-23-3481です。おしまいにマイナンバーカードの休日受け取りについてお知らせします。6月のマイナンバーカード休日受け取りは6月28日日曜日です。場所は二戸市役所1階市民生活課。受付時間

は午前9時15分から11時45分。予約は先着順です。平日の午後5時15分までに連絡、または二戸市のホームページから予約をしてください。交付通知書が届いた方が対象です。浄法寺総合支所が受け取りの方、期限が過ぎた方も対象となります。持ち物は交付通知書、本人確認書類、通知カード、またはマイナンバーカードです。お問い合わせ先は市民生活課、電話番号0195-231681、0195-231681です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します。時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: お送りしている曲は米津玄師さようならまたいつか、こちらですね、はい、おぼない宮司からのリクエスト曲になります
1: そうですね
0: 昨日お誕生日ということでね、はい、リクエストありますかって言ってこちらの曲選んでいただきました。改めておぼない宮司お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございました。
0: さあこの後は CM を挟んでジュニアスターズのコーナーお送りします。

0: あ、クレープあるじゃん。すみません、猿なしソースホイップのクレープ一つください。
1: はいよ、クレープね。猿なしソースホイップ一丁。
0: え、ラーメン。
1: はい、ナルミン、クレープ一丁。
0: あ、ありがとうございます。水曜ニトと。
2: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート。月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
3: あー、スペースター。
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。

0: ペーシアルなスペーシアンがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。

0: ジュニアスターズの時間です。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。さて今日お送りするのは福岡中学校、こちらですね校歌をお送りします。今日は福岡中学校の校歌、当日披露された様子をお送りします。なお屋外イベントでの収録のため一部音声に風の音や、聴衆の声などが入りますがご了承ください。それでは福岡中学校校歌お聞きください。
1: 南部事変2026事変ステージラストとなりました。ここからのお時間は福岡中学校の合唱&応援
2: ということで、
1: はいはい、皆さん楽しんでいただきましょう。それではよろしくお願いします。

ジュニアスターズ。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。今日お送りしたのは福岡中学校の校歌をお届けしました。外で校歌を歌うっていうのね、すごく気持ちよさそうだなと思いながら聞いておりました。この後も福岡中学校の、パフォーマンス続きますので、明日以降もお楽しみに。以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: さあ皆さん、やってまいりました MJ のマニアな時間。
1: 待ってました。
0: ありがとう、ありがとうございます。今日はあの冒頭から高校野球の、はい、まあ、話ということで盛り上がりましたね。
1: 盛り上がりました ね、はい。
0: なんで、今日のマニアな時間は野球の話をしたいなと思いますが、高校野球の方はね、まあ、あの菅野さんという絶対的な、はい、あの高校野球オタク、
1: ね、
0: まあ、プロ野球もそうなんですけど、
1: う
0: ん、あまりこう被った内容のものはね、うん、やってもあれなんで、私は今までスポーツネタはあんまりやってこなかったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、野球ネタでいこうかなと思うんですけど、まあ、野球ネタといってもね、うん、まあ、私は、まあ、広島生まれの広島育ちということで、まあ、広島カープの、まあ、ファンということなんですけど、ただカープファンになる前にですね、うんうん、ちょっといろいろあった話からちょっと入りたいなと思うんですけど、
1: はい、

0: まあ、私にも父親がいまして、うん、まあ、もう亡くなったんですけどね、兄弟兄貴がいました、
1: はい、
0: 2歳上の、うん、2学年上のお兄ちゃんがいて、まあ、僕がいて、兄がまだ幼稚園の頃だったかな、ちょっとうろ、うん、そのいつっていうのはちょっとぼやっとしか分かんないんですけど、うん、まだ小学校に入る前だったと思います、はい、兄貴が。で、シンジという名前、私ジュンなんですけど、うん、父親は生粋の広島人で、
1: はい、
0: カープファン、確かね昭和50年とかでなんか初優勝したとかで、うん、カープがね、
1: はい、
0: 広島でもう大いに盛り上がってた時期だったと思うんで、
1: うんうんうん、
0: まあ呼ばれましてですね、
1: はい、
0: 父親に、
1: はい、
0: まあ座れと
1: おうおうおう、
0: まあ、気性の荒い親父だったんですけど、まあ、とにかくあの親父に呼ばれまして、おい新次順ちょっと来いと、
1: はい、
0: でちょっとまあ広島弁なんで、うん、お前どこのファンやってこう兄貴が、
1: うん、
0: シンジがね親父から聞かれたわけですよ。で兄貴は何のことかも分かんないんで、
1: はい、
0: お俺巨人って言ったんですよ。
1: おお
0: 素直に、
1: はいはいはい、
0: 素直に巨人って言ったら頭をあ、はい、げんこつで叩かれましてですね隣で
1: ボンなんと、まあ、
0: バカだらかーってこう来たわけですよ
1: ほう、う
0: ん、でおい潤お前はどこやって、で多分父親はカープっていうのを期待してたんでしょうけど、はい、俺は別に特になくて、
1: うん、
0: え巨人で叩かれるから、まあ、巨人って言っちゃダメだなと思って、うん、
1: はい、
0: 俺はもう阪神って言ったんですよ。げんこつ2個ですよ。バカボンコンコンってまあもちろん手加減はしてくれてますよ、
1: はい、
0: あの大嫌な子供ですから、うん、まあ、僕も兄貴もね、
1: はい、
0: でも何のことか分かんないんですよ、うん、でお前どこに住んどんじゃお前ら二人はってなったわけですよ、うん、いやどこに住んどる言うてもねなんて、カープじゃろうが、
1: うんうんうん、
0: で なんか親父はそのカープの帽子を二つね、
1: はい、
0: 赤い帽子をプレゼントしたかった、はい、僕らに。
1: あ、なるほど。
0: その前に、はい、要はそのはいどうぞじゃなくて、うん、カープが好きだって言いたかったんじゃないのかなと、
1: はいはいはい、
0: まあ、そんなことがありましてですね、まあ、どうでもいい親父のたわごとに付き合わされてですね、げんこつを2つもらったのは今でもなんかこう忘れな い, っていうか、ね、まあ、そんなことがありまして、
1: うん、
0: まあ、気がつけばまあカープファンになってたわけですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、先ほど言ったようにあのカープって、悲願の優勝したの結構後なんですよね、
1: うん、
0: 弱いチームでお金もないチームでですね、ちょうど今から76年前に、
1: うん、
0: 球団が設立創設されまして、まあ、76歳、
1: はい、
0: もうこれ矢沢の A ちゃんと同い年なんですよね。
1: そうなんだ、
0: まあ、A ちゃんが1949年の9月14日でカープは12月5日ということで、まあ、同級生ですね、
1: う
0: ん、このカープも A ちゃんもね、だからまあ妙なつながりがあるわけですけれども、
1: うん、
0: そんな中で、まあ、私も子供時代はその親父からいただいたですね、
1: うん、
0: カープの帽子をかぶりながら、うん、外に出て遊ぶという生活をしているうちにですね、やっぱりカープ、はい、カープカープだんだんこうカープが好きになってきまして、
1: はいはいはい、
0: まあ、気がつけばカープファンになってたという話なんですけれども、うん、私が、まあ、ちっちゃい頃のスターっていうともうカープというはミスターが減る山本浩二、
1: はい、
0: 鉄人衣笠幸男、もうこの人たちが強力な打線でブイブイやってた頃ですね、そのちっちゃい頃にね、
1: うんうん、
0: わあの人たちすごいんだと思って、で大人になってくると、まあ、その新しい、手法とかが出てくるわけですけれども、うん、なんとこのカープね、
1: はい、
0: カープって正式名称はあの広島東洋カープっていう球団なんです、うん、東洋っていうのが入るんですよ。
1: はい、そうですよね。
0: なのにこの東洋カープの広島東洋カープの東洋って何の意味か知ってますかね。
1: あ、全然考えたことなかったかも。
0: まあ、広島は分かりますよね、
1: はい、かります。
0: 広島にあるチームで、
1: はい、
0: カープって何か分かります、
1: はい、カープ、何
0: 鯉、
1: はあ、
0: 魚のね、
1: そう、魚の
0: 鯉なんですよ。
1: おうおうおう。
0: で大体野球のチームっていうのは何かこう何かがこうついてるんですよね、
1: うん、ああそうですね、
0: うんうん、ジャイアンツとか、
1: うんうん、
0: ドラゴンズとか、
1: はいはいはい、
0: それこそイーグルスとかいろいろある、まあ、カープはカープっていう、うんうん、濃い
1: 確かに動物だ、
0: うんうん、はい、で、 その鯉っていうのは、まあ、その近くにある太田川っていうのが鯉のよく取れる川だったっていうところと、うん、広島城、うん、お城ですよね、その外堀っていうのは、はい、あの鯉を泳がしてた、まあ、で別名里城って言われるんです。鯉の城って書いて里城っていう、これ有名なんですよね、広島県、あの県人では、県内では有名な里城って言われてる。でそれもあって鯉、広島東洋カープで、この東洋っていうのは実はこの発足時は東洋工業、うんうん、現在のマツダ、
1: はい、
0: 東洋工業っていう会社だったんですよね、うん、で、まあ、東洋っていうのを入れた、
1: ほう、
0: で本当だったら、まあ、広島マツダカープになってもいいんでしょうけれども、うん、まあ、東洋を残したいというそのオーナーの名残でね、うん、東洋カープのままなんですけれども、このカープっていうのまたちょっと一つ変わってましてですね、
1: はい、
0: 親会社がないんですよ実は。
1: そうなんですか。
0: はい、まあ、あの親会社というのはマツダになるんですけれども、もともと決定権がない、株の、まあ、議決権のない株しかないんですよね。
1: へ
0: で、株の分配といいますか、うん、持ち株の比率でいくとですね、松田家、創業家の松田家がですね、うん、大体4割、うん、で松田が3割5分、うん、で、まあ、あとはその子会社とか、うん、他のところでトントンという感じ で、まあ、51% ないわけですよ、うん、で、まあ、市民球団と言われているゆえんはそこですよね。
1: へー、はい、あ、そういうことなんだ。
0: そうなんですよ、うん、とにかくお金のない球団で、選手もね、年俸もすごく12球団の中ではそんなに高い方じゃない、好待遇じゃないと。でよく言われてたのが、あのカープで育てて、うん、ある一定の時期が来ると、うん、金満球団っていうんですか、要はお金持ちの球団に引き抜かれていくと、
1: うん、
0: だから、あのマルモン選手、うん、あなたがカープに入りました、鍛えて球団にそこそこいい選手になりました、うん、
1: はい、
0: カープの公開だと1億だけど3億で引っ張るとかね、
1: はいはい、
0: なんか、まあ、それでも文句も言わずに、うん、カープはもうあのドラフトでいい選手を見つけて、
1: うん、
0: もう去る者を追わずっていうようなことをやっておりました。
1: へ、
0: まあ、そこでですね、ちょっといろいろほらメジャーリーガーとか出てきたでしょ、
1: うん、
0: で黒田さんってご存知ですか。黒田博樹っていう、
1: 黒田博樹、
0: はい、もう男気あるカープのピッチャーがいたわけですよ、
1: はい、
0: これがですね一旦アメリカへ渡るんですけれども、まあ、20億のアメリカの球団でね、うん、20億のオファーを断って、いや俺はやっぱり最後はカープで恩返しがしたい、投げれるうちはもう一回日本に戻ってカープに入りたいって言って、うん、そのオファーを蹴って、まあ、半分以下の年俸でも帰ってきたという伝説のこの黒田博樹、うん、
1: へ
0: ー、あ、まあそういうね、熱い男が多いんですよ、ね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、背番号15番ね、これも今永久欠番になってます。
1: へ、
0: 今のカープの永久欠番は3番衣笠幸男、うん、鉄人衣笠さんですね。で8番ミスター赤ヘル山本浩二、
1: はいはい、
0: あと15番ピッチャーの黒田博樹と、まあ、そんなカープなんですけど、うん、先ほど言ったようにその市民と近い、こともありですね、うん、なかなかその成績もパッとしない、
1: うん、
0: ファンのフラストレーションはたまる一方というところでね、なんかあのヤジとかそういうのも結構こう厳しく言われたんですけれども、まあ、なんとかかんとかの初優勝、日本一に3回ぐらいはなって、いるわけですけれども、背番号ゼロってあるんですけど、
1: ゼロある
0: んです、ゼロがあるんですけど、なんとあの始めたのがですね、この広島カープの長嶋清之という選手が背番号ゼロの背番号を着て公式戦に出て、なんかすげえその年活躍して、それからなんか00とかで他のチームでも背番号ゼロっていうのが普及したっていう、
1: なんか
0: まあ一言で言うと変わった変なチームです。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。まあね、でもまあ先ほども言ったように、父親からそれで原骨をね まあ、食らった、うん、のもあるんですけど、やっぱりそのもうとにかくあの熱狂的なファンが多い、うん、なんだけど冷めやすいんですよやっぱり。
1: そっか、
0: 僕もそうですけど、あの成績が良かったら応援するんですけど、うん、ちょっとこう悪くなったらハムに二度と応援するかいなんてね、うん、そんな感じで、いるわけですけど、はいはい、カープ女子って聞いたことあります
1: か？あります、
0: うん、カープ女子もなんか最近はもう成績が悪いんでね離れていってるみたいなことも聞きますけど、まあ今年もねなんかいろいろいい新人を取ってね、うん、まあ、新井監督の下ですごい頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: なかなかうまくいかない、
1: うん、
0: 今もちょ上向いては来てるんですけどね、
1: はいはい、
0: まあ、セリーグ5位、6球団中5位ということでね、下位で低迷してるんですけど、まあ世代交代の時もあるんですけれども、そういう意味でもね、あの若手バンバン使っていいんですけど、やっぱりファンっていうのはね結果もプロですからね、結果を求めてるっていうのもあるんでね、頑張ってほしいなと思います。でこのカープの応援、私も球場何度も行きましたけど、忘れちゃいけないのがしゃもじで応援するんですよ。
1: しゃもじで応援するんですか？
0: しゃもじ、
1: はあ、あでも見たことあるかも、うん、
0: 大きなしゃもじでね、
1: はいはいはい、
0: あのこれ広島県民あるあるなんですけど、うん、初詣とかでも結構しゃもじ必勝って書いて、
1: は
0: あ、高校野球もそう、うん、あのそれを神社で奉納して祈願してもらって、でしゃもじっていうのはご飯を取るでしょ、
1: うんうん、
0: だから飯取るって、
1: はあ、
0: あとしゃもじを叩くとカチカチっていうでしょ、うんうん、で勝つ、ウィンウィンのカチカチカチってね、
1: はいはいはい、
0: それにかけてしゃもじでの
1: 応援、うまいことかかってるんですね。
0: 当たってます、
1: ね、初めて知った。
0: ぜひななみお金貯めて広島 で、
1: ね、
0: ズームズームスタジアム野球見に行きましょう。僕は連れて行きます。
1: あ本当ですか、
0: はい、連れて行きますんで、あの、はい、お金出します
1: 。あ、わかりました。ぜひよろしくお願いします。
0: あの今日は珍しくスポーツの話題で、MJ マニアの時間をお届けしました。以上です。

0: それほらチャンスだぞ。よしここでさよならだ。頼んだぞ。よし
1: 安野さん、今日の生放送なんですけど。
0: よしやったー、おーやったー、勝ったー、やったー。水曜ニートと

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、かわいい秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター漢文からキャンペーンのご案内でした。
2: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の

0: 時刻は午後5時30分になりました。この時間はウェザーニュースの気象情報をお送りします。それではまずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には引き続き乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続いています。火の取り扱い十分にご注意ください。青森県三八上北地域には濃霧注意報と低温注意報が発表されています。下北三八上北ではここしばらく低温に注意してくださいということで、気温がぐっと下がるということですよね。それによる作物などの被害にも十分にお気をつけください。それでは本日の気温の振り返りお願いします。
1: はい、本日の気温を振り返ってみましょう。最高気温、二戸市から最高気温が 25.0 度、最低気温が 11.7 度、一戸町奥中山最高気温が 27.7 度、暑いですね。最低気温が 9.1 度、軽米町最高気温が 24.8 度、最低気温が 10.0 度、八幡平市荒谷は最高気温 28.2 度、
0: 夏
1: ですね。最低気温が 11.0 度、青森県三戸町は、最高気温 22.4 度、最低気温が 11.4 度と内陸部が高いような傾向にありますね。
0: いやー、そんなに気温上がったんだ。奥中山が 27.7 度がびっくりですね。
1: ですね。
0: いやー、でもやっぱり気温差がすごいですね。
1: ですね。
0: 体調崩さないようにしないといけないですね。はい、じゃあ続いて岩手県内陸のお天気お伝えします。今夜は曇りの予報です。そして明日は雨時々曇りの予報となっています。降水確率はこの後深夜0時までは 0%、 その後深夜0時から明日朝6時までは 30%、 その後岩手県内陸は明日の朝からですね、降水確率 90% とかなり高くなっていますので、早くお出かけされる方はご注意ください。ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気です。今夜は曇りの予報、そして明日は曇り、そしてにわか雨の予報となっています。降水確率はこの後深夜0時までは 0%、 深夜0時から明日朝6時までも 0% となっています。その後三八上北地域、明日朝から、一日を通しては降水確率 20% から 30% をちょっとね、行ったり来たりするようで、三八上北はそこまで、ね、強い激しい雨が降る予報ではなさそうですね。では続いて週間天気見ていきましょう。あさって金曜日から土曜日にかけては晴れますが、一時雨の降るところがありそうです。日曜日は曇りや雨になりそうです。そして週が明けて月曜日から火曜日まではおおむね晴れそうです。最高気温は日ごとの変化が大きい見込みです。ということで、やっぱりちょっと雨のね心配もありますね。少し離れますけど、盛岡ではこの週末、東北の、ね、各地からお祭りが集まる
1: 六根祭、
0: はい、今は名前は変わったか、
1: 絆祭り
0: ですね、行われるので、なんか雨降らないといいですね。ということで、ちょっと二戸の、ね、天気がそうなるととても心配なので見ていきましょう。
1: はい、
0: まず明日は曇りです。降水確率は 30%、はい、最高気温は17度、最低気温11度、今日よりかなり気温が下がる予報です。
1: ですね。
0: そして22日金曜日は曇りのち晴れ、降水確率 10%、 最高気温15度、最低気温8度。そして23日土曜日が、晴れ時々曇り、最高気温21度、最低気温2度。2度
1: って書いてあるね。
0: 2度って書いてありますよね。
1: 2度だね。
0: かなり朝晩がぐっと冷え込むようです。そして24日日曜日は曇り時々雨、この日は降水確率 60%、 最高気温21度、最低気温10度。そして25日月曜日、26日火曜日はお天気は、曇り時々晴れの予報で、
1: はい、
0: 25日の月曜日が最高気温25度、そして26日の火曜日が最高気温28度。
1: ぐっと上がりますね。
0: また暑くなりますね。 いや本当にこれだけ、暑くなったりちょっと涼しくなったりが続くと体調崩しやすいと思いますので、はいはい、上手にお洋服などで調節して気をつけてお過ごしください、はい、ではおしまいに各地の現在の気温お願いします、はい
1: 現在の気温お伝えしますね、二戸市 18.0 度一戸町奥中山が 22.2 度軽部町 16.0 度八幡平市荒谷 23.8 度青森県三戸町は 14.6 度となってます。
0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: メッセージをご紹介しましょう。
1: はい、メッセージいきますね。はい、ラジオネームさなえさんからいただきました。
0: はい、
1: ななみさん、まるもさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日はいらっしゃらないんですけど、菅野さんに報告がありました。楽天イーグルスの金子恭介選手、ご存知でしょうか。
2: 知ってる知ってる
0: 声が聞こえてきますね。
1: 東京都多摩市生まれ、高校は盛岡大附属、うんうん、2021年3年夏の岩手大会で5試合連続本塁打、
0: ほう、
1: 夏の甲子園はベスト16、神奈川大から2025年育成ドラフト4位で楽天に入団、うん、今年はファーム2軍でホームランを量産、今月15日に支配下契約を結び、うん、昨日1軍に合流しました。パチパチパチパチ、すごいですね。打点力が欲しい楽天に長打選手が1軍入りって期待されてる選手なんですが、うん、金子くん、うちの次男の同級生なんです、パチパチパチ。身長186センチ、体重100キロ、見た目はごついんですけど愛嬌があってめんこい選手、もう嬉しくて嬉しくて。
0: あ、そうですね。
1: 昨日はベンチだったので今日は打席に立ってほしいな。菅野さん、岩手の皆さん、楽天イーグルス背番号98、金子くんをどうぞどうぞよろしくお願いいたします。
0: いや、嬉しいですね。
1: いや、すごいですね。同級生、次男坊と。
0: いや、なんかまた熱の入り方が違いますね。すね、これだとね、
1: 推しですね。ね、はい、
0: そっか、応援しましょう
1: ですね、うん。まあ、高校野球も熱戦がね繰り広げられてます。選手も応援、みんな頑張れと来ております。リクエストもいただいております、はい、なんとこれ金子くんの登場曲、
0: ほう、
1: プロ初打席初ホームラン出ますようにということで、
0: うん、
1: 金子選手の登場曲になります。リクエスト曲、広瀬香美で Dear Again。

0: 送りしているのはさなえさんからのリクエスト、広瀬香美ディアゲインアレンジバージョンですね、お届けしました。この曲が登場曲なんですね。
1: お渋いですね。
0: ですよね、いい曲ですね、はい、頑張ってほしいですね、
1: 打ってほしいですね、
0: うん、応援しましょう。さなえさんメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ではここで一つお知らせをお伝えしますね、はい、十和田鼓動フォーラム開催のお知らせです。5月30日土曜日午後1時から田子町中央公民館大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催します。令和4年から十和田市で開催されてきた十和田鼓動フォーラム、今回は鍵かけをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。さあこの鍵かけとは、神への手向けや願掛け、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立てて木にかける風習のことです。田子町には現在でも鍵かけの木と風習が残っています。フォーラムでは石関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎え、鍵かけとは何かについて全国の事例などを交えてご講演いただきます。その他にも田子道や鍵かけを守る活動、鍵かけに関する研修についての報告、パネルディスカッションも予定されています。参加費は無料、お気軽にご参加ください。お問い合わせ先は田子町教育委員会山本さんまで。電話番号は 0179-20-7070 0179-20-7070、 インスタグラム田子歴ログでも鍵かけを守る活動や田子町の歴史に関する情報を発信しているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をこれからどう守り次の世代へつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。十和田鼓動フォーラム、ぜひご参加お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます、はい、いやこの十和田鼓動フォーラムで今回取り上げられる鍵かけ、
0: 鍵かけね、
1: これすごい気になって、うんで、でそのどんなものかっていうのは、その田子歴ログっていう、はい、インスタグラムのアカウントの方にも写真が載っていたりするので、はい、ぜひそちらをね見ていただきたいんですけど、はい、いやなんかどういう歴史があるのかすごい気になるので、私このフォーラム行こうかなって思っておりました。ぜひね、あのお近くの方

0: 多分私みたいに私一戸町民ですけどすごい興味があるので、
1: はい
0: はい、こういう、ね、いろんなところからもしかしたらね自分の住んでる町にも何か通じるものがあるのかもしれないし、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: ぜひ、コラム聞きに行っていただければと思います。

0: ちがイベントみたいです。やることだらけって幸せですね。そう思って崩れそうな書類に、積み上げて楽しんでます。応援お願いします。
1: 頑張れ
0: 頑張れ、お仕事頑張ってるんですね今。いやーねー、やることいっぱいあるのは嬉しいけど、うん、なんかあんまり根詰めすぎないように、うん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 適度に休んで、
1: はいはい、暑いですしね、
0: そうそうそう、ちゃんと水分栄養とって、
1: はい
0: はい、崩れそうな書類はちょっとどうにか頑張って整理して、うん、応援してます。
1: とすこい
0: ママさんからのメッセージでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームめぎつねさんからいただきました。
0: ありがとうございます、はい。
1: ななみまるもさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日は暑かった。すっかり汗だくになったよ。こんなイベントがあったらいいなと思うのは、うん、やっぱりイケメンコンテスト。パチパチパチ。
0: 素晴らしい。
1: 無理だろうなと思うけど、なにゃとのアイドルバリのイケメンがいっぱい来たら楽しいだろうな。
0: うん、楽しい、やりたい、やりたいな。
1: イケメンコンテストね。いや俺出ようかな。
0: あ、もう出ましょう出ましょう、みんな出ましょう。いやこれあのもしイケメンコンテスト開催するってなったら、うん、私と大久保さん MC で出ます。
1: お
0: で大久保さんも勝手に巻き込むっていう。
1: なるほど。ただね、あのね、僕じゃないけど、
0: はい、
1: まあ、僕の息子、
0: はい、
1: 大学の時に、うん、そのメンズ コンテスト、
0: はいはいはい、
1: 特別賞も、
0: すごい、
1: 一応ね、はい、まあ、僕の DNA で
0: 素晴らしい、うん、でもかっこいいですよ。
1: あ、なんかなんかそう、
0: そうい
1: やこれやりましょう、
0: ね、これめっちゃ楽しそう、うん、だってあのなんだっけ、あのイケメンコンテストじゃないけど岩手もなんか確かあのなんだっけ美少女図鑑とかそういうのがあって、
1: なるほど、
0: うん、で何だったかな、私の知り合いの方、最近知り合った方もそれに選ばれた方とかも実はいたりして、
1: うん、
0: そう、なんかそういうのがね、二戸であっても面白いですね。確かに
1: やりましょうよ、うん、ね、
0: ね、そう、あの容姿がね全てじゃないけど、
1: そう、
0: うんうん、でもねそういうのがあっても盛り上がりそうですね、うん、
1: そうね、
0: いやいっぱいねやりましょう、これはいっぱいやりましょうってなんだろうこれ。
1: はい、やりましょう、毎月やりましょうみたいな、
0: 毎月やりましょう。
1: そう、あれしたいんでしょ結局、司会をして、
0: はい、司会したい
1: だけ、品定めしたいんでしょ。
0: そうそうです、大久保さんと一緒に見てます。
1: 見て
0: 勝手に巻き込んでるって。すいません。
1: メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいですね、
0: こんなイベントがあったら、
1: ね、はい
0: ね、なんかやりたいのありますか。
1: まあ、あのね、レースがしたい。
0: レース、
1: まあ要は例えばカルマイから、
0: はい、
1: あのまあもちろん通行止めにしてね、うん、これはもうほぼほぼ無理だけど、こう九戸通って二戸に来て一戸回って、
0: はい、
1: ブイーンって、
0: おお、
1: あのラリーみたいな感じ。
0: はいはいはい、はい、でもいいな、楽しそう、
1: やりたいですね、
0: この辺りの道って走りがいやりそうですよね、
1: うん、そうそうそう、うん、結構ねこうあの対向車が来たり、うん、なんか飛び出したりするっていうのがなければ、
0: うんうん、
1: あの結構ほら、うん、いけるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ギリギリまで、
0: うんうん、
1: なんかねそういうの面白いかなと思う。
0: ああ、いいですね、
1: 行動ラリーレースとかね、
0: はいはいはい、
1: 山で見ますよ、山で、
0: うんうん、わあ、それあったら車好きな人結構集まりそう。車好き
1: も、まあ、集まるよね、
0: うんうん、
1: イベント、
0: いいな、
1: どうですか
0: ね、実現したら楽しそうですね。
1: 東京でね、東京で一回一回っていうかその F1 の市街地レース、
0: はい、はい、
1: うん、やろうっていう話もあったんですけど、うん、結局まあフォーミュラー E っていうね、うん、電気の F1 の方ではやってたのかな、うん、なんだけど実際のあの F1 ではちょっとまだうるさいからね、やっぱり騒音が、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: いやいいな、そういうのも、うん、
1: いやもうカルマイをモナコに見立ててやりたいなと思います。
0: いいですね、はい、私がやりたいイベント、いやいっぱいあるんですよ本当やりたいの、
1: はい、
0: 大きいものから小さいものまで、
1: はいはいはいはい、
0: 今だとシール交換会したいです。
1: 今流行りの
0: 今流行りの
1: なんかシールの後お菓子が来るんだって。
0: あ、そうなんですか。
1: 流行りはね、
0: ーシール交換会したいなって。
1: いやいいよ、やってあげるよ。
0: 本当ですか。
1: 何言うの、味噌汁とかカモ汁とか
0: そういうのじゃない。
1: そういうシールじゃない
0: の。
1: そんなん知るかよって。
0: 違う、お味噌汁とかも美味しいけど。
1: 美味しいでしょ。
0: かわいいシールが欲しいです。
1: かわいいシール、
0: はい、
1: 分かった
0: 分かった。
1: なんか作るわ
0: 作

0: そうじゃない、何が出てくる、そういうシールじゃない。いやでもなんかその私の好きなアーティストさんとかでもなんか、はい、オフ会とかそういうファン向けのイベントの時にシール交換するっていうのが最近結構よく見かけるんですよ。
1: ほーん、そうなんだ、うん、
0: だからね、一個そういうのもありなのかなって思ったり、まあそれだけ単体っていうのは難しいかもしれないですけど、はいはいはいはい、なんかそのイベントで子供たちと一緒にとかすごい楽しそうだななんて思ったり、
1: うん、シール交換ね、
0: シール交換したい、はいはい、あとはなんだろうな、あの野外での演劇イベントがやりたいです。
1: 野外での、
0: はい、演劇ってもう室内のイメージじゃないですか、う
1: ん、カルマ町にいいステージあるよ。
0: そう、すごい、そう、ステージでの演劇もすごく楽しいんですけど、うん、もう街中をもう全部もうステージにしちゃって、街中で急にあの劇が始まるとか、
1: なるほど、
0: そういうのができたら楽しそうだなって、実際そういうのもあるんですよ。
1: あるんだ、
0: うん、
1: 事例が、
0: 事例があって、はい、そう、この間だと確か静岡とかそっちの方でも街中でのそういうパフォーマンスイベントっていうのが確か行われていたようで、
1: 声とかどうするの、なんかマイクかなんかつけて、
0: それともつける場合もあるし、多分地声で行く場合もあるし、でも演劇だけじゃないんですよ、なんかそのいろんなダンスだったりとか、うん、音楽とかいろんなパフォーマンスが見られるのがあるみたいで、それがなんか岩手でもできたら楽しいだろうなって。
1: はい、採用、
0: 採用いいですか、はい、やった、いつかやります。ということでね、今日はもう番組あともう50秒ほどで終わってしまいますけれども、はい、明日以降もぜひメッセージリクエストをお寄せください。お待ちしております、はい、この後は蔵の道をお届けします。6時からは暮らしのラジオ、6時30分からはアドバルーンの、ほにゃらララジオをお送りします。そして明日朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャーはオギロジャーイエローマッキーがお送りします。引き続きカシオペア FM をお楽しみください。いや、あっという間ですけど、
1: ね、
0: 外はまだ明るいですね。
1: そうですね、明るいですね。
0: うん、いや、そして外にリスナーさんもいらっしゃってありがとうございます。はい、帰り気をつけてお帰りください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあそれでは今日、水曜ニトとお相手は川口ななみと
1: 軽井町の MJ 丸本潤でございました。
0: 来週は菅野さん登場します。ではまた来週お会いしましょう。
1: バイバ イ、 バイ、 バイ、チャオ、またね。
2: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 問題、 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目倉本の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。倉の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週は南部美人のブラジルの話をしております。
0: はい。
1: これ倉の道って今このバックに音楽かかってるの？
0: かかってますよ。
1: 何かかってるんだっけ？
0: エゴラッピン。
1: じゃあこれブラジル編はさ、アキナちゃんですよ。
0: いや、
1: ミアンモーレめんどくさがらないです
0: よ。いやめんどいいんですよ、やりますか。じゃあ、
1: うん、あの初っ端から、
0: はい、
1: 頼みますよ。
0: わかりました。
1: ね、
0: せっかくなんでね。
1: そうだよ、リオの街はカーニバルに行ってもらわなきゃ困るわけ
0: で。でもやってなかったんですもんね。
1: やってないよ。でサンパウロの方が多かったから行ったのもね。まあそんなサンパウロは、まあ、一番大事な、まあ、仕事はいろいろあったんですけども、今回まずサンパウロに行くと必ず私がやることは、ブラジル岩手県人会に行くことなんですね。
0: うん、
1: あの世界で一番大きな県人会はブラジル岩手県人会で、
0: はい、
1: でちゃんとリベルダージっていう東洋人街の自社ビルというか大きいビル、あのビルに2フロア作ったのあるんですね。すごい、あの昔から頑張ってやってるのがブラジル岩手県人会で、今回もお邪魔してきました、
0: うん。
1: マウロ会長とあの千田前会長といつも2人であのお迎えしてくれるんですけども、はい、今回もあのお迎えしていただいていろいろ話してきまして、で今ブラジル岩手県人会はマウロ会長若くなったんで、マウロ会長になってから結構いろいろ収益取る事業も始めてて、あの昔はねこれ寄付された日本の本がいっぱいあって、ブラジル岩手県人会図書館も持ってるんだよね。
0: わお、
1: 結構大きい、そのあのまあ週刊誌とかそんなのもあるもらったやつだからね、
0: うん、
1: そういうのをあの借りれる図書館機能っていうのがあるんだけど、それにプラスしてもう一つ大きい事業を始めてて、それがなんとカラオケなんですよ。好きなんだよね、みんなカラオケ。後でも話すけどさ、
0: そうですか。
1: ブラジル人も好きだし、まあ、にいるあっちにいる日本人たちやっぱり変化も歌いたいから、うん、ちゃんと通信カラオケ入れてるんだよ。そのカラオケ事業が結構好調で、平日の真っ昼間からカラオケ歌いに来るおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるんだよ。だからすごいね、そういった意味では県人会としては面白いことやってるなっていうふうにはすごく思ってて、あとはブラジル岩手県人会は岩手県庁と交流もすごい盛んで、来年からかな、今年から、岩手県庁の県庁の職員とか県のその一般の人、応募でそういう人たちをなんか3週間ぐらい受け入れして、あの交換留学みたいなのやるみたいな感じでしたね。だから結構あの盛んに活動してて、あこれすごい大したもんだなっていうふうに思って見てきたのでございました。じゃあ続きはまた明日話してきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい

暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組

0: 暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターから伊藤さんにおいでいただいています。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今シーズンもすでにもうこれ2回目ですか。
1: そうですね、2回目になります。
0: はい、おなじみの伊藤さんでございますが、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、今日は大腸がん胃がん検診の受診について、安心して大腸がん検診と胃がん検診を受けられるよう、検査方法や注意点について皆様にお伝えしたいと思っています。
0: はい、がん検診の中でも腸と胃ですね。
1: はい、
0: はい。まあ、いろいろとね、やっぱこう普段生活しているとついつい、なんて言うんでしょう、おろそかにしてしまいがちですけれども、
1: はい、
0: やっぱりね、しっかり受けた方がいいのは重々承知していますので、
1: はい、
0: 今日はいろいろと教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: まずはがん検診について教えていただこうかと思いますが、そのがんになる方、
1: はい、
0: まあ、いろいろニュースとか見ていたり新聞見ていてもいろいろな報道ありますけれども、はい、なんて言うんでしょう、こう割合というのはどれぐらいの比率でがんにかかる人がいるんですかね。
1: はい、ですね、国立がん研究センターが公表している令和3年のデータに基づくと、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男性で 63.3%、 女性が 50.8% と男女ともに約2人に1人になっています。
0: はい、
1: がんと診断される順位は、男性の方だと1位は前立腺がん、2位は大腸がん、3位は肺がんとなっており、女性ですと1位は乳房がん、2位は大腸がん、3位は肺がんとなっています。総数で見ると1位は大腸がんになっています。
0: うん、なるほど、男女ともに2位なのが大腸がん、はい、ということですね。ということは、死亡の原因、死因としても大腸がんというのが割合としては多くなってるんでしょうか。
1: はい、令和6年のデータに基づくと、男性だと 24.4% と4人に1人、女性ですと 17.2%、約6人に1人が癌で死亡しており、
0: はい、
1: その内訳は、男性では1位が肺がん、2位が大腸がん、3位が胃がんとなっています。
0: うん、
1: 女性ですと1位は大腸がん、2位が肺がん、3位が膵臓がんとなっています。男女に共通している死亡要因は大腸がんになります。
0: なるほど、やっぱりここでも大腸がんの比率が多いんですね。
1: はい、
0: 今お話ししていただいた比率、数字というのは、これ全国のデータですか。
1: そうですね、全国のデータです。
0: 二戸でもだいたい同じぐらいの感じなんですか。
1: そうですね、男性です と二戸市での令和7年度に令和7年度のがんによる死亡率は、男性が 24%、女性が 15%、 全体で 16% となっています。
0: はい、
1: 二戸市の死亡原因の中では3番目に多くなっており、特にも大腸がんでの死亡率が高い状態です。
0: うん、なるほど、やはり二戸でも同じということなんですね。
1: はい、そうなんです。このようにならないために、二戸市では令和6年5月1日に健康づくり都市宣言を行い、4つの柱を掲げました。その一つに検診の受診率を上げる取り組みが含まれています。
0: はい、
1: 二戸市の取り組みとしては、はがきや SMS、電話、訪問による受診勧奨を行っております。市民の皆様には検診を受診して早期発見、早期治療につなげる取り組みをしていきたいと思っております。
0: はい、二戸の健康づくり都市宣言、今年で3年目ですかね。
1: 3年目です、
0: ね、今もいろいろとお話ししていただいたように、はい、がん検診皆さん受けてくださいというのをいろんな形でしていただいているということなんですね。
1: はい、
0: まあ、重々やっぱりそう承知はしているんですけれども、はい、やっぱり早く見つけた方がいいし、そのためにはしっかり検診受けるというのが大切だというのは分かるんですけれども、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、こう やっぱりこう具体的にどこか悪いところ痛いとか、
1: はい、
0: 苦しいとかがないとなかなかこうお医者さんとか健康診断に行くことが、うん、億劫になってしまうと言いますか、はい、まあちょっと今はいいかなって考えてしまうんですけれどもね、はい、
1: そうですよね。実際に訪問とかあと電話をした際にがん検診の受診についてお話をするとよく元気だから今はいいやというお話される方多くいらっしゃいます、
0: はい、
1: しかしですねがんは早い段階で発見をして治療を始めれば完治する可能性も高くなってきています、うん、現在は医療も発展しておりますので早期発見をして早いうちに治療ができれば身体的にも経済的にも負担が大きくないうちに治療を進めることができると言われています、
0: うん、なるほど。
1: さらにがんは初期の段階では無症状の場合が多く日常生活で気がつくことはほとんどありませんので症状が出てからではなく元気な今だからこそがん検診を受診することが重要です、
0: はい、
1: また大腸がんにかかる方は40歳頃から増える傾向にありますので若いうちから検診を受けることを習慣化するようにしましょう。
0: なるほど。ということはまず自覚症状痛いとか苦しいとかが出てくるということは、はい、もうすでに進行がだいぶ進んだ後なんですね。
1: はい、そうなんです。
0: となるとやっぱおっしゃったようにお金もかかるし時間もかかるし、
1: はい、
0: ということであれば今のうちに何もないということを確認するために定期的に受けた方がいいということですね。
1: はい、
0: わかりました。で、じゃあ二戸で住んでる皆さんががん検診を受けようと思った時、
1: はい、
0: どうしたらいいですか。
1: はい、もし受診を希望する場合には昨年の12月頃に各世帯にお渡ししていた希望調査書という A3 版の用紙に記載していただいてその用紙を総合福祉センターに提出していただくことが必要になります、
0: はい、
1: 受診を希望された方へがん検診の日程や受診する際必要な通知書を送ります。もしもまだ提出できていない方がいらっしゃいましたら二戸市総合福祉センターまでお持ちください。またがん検診は職場で実施していない検診もあります、
0: うん、
1: ラジオをお聞きの皆さんで市のがん検診を新たに申し込みたい方や職場や病院などから市の受診に変更したい方がいらっしゃいましたら二戸市総合福祉センター健康福祉企画課お電話 23-1314 までお問い合わせください。
0: はい、わかりました。まあじゃあ職場で例えば健康診断を受けてる方で、
1: はい、
0: そういえばうちのやつだとがん検診入ってなかったなという方は、
1: はい、
0: 改めて市の方で受けることもできるんですね。
1: 可能です。
0: わかりました、
1: はい、
0: ということはじゃあ今おっしゃっていただいたように、出してないという方この後からでも二戸総合福祉センターに出して、
1: はい、
0: OK ということですね。
1: そうですね、はい。
0: その二戸市のがん検診なんですけれども時期とか対象とかその辺ちょっと教えていただけますか。
1: はい、はい、大腸がん検診は35歳以上胃がん検診が40歳以上を対象としています、
0: はい、
1: 時期についてがん検診は例年通りですと6月と8月に実施しています、うん、詳しい日程については6月上旬に届く令和8年度特定健康診査各種がん検診の通知書が入っている封筒や広報二戸などご確認の上お越しください。
0: はい、わかりました。まずはじゃあその郵便物の方を確認して、
1: はい、
0: もしそれ見逃したという方も広報二戸を見れば書いてあるということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、わかりました。そしてがん検診、がんの検査というとちょっとこうお金がたくさんかかるイメージがあるんですけれども、
1: はい、
0: 費用っていくらぐらいでしょうか。
1: はい、市では医療機関によって異なるんですけども1万円から1万5千円かかる胃がん検診は市ですと1200円、
0: はい、
1: 1000円から2000円かかる大腸がん検診は市で受けると500円の自己負担額で受診することができます、
0: うん、
1: 非課税世帯や70歳以上の方は無料で受診できますのでぜひこの機会に受診をしましょう。
0: わかりました。がんの検査ってね割と料金高いイメージだったんですけど、
1: はい、
0: 市の検診で受けるとだいぶこう安く受けられるということなので、
1: はい、
0: お金がかかるから受ける受けないというものではないのは分かってはいるんですけれども、
1: はい、
0: でもどうせだったらね安く受けられた方がいいですから、
1: はい、
0: はい、皆さんもねぜひ、ご検討いただければと思いますが、
1: はい、
0: まあ、これまでにその大腸がんとか胃がんの検診まだ受けたことないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この機会にちょっとどういう検査になるのかを改めて教えていただけますか。
1: はい、初めて受ける方は不安なところがあるかと思います。二戸市で実施している大腸がん検診は検便容器で通常2日分の自分の便をこすり取り、便の中に血液が混じっていないかを確認する検査になります。
0: はい、
1: 胃がん検診はバリウムと発泡剤を飲んでいただき、胃を膨らませてレントゲン撮影をし、胃の形や粘膜の様子を確認する検査になります。
0: はい、わかりました。まあ、いわゆる検便と言われるものと、
1: はい、
0: あとはまあバリウムですね。
1: はい、
0: まあ、バリウムもちょっとやったことないとね最初不安ですからね。
1: はい、不安だと思います。
0: はい、まあ、そんなに怖いものではありませんので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもご安心いただければと思いますが、それぞれのその検査を受けるときに、気をつけることというのも多分あるかと思うんですが、
1: はい、
0: まずそうですね、大腸がんの検診受けるときに何か我々が気をつけなければいけないことってありますか。
1: はい、大腸がん検診で気をつけていただくことは2点あります。
0: はい、
1: 1点目は大腸がん検診は便の中に血液が混ざっているかいないかを確認する検査になりますので、女性の方ですと生理中の方や痔などで血液が便に混ざってしまう方は正確な検査ができない可能性があります。うん、ですので時期をずらすか病院での検査をお願いします。2点目は採便をする日についてです。
0: はい、
1: 検診日より5日より前の便は正確な検査ができませんので、検診日をよく確認して採便をお願いします。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: まあ、女性の生理はさておき、まあ、時期的なことでね、なんとかなりそうな気もするんですが、
1: はい、
0: まあ、痔のある方ってやっぱりどうしてもって、
1: はい、そうですね、
0: ことですよね。
1: はい、
0: ちょっと痔なのでって言って出すわけにもいかない、
1: はい、
0: ってことですね。
1: 要精密検査になる場合、可能性が高いですので、
0: うん、ただそれは病院で例えば受けることであれば、
1: はい、
0: まあ、口頭でその場で言えばなんとかなるっていう。
1: そうですね、うん、はい、
0: あ、わかりました。あとはその日程の話ですが、
1: はい、
0: ちょっと僕もね便秘がちなもので、
1: あ、はい、
0: なかなか当日前日に出ないこともあるんですよ。
1: はい、
0: でもこれ5日間猶予があるって思えば、
1: そうですね、検診日より5日前までであれば、うん、とっても検査は可能です。
0: わかりました。
1: はい、
0: ちょっとねかえって緊張しちゃって余計に出にくくなるんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、あ、でもちょっとこれは安心ですね。はい、まあ、いろいろな、注意点ありますので、ぜひ皆さんも気をつけていただければと思いますが、
1: はい、
0: そして次は胃がんの検診ですが、
1: はい、
0: こちらの気をつけることは何でしょうか。
1: はい、胃がん検診では通知書に注意事項が記載されています。
0: はい、
1: 胃がん検診を申し込んだ方には6月上旬に通知書が届きますので、通知書を必ずお読みになってから受診をお願いします。
0: はい、
1: その中でも特に気をつけていただきたいことは、バリウムが胃の壁にまんべんなくくっつくようにするため、当日の朝は何も口にしないで来てください。
0: 全くダメということですか。
1: 全くダメでございます。
0: うん、
1: あとご飯やお茶、あとコーヒー、炭酸水など水以外のものを飲んだり、あとタバコを吸ってしまうと胃が食べたものを消化するために動いてしまうため、バリウムがうまく胃の壁にくっつかなくなってしまって正確な検査ができなくなってしまいます。
0: あ、なるほど。胃の中に液体だったら何か入れてもいい気もしますけど、
1: はい、
0: まあ、カロリーがあったり刺激があったりすると動いちゃうということなんですね。
1: そうです、はい、
0: そっか、そういう意味でもタバコもダメなんですね。
1: タバコもダメです。
0: わかりました。
1: 特にアルコールは量や時間にかかわらず飲酒は禁止になります。
0: うん、
1: 量や時間にかかわらず飲んできてしまうと当日の検査はできませんので、昨年度の検診では別日の検診日程をご案内した方も多くいらっしゃいました。
0: はい、これ当日の朝飲んできた方がいるってことですか。
1: 前の日に飲んできた方がいらっしゃいましたね。
0: そっか、前の日といっても時間もいろいろですし、
1: はい、
0: 量も様々ですし、
1: はい、
0: 前の日は

0: 先はじゃあ控えた方がいいということ。
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ラジオの機の皆さん、そして私にですね、はい、十分、はいはい、注意しなければいけないですね。
1: よろしくお願いします。
0: わかりました、
1: はい、他に入れ歯をされている方ですと、安定剤を使用してしまうとバリウムと反応してしまって、うん、バリウムが固まりやすくなってしまいます。そのため正しい検査や判定ができない可能性もありますので、検診前日の夕食後から検診が終わるまでは入れ歯の安定剤は使用しないようにお願いします。
0: なるほど、こういうこともあるんですね、
1: はいはい、うん、とまた水分制限がある方や定期的に便が出ていない方はバリウム便が出にくくなり、胃や大腸などの臓器に穴が開いてしまう可能性がありますので、病院での検査をお願いします。
0: ちょっと怖いですね、これでも、ね、
1: はい、うん、そうなんです。あと妊娠中の方はバリウム便を出す際の下剤が赤ちゃんに影響してしまう可能性がありますので、検査が受けることはできません。がん検診を受けられる方はこれからお手元に届く通知書に記載されている注意事項を必ずお読みになってから受診をお願いいたします。
0: はい、まあ、これまで私も健康診断バリウムたくさん飲んできまして、
1: はい、
0: まあ、特にその何かあったことはないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今おっしゃったみたいに何か、ね、可能性があるので、一応こうしっかり目を通していただいた方が、
1: はい、
0: いいですね。
1: お願いします。
0: わかりました、まあ、ちょっとね、いろいろと今注意事項を教えていただきましたが、
1: はい、
0: 水以外のものは、
1: はい、
0: 食べても食べたり飲んだりしてはダメというお話だったんですが、
1: はい、
0: 水であれば朝ちょっと飲むぐらいだったら大丈夫ですか？
1: とですね、水であると200ミリリットルを超える量であると正確な検査ができないことがあります。
0: あ、なるほど、
1: はい、朝必ず飲まなければならない薬がある方は水か白湯でコップ1杯程度、200ミリリットルを超えないくらいの量を遅くても受付時間の2時間前までにお飲みください。
0: なるほど、そっか。お薬飲まなきゃいけない方もいますからね。
1: はい。
0: はい、まあ、でも200ミリって、いわゆる牛乳瓶1本分ですもんね。
1: そうですね、
0: はい、お薬飲むのには多分十分だと思いますが、
1: はい、
0: ただそれが2時間前までなんですね。
1: はい、はい、と例えばですけども、朝の7時に検診会場に来る予定の方は朝の5時までであれば水を飲んできても構いません、
0: はい、
1: しかし6時に飲んでしまった場合、検査まで1時間程度検診会場でお待ちいただく可能性もあります、
0: うん、
1: 検査までの待ち時間も日時によってはばらつきがありますので、水を飲むのは受付時間の2時間前までにお願いいたします。
0: そっか、去年来た時2時間近く待ったから、はい、いいや出がけに飲んでもって思って行ったら、はい、パッと通される可能性もありますもんね
1: ありますね、
0: はい、まあ、そこはじゃあしっかり2時間前守っていただければと思います。
1: お願いいたします。また糖尿病の薬を飲んでいる方は検診の際に低血糖などで体調が悪くなってしまう可能性がありますので、
0: はい、
1: 薬を飲まずにお越しください、
0: うん、
1: 糖尿病のお薬を飲まれていらっしゃった方は当日の検診を受診できませんので、後日の検診を案内させていただくことがあります、
0: はい、
1: 毎年安全に検診を受けていただくために注意事項も毎年更新されていますので、お手元に届いた通知書の注意事項をよくご確認ください。もしご不明点や疑問点がございましたら健康福祉企画課までご連絡ください。
0: はい、わかりました、まあ、整理しますと、検診受ける当日は何も食べない、はい、何も飲まない、
1: はい、
0: そして、まあ、お薬とかを飲まなきゃいけない時は200ミリリットルを超えない量で、受付時間の2時間前までに飲むということですね。
1: お願いします、はい、
0: はい、他にもね、今いろいろと注意点あるかと思いますので、しっかりとお手元に届いた案内の、ね、
1: はい、
0: 注意書きをよく読んでから行きたいと思います、
1: はい、
0: でもし読んでもちょっとわからないとか、私どうしたらいいんだろうって不安な時は事前に問い合わせしても大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: わかりました。そして、今当日の朝のお話ししていただきましたが、
1: はい、
0: 前の日は何か気をつけることってありますか？
1: はい、検診前日は夜の9時までに夕食を済ませて、それ以降は何も食べずに検診を受けに来てください。
0: かりました。前の日の夕食は9時までに済ませて、はい、そしてお酒は、はい、先ほどもありましたが飲まない、
1: 飲まないように、
0: はいはい、頑張ります。
1: お願いいたします。
0: そんな検診ですが、まあ、無事受けられたとして、
1: はい、
0: その結果というのはいつぐらいに届くんでしょうか。
1: はい、大腸がん検診は検診の後約2週間程度、胃がん検診は1ヶ月程度でご自宅に結果が届きます。
0: はい、
1: はがきまたは封筒がお手元に届きます。
0: わかりました。それぞれちょっと時期のばらつきがあるんですね。
1: はい、そうですね。
0: 大腸が2週間、胃がんが1ヶ月ぐらい、
1: はい
0: ですね。はい、
1: もし結果の方で要精密検査の結果が届いた時には、忙しいから後にしよう、去年も大丈夫だったからもう少ししてから病院に行こうと先延ばしにせず早めに受診してください。
0: はい、
1: 初めにも言いましたが、初期の段階では症状はありません。がんは早期であれば完治も可能ですので、精密検査を受けず時間が経ってしまうと気づかないうちにがんが進行している可能性もあります。進行してからでは治療するための負担がかかってしまうため、がん検診の結果で精密検査になった時には必ず病院を受診しましょう。
0: はい、まあ、ちょっとね、その要精密検査って来ると怖いっていう気持ちもあったりして、
1: はい、
0: ついついなんか見なかったことにしちゃおうって気持ちもわからなくもないんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: まあ、せっかく受けた健康診断ですからね、
1: はいはい、
0: できるだけ早く精密検査を受けるようにしたいと思います。
1: はい、
0: でその精密検査なんですけれども、病院はどこで受けられるのかというのと、
1: はい、
0: まあ、精密検査ってどんな検査をするのか、ちょっとその辺の内容も気になるんですが。
1: はい、精密検査を受診できる医療機関については、精密検査の結果と一緒に案内文を同封しております。
0: はい、
1: そちらに二戸管内で精密検査が可能な医療機関を掲載しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
0: はい、
1: 受診する医療機関はご本人様にお任せしておりますが、精密検査ができる医療機関に受診していただきたいです。
0: うん、
1: また検査内容については、胃がん検診も大腸がん検診も一般的な精密検査は内視鏡検査を行います。
0: はい、内視鏡検査っていうのはいわゆる胃カメラ、
1: そうですね、
0: 大腸カメラというやつですね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、医療機関については、じゃあその送っていただいた案内の中にいくつかの選択肢があると思っていればいいですかね。
1: はい、
0: わかりました。ただやっぱりならないように予防するというのが、ね、はい、できればそれに越したことはないんですけれども、
1: そうですね、
0: こちらの方もどういうことに気をつけて生活すればがんになりにくいというのはあったりするんですか。
1: はい、やっぱり一番は普段の生活からがんの予防に取り組んでいただきたいです。
0: はい、
1: まずがんの発症には様々な要因が関係していると考えられていますが、
0: うん、
1: 特に多いのは生活習慣や感染によるものです。
0: はい、
1: 要因としては喫煙、飲酒、運動不足、痩せすぎや肥満、体の中にあるホルモン、ウイルスなどへの感染が考えられます。
0: はい、感染もあるんですね。
1: はい、国立がん研究センターをはじめとする研究グループによると、日本人のためのがん予防法として 禁煙、摂取、体を動かす、適正体重を維持する、
0: うん、
1: 食生活を整える、感染症の検査を受けることによりがんを予防することにつながると言われています。
0: はい、禁煙と摂取、
1: はい、
0: 体を動かす、
1: はい、
0: 適正な体重を維持する、
1: はい、
0: 食生活を整える、
1: はい、
0: 感染症の検査を受ける、
1: はい、
0: まあ、ちょっとね、感染症はちょっと別になりますけど、まあ、いわゆるその健康な体を維持するっていうのと、
1: はい、
0: ほぼイコールの感じですかね。
1: そうですね。
0: ね、他にもあと、まあ、生活習慣病の健康講座なんかもしていただくんですが、
1: はい、
0: そこでも言われるようなこととほぼ合致してますもんね。
1: はい、
0: わかりました。まあ、がんに限らずやっぱ健康な体を維持するというのが一番大事なんですね。
1: はい、
0: 僕の場合は摂取
1: そう
0: ですかね。
1: 摂取をぜひ。
0: はい。あと食生活がちょっと今ね整ってないので。
1: あ、本当ですか。
0: はい。ついつい大食い。ついつい、
1: あ、季節の変わり目もあり。
0: そうなんですよね。また
1: そうですね、
0: ご飯の美味しい季節だったりもしますので。
1: そうですね、
0: はい。はい。ちょっと意識して気をつけていきたいと思います。
1: はい。
0: ということで、今日は大腸がん検診、胃がん検診についていろいろと詳しいお話を教えていただきました。最後にですね、伊藤さんの方から。
1: はい。
0: ラジオを聴きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いいたします。
1: はい、健康に自信があるという方も1年に1度定期的に検診を受けていただくことで症状がなく目には見えない体の異変を見つけることができるかもしれません。
0: はい、
1: そのため健康を守るためにもがん検診を受けがんの早期発見早期治療につなげることが大切です。仕事が忙しい、やることがあると自分の健康を後回しにせず、この機会にぜひ検診を受けましょう。
0: はい。
1: また精密検査の結果が届きましたら、必ずすぐ病院受診をすることが大切です。自分では自覚できない症状や忍び寄る病気を見逃さないためにも定期的な検診が必要です。一年に一度は自身の体の状態を確認するためにも検診を受けましょう。ぜひ今年度のがん検診の受診を会場でお待ちしております。
0: はい、そうですよね。その自分は健康に自信があるとか、
1: はい、
0: 年の割にはね、まだまだ動けるねなんて自分で思ってらっしゃる方こそですよね。
1: そうですね。
0: うん、これまたがんに限らず、ね、はい、意外な病気が見つかったり、
1: あると思います。
0: ね、するというね、私の周りにも実際いて、
1: あ、はい、
0: ね、早めの治療してもう完全に治ったという方もいますので、
1: はい、
0: ね、ぜひ、皆さんも、健康診断しっかり受けていただきたいと思いますし、
1: はい、
0: これからがん検診受けようと思う方もまだ間に合うということですもんね。
1: そうですね、まだ間に合います。
0: はい、ぜひ、これから受けようという方、総合福祉センターの方にご連絡していただければと思います。
1: はい、
0: ということで、今日はがん検診について健康福祉センターの伊藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているので、ぜひ聞いてください。

0: アドバルーンです。
1: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
0: はい。
1: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、半熟寄席八戸公演が決定しました。
0: やったー。
1: 久々ですよ、本当に八戸開催、はい。詳細は、こちらをご覧ください。
0: うん、いや、ラジオだから見えねえだろ。言って、ちゃんと。
1: 半熟寄席ボリューム17。
0: はい。
1: 八戸での開催はこれが3回目になります。
0: 5月31日の日曜日です、
1: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
0: そうとは限らねえだろ
1: う、
0: 曜日と天気関係ねえだから。
1: あ、そうですか。出演はアドバルーン、
0: はい、
1: その他もろもろです。
0: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
1: 言った方がいいですか。
0: お願いします。
1: あとは戸沢康明、
0: はい、松竹芸能所属、
1: そして小賀
0: 百沢温泉の館長です。
1: スレンダーパンダ、
0: はい、八戸出身の方が所属するコンビ、
1: そしてゼブラとホイ、
0: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました、
1: そして北野ごぼう、
0: はい、吉本興業住みます芸人、
1: 浅井ラム、
0: はい、大学生のピンの方ですね。
1: 面白開発野郎、
0: はい、こちらは出演2回目、大学生です。
1: わらはんず、
0: はい、初登場、こちらはコンビの方です。
1: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
0: 八戸といえば大御所のこの方です。
1: イサバのカッチャでおなじみの、中日市秀悦さん、
0: 東海市秀悦さんだろ
1: う。え、東海市って読むのこれ。
0: なんで読み方知らねえんだよ。
1: 中日市じゃないのこれ。
0: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
1: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで
0: ね。珍しいな、みんな東海市さんって呼んでるだろ
1: う。秀悦さんに聞きましたら、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
0: いや、そうですか、楽しみですね、
1: これは本当に貴重なチャンスですので、
0: はい、
1: たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
0: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
1: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、チケットは2000円。
0: はい、半熟寄席公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。
1: 楽しみにしております。
0: 合わせろよ。
2: アドバルーンのホニャララ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は、車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: 始まりました、アドバルンのホニャララジオ。アドバルン飯山です。
0: アドバルオロです。
1: どうもよろしくお願いします。
0: ここ 3,4 年ぐらいさ、
1: ここ 3,4 年、
0: もう物を新しいの買うっていうより、一個のものずっと使いたいっていうモードに入ってて、
1: ちょっといいことじゃないですかそれは。
0: だから、まあちょこちょここのラジオでも話してたんだけどさ、ブーツ育て始めたとかさ。
1: 育てるって言い方がちょっと尺に触るけど、
0: まあ、あなた
1: 鼻につくけど、
0: ね、一回聞いてよ、ブーツをね、一個のやつ買って大事にちょっとこう柔らかくしながら履いたりとか、ジーパンとかね、そういうモードなわけです、そんな中でもメガネもね、ちょっと育てるメガネみたいなのがあったりとかして、
1: 育てるってなんすか。
0: あんのよ、その自分に馴染んでくるとか。
1: 大事に使うってことでしょ、要は。育つんですか、
0: メガネ。育つのよ。
1: どう育つの。だって度が変わるわけでもないでしょ、メガネの
0: 度は。変えなきゃいけない、毎回合わなくなったら
1: でしょ。
0: その例えばね、私が今回新しく買ったのはセルロイドっていうね、人類が初めて作り出したプラスチックで作ってるもので、それって170度で発火しちゃうぐらい火に弱いのよ、熱に弱いのよ。
1: じゃあダメじゃん。
0: 逆に言うと、人の熱でちょっとずつ自分の顔にフィットしてくるみたいな。
1: あ、若干溶けちゃってるってこと。
0: 溶け、まあ極端に言えばね、そういうようなその人の顔にこう合ってきますよみたいな、だったりそういうのがあったりするわけ、でそういうのがあるから、だんだんこう一個のものを大事に直しながらでも使うっていうモードに今入ってんだけど
1: さ。それいいことだと思いますよ、大切に使うっていうのは。
0: そんな中でね、昔ね、革でできた冬にくるぶしちょっと上ぐらいまでさ、もっこもこのダウン素材みたいなので履くブーツみたいなの分かる。
1: ダウンジャケットの雰囲気の靴みたいな。
0: そう、もこもこってさ綿入ってそうなさ、
1: はいはいはい、見たことあるよ。
0: あんじゃん、あれのね、なんか外側が 皮でできたやつっていうのがね、
1: うわ蒸れそうですね。
0: 皮はでもまあまあ蒸れるっちゃ蒸れるかもしれないけど、うん、冬場に履くもんだからさ、
1: はい、
0: でその何にも色塗ったりとかしてない、ヌバックっていうんだけど、ヌバックっていうんだけど、
1: ヌ
0: ヌ
1: コバックじゃなくて、
0: そう借金でしょ、ヌヌです、
1: ヌバック、
0: ヌバック、まあそのなんかナメシ革というか、
1: はい、
0: 革本来の素材みたいなので、全部外側が覆われたそのモコモコのやつがさ、よろず屋に売ってたのよ、
1: ね、
0: リサイクルショップに売ってて、
1: はい、
0: でそれ買ったわけ。それも3年4年ぐらい前かな。
1: おいくらぐらいだったんですか。
0: でそれがね、2万ちょいだったの、
1: はあ、でもこれ
0: そんなに
1: リサイクルショップで2万ちょいってことは、新品で買ったら多分もっともっと高いでしょ、
0: もちろん多分3、4万するんじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: まあ、ネットで調べても全然出てこないし、
1: コバック
0: ヌバック、
1: ああヌバック、
0: そのブーツ自体は非常に希少性もあるのに、はい、まあ、足のサイズもぴったりだったし、
1: うん、
0: まあ、2万だとこれ今言ってもいいかなと思って買ったものがあってさ、
1: はいはいはい、
0: すっごい気に入ってもう毎日乗り履いてたわけ、う
1: ん、でも冬でしょそれ、
0: 冬場、
1: 今は履いてないよねさすがに、
0: 今はさすがに履いてないけど、うんうん、はい、毎年冬に毎日のように履く感じになってて、はいはいはい、結構まあボロボロになってきちゃってたのよ、うん、
1: あらら
0: 気に入りすぎて、
1: うん、
0: この底もね削れてきてたから、
1: うん、そうですね、
0: それ何がいいかっていうと、その大体普通の靴ってさ底を削れ終わったらもうダメじゃん、
1: うん、
0: ブーツみたいになってるから交換すればまたそこが蘇るみたいな、うん、そういう仕様だったわけよ。
1: あそこを張り替えてくれ
0: る
1: の。
0: そこも張り替えられるような形、う
1: ん、
0: もうブーツと同じ形してたわけ、
1: うん、
0: あと縫い目があってさ、
1: はい、
0: でそこと縫い合わさってるみたいな形状しててさ、
1: うんうん、
0: で中もちょっとボロくなってきたし、そこもすり減ってたから、
1: うん、
0: この間ね青森市のね、
1: うん、
0: 何でも靴修理しますよってい
1: う
0: ところに持ち込みで持ってったわけよ、
1: うん、いろんなところにありますよねそういうね、うん、靴直しますみたいな、
0: そうそう、
1: バッグ直しますみたいなね、
0: で、はい、どんな靴でも断りませんって書いてあった
1: から、はいはいはい、
0: 持ってって、
1: うん、
0: さすがに断られるかなと思ったら、
1: うん、
0: ちゃんと受け付けますよと、
1: OK ですよと、
0: OK ですよと、
1: さすが歯医者の小バッグ、
0: ヌバックね、いやヌバック、ヌバックは別に店の名前じゃなくて、はい、川の名前だから、
1: あそう
0: で それをお願いしたんだけどさ、
1: はい、
0: その時に、
1: うん、
0: 俺2万ちょいで買った靴なんだけど、
1: うんうんうん、
0: 全部で4万かかりますと、
1: うん、は修理代が、
0: ああ
1: え
0: そこを
1: バカバカしい話じゃないかこれ、
0: そこをね直すのに、まあ、多少こだわった、うん、そのブーツみたいに見えてたんだけど、
1: はい、
0: 実際にはブーツのように見えるだけでブーツのものと同じ作りにはなってないと、
1: う
0: ん、でも革はちゃんとした革です、
1: はいはいはい、
0: でもし要望があるのであれば本当にブーツみたいな仕様にして、うん、そこも張り替えるようなカスタムができますって言われたのよ、
1: うん、うわもはやもう新品にこうアレンジメイクしちゃうみたいなことだ、
0: そう、
1: うん、
0: でそんなんできるんですか、
1: うん、
0: ってその底もね、
1: うん、
0: 1枚じゃなくデザイン的に白いのつけた後に、うん、さらにそこから外が滑らないようにするみたいな、そこのカスタムもできるとかって言って、
1: すごい、
0: だから革の部分はもうずっと履いてて、うん、足に馴染んでるから、
1: うんうんうん、
0: すごくいいからちょっとやっちゃおうかなと思って、
1: うわやっちゃったお前
0: で4万を
1: バカバカ、
0: それはね、うん、実は今年入ってね1月ぐらいに出してんのよ、
1: はい、
0: まだ雪ある時、今年雪すごかったじゃん、
1: うん、
0: で3月ぐらいに戻ってくれば、
1: うん、
0: まあ、それも履けるだろうしとかって思ってたんだけどさ、
1: うん、
0: なかなかこう返信が来なくて、で今5月でしょ、
1: はい、
0: ようやくね、うん、メール来たんですよ、
1: お
0: で、
1: うん、
0: お世話になっておりますみたいな、
1: うん、
0: で外側は修理がだいたいこういう目処がつきましたと、
1: まだその話してんの、
0: そう俺もちなみに4万はもう払ってるからね、4万はもう払って
1: できてないの、
0: まだできてなくて、
1: おっそ
0: で内側の破れありましたよねと、で、
1: はい、
0: 確かにあったのよ、
1: うん、
0: でその内側の破れっていうのをこの底を変える際に一回も全部変えてしまうっていうパターンもありですよっていう話は聞いてたわけ、
1: はい、
0: そうじゃないとつけたらもう二度と内側ちゃんと直せないから、
1: うん、
0: で提案として、
1: うん、
0: 今までと同じ素材でやれば2万円で直せますと、
1: え待って4万は払って
0: る
1: んだよね、
0: もう払ってる、
1: それプラス2万、
0: 2万円
1: 合計6万かかるって話、
0: ちなみに私は2万で買った靴ね、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 提案として、
1: はい、
0: 内側全部革にできますよと、
1: はい、
0: 思ったらそう変わらないがちょっと違うんで3万でいかかりますって、
1: え4たす3で7かかる、
0: 7かかるって
1: どうすんのよ、
0: どうしたらいいと思う、
1: 10出せ
0: いや意味やから
1: 10出しちゃ
0: う、いやいやちょっと待って7が
1: 行けるとこまで行ったらっつって
0: 7が提案なんだからさ、ちょっとさでもささすがにさ、
1: うん、
0: 7ってさ、
1: うん、
0: しかもだよ、
1: いや俺なら絶対出さないね、
0: でも出さなかったら、
1: うん、
0: 中ボロボロの、そこだけピカピカのブーツが戻ってくる、
1: いやそもそも俺それ買わないから、最初の段階からもう俺共感できてないから、リサイクルショップ人が履いた靴でしょそれ、誰かが
0: まあ一応ね、
1: もうその時点で俺もうアウト NG です、
0: そういう こと言い始めたらさ、はい、じゃあもう話終わっちゃうじゃん。
1: まあね、
0: うん、
1: 終わる
0: 終わるまあ終わってもいいんだけ どいやそれがさだってさ、うん、いや俺のモチベーションとしてはよ、はい、まあ革に変えてもいいかなと思う。それはそれでだんだんまた足に馴染んできて、で気に入ったそのブーツが、うんうん、しばらくまた履けるわけじゃない、これからも長い間。しかもそこを変えながら一生履ける靴ではあるんだが、あるのだが、
1: 一生履く、
0: 一生履くつもりで買うよそれは。
1: そう、そう
0: だけど、うん、引っかかってんのは、うん、こっから、
1: はい、
0: 6,7,8,9,10 は暑いじゃん、うん、ってことは、
1: うん、そういう話ね。
0: え、
1: 何6,7,8,9,10月は、
0: 10月は暑いじゃん、
1: う
0: ん、
1: 今万の話してたから
0: さ。いやいやいや10万じゃなくて、うん、6,7,8,9,10月までさしばらく暑くて、はい、履けもしないやつに
1: 雪降んない中履いたってバカみたいだもんな。 そんな、うん、
0: やべえじゃん。だって6月とかにさそんなさ、うん、もこもこブーツ履いてくわけいかないじゃん。
1: うん、いやってなるとモチベーションさらに下がるよな。これが今めっちゃ雪豪雪の時期だとしたら、うんうん、多分また感情変わると思うんだよ、
0: ね、そうだのよ、
1: うん、今まだちょっとそのブーツ何こヌバック
0: な、じゃあ、まあ、ヌバックの靴、ねうん、なんてヌプスだかっていうやつなんだけど、
1: う
0: ん、
1: な全然違うじゃない
0: ヌバックは革の名前だから、うん、種類の名前だから、
1: うん、
0: そう
1: だから俺だったらですよ、うんまあ、そもそもね到底共感はしてませんけども、うん、まかり間違って俺血迷ってそれ買っちゃいましたと、うん、でお前と同じ状況になってしまいました、うん、だったら俺はもうそれじゃあいいですっつって、うん、もうプラスの金は払いません、うん、4万も払ってるんでしょ、
0: うん、
1: もう4万払ってしまったらもうしょうがないわ、もう4万も払ってますと、うん、はいもうそのまんまもう他一切やんないでくださいって返してっつって、
0: うん、
1: 手元に来てそれを小野さんお得意の DIY のごとく自分で針と糸で、
0: はい、
1: それでいいんじゃないですか。
0: いや、
1: お得意の
0: これね、何度もそのお店に持ってく前にもう DIY してんのよ。
1: 自分で
0: 自分でお裁縫をやってみては破れ、うん、やってみては破れっていう、まあ、そういうものなのよ。
1: あ、もう自分じゃ無理だってことで最後の藁にもすがる思いで店行ったわけだ。
0: もう無理じゃん、だって絶対断らないっていうさ、うん、書いてあったからさ。
1: いや、それだお母さんにやってもらったら、お母さんお母さんに、
0: まあ、それはそれで思い出になるか。いや違う、うん、いやだって靴だからさ、うん、染みってくるじゃん冬場に履くものさ。そんなプロの人にやってもらわない。
1: だから膝に穴開いた学校のジャージとそのヌバックの靴をお母さんにやってもらえばいい。ごめんお願いっつって、そしたら多分アップリケついて帰ってくるから。
0: いや、まあ内側アップリケとかでもいいんだろうけど、うん、いやそれがさ、ついささっきメールが来てさ、
1: はい、
0: と思って、
1: うん、
0: すげえ迷ってる。
1: いやいや、やめとけやめとけ、キリないって。
0: でももう後戻りできなくない？4万も出しちゃってんだよ。
1: 俺ならもうその2万かかるって言われたら、うん、その2万でいい靴買う普通に。
0: まあそうだろう
1: ね、うん、
0: あなたはね、
1: いい靴買うわ、うん、気に入るとかないからそもそも、
0: うん、
1: なんで気に入ってんですかそもそも。そこ、
0: いや、デザインがいいから。
1: 俺そのデザインで気に入るってないから。
0: あのね、
1: うん、
0: ああいうモコモコのブーツタイプでさ、
1: はい、
0: 革で、それは外側革でできてて、しかも肌色なのよヌバックっていうやつって、
1: うん、
0: なんか革に何も色入れてないから、うん、なんか革本来の色というか、
1: うん、
0: で履いてるとさ、だんだんさ、なんか擦れたりとかしてさ、
1: うん、
0: 味が出てくんのよ。
1: わかるよ、古いグローブってそういう感じだよね。
0: 育ってきてんのよ、育ってきてんのよ。
1: 聞けや、皆さんが分かりやすいように古いグローブってそういう感じだよね。
0: こっちから言わせろよ最初に、こっちに言い終わらせろ。
1: いいえ、じゃあもっとピンとくる例え。
0: 言わせろや。
1: ヌバックだの小バックだの。
0: いや、お前が小バック
1: ヌプスとか急にヌプスってなってみたり。
0: 名前だよヌプスって、
1: うん、
0: とにかくそういう今状態なんですよ、
1: はい、言ったでしょ俺は、俺の提案、
0: うん、
1: そのプラスでかかる金で違う靴を買っちゃう。
0: じゃあ4万捨てんのと一緒じゃん。
1: 4万はもう捨てて。
0: 何が言いたいかというと、
1: はい、
0: この順番の出し方ってちょっとずるくない、
1: うん、確かにずるい。
0: 最初にね、
1: うん、
0: 相談した時にさ、
1: ずるい。
0: 最初に相談した時に、うん、いや、さすがに10万もかかるんであれば出せないですって、
1: うんうんうん、そうなるよな。
0: そしたら、え、そんなにはかからないです、うん、まあ5とかそれぐらいで直せるんじゃないかなと思いますと、
1: うん、
0: 言ってくれたから、
1: うん、
0: 見積もりしたら、うん、まあ、最初は4だったんだけど、
1: はい、
0: まあ、税込みで4万4000円なんだけど、それでも高えよ。うわーって思って歯食いしばってあの時出した、
1: うん、
0: なんだけど、まあ、ずっと使うし、あと内側の破れに関しては、うん、まあ、それはそんなにかからないと思うので。だからその下をねカスタムする機械っていうのはね青森県にはないんだって、そのブーツ用の。
1: こだわっちゃうとそうなんだよね、
0: そうなんだよ
1: 人って。
0: そうなの、
1: うん、であなたこだわり強いじゃない。そうやってしょっちゃうんだよね、
0: うん、
1: 買ったわけだよ俺は2万で気に入ったし、だからつってもうそれ捨てれなくなるんだよね。 十字架背負っちゃってんだよヌバックの、うん、俺そういうこだわりがないから、うん、もうあうんこ踏んじゃったポイだもんね。
0: それどうだろう
1: 俺の場合一回うんこ踏んだらポイだからね。
0: お前じゃあ畑歩けないじゃん、
1: う
0: ん、
1: 歩かないもん。
0: 歩くだろロケとかで。
1: だからお前に歩かすじゃん。
0: 本当ひどい。
1: 俺行かないじゃん。
0: 鳥親とかな、
1: うん、基本行かないから。
0: あの神田地名のところでもうんこ持たせるしな、
1: うん、行かないから俺わーっつって畑に入って行かないから。お前みたいに
0: これはなんかどうしたらいいかっていうより、うん、ちょっとこういう話ってそもそも言うべきじゃなくて、俺だって多分ね、うん、いやそれでも一個しかないんだし、うん、もうせっかくそこまで直してんだったら一生履けると思ったら安いんじゃないみたいな、多分ね背中を押してほしくてこの話を多分知ってんのよ。
1: まあそうだろうな。
0: そうでしょ、うん、完全にそうなのに。でもお前に言うとね必ずこういう、うん、ああ言うんじゃなかったなって思ってるよ。
1: あのね
0: 捨てろ、ま、俺なら捨てるだから
1: 冷静になって一回一生履くかもっていうその発想が俺は間違ってると思ってるから。人って変わるのよ気持ちが、うん、一生その靴

0: には限りがあるわけだから、うん、まだ20代とか30代前半ぐらいまでだったらまだ持ってんのよ、いくらでも持ってんだけど、もう40ぐらいになってくるともう持ちきれなくなってくるから、うん、その持てる数に限りがあるというか分かってくるから、うん、でしかもスニーカーとかどんなに大事に履いても、うん、そこが減って捨てなきゃいけなくなるっていうのは俺それが嫌なのよ。
1: いやもう消耗品だから、
0: それはそれで消耗品のものは消耗品で持っといていいんだけど、うん、それと別でずっと使いたいものがあるわけですよ。
1: そこからもう脱皮しちゃえば楽よ。
0: それをなんかこう成長しきれてないみたいな設定で言われるのは、なんかこう価値観を認めてほしいのに、なんでその早く俺の高さまで来いみたいな。
1: だってもう楽だから、そんな風に縛られてないから俺。
0: いや楽じゃない、や
1: その悩み抱えたことがないんだ。
0: いやあのね、金の話してるからだけど、いや俺は多分ね買うよ、買うし、
1: マジで、
0: ああ僕これ出すし、裏にしっかり縫い付けられた、うん、出来上がってない革をなじませるために、うん、またそのすっごいたくさん履いて馴染んできたなみたいなこと多分やると思うんだ。
1: そんな靴をお前が履いてさ、じゃあ冬とかにさロケしてたとして、うん、俺がいたずらで、うん、お前が通りそうなところにうんち置いたとしてだよ、うん、でお前が踏んじゃったら、うん、お前普通の怒りよりもちょっと厚めに怒るじゃん、
0: う
1: ん、
0: いやそ
1: り
0: ゃそうよ。
1: だったら俺うんち置くボケの萎縮が始まるわけですよ。
0: うんち置くなや、カメラで撮れねえんだから。うんちは
1: 萎縮させないで、相方のボケを萎縮で制限させないで。
0: 萎縮なんか俺の生き方制限しないで俺の価値観を制限してこない。
1: 普通の靴だったらそこまで怒んないでしょ。ぶっちゃけ俺が逆にお前がそのうんちを食いたずらされて、うん、俺踏んじゃったらおいって言いつつ若干美味しいと思うよ、うん、いいとこに置いたなお前、ナイスナイスって思うよ、うん、お前その感情にならないわけでしょ。
0: いやあのね、うん、俺だって、うん、踏むよそりゃ、どの靴履いてたって
1: そうでしょ。
0: そうだよ別に
1: って考えたら高い靴買うのバカバカしいじゃん。
0: いや俺はだ別にいいの、そのうんちを踏んだことに対しての怒りも含めその靴に蓄積されていくから、
1: うん、
0: あいつ綺麗に洗うよそりゃ、もちろんちゃんと綺麗に洗ってメンテナンスしてね、
1: そうそうよ、う
0: ん、でもう何年か履き潰したらまたそこを変えるだろうさ、うん、その時に、はい、これなうんちも踏まされたけどよくここまで頑張ってくれたなみたいな気持ちで送り出して、
1: それプラスの感情で捉えれるの
0: それを見るたびにいろんな思い出がそこの中に溜まっていくっていうのがこっちの考え方から育てるみたいな発想
1: って。あ、それをもってして育てると言ってんの。
0: そうだよ。
2: バンドバルーンのほなららランズオン、
1: 大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせです。次回のメダカの販売会は5月24日曜日、橋上の国道45号沿い道の駅橋上の隣おかず屋さんにて行います、はい、開催時間は10時から午後4時までです。さらに5月31日の日曜日、広野町の広野ットさんで行われる広野クラフトフェスでメダカ販売会を予定しております。開催時間は午前10時から午後3時までです。お問い合わせは0178-45-3946、大山電報商店です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いいけど別に理解してほしいとかってことではなく、うん、なんかそういう世界もあるよっていうだけで、うん、あえてそれがさ意味わかんねえこいつらってさ攻撃的になる必要はなくて、
1: いやもう俺は破壊しに行く。
0: 意味がわかんないだから、
1: そっちの村を破壊しに行く。
0: だから機械式時計とかも全然意味わかんないでしょ。何百万もする時計とか
1: 意味わかんない、わかんないわかんない。絶対ソーラー電池の方がいいもん。
0: 時計を時間見るものとして考えたら絶対そうだよ、うん、
1: 狂わないのがもうベストだから、
0: うん、そうでしょ、うん、だから時計の世界もさ、そのさ作るのが難しいとかさ、中でカチカチこう歯車動いてるみたいな、その芸術品としての要素もあるし、でもっと言えばすごいやっぱお金持ちの人たちからすると、うん、もういつ資産がなくなってしまうかっていう時に、うん、家持って逃げられないじゃん。現金1億とか持って逃げられないけど、
1: そういうこと、ね、
0: 時計ペットをつけてったら、うん、これを最悪手放せばその生活のに困らないみたいな資産みたいな感覚で持ってるっていう話を聞いたりするけどね。
1: でもさ外すじゃん、そんな機械式時計だったら、うん、風呂入る時、うん、防水とかじゃないでしょそんなのって、
0: うん、全然防水とかじゃないよ。
1: 絶対忘れて帰るじゃんそれ。
0: 絶対忘れて帰るよ
1: な。
0: いやあのね、
1: いざの時もうなくなってる
0: って。待て待て待て、お前銭湯につけてくなって、
1: あ
0: 銭湯に奥の時計つけてくなって。
1: だからほら限られんじゃん使い方もすげえどんどん不便になるじゃん。
0: 同じ時計って言ってるけど時計とはもう違うじゃん。貴金属に近いじゃんそんなの。
1: あそういうことなの、
0: うん、
1: その感覚で買ってんの。
0: そうだよ。例えばね、うん、だからロレックスとかすごいさ
1: 高いですね。
0: 買うし高いじゃん、うん、あれなんでかっていうと、うん、200万で買った時計なんだけど、はい、絶対値段上がるんだって。
1: あそうなの。
0: だから
1: 下がることないの。
0: 下がんないんだって。もちろん新品で買ったら中古にはなるけど、うん、中古になるけどそっからずっとその価値が上がっていくから、
1: うん、そうなんだ。
0: そういう感覚で買ってるらしいよ。俺はそういう感覚はないけど。
1: じゃあ金を買ってるみたいな感覚だ。
0: そうまさにそう。
1: 金も今すごいでしょ、うん、30年前とも相場がもう全然今金高いとかっつって、うん、金買っとかよかったとかってみんな言ってるけども、
0: うん、
1: 持ってんじゃないか、まあ、2つ。

0: 下ネタかいみたいな置いといてね。
1: いやいやいや
0: 置いといて。
1: なんで言っちゃったみたいな。
0: そういうのは置いといて。
1: 置いとかなくていいよ。
0: この間友達とやってやりとり
1: ですけど。いやだからそう、俺も機械式時計は、うん、そもそもそのあれってこう耳に当てるとカチカチカチって音がするわけ。はいはい、その心臓の音みたいな感じるわけよ、うん。エンジンが動くのと一緒で、うん、歯車がこうカチカチカチカチって全前で動いてるみたいなのを聞くと、うん、ちょっと感動するわけよ。これが人間が作った
0: の。俺本当に興味ないから、うん、機械式時計がまだ意味分かってないですけど。機械式時計って何ですか？
1: 電池で動いてない時計。ゼンマイ式の時計。
0: どうやって動くの？
1: ゼンマイで。
0: ギーギーギーって回すの？
1: そう。
0: あのオルゴールみたいなこと？
1: まあまあ簡単に言えばね。
0: ギーギーギーっつったら動き出すの？
1: そう、バネが戻る力で動くんだけど、うん、だいたい今の時計っていうのは、うん、その裏にローターっていうのが入ってて、うん、そのゼンマイってほっとけば直っちゃうじゃん。
0: うんうんうん、
1: それが腕を振る地球の重力を利用して自動的に巻かれ続けるっていう。うん、
0: すご
1: い。そういうギミックが入ってるのよ。
0: すごい。ほっといてもずっと動いて
1: る
0: の？
1: ほっといても腕につけて動き続けてる限り動くみたいなこと。
0: じゃあ机のところに置いといたら止まっちゃうの？
1: そう、止まる。
0: そしたらどうすんの？
1: そしたらまたギギギってねじ巻かなきゃいけないんだけど、
0: 時間をまたぴったし合わせて。
1: そう、
0: だる。
1: でその仕掛けをね、うん、全部アナログで作ってるって。歯車とかこういう仕掛けだけで作ってるのってすごくない？しかもだよ、それがこんな腕の上にポッと乗るサイズで動いてるっていうのがまず前提なの
0: よ。それはめちゃめちゃすごい。でも信頼できないよね。今何時だろうって見た時に、いやこれでも機械式時計だからな、もしかして止まってた時期あったらもうすでにこれずれてんじゃねえみたいな、もう時計としての機能はこいつには求められない。
1: だからそれもちゃんとスイスの時計にはその基準があって、うん、1日プラスマイナス5秒でなってなければいけないみたいな、なんかそういうのがあって、それの信頼性が高いところがすごい高いやつよ。
0: いや
1: で昔そんなことの精度出せるのってとんでもない技術だったから、うん、すごい高かったんだよ。
0: つけたいとは思わないね。
1: でそれをね、あのクォーツショックって言って電池式で動かすように、うん、1年に1秒もずれないみたいな製造で作っちゃったのが成功なのよ、うんうん、日本の会社、ね、
0: 革命起こしちゃった。
1: 日本の会社がそう、クォーツショックって言うんだけど、うん、はい、クォーツを作ったおかげで、はい、うん、世界の会社が、うん、スイスの会社がほとんど潰れかけたっていう。
0: なるほどね、
1: うん、みたいな歴史が面白いじゃない。でその中で生き残って、うん、はいはい、で宇宙に行くときに電子部品とかってちょっと危険だからっつって、うん、そのオメガのスピードマスターっていう時計が、はい、あのゼンマイ式なんだけど、うん、宇宙行って戻ってくる時に事故を起こしたアポロの乗組員のエンジンの噴射を正確に測ってきて戻ってきた時計がこれですみたいな話とかあったりするわけよ。
0: すごいなと思う。
1: それが、それが好きで、俺は結婚指輪は、うん、あの婚約指輪は渡したけど、結婚指輪は俺はいらないけど、スピードマスターを嫁さんと2人で、はい、ペアで指輪の代わりに買うみたいな、
0: はい、
1: そんなんやってて、うん、でその機械式時計だって、うん、今から7年ぐらい前に買ったけど、うん、そういうつもりで買ってないけど、うん、値段倍ぐらいになってる。
0: すごいね。ちょうだい。
1: いや、見ねえよ。みたいなさ、その時、いや値段が上がることもなんか面白いの中の一つなわけよ。ああ、時こうだったけどこんな物価上がったねみたいなとか。
0: 確かにな。指輪も上がってますよね。うん、俺もあの時買ったのが今もう2倍ぐらいになってるもんな。
1: はい。
0: うん。結婚指輪とかも。
1: 銀とかね。うん。シルバーとかも上がってる。
0: すんごい上がってるよ。
1: プラチナとかもさ。財布を落とさないためのあのあれとか、うん、すげえ値段上がってるって言ってたし、うん。だから最悪溶かして売ればなんか20万ぐらいになるとかって言ってたけど。
0: どこに売ればいいんですか、その溶かして後。買う店どこにあるの？俺それ知らねえから。
1: でもいや、うん、なんかネットとかにさ、よくさ、うん、ヤフオクで金歯買ったっつって、で金歯買うじゃん、でちっちゃな石でできた器みたいなのに、うん、ボーってガスバーナーみたいなので、うん、金歯溶かして、
0: はいはいはい、
1: で不純物取り除いて、うん、で金歯はいくらで買ったけど、うん、実際に純金として取り出したのがこのぐらいだったから、
0: うんうんうん、
1: 2万得したみたいな、そういうのとか出てきたりするから、それと同じことやるんじゃない？
0: そっか、うん、金歯いいな。
1: いや、いくねえだろ。
0: 金歯、
1: 金歯、お前さ、
0: 金歯いいな。
1: 金のさ、安い高いにはめっちゃあるの。だからメダカもさ、金だと思ってんだろ。
0: うん、まあまあね。
1: メダカのさ、面白さとかロマンとかがさ、うん、こう話しててもさ、うん、来ないんだよ。
0: それはもう言うもんじゃないから。それはもうこそこそ一人でもう個室で思うことだから。それは恥ずべきことだから。
1: いや、恥ずべきことじゃないだろ。
0: 恥ずべきことだから。
1: 何がいいかを、価値をさ、こう提供してほしいわけじゃないですか、
0: うんうん、それはもうあなたが見つけなさいっていうスタンスで僕生きてますから。
1: そうだろう。
0: 押し付けがましく言いたくない、こっちから。
1: 知らないけど、これが5000円もするって、
0: うん、まあ、とりあえず金歯生えてる人をちょっと今探しに行って、ちょっと交渉してきます、この後。
1: いや、どうやって探す？
0: ちょうだいっつって。金歯ちょうだいっつって。
1: いや、今つけてる
0: の、お時間となりました。ホギュララジオ、お相手アドバルギー山と、
1: アドバルーンでした。
0: また来週。
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は、車のリサイクルは地球を救う、車買取

本商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ、法政食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

0: サタバンジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
5: 生放送でお届けします。
4: 違います、生放送じゃないです。
5: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
4: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
6: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

5月20日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、野島咲子です。本日はお休みの石田健さんに代わりまして、今日は野島咲子がお届けします。今週は月曜日に続き2回目の担当となりますが、皆様どうぞよろしくお願いします。さあ、今週もいろんなニュース続いてますね。中でも今日注目したいのは国会答弁、今日始まりましたが、政府がエネルギー価格の上昇

0: 症に対応するための補正予算案を検討しているという話題です。電気もガス代も、そしてガソリン代への支援もどうなるのか、家計への影響も気になるところですよね。この後ポイントをしっかりお伝えしていきます。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台で今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、中国の習近平氏とロシアのプーチン大統領による中ロ首脳会談について専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、今日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビュー、高市総理が急遽検討を表明したこの補正予算について、今何が起きているのか整理しましょう。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー、連続起業家のファリザ・アビドゥバさんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
1: 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は北京で会談し、両国の結束強化を誇示しました。習主席は中国とロシアの友好国イランをめぐり、戦闘再開は望ましくないと述べ、再攻撃を示唆するアメリカを牽制しました。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。気象庁はおよそ1週間同程度の地震に注意するよう呼びかけました。高市総理大臣は韓国訪問を終え、今日午後政府専用機で羽田空港に到着し帰国しました。昨日のイ・ジェミョン大統領との会談では、中東情勢を受け、日韓の間で原油や石油製品、液化天然ガスの相互融通などの協力を強化する方針で一致しました。またインド太平洋地域では、石油備蓄を含むエネルギー供給の安定化に取り組むと確認しました。両首脳は相互往来、シャトル外交を継続する意向です。
0: さて、このニュースですね、高市総理韓国訪問を終え帰国、会談は李大統領の地元アンドンで開かれて、まさにお互いの故郷を行き来する形になったということで、より良い関係性への期待もあるという声かなりありましたね。ただ韓国メディアの受け止めは一枚岩ではなくてですね、評価する声がある一方、中東情勢を受けてのこの石油 LNG の協力についても、連携強化とは言うものの具体策まだまだ弱いよねという指摘もあります。日韓関係どれほど実務協力ができるのか、今後問われていきそうです。では続いて庄司さん、お願いします。
1: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を強調して進めることで一致しました。高市総理大臣は今日の党首討論で、2年限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。超党派の国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを強調しました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたもので、今週にも加盟国に通知する計画ということです。軍事力の縮小規模など詳細は分かっていません。 事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。
0: ついにかという声も上がっていますね。まさにこのアメリカ対 NATO の軍事関与の縮小の方針というニュースについてですけれども、以前から言われていた自国は自分で守るべき、このトランプさんの考えが具体策として見えてきた形です。欧州としては防衛力強化必要だよねという受け止めが広がる一方で、やはり懸念の声、つまりプーチン政権が NATO の結束そして抑止力を甘く見かねないよねという不安の声も上がっています。今後の展開、アメリカのこの同盟戦略全体にも関わると思いますので、日本にとっても目が離せません。この後のニュース2ザテーブルでは中ロ首脳会談について、元産経新聞のモスクワ支局長ジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いします。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: 81.3 FM
1: J-Wave Jam the Planet
0: News to the Table。
2: ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースとザテーブルです。中国の習近平国家主席は本日20日、北京でロシアのプーチン大統領と会談し、両国の協力深化に向けた共同声明に署名しました。先週行われたトランプ大統領と習主席の会談直後というところもあり、異例のタイミングでの開催ということで話題になりました。外交的な意味にも注目が集まった今回の中ロ首脳会談。今夜は元産経新聞のモスクワ支局長、現在はジャーナリストで大和大学教授、佐々木正明さんに伺います。佐々木さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まず今回の中ロ首脳会談、具体的にどのような議論が行われたんでしょうか。
3: はい、まずですね、注目したいのは中国側はですね、プーチン大統領を出迎える盛大な歓迎式典とかですね、最高格の礼遇をしたことがとても国内外に大きなメッセージになったと思います。
2: おお、その対応の仕方がまず大きかったんですね。
3: はい、そしてですね、最初に4人のこれテタテと言いますが、プーチン大統領と習近平国家主席通訳を交えた1対1の会談、そしてその後に閣僚級を交えた大会談、そして最後にですね、お茶会という個人的な信頼関係を演出するような取り組みも行われました。
2: これはもしかしてやはり中ロ関係のよりこう一段格上げした今後みたいなものを期待させるものなんでしょうか。
3: はい、今ですね、不確実性というのは非常に高まっているんですね。で、この中ロに関しては不確実性はないと、中ロの結託は今後何十年間も続くというような意味合いがあったと思います。で、習近平国家主席がですね、言った言葉で、まあ、これは日本語で私が訳してるんですけども、はい、いかなる試練にも屈しない強靭さ、そして混乱の中でも常に落ち着いているというような中国の古典的な詩を引用して、この中ロ関係の戦略関係をアピールしたんですね。これはもちろんプーチン大統領にとっても望むところであり、ウクライナ情勢、イラン情勢、そして今物価高などありますが、そうした時代に中ロの関係、ロ中の関係は全く揺るぎないということを国内が、ね、アピールしたんだと思います。
2: そんな中、今回共同声明も発表したわけなんですが、ポイントは何だったんでしょうか。
3: はい、なんとですね、ロシア側からですね、5人の副首相、そして8人の閣僚級も同行されたんですね。そして経済、投資、エネルギー、ハイテク、これ40項目の2国間協定、これを大々的に発表したんです。で、今ロシア側には西側の制裁っていうのがあるんですけども、こうした中ロ間での強固な独自の経済圏を構築したい、これがロシア側の意図なんですね。そして中国側は実利的な市場資源を確保したいという両者の思惑が一致したということで、この2国間協定共同声明がなされたというふうに感じております。
2: これは、まあ、先にあったやはりアメリカとの会談も意識している、このアメリカ主導の国際秩序みたいなところに対抗する姿勢みたいなものも感じますか。いかがでしょうか。
3: はい、もちろんその通りです。これはプーチン大統領にとっては今ウクライナ戦争どのように出口戦略を組むか、そして今やはり5年目、本格的な戦争が始まって戦争が5年目を迎えて、国内の状況は非常に苦しくなってるんです。で、これは中国頼み、というところがあるんですけども、実は習近平国家主席のこの4日前にですね、トランプ大統領が訪れているんです。で、このトランプ大統領が習近平国家主席に何を言ったのか、どのような今後の国際秩序を描いているのか、ウクライナ情勢の出口戦略をどのようにするかということを、これ表に出ない範囲で言ったと思うんですね。まさにこれを聞き出すのがプーチン大統領の大きな思惑の一つだと思います。
2: これは、まあ、アメリカへの、まあ、メッセージもある中で、プーチン大統領の中ロ関係をどう最終的に位置付けたいのか、みんなにそう思ってほしいのか、ここはいかがでしょう。
3: はい、まずですね、プーチン大統領にとって最も大事なのはやっぱり戦争なんですね。この戦争を継続するために兵器が必要なんです。でこれは中国のですね、ハイテク製品がないと立ち行かない状況にあります。これ西側は、ロシアに供給しないようにということを警告してるんですけども、この軍民両用といいましてデュアルユースというんですが、この技術をですね、ロシア側にこの西側の警告を全く無視してですね、配給し続けてるんです。このプーチン大統領はこの習近平国家主席にこのような状況を続けてくださいということをお願いしに行ったとも言えますね。
2: はあ、まあ、まさに今後の戦争の行方を占う上でも重要であったと。まあ、さらにですね、
3: その通りです。
2: ありがとうございます。さらにですね、はい、このやはりイラン情勢、そしてホルムズ海峡リスク、こういったところのエネルギー協力、ここはロシアにとってどれほど重要なのか、いかがでしょう。
3: はい、これはですね、やはり中ロ両方の発表を見てみてもですね、ペルシャ湾情勢、中東情勢を話し合ったということをアピールしています。はい、でまずですね、この両者のこの思惑というのは、中ロがアメリカもしくはヨーロッパの主導する国際秩序に、歯向かう形で我々がこの国際社会の秩序を作るんだというメッセージを出したんですね。そして一刻の猶予もないということで、アメリカとイランもしくはイスラエルに対して一刻にも早い交渉に解決を主張したんです。やはりこれはですね、グローバルサウスといいまして、西側にも属さない、そして中ロブロックにも入らない、アフリカアジアの国々にこのメッセージを出してですね、我々はこの世界秩序を作るんだというアピールをして、くさびを入れたということが、このホルムズ情勢、ホルムズ海峡情勢にも言えるんではないかなというふうに思います。
2: 国際秩序の、まあ、中心である、そんなメッセージという言葉もありましたが、
3: その通りです。
2: 改めてこの最後にですね、世界全体に対してやはりこの外交の中心であるんだよ、僕たちのことを忘れないで、そんなロシアの思惑が見えたというメッセージでいいのでしょうか。
3: はい、これはもちろん、中ロが会うとですね、他のこの内憂外患というのは、中ロ実は全てが一致しているわけではないんですけども、むしろこういう厚遇をしたり、むしろこういうふうに最高格の、お出迎えをしたりというところが、彼らが狙っている、作戦なんです。一方でですね、このフィナンシャルタイムズがちょっと気になる情報を流しておりまして、トランプ氏に習主席が会った時にですね、どうやら習主席はトランプ氏に対して、プーチン氏はウクライナ侵攻を後悔しているかもしれないという暴露がなされたんですね。これ中国が否定をしているんですけども、やはりこうしたところがプーチン大統領の今弱み、そして足元がどんどん崩れている状況にありますので、このやはり中ロの会談、米中の会談が一緒にあったというのは、今後の流れを少し暗示するような仕組みだった会談だったんじゃないかなというふうにも感じております。
2: わかりました。非常にわかりやすいご解説、佐々木さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今夜のニューストゥーザテーブル、中ロ首脳会談について、元産経新聞のモスクワ支局長でジャーナリストの佐々木正明さんにお伺いしました。

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京

0: 株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて746円18銭安い5万9804円41銭746円18銭安い5万9804円41銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドルは159円6銭から8銭の水準、1ドルは159円6銭から8銭の水準、そして1ユーロは184円32銭から34銭、1ユーロは184円32銭から34銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをチェックしていきます。本日は消費経済ジャーナリスト松崎のり子さんです。松崎さん、はじめまして、野島です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 早速今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、連れてお出かけできるペットロボットが人気という話題です。
0: 連れてお出かけできる、まあ、今までもね、アイボーなどペットロボットってありましたが、連れてお出かけというのは新しいと言っていいんでしょうか。
1: そうなんですね。今は人間そっくりの動きをするヒューマノイドロボットが話題になりがちですけれども、はい、まあ、それとは一味違うのが、まあ、連れて一緒にお出かけできるペットロボットです。でこれまでの家庭用ロボットというと、室内にいて見守りや話し相手などの機能の方が重視されていました。
0: はいはい、
1: で最近は連れて出かけるという楽しみ方をする人が増えているようなんですね。これは外出先にぬいぐるみを持参して一緒に写真を撮ったりするぬい活という趣味がありますが、それと似たような感覚かもしれませんね。
0: ほう、あ、ということはどちらかというとその実用性よりも、まあ、連れていくことに楽しみを覚えているということですもんね。実際にこの連れてお出かけできるペットロボットって増えているんでしょうか。
1: そうですね、最近はメーカー側も持ち歩くことを意識したロボットを出しています。例えば小動物のぬいぐるみのような似た目のモフリンというロボットがいるんですが、こちらも製造元のカシオが持ち運び専用のバッグを出しています。でなんかモフリンの可愛い顔だけちょこんと覗かせて持ち歩くことができるんですね。
0: 確かにそれはなんかイメージするだけでも可愛いですね。
1: そうですね。あとシャープのポケトモはミーアキャットをモチーフにした手のひらサイズの会話型ロボットなんですが、こちらも専用のお出かけバッグの用意があります。でこれは中のロボットが見えるように透明になってるんですね。でよく今若者たちが推しのキャラクターを透明ポーチに入れてカバンからぶら下げていますが、
0: ありますね、
1: それとちょっと、はい、同じようなイメージかもしれませんね。
0: なるほど、まあ、ちょっとロボットの推し活みたいな感じなんですかね。新しいですね。
1: そうですね、実は4月に発売された愉快工学のミルミというロボットは最初からお出かけ用として設計されていて、これはバッグなどの持ち手に抱きつくチャームタイプのロボットなんですね。
0: これどんな
1: 見た目はモフモフしていて、なんか音に反応してこっちをちらっと見るという機能が特徴で、人間の赤ちゃんの仕草を参考にしているそうです。
0: 面白い。これどういう人たちがターゲットになってるんですか。
1: そうですね、最初はティーンエイジャーをターゲットに開発したのですけど、海外で初お披露目した時にすぐに反応したのがファッション感度の高い30代40代の大人の女性たちだったそうなんですね。
0: じゃあ
1: なのでなんかロボットなのになんか身につけるファッションアイテムとして受け入れられていて、なんとイタリアミラノのファッションショーにモデルとともに登場したっていうからびっくりですよね。
0: もうファッションなんですね。全然ついていけてなかったです。反省します。でもこれ日本の複数のメーカーからも登場しているというところもかなり興味深いなと思うのですが、具体的にこういうペットロボットについての日本の強みってあるんでしょうか。
1: そうですね、こうした可愛らしいマスコットやぬいぐるみのようなロボットっていうのは、まあ、日本のキャラ文化ならではだろうなと思います。
0: これ欧米とかはどうなんでしょうね。
1: はい、そうですね、欧米ではもともとぬいぐるみは子ども向けのものとみなされがちだったんですが、最近では大人が自分のためにキャラクターグッズを買うのは自然なことというトレンドが広がっていると、みるみの愉快工学は分析しています。
0: へー、
1: こうやって持ち歩けるロボットをあちこちで

0: 真や動画を撮って SNS に投稿しやすいのも人気の要因ですよね。
1: はあ、じゃあどちらかというとこう実用性よりも可愛いみたいなところがまあ注目ポイントみたいなことなんでしょうか。
0: そうですね、人間そっくりに動くっていうことを追求するのではなくて可愛いが先に来るっていうロボット開発っていうのは日本はまだまだ強みがあるんじゃないかなと思うんですね。なのでこう新しいジャンルとしてこれからどんどん成長するのかどうかちょっと注目したいなと思っています。
1: 面白いですね。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: この時間関東地方の高速道路車の流れ順調です。千葉の京葉道路では下り線船橋料金所で2キロの渋滞です。かわりまして首都高速道路です。車両火災のため閉鎖されていた湾岸線東行きの浦安の入り口、現在は利用できるようになっています。3号線下りの渋滞、三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ、4号線下り高井戸線と永福まで2キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町先頭に北池袋まで渋滞、中央環状線外回り熊野町ジャンクション先頭に西池袋まで、内回りは小菅ジャンクション先頭に四つ木まで2キロです。6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に都心環状線の外回り竹橋ジャンクションまでつながっています。都内の一般道路です。日光街道下り線足立区千住中井町で乗用車と軽乗用車の事故のため2車線が規制されています。2キロの渋滞です。水戸街道下り線は葛飾区新宿踏切先頭で2キロ、世田谷通りの下り線は世田谷区木ぬた中学校入り口で1キロを渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-Wave Jam the Planet 月曜日は野島、水曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュースそしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは予算編成ですね。補正予算、今何が起きているのか。今週はこのニュース本当に多かったですね。総理自身が補正予算の編成も含めたこの資金の手当の検討について連休前には事務方に、そして先週には財務大臣に指示していたことが明らかになっています。でさらに今日行われた国会の党首討論ですね。この補正予算をめぐって高市総理と野党の6党首まさにこの議論について論戦を交わしました。様々な議論が起きているんですが、今日はこの議論を見ていく上でもそもそもの話、そしてどんな意見が出ているのか、ここをしっかり皆さんと一緒に考えていく時間にできたらなと思っています。まずこの話をする上でキーワード2つ整理しておきましょう。そもそも補正予算って何なのか、ここすごくシンプルに整理しますと、補正予算っていうのは年度の最初に決めた当初予算では足りない、あるいはなんか事情が変わってしまって中身を変えないといけないよね、そうなった時に年度の途中で予算を補正して増やしましょう、こういうお話です。でもちゃんとそういう非常事態の時のための予算って最初から入れてないのって思うんですが、実はそれもあるんですね。それが予備費と言われるものです。でこの予備費はとにかく急いで対応が必要な非常事態、あと何か起きたけどまだ全体像が見えてないなという時用にもともと準備している、いわゆる非常用のお財布みたいなものです。でこの予備費はとっても便利なんですが、金額に限りがありますし、あくまで想定外への備えです。なので長期的だったり大規模な対策をもっとやっていこうっていう時には足りないということが発生するんですね。だから補正予算の検討に入る。政府としては、非常用のお財布で対応し続けるのか、いやこれじゃまだまだ足りないから予算としての全体をもう一回考え直さなきゃいけないのか、ここが判断の分かれ目になるというわけなんです。ただこの補正予算落とし穴もあります。それが乱発すると財政規律が緩んでしまうということ。どういうことかと言いますと、補正予算を大きく組めば組むほど市場がこの国借金増やして大丈夫なのと警戒しやすくなるんですね。でそうなると国債を買う側というのは、それだったらもう少し高い金利つけても欲しいなということで長期金利も上がりやすくなってしまう。で長期金利が上がってしまうと在宅、住宅のローンですよね、あと企業の借り入れの負担、ここも重くなりますし、市場心理としてはいや財政の不安がちょっと強まっちゃうと円安も進んじゃうんだけどというところで、エネルギー、食品の輸入価格、ここも上がってしまい、別の形での物価高が強まる可能性も出てきちゃうんです。つまり暮らしを守るための補正予算がやり方を少し間違えると金利上昇、円安という別の痛みになって返ってくることがある、ここが副作用なんです。でまさにこの2つの綱引きが起きている中でいろんな議論が起きているというのが今日のポイント。じゃあなぜこの5月中旬の今のタイミングで補正予算の話が浮上したのか。一つは中東情勢の長期化ですね。正直3月4月の時点では私たちも含めですが、誰もこの状況がどこまで続くのか、トランプさんの発言なども含めて読めませんでしたよね。ただただどんどんこの原油の価格が上がっていきますし、電気、ガス、物流、食品、もう本当にいろんなところにじわじわ大きく効いているというのは肌で感じてますよね。でもう一つがこの今の支援策、今も実は支援策ってやってるんですね。ただこの支援策もこのままだと持たなくなる可能性が見えてきた。 民間のシンクタンクの試算では現在のガソリンの補助金の予算というのは、まあ、標準的な見通しでも6月の下旬くらいまで、で厳しく見積もったらもう6月の20日頃には枯渇しちゃうんじゃないかと言われています。さらに、まあ、野党もずっと前からですね、補正予算ちゃんと組むべきなんじゃないか、もうこの補正予算の編成というのはもっとやっていこうと言っていたわけなんですね。だからこそちょっと対応遅いんじゃないというところで、今日の党首討論でもかなり議論が過熱していました。ただ補正予算の検討が明らかになった18日市場での反応どうだったのか。長期金利、つまり10年国債の利回りが一時的にですが 2.8% くらいまで上昇したんですね。でもちろん原油高、インフレ懸念、あと世界的にも金利の上昇の懸念があるので、まあ、他にも要因はあったとはいえ、そこにより強い懸念が上乗せされた形になったわけです。家計を守るためにお金を出したいなと思っている政治と、それをやりすぎると金利上昇、円安で別の痛みが出てしまう、ここでぶつかっているわけです。じゃあこの補正予算をめぐってどんな見方があるのか、まず賛成側の意見も見ていきましょう。もちろん暮らしが苦しい、電気ガス代高い、ガソリンも高い、まあ、だからやってほしい。あと中小企業が本当に今コスト増に苦しんでますよね。だったら政府はもう補正予算機動的に動くべきだという声が上がっています。一方で慎重論、あと対応の遅さを指摘する声、これも大きくなっているわけなんですが、つい最近まで今すぐは必要じゃないって高市さん言ってたのに、ここで急に方針転換するのってやっぱりちょっ

お手になったじゃない、そこちゃんと認めてくれた方が良くないというやはり指摘もありますし、まあ、しかも中身が十分に整理されないまま場当たり的に予算を膨らましてしまうと、まあ、市場の信任が傷つきますので、そこから家計や企業に

状況を整理した上で私自身が考えるポイントを共有させてください。今回の論点はその賛否ではなくって、どういう設計でどういう順番でどこまでやるの、ここが問われていると思うんですね。もちろん生活対策必須です。でも何でも一律で広くやればいいかというとそう単純でもないというのは整理してきた通りです。でもし財政への不安が強まって長期金利さらに上がったら、私たちの暮らしを守るための政策が別の形で暮らしを圧迫する。だからこそこれから見るべきポイント、私としては3つに整理できるんじゃないかなと思っています。1つ目、規模。必要最小限の線引きっていうのはどこにするのと、大きく構えるのか、この金額の大きさというのに市場も含めて私たち国民はしっかりと見ていかなきゃいけません。2つ目、対象。これ一律支援なのか本当に苦しいところに絞るべきなのか、で絞るべきだとしたらどこをラインにするのと、もう皆さん苦しい中でどこでライン引くの、ここも一つの大きな課題なんですね。で3つ目、やはり説明責任だと思います。なぜ今なのか、なぜ先月は不要と言って今は必要なのか、このロジックの整理ですね。で予備費では足りないのであれば、なぜ足りなくなったのか、この説明の内容も含めて我々国民としてはしっかり見るべきポイントだと思います。実際にはすでにこの状況下の苦しさに企業も家計もどんどん悲鳴の声が大きくなってきていますよね。最近だとポテトチップスが黒白になるなんていうところも、あ、ここまでなんだと思った方多かったと思います。でここから夏も始まりますよね。私は最近エアコンつけ始めました、たまにですが、電気代はよりかかりますし、ガス代、ガソリン代、そして金利や円安、こういったいろんな暮らしへの影響を含めて私たちの生活が大きく揺れ始めているわけなんです。そんな今日の時点を現在地一言で言うなら、やはり高市政権、生活防衛では後手に回ったという指摘の声がある一方で、市場からは財政を広げすぎないでねと強く警告を受けている、そんな局面です。皆さんは今後の対応どう考えますでしょうか。ぜひ X などコメントでいただけたら嬉しいです。今後の行方も動向もしっかり注視していきましょう。以上 Today's Point of View でした。

0: 今夜はお休みの石田健さんに代わって野島咲子がお届けしています。ジャム・ザ・プラネット水曜日、この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時2分になろうとしています。ジャムサプラネット水曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。まずアメリカアトランタ、午前7時 CNN よりロシアはウクライナで劣勢、習近平氏は気づいた、トランプ氏も気づくべきだ。続いてイギリスロンドン、正午BBC ニュースより、プーチン習近平両氏北京の会談で大型ガスパイプライン計画を再確認。最後にカタールドーハは午後2時アルジャジーラより、プーチン大統領、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達したと表明。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース BBC ニュースからですが、ロシアのプーチン大統領が中国に天然ガスをもっと売るための新しいパイプライン計画を進めようとしています。計画の名前はシベリアの力2、まあ、背景にはウクライナ侵攻の後ヨーロッパがロシア産のガスを減らしましたよね。なのでロシアがこれまでのように、まあ、欧州へと売りにくくなってしまった、そんな事情が背景にあります。なので売りにくくなったヨーロッパの代わりに中国にガス輸出を増やしたい、そんなニュースではあるわけですが、まあ、今後2カ国間の関係性も含めて注目していきたいニュースだと思います。ではこの8時台は世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレーナー連続起業家のバリザ・アビドゥバさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近も海外を飛び回っていると聞きましたが最近はどこ行かれたんですか？
1: スイスとドイツに行ってきました。
0: おー、それは具体的にどんな案件でだったんですか？
1: まあ、基本的にいろんなプロジェクトを立ち上げてるんですけど、そのプロジェクトリーダーになる企業と会ったりとか、あとそのプロジェクトに必要なパートナーを巻き込むためのミーティングが多かったですね。
0: まあ、そのヨーロッパで何を仕入れてきたのか、ぜひそちらもこの後お伺いできるということですが、ぜひぜひ今日メインとなるニュース、うん、どんなものなんでしょうか？
1: そうですね、今日は超アジアにおける AI 普及の遅れと、そしてそれにシンクロするようなニュースで、ウズベキスタンの大統領が AI 協力を呼びかけという2つのメインのニュースをピックアップしました。
0: ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT では今夜のニュースエキスパートはウズベキスタン出身シリアルアントレプレナー連続起業家のアリザ・アビドゥバさんです。改めましてよろしくお願いします。前半にお話しいただくのがこちらです。こちらユーラシアネットよりということなんですが、中央アジアにおける AI 普及の遅れ、どういうことなんでしょう。
1: これはあの先日マイクロソフトが発表したレポートなんですけど、今年の1月から3月の間にグローバル AI ディフュージョンをそのまとめたレポートを発表しました。
0: どういうことですかこれ。
1: でこれはあの全世界の147国を対象に、あの再生 AI をあのみんなどう使ってるか、どれぐらい普及してるかというのを可視化した、まあ、世界レベルのレポートですね。
0: はあ、あ、じゃあ世界で どこの国がどれぐらい AI を使ってるかのレポートってことですか。
1: そうですね。はあ、でその中で中央アジアは世界で最も低い分類の中にランクされてたという話。
0: なるほど。でこれをまさにテック大手マイクロソフトが出したということなんですけれども、うんうん、これ具体的にその中央アジアが低い、うん、その数値として低い、うん、AI 使えてないってことですよね。
1: そうですね。そうです。
0: どれぐらい低いものなんですか。
1: そう、あの世界的に見ると、まあ、一番使ってるのがあの UAE が、まあ、1で 70% 使ってて、
0: はあ、70%
1: すごいですね。
0: あ、すごいですね。だから10人いたら7人使ってるってことですよね。
1: すごいですよね。
0: お、先進国、
1: うん、でその次にシンガポールが 63% だったり、そして上位の26国も見ると、まあ、30% 超えてるんですけど、あの日本はちなみに 22% ですね。
0: 低い。なんかさっきの UAE を 70% って聞いちゃったがゆえに。
1: でもあの UAE はなんか他の記事で見た時に、はい、あの無料で国があの提供してるっていうところが大きく影響してるかなと思いますね。
0: そうか。いや今本当にどれだけトークンを使えるか、うん、まさにこれが、まあ、格差につながってるとまで言われてますもんね。
1: そう、完全に多分あの国があの無料で提供してるというところは大きいと、まあ、あの中央アジアは見るとあの 10% にもあのなってないということですね。
0: 10% か、
1: 低いです
0: 低いですね。でもこれ具体的に、うん、その国もたくさん中央アジアの中であると思いますが、そうそう、どの国がどうなんですか。
1: そう、一番この AI を推してるのが、まあ、カザフスタンなんですけど、はい、結構あのいろんな対策をしてて、うん、なんかあのAI 省、ミニストリーオフ AI を作ったりとか、あとはあのスタートアップ支援したり、そしてあの数十万人の学生たちが AI 学習をするための環境を整えたり、結構いろいろサポートしてますし、あとはあの今年を2026年を AI の年にするぐらい結構あの国がサポートしてるのは、まあ、カザフスタンですね。
0: でもなんかさっきの話だとね、うん、やっぱ中央アジア低いって言ってたのに、うん、ここまで力を入れてると、うん、なんで数字として低く出たんだろうっていうところも気になりますよね。
1: まあ、やっぱりあの中央アジアは結構あのインフラのところはまだまだ結構課題があって、あの
0: インフラ、
1: そう、前回のその話でも結構停電になりますとか、エネルギーが足りてないとか、そしてあの水も足りてない、普通に飲む水とかも足りないぐらい、あのそういう環境にもあるので、あとそのウズベキスタンもそうなんですけど、カザフスタンもほとんどあの砂漠しかないので、うん、なんかあのそういう光ファイバーとかを通すのにもすごいコストがかかったりとか、うん、そもそも そのインターネットを使える環境もないし、なんかあの電話とかもなかったので、電話から急にスマートフォンになってた、そういうバックグラウンドもあるから、うん、その電気が足りない、そして AI となるとやっぱりデータセンターで結構水で今増やしてるの、
0: そうですね、
1: 冷やしてるので、
0: そうですね、
1: その、あの水の、そのクライシスになってるぐらい超アジアは大きな課題なので、そういうところがまあメインと、あとはあの教育も結構遅れてるから、ほう、あのその AI リテラシーもないし、あとその、うん、あのこういうマイナーな言語というか、ウズベク語、カザフ、キルギズはマイナーな言語になってるので、まだまだ AI が対応できてないというところもあったりとか、結構いろんなあの リアルな問題の方が大きいです、
0: ね、そうか。だからなんかその AI が普及していないっていうと、それこそパソコンの普及がないのかなとか、そのもっとハードウェアのところとかで足りてないのかなと思いつつ、もっと根本的な電力がないとか、
1: そうそう、
0: 水が足りてないとか、そこからなんですね。
1: そう、コンピューターも普及してないですけど、まあ、スマートフォンはみんな持つようになったので、まあ、多分スマートフォンであの AI 使ってると思うけど、若い人中心に、あとその使い方も分かってない人は多いと思いますね。普通に Google として使ってたりとか、リサーチをする際に使ったりとか、なんかそれを使ってビジネスにするとか、なんか価値にするという、まだそういうなんかノウハウとか、そのリテラシーもないと私も思います。
0: これ具体的にそもそもこの電力へのアクセス、うん、あとインターネットもないっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、これはなんでそこまでまだ進んでいないのか、根本的な理由って何かあるんですか？
1: そう、あの電力の方は昔からあのソ連の時代に作ってたその、あ、電力発電とかはありましたけど、はい、急に今経済が成長して人口が急に増えて、なんかあの電力が足りない。
0: そうか、
1: あとはあの資源売って、そのほとんどそのインカムはあの天然ガスとか、そのレアウルスとか、そういうのを売るというのから、今産業を作るというふうに、うんうん、あのフェーズになってるので、工場を引っ張ってきたりとか、例えばあの BYD もなんか工場を作るとか、
0: ね、中国がねもっと中央アジアの方に進出していくっていうニュース結構ありましたもんね。
1: そうそう、だからそこであのいろんな工場をあの
0: 周知して
1: きてるけど、でそれであのエネルギーが足りないっていうのが今課題になってるから、さらに AI をこの上にあの加えると、もっと
0: 足りないと。
1: だから原発を作らないといけないという話になってます、ね、
0: そうか。ここをやっぱり支えるのは、まあ、自国だけじゃ足りないから、まあ、海外が、うん、まあ、どう手を差し伸べるのかみたいな話にもなるとは思うんですけれども、うん、具体的にその各国の協力体制ってどんな感じなんでしょうか？今
1: あのいろんな国から補助を受けて投資をもらって、あの結構、まあ、土地が広いので砂漠がたくさんあったりとか、その場所があるので、そこであの最初からリニューブルエネルギーを作って輸出できるまで持っていきましょうという大きな投資案件が あるので、はい、ヨーロッパにそのエネルギーを売るという意味で結構あのリニューブルもあのいろいろ作ってますね。
0: そうか、だから結構な敷地があるがゆえに、そうそう、日本とかはね敷地がないからなかなか何をするっていうので大変ですけれども、うんうん、敷地があるから作っちゃいさえすれば輸出まで持っていけるんじゃないかと。
1: そこまでをあの頭に入れて今開発を進んでますね。
0: はあ、そこの進捗って、まあ、ファリザさんたちから見たらまだまだ遅いのか、結構すごいスピードなのか。
1: あの早い、こ の 2,3 年で結構あのすごい投資 の, あのやはり案件が増えてきて、それ追いついてないぐらい、なんかいろんなオポチュニティが来て、それをちゃんと実行する人が足りてないっていうのが問題みたいです。でも早いと思う。
0: そうか、で人材の話とか技術の話でなると、やはり、まあ、近しいところで言うと中国という国が、まあ、どう出てくるのかで、やっぱり AI も中国すごく安く、うん、クオリティが高いものをどんどんオープンソースとかで出せるじゃないですか。こういったところがまさに普及しうるということでいいんでしょうか？
1: そう、もっとあの中国の影響力は中央アジアで高まると思いますね、この AI のテーマで。
0: まあ、ここは、まあ、いろんな意見はあると思いますが、ファリザさんとしてのご意見は何かありますか？
1: まあ、これのきっかけでウズベキスタンもこうインフラが整えて経済が成長していけばいいと思いますので、うん、まあ、できるだけその中央アジアはいろんな国とバランスを取った政治とかそのパートナーシップをやっているので、まあ、一つの中国だけに頼らない形で今のスタンスをキープできたらバランスは取れてくるかなと思います。
0: なるほど、あまりに偏りすぎるのではなく、 うまく、まあ、NVIDIA ともうまく付き合いながらという、そうそうそうそう、アメリカとの距離感も大切にしながらということですね。
1: そう、あのアメリカ、ヨーロッパ、いろんなところと今あのいいバランスを取った政治をあの取れてる、保てるので、それを継続的にやっていけばいいかなと。
0: ではこのパートで中央アジアのこの AI 遅れというニュースを紹介してきましたが、一方でこういった遅れに対応するかのように中央アジア諸国が連携する動きも出てきているそうなんです。この後詳しくお伺いします。

0: ではファリザさんに続いてお伺いするのはこちらです。ウズベキスタン大統領 OTS サミットによってAI 協力を呼びかけた、うん、これはまあ今さっきおっしゃっていた中央アジア諸国がなかなか AI 遅れてるよね、うんうんうん、だから連携しようよというお話なんでしょうか、うん、詳しくお願いします。
1: そうですね、まずその OTS は何かというと、はい、Organization of Turkic States というので、うん、トルコ語を話す国々からできた、まあ、あのオーガニゼーションですね。この中であのトルコ人、ウズベク人、カザフ、ウイグル人が、まあ、同じそのトルキの言語を使っているので、その国からできた、まあ、2009年にできたあのオーガニゼーション。
0: 面白い、これ面白いのが英語で言うと、うん、Turkic States って書いてますけど、うん、日本語で言うとテュルク諸国機構というみたいなんですよね、うん、でこのテュルクというのがまさにおっしゃっていたそのトルコ人だけじゃなくって、うん、ウズベク人、カザフ人、ウイグル人なども含まれる巨大な民族だったり言語グループを指すということなんですが、
1: う
0: ん、
1: そう、アゼルバイジャンもそうだし、これは昔からあの言語も同じだし、もう本当に同じ言語で表現で話してるようなぐらい近いので、
0: なんか近いってどれぐらい近いんですか、喋ってて何言ってるか分かるぐらいですか。
1: そう、もう普通にコミュニケーションは取れるし、文化もすごい似てて、宗教もそのイスラム教のほとんどの国なので、まあ、そういう意味では歴史的にはその関係が強い国々ですね。
0: へえ。じゃあその中で、まあ、今回この OTS サミットというサミットの中で、うん、ウズベキスタンの大統領がある提案をしたと、うん、これどういうものなんでしょうか。
1: そう、これはまさにあの AI を使ってあのサイバーセキュリティだったりとか、うん、あとは気候モニタリングとか、まあ、いろんな今まで進めてきたフィジカルのプロジェクトをデジタルにもコラボしましょうよということで、デジタルトゥルクカイロという、まあ、提案ですね。
0: デジタルトゥルクカイロ、
1: そうです、
0: ね、なんかすごい仰々しいなという感じもするんですけど、具体的にこれ何するんですか。
1: これもともとこ の, あのトルクの国の中で物流だったりとか、はい、あとはそのあエネルギーのテーマでいくつかプロジェクトを進んで、まあ、インフラのフィジカルにインフラのプロジェクトをそもそもやってますね。だからこれをデジタルに置き換えて、はい、こういうあの税関のところを全部デジタルにしましょうよとか、 あとはあのトレーシビリティを良くして、うん、この国々のデータを集めてなんか付加価値をあの作りましょうというのが、まあ、ポイントになる。
0: まあ、じゃあ物流も安全保障も、まあ、環境のところも含めてもっとちゃんと応用技術として使っていきましょうよと、うん、うでさらに言うと歴史と文化、そういったところの支援もしていくということなんですよね。
1: そう、結構あのビッグデータでこういうあのイスラム教のところは共通しているし、さっき言ったようにあと歴史がもともと長い国々なので、うんうん、これも全部ビッグデータに入れて一つ の, その産業を作るきっかけにして、具体的にベンチャーファンドを作ってスタートアップとかをそこからなんか作って、そこも一つの、まあ、観光トゥリズムもこの国々の大きな産業なので、そういうところで生かしたいと考えてます
0: ね。なるほど。これ今後、まあ、正直ね、さっきおっしゃってたように電気とかもっと水とか、うんうん、そのインフラのところも頑張ってほしいなとも思ってしまうんですが、うんうん、その注目していきたいポイントってファリサさん的にあるんでしょうか。
1: まあ、こういうあのテーマが決まって、あのこういうあのトルキデジタル改良があの例えばヨーロッパ、中国とか他の国でもなんか輸出できるあの産業になっていったら、そこでまた投資を集めてきて、あのインフラのところももっとスピードアップできるきっかけにはなると思うので、うんうん、だからこういうところから始めるというのもありかなと思います。
0: まあ、こういったまあ表明も出すことで、みんなでまずはやっていこうよという機運も高まりますしね。わかりました、ありがとうございます。では最後にもう一つお伺いしたいのが、話題をちょっと変えまして、ファリザさんの連続起業家としての視点をお伺いしていきたいなと思います。先ほどもね、海外行ってきたいということで話ありましたが、どんなビジネストピックを教えていただけますか。
1: そう、あのいつもそのイノベーションのトレンドで話してたのが、大企業がスタートアップに投資したりとか、うん、スタートアップと一緒にアイディアを考えてテストしたりというのは、日本でもアメリカでもあのヨーロッパでもまあ流行ってた時期がありましたけど、うん、今あのそれがもっと現実的に見えてきて、 イノベーションシアターが終わって、うん、あのスタートアップと現実的にできることとできないことが、まあ、見えてきたと。で、あの今こういうサステナビリティとか、うん、あの産業のディカルボニゼーションとか、しかもデータセンターが今 AI にフォーカスしたデータセンターのインフラもアップデートしていけないような大きな、うん、あの複雑なテーマで、大企業一社とスタートアップでできないねと、だからこういうテーマは大企業同士と一緒にリソースを持ち合って、あのお金だったりとか技術データ、はい、セールスチャンネルがそう大きい大企業同士で集まってきて、うんうん、新しいビジネスのその可能性も早くテストして、アイディアはたくさん増えましたけど、テストするあのリソースがないとか一社だけですごい高いので、うん、それを大企業同士とコラボしたいというニーズが高まってるというのを気づいてきました。
0: 面白いですね。ファリサさん、もともとやっぱり大企業とスタートアップをどうつなげていくかっていうマッチングされてるわけじゃないですか。
1: 最初はそれをやってましたけど、ね、それであの POC でずっとスタックして進まなかったっていうのがあったから、
0: そういうことか。
1: だから私たちもやり方を変えて、じゃあまず大企業同士でプロジェクト作って足りないところだけをスタートアップを後であの入ってもらおうというふうにしたらうまくいったので、今そっちだけや
0: る。これめちゃくちゃいいなと思ったのは、日本本当に POC で止まっちゃうっていうのが2025年のキーワードみたいなのも感じたかじゃないですか。今のそのヨーロッパでの成功例、うん、日本にぜひお願いしたいですね。
1: そういうところを今あのヨーロッパアメリカの大企業とプロジェクトをデザインして作って、うん、そこであの日本の企業にも入ってもらって、うん、一緒に読んでますね。ぜひこういうテーマで一緒にやりませんか、ね、
0: そうなのか。これ具体的に今回そのヨーロッパ行かれたわけじゃないですか。なんか印象的だったその発言とか、うん、あこれは知らなかったみたいなことって何か新しい気づきとして他にあったことありますか。
1: すごいあの共通して気づいたのが、どこのミーティングに入っててもクライアントミーティングとかパートナーと入ってもまずみんなどういうふうにすればこれをスタートできるかという視点で話をするんですよ。で、あの小さくスタートする、ここの部分は私たちがやります、ここを外部から持ってきましょうみたいな、もうあの実行する上でディスカッションが始まって、で最後にもう具体的に次のアクションは何しようかというのが明確になるけど、日本だと私は気づいたのは、あのどこにリスクがあるかというのをまず
0: そうですね、
1: そこから入ってリスクを潰していって、その後に実行に持っていくけど、そこは時間がかかるというか、
0: そうです、ね、
1: 半年とか1年かかるけど、もうその時に遅かったりとか、そういうもったいないので、イノベーションはやっぱり全部のリスクを潰すことは無理なので、それやりながら潰していくしかないから。
0: そうか、
1: そうい
0: や、これはやっぱりその、まあ、正直日本のいいクオリティの面もあると思うんですよね、うん、その品質保証だったり、うん、その顧客への安心感だったりっていうの私も好きなところであるんですけど、うん、ここまで AI の進化のスピードが速いと、うん、それをしていくとちょっと後手ぐらいに回っちゃうかもしれないですね。
1: そこはやっぱりこのプロジェクト、今ヨーロッパとアメリカの大企業とスタートしてるので、日本の企業後で話が具体的になってから入ってる、来るから、うん、どうしてもフォロワーになっちゃってまたベンダーになっちゃうんですよ、うん、その一部のそのハードウェアだけを提供するとか、そのソフトウェアだけを提供すると、うん、どうしてもリーダーシップ、その IP を持ったりとか、そのマーケットで強いポジションで戦えなくなって、また昔みたいなハードウェアの一つのベンダーになっちゃうから、そこはすごいもったいないなと。本当はこういうテーマを日本がイニシアティブ取ってスタートしてもいいぐらいリソースがあるんですよ。全てブランドもあるし、ブランドもあるし、リソースもあるし、技術も高いし、エンジニアもいるし、セールスチャンネルも世界でそのサプライチェーン持ってるのに、そのスタートしないというところでまた立場が弱くなっていく、こういうテーマでですね、新しいマーケットで立場が弱くなるから、でそれをいろんな企業に話しかけてますけど。
0: そうか、マファリズさんとしてはこうもどかしいわけですね。日本こんなにいいのに、
1: 全部あるのにみたいな。
0: はあ、いや私たちちょっとそこら辺なんか海外にいないというか行ってないから、私とかは特に、うん、そのなんでしょう、もどかしさを感じれてなかったですね、うん、なんかまだまだ大丈夫でしょうっていう気持ちがちょっと強かったんで反省します。
1: そのスピードを見ると、あちょっとやばいなと思う帰ってきました
0: これ改めて非常に、まあ、いい警告と気づきをいただきました。ありがとうございます。改めて今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはシリアルアントレプレナー連続起業家のパリザ・アビドゥバさんをお迎えしました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。The Planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Old news experience.

JWAVE エクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う JWAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の可能性を開くロボティクスコンセプト、ロボティクスコンテスト開催中。アメリカフロリダのケネディ宇宙センターで NASA 主催の学生向けロボティクス大会、ルナボティクスチャレンジというのが開催しています。全米から50の大学チームが自立走行ロボットで月の砂に見立てた素材を運んで月面基地、あと設備を守るための防護壁、バーム作りなんかに挑戦しているそうです。これは未来のアルテミス計画にもつながる、まさに宇宙開発のリアルな第一歩と言われているそう。昨日から3日間開催されているということなんですが、日本時間の午後9時、今日もですね YouTube でライブ配信されるようです。若きエンジニアたちの本気、ぜひ皆さんも見届けてあげてください。

本日はお休みの石田健さんに代わって野島咲子がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは連続起業家のファリザ・アビドゥバさんに中央アジアでの AI 普及の遅れなど詳しくお伺いしてきました。そして最近はヨーロッパにも行かれたというところで、さまざまな気づきをお伺いしてきたんですが、先ほど X を見ているとチキンガーリックさんからこんなコメント来ていました。日本はプルーフオブコンセプトではなくトライアルの感覚でPOC やってること多いよねと。なんかすごく深いなと思いましたね。やはりこういうところも新しいところとの向き合い方なのかな。企業だけじゃなく個人も含めてですね、 AI 普及率 20% くらいらしいですから、もっと上げていきたいですよね。では最後に明日の東京地方のお天気見ていきましょう。明日は雨、ところにより明け方から夕方雷を伴うとなっています。最高気温が22度、最低気温は20度となっております。非常にね、最近ずっと暑かったり、天気もね良かったので、皆さん体調管理だけしっかりお気をつけください。明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまで。水曜日にお邪魔できて大変嬉しかったです。私野島咲子とはまた来週月曜日に。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの DX 化についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: 大変気になります。どんなサービスがあるんでしょうか。ということでサービスとして関谷さんがなさっているのがスナック業務支援アプリスナテク、
1: はい、
0: こちらの開発提供運営ですよね。確かにスナックってアプリ使ってなさそうですよね。
1: 使ってないですね。
0: すごくどんぶりっぽいですよね、
1: はい、
0: それがいいところでもありましたけど、
1: はい、
0: それじゃあ経営改善できないですもんね。
1: そうですね。
0: ということで業務支援アプリスナテクが生まれるわけですね。そのスナックに業務支援をするための機能ってどういったものがあるんですか。
1: はい、でそもそもそのスナックが僕が大好きな中で、まあ、不満が大きく2つあって、
0: うん、
1: まあ、1つがやっぱ入りにくい、分かりにくい、あの扉開けにくいじゃないですか。
0: そうなんですよ。スナックの扉って暗いですし、扉の上にちょっと明かりがあるぐらいです。
1: そうなんです。
0: しかも名前が、まあ、例えば私が沖縄で行ったところですキヌとかね、
1: うん、
0: なんかミユキとかママの名前ですよね。ここちょっと抵抗ありますよね。
1: 分かりにくいですよね。で2つ目は料金もやっぱ分かりにくくて、
0: あ、表に出てませんし、
1: まあ、飲み放題例えば2時間3000と書いてあったとしても、うん、結局お会計してみるとなんか1万5000だったりとかしていて、
0: まあ、ぼったくりであってはいけませんからね。
1: ぼったくりまではいかないんですけども、うん、なんかママが飲んでるドリンク代だったりとか、うん、サービス料だったりとか、うん、なんかこうやっぱ仕上がりが毎回違うみたいな
0: 曖昧ですよね。
1: 曖昧なんですよね。
0: まあ、最近ですとレストランどこでもタブレットでオーダーできるのに、
1: はい、
0: スナックは気持ちですもんね。
1: 一杯いただいていいですか。
0: そうそうそう。
1: これ何なんだろうみたいな。
0: そうですよね。あと人によって会計違います
1: よね。違うんですよね。
0: どんぶりですよ。
1: はい、なのでやっぱ入りやすくすること、分かりやすくすること、迷路会計することっていうのがまあ一個基本かなとは思っていて、
0: うん、その入りやすくすることって DX でできるんですか。
1: はい、まあ、僕らまあその例えば動画で店の雰囲気とかママのインタビューとかを載せてるのはまあ当たり前なんですけども、
0: ウェブサイトで、
1: はい、一個面白い機能が、僕ら会員登録が必要なので QR でピッてこうチェックインするんですけども、お店ごとに今誰がお客様がいる、誰が働いてるっていうのが全部リアルタイムで表示されるんです。
0: へー、 すごいって思わず思っちゃいました。
1: はい、なのでそのお店の会員の人は今誰がいるのか、今混んでいるのか空いているのかっていうのが分かるんです。
0: これスナック行った私たちの年代の方だったら分かると思うんですけど、絶対スナック入る前に電話するんですよね。
1: はい、
0: 今空いてる。
1: そうですね。
0: 誰々さん来てる。
1: はい、
0: ほぼやりますよね。
1: はい、
0: あの感覚をスマホと QR でやるんですか。
1: そうです、リアルタイムに出てくるっていう。
0: はあ。
1: でそこにニックネームと出身県と趣味とカラオケの18番が表示をされていて、
0: あー、わかりますわかります。
1: はい、
0: なるほど。その店舗の改造とかそうじゃなくて、
1: はい、
0: 完全にシステムですね。
1: そうですね、まあ、それによって空いてるから行こう、賑わってるから行こう、誰々がいるから会いに行こう、誰々がいるから逆に行くのやめようみたいなことが、うん、まあ、最初のシステムの中でもそれが判断ができて、でさらに面白いのがそのお客同士のつながりを AI で解析をして、うん、僕が仲いいであろうベスト10のお客のが選ばれるんですね、
0: うん、
1: でその10人に僕がお店にチェックインすると自動で LINE で僕がお店に来たっていう情報が流れるんです。
0: はあ、しかもニックネームでいいんですよね。
1: ニックネームで。
0: はあ、これスナックソーシャルネットワークじゃないですか。
1: そうですね。
0: SSS じゃないですか、はい、SSN か。
1: なのでまあキャバクラとかだったら言ってることを知られたくない人っているかもしれないですけども、
0: スナックぐらいはね、
1: スナックぐらいだったら、でかつ僕がいることを知られることで会いに来てくれたりとかっていうことがどんどんどんどんつながっていくんで、
0: うん、スナックはそういうパターンありえますね。例えばあのどこどこの社長が来ているから、
1: はい、
0: ちょっとご挨拶に行こうとかって、うん、スナックはそれができる場所ですもんね。
1: はい、
0: はあ、これお客のメリット多いですね。
1: はい、で自動会計なので店を退店するだけで会計が終わっていて、でその日の詳細な明細と領収書が、まあ、アプリで確認とダウンロードができるんですね。
0: はあ、これお店のメリットは、今度は
1: お店のメリットで言うとつながりが深くなっていくことによって、うん、リピート率も上がっていくし、あとお会計をする手間もないし領収書を書く手間もないです、
0: ね、うん、しかもお会計はスマートフォンでできるので、
1: そうです、
0: いわゆるこのキャッシュレス決済が自然に浸透する、
1: はい、 あと顧客の

0: ータが全部 CRM で分析されているので、この方が何回来て誰と一緒に来てどういうお酒を飲んでっていうのが全部あの解析がされて、でその人に対してどういうような頻度で LINE のメッセージを送るべきかみたいなことも自動で全部設定できるんですね。
1: はあ、あのなんて言うんでしょう、スナックって全くそういうのやってなかったからビジネスチャンスだってめっちゃわかりますね。
0: そうですね、もう顧客管理も全部ママの属人的なアナログだったんで。
1: これでそのスナックに関谷さんが営業なさるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、もしくはね、そのあそこ入れてるからうちも入れようみたいな、
0: はい、
1: あるいはお客さんが広めてくれたりすると思うんですが、
0: はい、
1: どうですか関谷さんがスナックのママにこのシステムどうって言った時にママの反応はどうなんですか。
0: いや30人中1人も理解されないですね
1: やっぱりそうですか。
0: 理解されないんですこれ。
1: これだからそのハードルを超えるのが大変ですよね。
0: そうですね、
1: 我々は QR といって、はい、つながりといって客側だから誰々がいてってめちゃくちゃメリット感じるんですよ、
0: はい、
1: しかもキャッシュレスですから、
0: はい、
1: ママ全く理解できないですよね。
0: そうですね、
1: どうやってこう口説いていったんですか。
0: ただ僕はみんなが分かんない方がいいと思っていて、
1: うん、
0: 例えば10人いて10人が理解されるサービスってそんな革新的じゃなくて、
1: なるほど、
0: やっぱ30人に1人しか理解されないからこそ熱狂的なそこのユーザーのこう感動体験があって、で徐々にやっぱこう広まっていくもんだと思ってるんですね。
1: ほう、そういう意味では営業は理解できる人を探すだけですね。
0: そうです、
1: 理解できない人に頑張って説得して頑張ってプレゼンするタイプではない。
0: そうです、それは全くそのイノベーションとしては、まあ、効率も良くないし、そこで理解されるものって僕はそんなイノベーションだと思っていないんで。
1: これものすごい学びですね普通は理解してもらうと頑張るんですよね。
0: そうですね、
1: 自分の仕組みが大好きで、
0: うん、
1: それであなたを改善することはできますよというのを語るんですが、
0: はい、
1: そうじゃない。
0: なので僕らはいろんな、ま、メディアに結構おかげさまで取り上げていただいているので、そういう、こう感度の高いスナックのママから問い合わせって日々いただいているので、その方だけに僕らはあのご説明してます。
1: そして少し前におっしゃっていた、
0: はい、
1: 他の店舗とのつながりというのはどうなるんですか。
0: まあ、結局その加盟店情報も、まあ、同じ QR で入れるし、そうなんです。で僕らはその加盟店をどんどん PR もしているので、
1: スナックのママはこのシステムはあっちの店も使ってるよ、あっちのスナックも使っているよってのは分かるんですよね。
0: そうです、加盟店情報で分かるので。
1: そうなん、それはなんかスナックのママからの反応はどんなものがあるんですか。
0: まあリテラシー高い方であればやっぱりメリットしかないので、まあ分かりやすいところで言うと、例えばアジアに行って全くこう名前も知らないタクシー会社のタクシーに乗るのと、グラブだったりウーバーだったり守られたセキュリティのシステムの車に乗るのだと圧倒的に後者の安全じゃないですか。
1: 新規の場合は特にそうです。
0: そうですね、
1: そうです。
0: 僕らはその世界をスナックで作りたいんですね。スナテクの加盟店であればどの店でも安心だし、ちゃんとこう一定のサービスも受けられるっていう、まあ、そういう透明感と安心感というものを加盟店に与えたいっていうのが僕らのやり方で、
1: かつスナックを通じてつながっているということですね、
0: はい、
1: やっぱり改めてスナックにおける人とのつながりって大事なんですよね。
0: そうですね。
1: さあそんなスナック最終日の明日はですね、スナックの未来についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？関谷さんとの最終日の明日はスナックの未来についてお聞きします。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 101.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週後半は今月末に開催される日比谷音楽祭に注目します。イベントの実行委員長を務められるのは音楽プロデューサーでベーシスト亀田誠二さんです。音楽の楽しさがいっぱいの音楽祭なんですが、一つだけ先に言っておくと、これ無料なんですね。無料にこだわっています。それでいて出演はトップアーティストがずらりと。今日はそんな亀田さんがですね、直接来ていろんなお話してくれます、音楽祭の中身のことはもちろん、亀田さんの音楽への熱い思いにも迫りたいと思います。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813、 または番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Cottage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: Hidden Crate.さあ今日の1曲目はニューオーリンズらしいソウルファンク R&B を融合したそんなサウンドです。 Tank and the Bangas Move。

0: 今日の Hidden Crates をお送りした曲は Move featuring Lucky Day。 そう、ボーカルには Lucky Day がね参加してます。このヒデンクレイトで紹介している曲はですね、番組インスタグラムのストーリーズにもアップするので、よかったらぜひそちらもチェックを。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、 DJ 太郎がナビゲートでお送りしています。ガレージコレクティブ、今夜は日比谷音楽祭にフォーカス。ゲストは日比谷音楽祭の実行委員長、音楽プロデューサー亀田誠二さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは、久しぶり。
0: 亀田さん、お久しぶりです。だから、J部ですれ違うことは数多くあれど、ね、こうやってこうマイク越しにご一緒できるのは本当に久しぶりです、ね、
1: 本当に久しぶりです。嬉しいです。
0: いつもお元気なお姿とパワーをいろんなところから感じております。
1: 太郎さんだってもうパワーもうバリバリじゃないですか。も
0: うありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、まあ亀田さん、日比谷音楽祭をね通じて、まあその音楽の文化を作っていこう、はい、もう根付かせていこうという亀田さんに、この2日間をですね、いろいろとお話を伺っていきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: まず日比谷音楽祭について私の方からね、簡単にですがご紹介させていただきますと、もう皆さんご存知かと思いますが、日比谷音楽祭2019年に第1回を開催して、まあコロナでお休みの期間もありましたけど、今年で7回目になるんですね。
1: はい、おかげさまで、ありがとうございます。
0: そして、今年は日程が5月30日土曜日と31日日曜日ということで、もうあと10日、
1: はい、
0: 今大変なタイミングですね。お忙しいですね。
1: もうリハーサルやったり、はい、もういろいろもう取りまとめて走り回っております。
0: なんかはい、いろんなこう会があって、実行委員長っていうとこの辺はやられてるけどあとはやってないっていうね、はい、本来の組織ってそういうもんだと思うんですけど、はい、亀田さん全部
1: ハウスバンドまでやってるから
0: 全部やってるから時間ないですよね本当にね。会場がですね、日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷正面の広場と6階の屋上庭園、あそこめちゃくちゃ気持ちがいいところですよね。
1: す
0: ごく、ね、は
1: い、
0: 公園も見えて、日比谷公園が見えてね、はい、そして東京国際フォーラムホール A という、はい、今回はこう多次元での、まあ、会場での展開になるわけなんですけど、はい、そして出演者がですね、すごい J 部でもおなじみの名前からいきますと、新しい学校のリーダーズ岡村康幸さん、小野梨沙さん、クレバー、そして、黒沢薫さん from ゴスペラーズ、はい、ジュージュー、菅鹿央、森山直太朗、レイ、そして、ロバート、さらにミュージカル俳優、チェリスト、バイオリニスト、ウクレレプレイヤー、和楽器のグループ三味線奏者に琴奏者 and more。 すごいラインナップですね。
1: はい、もうとにかくいろんな音楽がある、はい、多様な音楽に触れてもらいたいっていう、そういう気持ちで開催しています。
0: なんか音楽のジャンルと歴史を全てもうここで網羅してるみたいな、そんななんか感じですよね。
1: は
0: い、
1: そうです。
0: しかもそれがとにかくすごいのが、これ全部無料っていうことですよね。
1: はい、無料で開催して敷居をなくして誰もが見て感動、見て触れて感動してっていう、そういう場所が1年にね1回東京であの真ん中であってもいいじゃない。

0: ないかっていう思いで心意気でやっています
1: ね。じゃあどうしてこれが無料なのってできちゃうのっていうお話をまた後ほどねいろいろお伺いしたいと思うんですけど、はい、今もちょうどね感動体験とお話出てきましたけど、うん、公式のホームページにも亀田さんのメッセージね非常に印象的な、言葉として、まあ、誰にでも感動体験を届けたいと、
0: はい
1: ね新しい音楽の、まあ、こう循環が生まれるきっかけを作りたい、
0: はい
1: まあ、こういうキーワードを発してらっしゃるわけなんですけど、うんうん、まずこの誰にも感動体験を届けたい、
0: はい、
1: すごく素敵な言葉ですよね、うん、感動体験って。亀田さん自身の感動体験ってどんなことがあるんですか。
0: まあもう小さな感動は毎日して
1: あ
0: の
1: あ
0: と年取るにつれてどんどんこう涙もろくなっちゃっててなんだ、また俺泣いてるわみたいなよくあるんですけど、はい、忘れもしないのはポール・マッカートニーがしばらくぶりに来日十何年前に来日するときに、うん、なかなか来日のOK が出なくて、
1: はい、
0: で僕と湯川玲子先生と一緒に2人でミルウォーキーのコンサートを見に行って、はい、ポールにお願い日本に来てって口説きに行ったんですよ
1: その時にすごい、はい、
0: でその時に初めて生ポール・マッカートニーとお話をして、で、はい、初めポールはなんか僕なんていうのかな日本人って割と子供っぽく見えるじゃないですか。で僕もうそう50超えてるのにあの少年はいらないとい
1: やいやいや
0: あの少年外だいらないからレイコさんと私は喋るみたいな話になっちゃってミルウォーキーまで来たのにとか思ったんだけど、で僕がベーシストでプロデューサーでって話したら、はい、お前ベース弾くのかって言ったらちょっと一緒に話そうぜって言って僕と湯川レイコさんとポールとで対談を
1: した。はいきなりしょっぱなそんなエピソードがあった、
0: はい、しかもその後見たそのコンサート、
1: うん、
0: で、東京ドームでも結局来日かなって東京ドームに来て、
1: はいはい
0: ポールがコンサートをしてくれた時にやっぱりこのトップアーティスト本物のレジェンドが手渡す、うん、なんだろう一曲一曲みんなに誰もの記憶の中に思い出があってその一曲一曲のその歌声もなんかで空気がこう振動していく感じ、
1: はい、
0: それは鳥肌立ちましたね。
1: やっぱこうそこにある空気がどんどんこう今おっしゃってた振動してって最後なんかみんなのいわゆるなんか共鳴と一つになるみたいなね、はい、その瞬間
0: ですよね。体が浮き上がっちゃうみたいな気持ちになりました、
1: はいはいはい、もうこの今の熱量を聞いてもらうと日比谷音楽祭へのもう亀田さんの思いが皆さんすごい伝わるというふうに思うんですけど、はい、でもう一つのキーワードでもあります、はい、その新しい音楽の循環がね生まれるきっかけ、
0: はい、
1: これをねぜひ教えていただきたいんです。
0: はい、日比谷音楽祭は無料です。で無料でこのトップアーティストが手渡す生演奏ライブに触れることによってやっぱりこの感動体験が生まれる、
1: はい、
0: で感動体験があるとなんていうのかな人って感受性が磨かれて生きやすい社会をこう作る、うん、相手の気持ちを考えた今分断とかいろいろあるじゃないですか、
1: ありますね、はい、
0: そういったものを超えていくものをこの感動体験からこうその種を撒いていくことができるんじゃないかっていうことと、
1: はい、
0: 無料で出会った音楽に対して今度はわこんな知らなかったアーティストもう演歌ってやっぱりいいとか
1: 、はい
0: ね、ジャズってやっぱすごくいいみたいな風に感じ取ってもらってこっから先は、うん推し活じゃないですけど音源を買ったりコンサートを見に行ったりとか、
1: はい
0: はい、あとはわ楽器私習ってみようかしらって言って楽器を習ったりとかっていう風に、うんうん、今度は音楽に対してこのお金を払っていくっていう、
1: はいはい、
0: あとはもう一つは今までどうしてもこのエンターテインメント業界って武士は食わねえど高よじじゃないですけど、はいはい、誰にも助けはいらねえみたいなところでこ
1: う俺は俺の道みたいな、ね、
0: そう俺は俺の道だみたいなものがまあ尊いでそれはその尊さも分かるんだけれども、うんうん、この無料にして企業さんであったりとかクラウドファンディングでみんなからこの資金をいただいて、はい、で運営していくことによってみんなで文化を守っていこうっていうのが新しい未来に文化をつなげていこうっていうのがこの僕の提唱している新しい音楽の循環っていうことです。
1: いや
0: 今までになかった形を作っていきましょう。
1: なるほど、ね、なんか昔はもっと自然にみんなが純粋にこういろんなものと出会うきっかけがすごく、うん、純粋にもっと多かったと思うんですよね、はい、今の時代になると例えばなんか音楽っていうとどうしてもなんかこうサブスクでわーっと聞いてて、うんうん、なんか自分で取りに行くっていう感じがするんですけど、はい、さっきおっしゃってたなんかこう 音楽を贈り物として、はい、やっぱりこのライブ体験でもらうことができるっていう、
0: そう、手渡し
1: っていうね、うん、そこがなんかすごく、うん、亀野さん

0: 思いをより感じるなと思ったんですけどね、はい、そのきっかけを皆さんにぜひこう無料でまず体感してもらって、はい、そこから、うん、あ、私もミュージシャンになってみたいなとか、
1: そうそうそう、
0: 音楽にもっと興味持ってみたいな、うん、こういうことやってみたいなって、うん、でいろんな人のライブ見に行きたいなって、うんうん、それをこう一つのやっぱりこうサイクルにしていくっていう、はい、ありそうでないんですよね、そう考えると。
2: これをがうまくいくと絶対に人々が生きやすい社会になるし、うん、なんだろう、とにかくあの音楽っていうものの本来持ってる調和、はい、ハーモニーとかっていう役割、はい、あとはこう鼓動、はい、振動みたいなことで、うん、こう波動が伝わっていくっていうことが、なんか本当にこの世の中、生きやすい世の中のためにこう社会のためになっていくんじゃないのかっていう、そういう気持ちがあります。そうですね、
0: これってあのもちろんミュージシャンからだけじゃなくて、やっぱりそれをこう感じる、うん、見に行ってる、体感してる皆さんと最終的にね、やっぱり一つのものになるっていうところが、はい、いや僕ね、なんかいつも思うんですけど、ライブとかに行くと本当はアーティストとかの演奏も見てたいんですけど、うん、人見ちゃうんですよね、うん、なんかあの要はこう楽しそうに
2: お客さんね、
0: お客さんを、そうで、多分演者はステージの上からすごいそういうのがこう見える、はい、あのところなんで、その気持ちが一番伝わると思うんですけど、はい、自分客席にいてもたまになんかそういうところを見ちゃうところがあって、はい、なんかあれがなんかそういう体験なんだろうなってすごく、
2: なんかあの例えば小田和正さんのコンサートとか見に行くと、はい、小田さんとリアルタイムでもあのね、年を重ねたファンの方もいれば、はい、もう、うん、それが子供の世代、孫の世代までこう伝わっていて、はいはい、みんながこうニコニコしていて、はい、みんながその、あの昔小田さんの音楽を聴いていた人はなんか青春時代に戻ってて、
0: ちょっとね顔がねもうねあの頃に帰ってて、
2: そう、あの頃に帰ってるみたいな、そういうやっぱり音楽のこの効き目っていうものを最大限に使いたいっていう、そうですね、はい、そういう思いがあります、はい。
0: じゃあそんなこう思いの中でですね、はい、ちょっとせっかくなんで1曲いきたいと思うんですけど、はい、亀田さん誰の曲いきましょうか。
2: 今年はですね、御年93歳のジャズサックスプレイヤー、世界の渡辺貞夫さんが出てくれるんですよ、はい、で渡辺貞さんもこの日比音楽祭の趣旨に賛同してくださって、ぜひって言って本物のその僕のあのジャズの演奏を届けるからって、はい、鍋貞さんのグループで来てくださるんですけども、はい、
0: ここ出ていただけるんですね。
2: 僕ね、鍋貞さんもう中高の時に鍋貞さんの音楽を聴いてベースとか一生懸命コピーして、スティーブ・ガットっていうドラムがいるとかマカスミラーってベーシストがいるとか、そういうのを全部吸収した僕の本当に教科書みたいな方なので、その時僕が少年亀田が夢中になっていたこの曲を聴いてください。
0: お願いします。
2: 渡辺貞夫さんでカリフォルニアシャワー。

0: やまあ鍋さんのこのサウンド、
1: はい、
0: パワフルに生で聞けちゃうんですね。
1: これが聞けます
0: ね、うん、これだけ
1: で。鍋さんこの間ライブ見に行ったらめちゃくちゃ元気でめちゃくちゃいい音、
0: はい、
1: 円熟、うん、円熟ってこういうことっていう
0: ですね、まあ、その鍋さんを含めて数多くのね、
1: はい、
0: アーティストを本当にこの日比谷音楽祭では体感することができるわけなんですけど、体感といえばですね、
1: はい、
0: あの日比谷音楽祭ではいろんなワークショップもやってるんですよね、はい、
1: 音楽の楽しさをやっぱり知ってもらいたくて、あと音楽に触れる喜び、
0: はい、
1: 楽器もそうだし、うん、なその知識、
0: はい、
1: 知識からもこういろいろ得ていくっていうことで、やっぱりその音楽の持っている力っていうものを一人でも多くの人に届けていくためにたくさんのワークショップを我々は開催しております、
0: うん、今見るとですね、初めてのウクレレワークショップ、うんね、
1: これねウクレレね持ってこなくてもウクレレ楽器メーカーが日比谷音楽祭のために楽器も提供してくれ て,
0: てくれるんですか。
1: でウクレレのレナさんっていう、はい、まだ高校生かな大学生になるぐらいの、
0: うんうん、
1: もうめちゃくちゃ素晴らしいプレイヤーの方が先生になって教えてくれ
0: る教えてくれるんですね、はい、じゃあもう手ぶらで行って大丈夫だってことですね。 そして日本の音を感じる琴とか琵琶とか尺八体験、
1: はい、
0: これなかなかもっとより機会がないですね普段考えるとね。
1: なかなか触れない楽器
0: なんです。なんか触る貸してくれないじゃないですか、はい、ねやはり伝統的な楽器
1: ですから。これもねあの現場で借りれます、
0: はい、
1: でこれ僕ちなみに僕ねあのコロナ禍の時に一人でこのワークショップあの開催できなかった時に、
0: はい、
1: YouTube コンテンツとして作ったんですよ。
0: やってたんですね。
1: で僕ね一人で桜を琴と尺八と琵琶を1時間で弾けるようになりました、
0: はい、わすごい。ご自身が体験されて、はい、なんか一曲できるようになると楽器って一曲できるようになると嬉しいんですよ。
1: 楽しいし何かコツを掴んだ瞬間、うん、あ、はい、音が鳴るとか、
0: はい、
1: その時のなんだろう自己肯定感が高まっていく感じみたいなものっていうのをぜひ味わってほしいです、
0: はい、ことですよね。その他にもたくさんありますよ。あとは、初心者向けのドラムワークショップ、
1: うんうん、
0: ドラマーのヨヨカさん講師、
1: はい、
0: でド発電ギターの上原子さんとドラムの坂爪さんもゲストで参加、
1: はい、
0: これどういうことですかゲストで参加って、
1: はい、ヨヨカちゃんはもう今ねあの渡米して、この日比谷音楽祭のために来日してくれるんですよ。
0: 帰って
1: きてでヨヨカちゃんがブレイクするあのコロナ禍前のあのチェッペリンとかの、
0: はい、
1: あの動画を見て僕この子はすごいと思って、うんうん、すぐ DM して、
0: であ
1: の、はい、ご両親はこれニセカメダ政治じゃないかと思ってめちゃくちゃ警戒したらしいんですけど東京から悪いスカウトが来たみたいなでも本物からちゃんと連絡させていただいて、で日比谷音楽祭っていう誰もに開かれた無料イベントでやってあのとにかく若い才能があるっていうことを届けたいから出てっつって、
0: ね、
1: そしたら初年度から出てくださっていて、でここ数年はワークショップをヨヨカさんがもうやられていて、
0: はい
1: はい、であのド発展の上原子さんとか、ドラムの作家さんは、
0: はい、
1: なんていうかなセッションの相手として
0: 一緒に、
1: はい、一緒にヨヨカ先生も、ま、あの上原子さんや作家さんのもう娘よりも、ま、孫に近いぐらいの、
0: ね、
1: の距離感なんですけどもあの、まあ、誰でも楽器はいつでも楽しめるよって、
0: ね、
1: 何歳になっても楽しめる
0: 年齢も何も関係ないっていうところですよね、はい、さらにLDH ダンスワークショップ、
1: はい、これはあのエグザイルの哲也くんが毎年やってくださっていて、はい、あの LDH さんもダンスからこの自分自己肯定感を見つけて、
0: はい、
1: とにかくあの夢のある毎日を子どもたちに過ごしてもらいたいと思っていて、はい、キッズ向けのダンスワークショップを
0: やられてるんですね、はい、まあ、実際にね LDH さんも、
1: う
0: ん、あの EXPG とかねお子さんのやっぱダンスのメンバーもすごくたくさんいて、うん、若いパワー溢れてますもんね。
1: これなかなかね、なかなか泣けるんですよ。
0: 最後こうみんなで一つのダンスが、
1: はい、
0: 出来上がるわけですね、
1: はい、そうです。
0: さらに、
1: はい、
0: DJ 大の字のキッズディスコすごい、もう全て網羅されてますね、はい、
1: あの子供たちがね大の字さんの DJ に乗っかってタオルを振るんですよ、うん、って盛り上がっていくんですけど、はいはいはい、そのタオルをクラウドファンディングでプレゼントする。
0: なるほど。
1: そういう循環も僕らやっていて。
0: あ、なるほど。
1: なんでみんなでさまざまな形のその音楽の喜びを作っていこうという、そういう音楽祭になってます。
0: いいですね。体験できるものもすごいたくさんありますよね、
1: はい、
0: しかもあれですもんね、あの水素の、あの電力で、
1: はい、
0: ね、会場の音をね賄われたりとか、はい、いろんな試み
1: が
0: ね、
1: トヨタさんがあの水素
0: の水素バス、
1: バス、
0: はい、
1: バスから発電する仕組みを
0: 水素カーをね、
1: はい、
0: 持ち込ん
1: でいただいてですね、
0: はい、さらにですね亀田さん自らもワークショップ 今回やられてるんですよね、はい、
1: あの武部聡さん、僕の師匠にあたる武部聡さんと一緒に、はいはい、あの一緒に歌って竹亀セッションワークショップ竹部の竹亀田の亀竹亀セッションワークショップっていうのをやっていて、はい、で YouTube であの一緒にあの歌うね歌唱曲をこう僕らの方で選択して、で一般の方がこのワークショップに参加すると、
0: はい、
1: で一般その竹部さんのピアノと僕のベースに乗っかってカラオケじゃないよ、僕らの生演奏に乗って歌が歌えるっていう、
0: それめちゃくちゃ緊張すると思うんですけど、ね、
1: でも僕らがこのアドバイスをしてあげ て、はい、で歌についていくからとか、はい、あれ半音上げた方がもしかしたらいい歌歌えるかもよみたいなアドバイスもして、で最終的にこれもワークショップこの間やってきたんですけれど、スタジオでやったワークショップを今度は日比谷公園のステージで披露するっていう
0: すごいじゃないですか、はい、これ自分がもうアーティストになっちゃいますよね、うん、さっき言ってた景色が今度見えるわけでしょ、はい、
1: でもこのワークショップもやっぱりヨヨカもそうだし、はい、竹部さんも僕もそうだし、あのあ今回はゲストでこの竹亀セッションワークショップには黒沢薫くんがゴスペラーズのね、はい、出てくれるんですけど、やっぱり僕ら本物のプロフェッ

0: ショナルのその演奏から感じ取ってもらうっていうのがやっぱりポイントになってるんですよ。うん、
1: 普通だったらありえないことですもんね、うん、やっぱりここだけでしかできない、はい、うん、体験をぜひ皆さんにと。うわー、でもやっぱりなかなかいろんなね、はい、ことを始めたいけど最初の一歩が踏み出せないっていうのはやっぱり日本の方に非常にちょっと多い例かなと思うところあるんですけど、
0: は
1: い、
0: ここは開かれてますんで、もう何の遠慮もいらないです。でもとにかく日比谷公園の野外のこの、はい、なんていうのかな、もうこの開放的な空気の中でいろんなワークショップが行われているので、はい、そうですね、ぜひ皆さんいらっしゃってください。
1: まあ、そのね体験が何らかのこう将来のね、実は一歩につながってたっていうそのきっかけになってたら、それはすごく素晴らしいことですよね。
0: はい、
1: 嬉しいことですし、
0: 嬉しいことです、
1: はい、いやもうとにかくもう楽しみがいっぱいこう詰まってる、ね、はい、ところなんですけど、亀谷さんぜひねまた明日も、
0: はい、
1: ぜひお話をお伺いしたいと思いますので、
0: はい、お話ししたいです、
1: はい、また明日もよろしくお願いいたします。

Edge Collective on J-Wave。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。まあもうあの亀田さんの熱量ね、はい、まあ本当にあのいい音楽を一つの形ムーブメントとして大きな皆さんとこう輪をねつなげていきたいっていう、そんな思いで続いてきているこの日比谷音楽祭ね。明日はですね、亀田さんがこだわっている、まあ、無料というね料金設定のお話なんですけど、この日比谷音楽祭ではクラウドファンディングも行ってるんですが、その賛同者の数がすごいんですね。音楽のパワー、音楽ファンの皆さんの力強さを感じるお話です。明日もどうぞお楽しみに。それでは9時に待ってます。チャオチャオ。

0: ここは
1: 時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。お店自慢のコーヒーのお供に、今夜もお気に入りのレコードをセレクトしてみました。一日の終わりに心ほぐれる時間をどうぞ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: さあ水曜日の夜って週の真ん中ということもあってちょっと疲れが出てくる曜日です。そこで今夜は疲れた心をほどいてくれる曲というテーマで素敵な音楽をかけていこうかなと思います。癒されたいなという方は温かいコーヒーでも飲みながらじっくり耳を傾けてみてください。ではまずこの曲から。

のテーマは疲れた心をほどいてくれる曲ということで、今ねどこに行っても新緑が美しくて、この季節になると緑ってとっても種類があるんだなと思うんですけど、山を見てるだけで黄緑からグラデーションが始まって濃い緑に行くまで何種類もあるじゃないですか。その緑を見ているだけで私は心をほどかれるんですが、先週深大寺の方に伺いまして、まあ新緑のもみじが本当に美しかったんですけど、そこの住職さんとお話をする機会があって、その住職さんが今この忙しい世話しない現代に皆が忘れていることが一つありますっておっしゃったんですね。それは植物、それから今目の前にあるこのペンでもいいですよね。物事には全てに命が宿っているっていうそのことを現代人は忘れがちですねっていうお話をしてくださって、そういうふうにどこにでも命があって全てのものに命が宿っているっていうことを考えれば、おのずと感謝の気持ちが生まれたり大切にするっていう気持ちが生まれるはずなんですけどねって、それをお説教のようにおっしゃってないですけど、ポソってお庭を散歩してる時におっしゃって、その通りだなって、それをでも意識してたつもりだけれど忘れてたなっていう風な再確認をさせていただいた深大寺だったんですが、今すっごく深大寺って流行ってるって知ってます？すごい若者たちがいて、何かこう若者が東京から 3,40 分かけてすぐ自然のあふれるところに行けるっていうことですごい流行ってるんですって。で

けたり耳を傾けたりすることになっていってるのは素敵なことだなと思って、だからますます私たち大人が、おじさんおばさんがですね、デジタルなことにかまかけないでどんなところにも命があるっていうことを考えて、アナログを再び思い起こさなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: レオロマン松井煙です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 煙さん、はい、先週末はキンアリーナ横浜での単独ライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。本当に福留さん見に来ていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。いかがでしたか、我々の単独ライブ。
0: いやマジで、
1: はい、
0: エンタメの最前線見させてもらいました。
1: ダセ
0: え、ガチでえぐい
1: 最前線。
0: 違う、本当にマジでさ、はい、嘘だと思われたくないんだけど、本当にすごかったっす。
1: あー本当ですか。
0: あのなんか私ショート動画ですら最近飽きて、うん、なんかこう、うん、飛ばしちゃいがちなんですけど、
1: 飛ばがき以下じゃないですか。
0: あマジであんなに飽きずに漫才見れる自分に驚いたくらい、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: あん3時間、約3時間、
1: はいはいはい、
0: 面白くないあの、はい、瞬間が1ミリもなかった。
1: 嬉しい、そんな褒めてくれるんだ。
0: 本当に面白かった。
1: あんま福留さん普段漫才そんな見ないじゃないですか。
0: 漫才見ないです。
1: 見ない
0: な。でも、はい、あんな漫才を見れるならもうちょっと頑張ろうって思いました。
1: どういうこと、見れるなら頑張ろう、
0: 人生もうちょっと頑張ろうって。
1: あで、そう、そういうなんかこういうライブ呼んでもらえたりするかもしれないから。
0: いや令和ロマンの漫才見れるならもうちょっと人生頑張ろうって思いました。
1: でかテーマ。
0: いやなんか
1: テーマでかいな。
0: なんかいろんな、何本ありましたっけ。
1: 6本ですかね。
0: 6本全部面白かった。
1: 嬉しいな。
0: 私あれが好きだった。
1: ああ、
0: あのコナンのネタ、
1: うん、あ、 ありがとうございます。
0: マジで面白かった。
1: あれでも30分ぐらいやってましたよ。
0: え、マジでやばい、うん、あれすごくない。どうやって作ったのあれ。
1: 一生懸命考えて作るんですよ。
0: いや本当にすごかった。なんかその幕間の映像とかも全部すごい、うん、なんか手込んでるものもあったし、うん、
1: 確
0: かに、ね、てかあのその幕間の映像と大体その漫才ってさ、うん、その
1: 結構俺って夜しかなのかな、
0: 分けられたりなんか全然そのつながり なかったりするけど、うん、ちゃんとその幕間の映像とその漫才の入りみたいなのがつながってるのも、うん、
1: あまあね、
0: なんかそのライブとしてこう完成されすぎてて、いやマジでしかもどこから漫才に入るのかわからない、うん、そのトークも面白いからさ、
1: うん、嬉しい。
0: ガチで本当に本当にすごかった。
1: 俺の初感型漫才。
0: やめて、初感型漫才。私マジコナンのネタ本当に好きだったんだよな。ちょうど最近風邪ひいてたから、
1: はいはいはい、
0: ちょうどもらった薬の名前とか出てきて、うん、本当に
1: 出したけど、
0: あ飲んでるわみたいな。
1: なるほどね。
0: いや結構本当にずっと笑ってました。
1: よかった。
0: 私お笑いライブ行ったら笑うの悔しくて笑いたくないんですよ、うん、
1: NSC 生か。
0: マジで笑いたくないんだけど。
1: 笑えそんなもん。
0: 普通にケラケラケラケラ笑っちゃいました。ガチで面白かった。
1: 福留さんだって終わった後ねわざわざ連絡くれて、うん、すごいもの見たので

0: 明日からも頑張れそうです
1: って。いや本当にそう、マジでさ、みんなになんか言いました、うん、面白すぎてやばかったって。
0: あ、本当ですか？それ どなたとかに言ってくれたの？
1: ママママママ
0: ママ
1: ママ
0: ママとか、もっとなんかタレントとかに言ったのかと思った。
1: ママに言った。ママに言ったら、どっちが面白かったのって、うん、煙さんと車さんって。
0: すごいお笑い知らない人の意見。
1: どっちが面白かったのって言われたら、
0: お笑いしあんま見ない人の意見で、
1: 二人だからいいんだよって言いました。
0: 俺が劣ってたとかそういう可能性もあるってことね。
1: いやマジで素晴らしかったです。 K アリーナの音響が。
0: あ、音響かい。
1: 音響本当にすごい。 K アリーナの音響やばくないですか？
0: 僕は逆に分かってないですよ、舞台にいるから。い
1: や、あそこでマジヨルシカさんのライブ聞いてみてください。
0: あ、なるほど。
1: K アリーナやばいよ、本当に。
0: いやいや、その漫才してくんないと分かんないから。いやいや、ヨルシカさんが漫才したら分かるよ。
1: ナブナさんとスイさん、どっちがボケでどっちがツッコミなんだよ。
0: 多分ナブナさんがツッコミだろ。
1: でもマジですごい、あんな飽きないんだね、うん、3時間やってて。
0: 嬉しい、それは。
1: そのなんか、うん、ライブ3時間でさ、うん、結構なんかこう、うん、3時間ライブですって言われたらさ、ちょっとその、うん、お大丈夫かなってなるやん。
0: はいはいはい、多いっすよね。まあそもそも2時間半ぐらいの予定が3時間ぐらいになっちゃいまし
1: たからね。気づいたら3時間経ってた。
0: 嬉しいな。い
1: や、ね、もうなんで分かってくんないか。本当にあなた面白いんだよ。
0: なんで怒ってんだよ。
1: じゃあマジでどうやって
0: 絡みずれんだよ、こいつ。
1: だから今日めっちゃ緊張してるの。
0: はい、あ、そうなの。
1: だからそれすごい思いました。うん、それ、はいはいはい。私、うん、この人と毎週2時間ラジオやらせてもらってるんだっていう、すごい煙さんが、うん、はい、あんな2万人に拍手笑いとか、うん、あのどんちゃんどんちゃん起こせる人なんだって思ったら、うん、はい、ガチで恐怖でした。で、あんなにファンいるのになんでぐるぐるはあんまり聞いてないの？
0: 本当だよな、ね、意味わかんねんだけど。
1: ケムリさん、あんなにファンいるんだ、うん、
0: これ意味わかんねんだけど。
1: いや、もちろんその人気なのは知ってたけど、うん、あんなにファンいるのに なんかぐる、なんで投票数30票とかなの？
0: ね、なんだよあれ。確かにシャドーバンされてんじゃんぐるぐるのアカウントが。おかしいよ。いや、
1: でも本当にすごく、うん、あの、はいはい、面白かったです。
0: どうですか、その、一応ね、呼ばせてもらったから関係者席みたいなところにいてもらいましたけど、はい、あの石井とかに会えたんでしょ、なんか。
1: いや、うん、石井さんに会えてすごく嬉しかったです、うん、やっぱエンドロールとかにも写真が出てくる、ね、有名な方なんだっていう。
0: 有名な方、
1: 石井さん
0: 確かにね、エロバのファンの中では有名かも。
1: そう、だからなんかあの、うん、ご挨拶したかったんですけど、うんうん、全然挨拶するタイミングなくて、はいはい、で帰ろうと思ったら、うん、なんか外でタクシー探してる野良の石井がいたので、うんうん、ご挨拶させていただきました。
0: 野良の石井がいたんだ。
1: 石井出てたねって言ったら、うんうん、出てただろうってにちゃって笑ってました。
0: あ、にちゃって笑
1: った。にちゃって笑った。
0: オタクの笑い方してたんだ。
1: 石井さんにもぜひね、ぐるぐるとかに来ていただきたいなって。
0: それは大丈夫です。
1: なんでなの。
0: 表に出すような人間じゃないんだ。
1: そんなこと YouTube 出てるやん。
0: YouTube が
1: YouTube って裏なの、あれ。
0: YouTube が出れるマックス。
1: そうなんだ。
0: そういう媒体なんで
1: YouTube には入れられないんだね、はい、
0: そしてですね、単独でも発表させてもらいましたけど。
1: あ、そうだ。
0: 私、松井けむり、絵本出させてもらいます。
1: いや、すごいですよ。
0: お願いします。
1: いや、触りだけね、はい、単独でも流れてましたけど、
0: はい、絵本違う違うを発売させていただきます。いや、
1: あれ
0: は
1: ね、そうきたかって感じですね。
0: あれさ、あれどうですか、あれ売れそうじゃないですか、あれ。あんまかい。絵本には厳しいんかい。
1: なんか、うん、ちょっと難しいところもあるんじゃないかなって思った。あの、その
0: 出すんだ、
1: 内容が
0: 出すもの、
1: 内容がその
0: ディスるな。
1: でも年齢層いろんなところにさ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その1歳からあの絵本と過ごして6歳ぐらいになってやっと理解できるものとかありそうだなっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、あんのかな、ちょっと分かんないけど、あんま出すものをディスるな。
1: いや、でも素晴らしい、うん、あの観点は本当に素晴らしいと思います、はい、
0: ありがとうございます、はい、ちょっとその辺もね、よろしくお願いします。さすがです。
1: あともう一個じゃん、もう一個重大発表したじゃないですか、単独で。
0: はいはい、あ、そうですね、私、禁煙宣言ということで禁煙をしております。
1: めっちゃイライラしてる、
0: はい、いや、まあまあ多少ね、やばい、イライラはしてない。
1: もう赤信号とかめっちゃムカつくでしょ、多分。
0: しないよ、
1: 本当に。
0: ついたいなーぐらい、
1: 早く青になれよみたいな、
0: ついたいなーぐらいで。でも今日はもう丸一日本当に全く吸ってないんで、うん、
1: え、待って、昨日までは吸ってたの？
0: 吸ってないです、吸ってないですけど、
1: おとといとか吸ってたの？
0: 今日とかもう、でも確かにこんなあの夜中まで仕事することないんで、あんまり。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、もう家帰ったらなんか逆に吸わなくても大丈夫なんですけど。
1: 確かに今日喫煙所さえ行かなかったから、うん、いっぱい喋れて嬉しかったです。
0: いや、その結構しんどかったです、それは。福留さんがずっとなんか知らないやつのなんか LINE とか見せてきて、この子がこう言うじゃんってどうでもいいです、ね、
1: いや、それが楽しいんじゃ、喫煙所に行かないからさ、いっぱい喋れて嬉しい。
0: まあまあ今後ともだから、ちょっとあの大頑張りますね、そっちもね。そっちだから監視もしといてください、福留さん。
1: え、本当に、
0: うん、
1: マジで絶対吸わないの？
0: 吸わないですよ。
1: え、吸ったらどうする？
0: 吸ったら福留さんにはじゃあ5万円あげます。
1: ガチ。
0: 福留さんには5万円あげます、そしたら。
1: え、マジ？私じゃあタバコ始めようかな。
0: それ意味わかんないけど、
1: 喫煙所に誘ってみようかな。
0: いや、そしたら俺行かないよ別に。
1: え、本当に？
0: 福留さんがいくらかと肺を汚して終わりですよ。
1: じゃあ楽屋とかで吸ってみようかな、うん、
0: 普通にダメだよ。 普通にダメだよ。
1: 匂い漂わ

0: わせて
1: さ、 J-WAVE がダメなんだから、
0: じゃあわざとここはシガレットって言って、うん、タバコとか渡してみようかな、う
1: ん、それ食べちゃうよタバコ食べちゃって終わりだからやり方として間違ってるけどね。
0: いやでも応援してます、
1: うん、ありがとうございます。
0: 長生きしようね、
1: 一緒に長生きしましょう。
0: あとダイエットもして、してください。
1: ダイエットも頑張りたいです。
0: 長生きしましょう一緒に。
1: ということで今週のぐるぐるは毎日吉田を開催中でございます。はい、はい、もう月曜から月火水と今日で3日目、今夜もカーネーションの吉田由依さんが来てくれます。
0: 水曜日が一番辛いですから、この毎日シリーズって。
1: いやその中だるみみたいなね、
0: 一番明日で、うん、明日やれば終わりだけど、ね、水曜日はまだ明日があるから、うん、一番だるいのよ多分。
1: 一番だるいらしいですね、まあ、毎日なんとかやりましたから我々もね。
0: え、水曜日だるかったでしょ、
1: はい、水曜日俺はだるくないよ。
0: 本当ですか？
1: こっちはレギュラーだから俺はね。
0: あ、確かに確かに。
1: そうそうそう、
0: 来る側大変、
1: 吉田さんが来てくれますということで、え、僕からしたらもちろん吉本先輩ですけど、福田さんもあのお会いしたことあるんですよね。
0: そうです、一度ご一緒させていただいたことがありまして、
1: その辺の話も伺っていきたいと思います。ということで改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる。

0: 今日の1曲目は日食夏子でログマロープでした。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 適度な緊張感をください
1: ちょっと緊張してるじゃねえかよ。
0: ください、
1: 厳しくしないみんなで仲良くが推奨される今の時代ですが、たまには背筋が伸びるような適度な緊張感がないとダラダラしてしまいませんか、ということで今夜は緊張感の必要性についてぐるぐる考えていきます。緊張感必要ですよね。
0: はい、
1: いやでも僕も福留さんも似たようなタイプだからなんとかわかりますけど、絶対あった方がいいじゃない、うん、ちゃんとしないですよね、うん、
0: ちゃんとしない、
1: うん、
0: でもそういうなんか緊張感がいらない現場は必要だと思う。
1: それも必要ってことね。
0: 必要、
1: こことかだって正直緊張感ないでしょ。
0: いい、今日は緊張してましたよ。 K アリーナあんな沸かせてた人とか、
1: そんなやつ、そんなさ、そんなふざけてんだから。
0: え、うん、本当に緊張してるよ、う
1: ん、緊張してんすか。
0: 今日みんなに言ってた、うん、マジ煙さんに会うの緊張するわって、う
1: ん、え、じゃあ逆にどの仕事だと緊張しないんすか。ドローミーとか。
0: あ、ドローミー、いやでも、うんうん、自分、うん、なんだろう、ラジオは緊張しないかも。
1: あ、ラジオ緊張しない。
0: え、てか緊張しないかも。
1: え、そもそも、
0: うん、
1: 緊張する仕事ない。
0: 緊張するってことはさ、うん、なんかその少なからずなんかやってやろうという気持ちとかさ、
1: うん、
0: 何か期待されてるっていう気持ちがあったら緊張するわけじゃん、はい、
1: もちろん。
0: でも誰も自分に期待してないと思ってるから緊張することがないんだよね。
1: なるほど、自己肯定感が低かったのかなるほど
0: で自分が何か成し遂げれるとも思ってないから緊張することもないんだよね。
1: なるほど、ネガティブだったのか
0: いや、そうそう、緊張する時もあります。
1: あります。でも本当に僕は緊張しない仕事とする仕事があるんですよ。で、
0: 煙さん緊張するのどうなの。
1: それでもやっぱりレギュラー番組とかはだんだん緊張しなくなっちゃうの、どうしても。それが本当に良くないなって毎回思ってます。
0: マジでわかります。
1: だいたいレギュラー番組とかって始まる前にまあなんかパイロット版みたいなやつがあったりとかするじゃないですか。だいたいその時調子いいんですよ。初回ってなんか絶対調子良くないですか。初回ってやっぱ緊張してるから調子いいんですよ、うん、そっからどんどん調子悪くなる気がします。
0: レギュラー番組持ったことないからわかんない。
1: ごめんにごめんにでもなんかこのラジオもなんか初回のがやっぱ結構調子良くないですか。なんか
0: いやいや、私は初回ってもう2年ぐらい前になりますから
1: ごめんに、
0: ね、あなたの初回は半年前であっても私はそれより前で1年間やってますから。いや、そうですよ。
1: 僕との初回はでも良くなかったですか。
0: え、それうちらの初回ってさ、煙さんがゲストに来てくれた回を初回と呼ぶのかな。
1: そうじゃないですか。
0: いや、あの時はかかってた、うん、
1: 僕が、
0: 私が。
1: ああ、なるほどね。
0: だってさ、うん、松井けむりが来るってやばくないですか、
1: うん、もういいって俺をあげる時間。
0: 違うって、本当に緊張してました、うん、どんな人なんだろうっていうのもあるし。
1: でもかかった結果でも良かったんじゃないですか。
0: 絶対に負けたくなかった
1: それずっと言うんだよな負けたくないっていう持論がありますからね。
0: で、緊張してましたよ、はい、え、逆に緊張しました。来た時
1: 本当の意味の緊張じゃないですよ。ガチガチになっちゃうとかじゃないけど、なんかこのやるぞみたいな、ちょっとした、うん、本当にちょっとした緊張感ですよ
0: 適度な、
1: 適度な、まさに、まさに、はい、あれが初回はありました。
0: え、煙さんがガチガチに緊張することってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: あります、あります。
0: どんな時ですか。
1: いや、まあその本当に上の先輩と同じ時とか、でやっぱこの先輩、この先輩に面白くないって思われたくないみたいなことっていっぱいあるんですよ。
0: 誰ですか。
1: それちょっと言わないですけど、
0: 特にこの人、
1: 言わない、特には特に言わないですけど言わないですけど、
0: 緊張するんだ。
1: やっぱでも吉本の先輩とか上の方の人、いろんな冠番組とかやってる人たちは僕はちょっと緊張するんですよね。
0: え、ラビットとか緊張します。
1: ラビット、僕、ラビット結構緊張してます。
0: へー、じゃあもう今、うん、明日のラビットのことしか考えてないんだ、うん、
1: 明日のラビットの話すんな、すぐ、
0: ね、明日ラビットだから、
1: 俺が明日ラビットだから疲れてるみたいないじり方すんのやめろ
0: 明日ラビットのことしか考えてないんでしょ。
1: 考えてなくないけど。
0: え、K アリーナ緊張しました。
1: K アリーナの方がまだ緊張してないぐらい。
0: やっぱそれって自分のなんてホームみたいなとこ、まあ、ケアリーナが、
1: そうとか、まあ舞台は別に僕と車しかいないんでそういう点ではそっちの方が緊張しない。
0: 深夜さんもいただろ
1: まあ確かにね、深夜も男地聡もいたんですけどそうそうそう、だから僕は人に緊張するタイプ。人に緊張する。
0: 場には緊張しないんです
1: か。場にはあんま緊張しない。人に緊張します。同業者の人に緊張する。
0: すごく2万人の前よりだから、うん、そのスタジオの先輩の方が緊張するってことですか。
1: 絶対そう、絶対そう、はい。

0: ね、うん、緊張
1: なんかいます、周りに緊張が走る人、この人といるとちょっと緊張するなみたいな、います？
0: 本当にいないです、うん、いやでもなんかその、うん、やっぱりすごい人たちの中に混ざった時とか緊張しました、うんはいはい、あちこち踊りに出させてもらって、はいはいはい、とんでもないバラエティ第一線の方たちと並んで、うん、その佐久間さんが見てるっていうのはすごい緊張したけど、それよりボートレース場のトークショーで、はい、あの前に出る瞬間が一番緊張します、うん、お客さんが今日はいなかったらどうしようっていう、
1: なるほどね、
0: そのこの間は来てくれてたけど、はい、今日いるとは限らないよなと思って、はいはいはい、あの人前にだから舞台に立つ瞬間が一番緊張します。
1: そうなんだ、いなかったら悲しいってことですか、う
0: ん、いやそのなんかお客さん呼ぶために呼ばれてるのに、はあ、お客さん呼べなかったらなんか怒られると思って、
1: じゃあ僕とは真逆ですね、僕はその一緒に出る人に緊張するんですけど、福留さんはお客さんとかその運営に緊張するんですね。
0: いやそうかも、だってチケットとかじゃないじゃん、うん、ボートレース場って。
1: まあ確かに確かに、
0: だから一番そこの瞬間が緊張しますね、ドキッとする。
1: 確かに最近緊張したこととかあります？じゃあそしたら
0: 今日です
1: もう言って何回言うんだよそれ。
0: 今日煙さんに会うのに緊張してます、う
1: ん、この後吉田さん来るんですよ大丈夫ですか？
0: 吉田さんより煙さんに緊張してます、う
1: ん、なんだその忖度誰がどう喜ぶと思ってんだよ。
0: 最近あんま緊張してないかもですね。
1: まあそうね、
0: だから適度な緊張感欲しい、はい、それこそだから吉田さんが来てくださったら、はい、うちら緊張するんじゃないかなって思います、
1: ね、ちょっと引き締めてもらいましょう
0: 引き締めていきましょう、
1: はい、いじんな。
0: リスナーさんからも緊張感にまつわるメッセージお待ちしております。皆さんの周りの緊張が走る人はどんな人ですか？緊張感がなくて楽しかったけど結果的にうまくいかなかったこと、逆に緊張感があって大変だったけどうまくいったことなど教えてください。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥーストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグけむとめをつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けています。
0: お願いします。

0: りしたのはずっと真夜中でいいのにで怠惰だでした。お知らせの後はカーネーション吉田さんが登場です。
1: レイベルブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

0: thinking. J-Wave. Duru Duru. On 81.3 FM. J-Wave ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜もこの方をお迎えしております。
0: どうもガネーションの吉田です。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 吉田さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 毎日3日目ってことですけども。
0: 3日目やね、
1: はい、うん、我々とはまあ関係性としては、うん、まあ、僕はねあの劇場とかでもずっとご一緒させてもらってますけども、
0: うん、もうでも何年ぶり、
1: うん、そんなことない。
0: いやいやほんまにほんまに別に嫌味じゃなくて全然
1: 1年ぶりぐらいではあるでしょ。
0: いやいや M1 回目撮る、
1: はい、
0: 撮ってから会ってないと思う。
2: めっちゃ前よ。
1: そんなことないっす。僕お岡下さんとかに会ってますよ。なんか
0: なんで岡下に会うことがあったんですか。
1: 無限大とかにいますって。
0: ほんと？
1: ほんとっすか。
0: すれ違ってるぐらいじゃない。共演みたいなのないよね。
1: ライブはなかなか一緒になってないかもしれないですね。
0: お久しぶりで活躍を拝見しております。
1: そんなに別の仕事の人には言わないでください。
0: 他人みたいな活躍を拝見しておりますよ。
1: で福留さんとも別のお仕事で、
2: ね、そうで初めて共演して、うん、はいはい、顔とかね5センチぐらいの距離に
0: 見つめ合ってる。
2: 見つめ合いましたよ。
1: どんな企画か気になるな。何を
2: やってたんですか。
1: まだ言えないけど、
2: キスするんちゃうかというくらいの距離で顔が。
1: 福留さん自体はもともとご存知でし
0: ょ。もちろんもちろんですよ。本当に
1: どういった印象ですか。
0: やめてよ、うん、隠しで燃え上がってるなって。
2: 本当ですよ。やばいよ。
1: 可燃性の人なんで、
2: うん、これからも燃える予定いっぱいあるし、もう
0: 大変なんで。今手にや
1: って、それってキャンセルできないんですか。
2: スケジュールに書いてた炎上って。
1: もう炎って書いて
0: た。
1: かっこ炎って
0: 仮結炎みたいな。
2: まだ炎消えないうちに
1: みたいな日もあるんですね。
2: 頑張ってます。
1: そんな吉田さんと喋ってくんですけども、
0: はいはい、
1: どうですか今までの2日間は加賀さんとかダウとかは、は
0: い、まあ、だからその2人って2人っていうか2組か、
1: はい、
0: やっぱそれこそ関係性がないというか、
1: はいはいはい、
0: 加賀くんも、うん、まあ初めましてとは言わへんけど、はい、がっつり喋るの初めてし、ダウ君まで関しては、はい、吉原さんは以前お一緒したことあって、はい、まあ喋ってくれるけど、はい、もう井原くんはもうずーっと萎縮萎縮恐縮恐縮って感じ。全然心開いてくれなかった。
1: 萎縮してるのを吉田さんにも伝わってるんですね。
0: 伝わってた。
1: それは、うん、一応今回適度な緊張感をくださいっていうテーマでやらせてもらうんですけど、うん、吉田さんって人に萎縮させてるなって思うことあるんですか。
2: どんな質問や
0: ね
2: ん。
0: でもね、そのスポーツとかだって締まっていこうとか、
2: は
0: い、そのやっぱ大事な場面には締めるっていうことが必要とされてきたわけじゃないですか、
1: は
0: い、
1: もちろんね、
0: はい、私が少し声を上げただけで、はい、なんかそれ悪とされてるのどういうことなんだろうって。これは良しとはされないんだ。
1: なんで反論出来上がってるんですか。
2: 何も言えねえ。
1: なるほどね。でもやっぱでも最近は特にやっぱ引き締めてくれる人としてメディアでも引っ張りだこですけど。
0: なんだ引き締めてくれる人って。
1: 本当にもう自覚はないんですか。あんまりなんか
0: ないないない。私はだから本当にずっと常々言ってるけど、引き締めるっていうのは千鳥のノブさんが言語化した
1: そうですよ、ね
0: ことやけど、私はただったら本当清く正しく強く生きてるだけやから、
2: かっこいい、
0: うん、なんでそんなすごい人出てきたみたいなことになってんやろって思ってるよ。あ、
1: なるほどなるほど、うん、劇場とか若手時代からそうでした。
0: あ、でもやっぱりその昔から知ってる人は何も変わってないっていう、お前は何も変わってない
2: ずっとそのマインドってことなんですね。
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、うん、
0: ずっと強かったって言われてる、
1: なんかこの理不尽に声は上げてたんです
0: そうやな、
2: なんで理不尽って言うんです
1: か。理不尽なことや、
0: 理不尽じゃないかもしれない、
1: 世の中の理不尽
2: に。ああそういうこと、世の中の理不尽に声を上げてる人になっちゃった
1: それは意味わかんない
0: そうやな、まあ、先輩とかにも全然歯向かったりしてたもんね。
1: マジっすか。かっこいい。どんなことで歯向かうんすか。それ
0: それこそこの間もうチャンピオンになったトットのタダさん、
1: はいはい、
0: とかにもタダさんって本当に可愛げないですよねとかずっと言ったよ。
1: タダさん可愛げ

0: ある方じゃないですか
1: って思うやん、はい、やっぱりあの人関西の人やし、はい、兄貴肌やから、はいはい、我々に対しても、はい、なんか今のお兄さんじゃないね、今やっとおじさんになったから時代に合ってきたけど、はいはいはいはい、やっぱりなんやろ、うん、スポーツに近いというか、
0: はいはいはいはい、
1: その優しさみたいな全然なかったから、うんうんうん、女芸人元芸人関係ない、はいはいはい、俺お前は俺の後輩やろみたいな人やったから、はいはいはい、でも他の人はやっぱりさ塩梅を見てさ、うん、もうええよお前は吉田そういうのやからな、もうええよ、はいはいはい、言ってくれるのに多田さんとか全然言ってくれへんかったから、うん、多田さんってなんで私に優しくないんですかとかずっと言ってた
2: すごい、
0: え職場のトラブルじゃない
3: そういうの言ってガチで怒られることとかないんですか、
1: いやそれはちょっとなかったかも、
3: マジですか、
0: そうなんすね、
1: ガチ、まなんか嫌われてたかもしれんけど、どっか知らんとこで、
0: はあはあはあ、
1: まあ、それなんやねんって言われたことはない、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ、
3: うん、別になんか言ってきそうな人には言わないみたいな、
1: でも、勝手に選んでる可能性はあるこっちが
3: でもマジでかっこいいけどな、
0: いやかっこいいな、それは
1: リスクしかない
3: ムカつく人に言えるの、は
0: い、でもそんな吉田さんが緊張する先輩とかもいたわけですか、
1: もちろんいたし、だからさっきの私はケムに近いというか、はいはい、マジで同業者に緊張するし、うんうん、
0: あ、はいはい、
1: それこそ今日初めましてで、うん、私のこと知らない人とかにお会いする場合はもう別に全然いい、うん、もう今日がジャッジやから、
0: あ、なるほど、
1: うん、確かに今日ハマれるかハマれないかが全然よくて、はい、昔から私を知ってる人に緊張する、それが上でも下でも後輩でも、
0: はいはい、お、そうなんですね、そうなんだ、
3: うん、今日はどうですか
1: 今日はやっぱそのチャンピオンなんで、はい、若干緊張しております
0: そんなことない
3: かける2やしなチャンピオン、
0: でも僕が一番最初にチャンピオンにならせていただいた、うん、M1 とかじゃなくて、うん、NHK のお笑い新人大賞も、はいはいはい、あの吉田さん当時 This is パンさん、
1: うん、一緒やったね、
0: 一緒でしたよね、
1: 一緒やった、
0: そんぐらいの時から一緒にいただくなってるから、
1: うんうんうん、
0: めっちゃ嬉しいです
1: 嬉しいです、何がおもろいの嬉しいのに何がおもろいの、
0: 今日東京来たのっていつですか、
1: いやいやもう8年ぐらい経ってるよ、
0: あ、でも8年、え、2019ぐらいか、
1: うん、に来てるか、7年か、
0: そっか、
1: うん、
0: あ、じゃああれっすわ、本当僕がデビューしたぐらいで、
1: 多分
0: ちょうど、
1: あ、そう、多分ほんまそれ
0: ぐらい、だからもうそっからずっと一緒なんだ、
1: まだ魔人ブ
3: ーム、ちょっと萎縮してるやんなんかたどたどしいなと思ってたんや、
1: いいや、あんたの方がお金持ってないからいいや、
3: せやせや、
0: でも今まで、うん、本当このラジオに先輩って、うん、芸人って本当井口さんとかしか来たことないんですよ、
1: あ、そう
0: な、
3: 確かにね、
0: 井口さんってもう わけわかんないじゃないですか、そのなんかその、うん、なんか緊張とか、うん、先輩か後輩かもわかんないから
1: 井口という生き物だから、
0: そうそうそうだからこんなちゃんと先輩と喋るの初めて普通に緊張して
3: ます、むちゃむちゃ緊張してる
1: いつも通りお願いします、
0: はい、ということでね、はい、今夜は吉田さんと適度な緊張感についてぐるぐる考えていきます、リスナーさんからのメッセージも引き続きお待ちしております、はい、

ランチ予定12時起床10時いい感じアラーム5分を聞き管理三笘みたいに朝霧ミリ単位関係値はあるけど勘違いしない引いた式中にもレギュラーギリあれなぜなぜ余裕持ってたはずなぜな

てたロータン10分ちょっといい感じの女の子とデートでフレンチ19時モーニングじゃないからフィンランドジョージアひとこまで終わらしまくろサクションハイ別になフォーマル幕将内手張り丁寧に決める引き込むようにギリあれなぜなぜ余裕持ってたのになぜ

0: お送りしたのはパーオーム99999でチコクマでした。
1: お知らせの後はヨルシコの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今夜はゲストにイブさんが登場。

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週から2週にわたってゲストをお迎えしているので、早速登場していただきましょう。この方です。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、ね、イブさんとは以前あのイブさんの方の番組に出演させていただいて、うん、会うのはそれ以来ですよね。
1: それ以来でもなんか最近だったから、さっきぶりじゃんみたいな気持ちではいますけど、でもこれは僕ここ来るの初めてだよね。ぐるぐる
0: ぐるぐるの、あ、ぐるぐるに、そう、初めて来てもらいましたね。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: ね、イブさんとはスイフロムヨルシカとしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマになっている風のアンセムに参加させていただいてます。2人で歌わせていただくのが、うん、あれイブさんの楽曲でやらせてもらうのが平行線以来なんですけど、
1: そう、5年ぶりとかですね。
0: ですね、
1: はい、
0: ちょっと楽曲について少しお話しいただけたりしますかね。はい、
1: このとんがり帽子のアトリエっていう作品、すごくこうファンタジーな作品なんですよ。でこの曲のオファーをいただいて、最初はねそういう予定はなかったんですけど、ワンコーラスの曲をこうデモを作り切った後に、あ、これなんか女性と二人でこう一緒に歌いたいな、なんかちょっとこう共鳴っていうものも一つテーマになったので、で中でデモの曲を聴きながら、あ、これはスイさんしかいないと思って、ちょっと僕から声をかけさせていただいて、なんか 1,2 年ぶりかなと思ってたら 5年も経ってたっていう、
0: ね、驚きの感覚が湧いてたんだけど、
1: そうなんですけど、まあ、ちょっと当時はねこういろいろあって、そのレコーディングでお互い一緒にスタジオに入って歌うみたいなことをやれなかったんで、うん、なんかそれもね初めてやれたりして、ね、
0: お互い歌ってるところをね見せ合うのは初めて
1: だったね。そうそうそう、なんならお互いディレクションする、ディレクションって言っていいのか分かんないけど
0: 一応
1: それいいねみたいな、あ、めっちゃいいみたいな言いながら、
0: ね、またやりたい、あれ
1: ね、
0: 楽しかったです
1: っていうのもね、初めてやれてすごい楽しかったですね。はい、
0: はい、ありがとうございます。さて今週と来週の水曜グルーヴバンチはイブさんをお迎えしてお届けしていきますが、皆さんから今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集しましたので、うん、私たちで答えていきたいと思います。
1: はい、
0: あの結構普段からさ、うん、いろいろ垣根なくというかいろんな話題普通に話すじゃないですか、うんうん、あったら、
1: ね、音楽以外の話ばっかりだけど ね
0: 音楽の話はあんまりしないけどね
1: 確かにね。
0: で結構長

0: く友達だから、うん、まあ、イブさんのことまあまあ知ってるなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: でも意外と聞いたことなかったなっていう、その今更聞きたいこと私も一つ持ってきたんです、
1: はい、
0: あの苦手なものって何ですか、
1: うん、メロンとスイカとキュウリ、これに共通するものは、
0: すごいね、ウリ、
1: 正解
0: ウリが苦手なんだ。
1: なんか苦手なんですよね、なんでだろう、なんか昔から
0: 知らなかった、
1: うん、
0: じゃあちなみにその苦手なものはウリ科のものですけど、
1: 食べ物はね、
0: 食べ物ですけど、
1: うん、
0: それを克服できる、こうそれと一緒に添えられてたら食べれちゃうとか、
1: うん、
0: あるいはアイテムじゃなくて考え方、うん、克服できる考え方とか持ってますか？
1: あー、なるほどね、まあ、なんか食べ物以外もそうだけど、うん、苦手な物事は基本的には避けるもうあの、
0: なるほどね、
1: うん、中高生の時とかだったら、
0: うん、
1: どっちかというと鳴らすみたいなことを、
0: はいはいはい、
1: こう何回も経験すること、例えば人前で喋るの苦手でも、
0: うん、
1: もうどんどんどんどん回数をこなせばなんか苦手だけどやれちゃうみたいな、
0: うんうんうん、
1: で鳴らすってなってたけど、こう結構この年齢になってくるともうどうしようもないもの、なんか本当に苦手なものはもう苦手だから
0: 分かってくるもんね、
1: そう、できるだけ避けて生きる。
0: あ、なるほどこれあの聞いてもらってるね、みんなにも、
1: うん、
0: あの勇気を与える答えだったんじゃないかなって思うけど、
1: まあ、鳴らすか避けるか、
0: ね、
1: なんか避けられないものもさ、うん、世の中にはあるじゃない、
0: ある、
1: でそういうものはもう鳴らすしかないよね。
0: うん、
1: そうね、できるだけね、
0: まあ、避けられるならじゃあ避けていいんだよっていうね、
1: そう、避けましょう、ね、皆さん、
0: いや素晴らしい、
1: はい、
0: ありがとうございますそして皆さんからの今更だけど聞きたいこともね、その募集してボックスを用意してるので、
1: なんか目の前にあるよ、
0: はい、すごい、
1: ボックスは
0: どうですか、じゃあイブさんから
1: いいんですか、
0: 引いてもらって、
1: な、これ引いて何でも
0: 何でもいいよ、いけ、
1: え、すごい、ラジオネーム鶏肉とクッキー、風のアンセム、スイさんとイブくんの声のハーモニーがとても好きで毎日聞いています。質問です。前にスイさんがイブくんは闇属性と言っていましたがイブくんから見てスイさんは何属性ですか光だな、でも結構光ですね、
0: 光なんだ、
1: かなり光だね、うん、闇を感じたことはないですね。
0: あ、
1: うん、闇の部分を。
0: 嬉しい、
1: うん、
0: イブさんのこと闇属性って言ったのは、うん、あの楽曲の話で本人は別に全然闇ではないと思ってます、う
1: ん、なるほど、
0: そう、光だなって思ってる、
1: うん、これ闇属性ってこれ何の話だっけって今ちょっと考えながら
0: 僕って闇属性だっけそうかなってなったよね、うん、
1: 今ね、まあ、でも水素は光かな、
0: あ、嬉しい、
1: うん、
0: 我々光属性なんですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 美味しそうな名前だったな。
0: ナルソさん、水さん、イブさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分は今社会人になって10年目になるのですが、うん、たまに違う仕事もしてみたかったなって思う時があるのですが、
1: うん、水
0: さんやイブさんももしアーティスト活動をしてなかった場合にしてみたかったこととかありますか、
1: うん、いや
0: 他に何もないですか？
1: あ、でも、
0: うん、
1: なんか動物が近くにいるお仕事とかちょっとしてみたい。
0: 動物が近くに。
1: 猫カフェだね。
0: あ、猫ね。
1: 猫カフェしたいな。
0: アレルギーとかない？
1: うん、あるよ。がっつりある。だからそう、今この仕事してなくてアレルギーがなかったら
0: アレルギーもなかったら、ね、
1: もう別の人の人生だよねもうそうだから絶対自分にはかなわないからちょっとしたいなっていうのかもね、ないものねだりみたいに、
0: いいな、
1: うん、何やりたいの、
0: 私してなかったら、
1: うん、
0: 漫画家になりたかったです。
1: あー、漫画家ね、
0: やっぱり人への貢献度がすごい分かりやすい仕事、
1: うんうんうん、
0: 目の前の人にありがとうって言ってもらえる仕事もすごい好きなんですけど、
1: うん、
0: もっとこう自分が一つの作品を作ったらすごいたくさんの人にうまくいったら届いてくれて、
1: うんうんうん、
0: なんか落ち込んでる時とかに読んで笑ってもらって元気になるとかができるから、
1: うん、
0: なんかそういうことがしたかったかも。
1: なるほどね。
0: ギャグ漫画描きたかった。
1: ギャグ漫画描きたいの？
0: 今ちょっと自分の感性だと描けない。

0: から、まあ、だからアレルギーもなくて、
1: なるほど、
0: 逆線もあったら、うん、ギャグ漫画家になりたかった。
1: なるほど、ね、
0: 猫飼いながら。
1: あ、めちゃくちゃいいじゃん。ね、まあでも確かにちょっとないものねだりになっちゃうよね。
0: いや、そうなんだよね、うん、結局ね。じゃあ今日のところはこんなところで、
1: はい、
0: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。それではここで1曲お届けしたいと思います。イブさんから曲紹介お願いします。
1: 聴、はい、いてください。風のアンセム、イブフィーチャリングスイフロムヨルシカ。

0: お送りしたのはイブフューチャリングスイフロムヨルシカで風のアンセムでした。あっという間に今週はお別れなんですが、
1: はい、
0: 来週もこのコーナーイブさんにお付き合いいただきます。
1: やった
0: ー本当かよ。
1: あっという間だった本当にあっという間で
0: 早いよね。
1: びっくりしちゃった。
0: いや来週も言っていただきますので、はい、よろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: 最後にイブさんからお知らせありますか。
1: 3日後にあのピアアリーナでライブをします、
0: うん、やった、
1: はい、チケットは完売してるんですが聞いてる方で来られる方は楽しんでてください。よろしくお願いします。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展が開催中です。

東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人商店の特設サイトをご確認ください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。ゆうさん、来週もよろしくお願いします。

0: あれの会話を聞いた後に私と煙さんの声聞いてどう思ってるの、
1: はいはい、本当にそうですよね。ラジオぶっ壊れたかと思うんじゃないですか、
0: ね、あそういう周波数の問題で声が変になったみたいな、
1: そのぐらい声質を、ね、違うと思う。特に福留さんはもう3週連続で喉不調ですから、ね、
0: いや本当にそうですよ。
1: どういうことですか。
0: ギリね、だいぶ回復してきましたけど、
1: なんで治んないんですか。
0: え、見た X
1: 全部全部は見てないです。
0: X にさ、はい、謎の風が蔓延しているみたいな投稿あって、う
1: ん、あ見ました。なんからしいね、
0: 私あれやば、うん
1: なんかさ、こんなそのなんかソースのないさ、ネットミームを喋るラジオあるか。
0: はい、あれやわ。
1: あれやわってあんな断定しない方がいい。
0: 一あれやわ。
1: あ、一ってなんで連れ立てんの。
0: 一あれや
1: って。連れ立てんだよ勝手に。
0: マンマもあれや、マンマも。
1: 喉の調子が悪いからね。
0: いやだから余計にお二人の声が透き通って、うんうん、
1: 透き通ってますよ。
0: 天然水みたいな声ですね。いや本当
1: して。桃でしか聞かないけどね。
0: そのなんかこの、はいはい、なんか二人の空気感も素敵やったんで、うんね、こちらもあんな穏やかなやつしましょう。うん、
1: いやできないよ。さっきも途中までその二人が喋ってる間なんか大声で喧嘩してたんだから。
0: あ、そうでしたっけ。
1: なんか変なこと言うからなんか。
0: いやいやいや、うん、煙さんね、変なこと言って
1: 。あなたがね、はい。
0: いやいやいや、お前がな、
1: は
0: い、
1: お前がな、
0: お前がな。すいません、
1: 吉田さんも入ってきちゃうぐらい。
0: びっくりした、
1: なんか喧嘩しちゃってましたということで、はいはい、来週もねお願いします、ね、
0: よろしくお願いします。勝手に終わらさないでください。スイさん、エブさん、来週もよろしくお願いします。可愛く言わなきゃいけないと。毎日ウェブぐるぐる水曜日のナビゲーター福田恵美と畑
1: ではのま松井けむりです。今週のぐるぐるは毎日こちらの方をお迎えしております。
2: カーネーション吉田です。お願いします。
1: お願いします。お願いします。今夜のテーマはね、適度な緊張感をくださいということで、メールたくさん来てますんで吉田さんお付き合いください。
2: はい、
1: ラジオネーム後ろ餃子さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 読まれたら初です。僕は緊張感がなくても人がいるとしっかり作業をやりたい人なので、だらーっとする人がいるとイラつくので、緊張感を出す人が常にいてほしいです。ただやり方がうまくないと緊張感を出すときに嫌な人になってしまい、空気が悪くなるので僕はできません。いつか緊張感を出せる人になりたいです。吉田さん教えてください、ということで、
2: はい、
1: この人は、一人でもちゃんとやれんだけど、
2: ね、
1: 周りの人がダラダラするのが嫌だから、緊張感出す人が大事で、自分がやろうとしたら嫌われちゃう、嫌われずにピリつかせる方法ありますか、吉田さん。
2: だから私別に辞任じゃないの引き締め辞任じゃないから、勝手に出てるみたいで分かんないんですけど、
1: はいはい、そっか、辞任じゃないのか。
2: 違いますよ、
1: はい、ピリつか、引き締めようって時はないんですか。
2: もちろん引き締めてる時もあるよ、はい、あえてね、はい、でもそれってほら、はい、ライブでさ、
1: はい、
2: もうエンディングって言ってない後輩がさ、はい、ボケ続けたりさ、はい、ウケないノリを延々にやったりしてる時は、はい、あ、それもういつ終わりますか、はい、みたいなことは言うけど、
1: 引き締まるな、
2: それはまあ、はい、まあ一個、みんなで作る一個や、
0: 確かに必要なこと
2: ですもんね。そうそう
1: そ
2: う、
1: それも面白いですね。
2: そう、うん、なんかあえて人がやってるところに入って、うん、やめてくださいみたいなことは別にないから。
1: あ、そうかそうか、
2: うん、それはないよ。
1: それ裏でもないですか、別にその楽屋とかでも、楽屋とかで普通になんか、例えばなんかのウォーターサーバーの使い方がマナーがなってないとかそういったところで言うとどうですか。
2: でもそれで言うと、うん、楽屋でさ、あの紙コップでウォーターサーバーをね、はい、使えるわけよ。すごい、これってすごい贅沢なことやと思うね。
1: 贅沢、これは、
0: うん、いいの、うん、
2: いいやろ、
0: うん、
2: でそれをな、やっぱり紙コップをみんな自分で飲んでおいて、うん、捨てずに忘れんねん、
0: はい、いやいや
2: そうやろ、はい、でそれを誰片付けるかって言ったらスタッフさんになってしまって、うん、スタッフさんの仕事ではないやん、紙コップを片付けるなんて、
1: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: そうだから私がみんなに見えるように一個ずつ、うんうんって片付けてるよ、うん、
0: でも
1: 吉田さんがやってくれるけど、うん、やっぱこれ見よがしにやると。
2: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: 吉田さん、はい、煙さんも、うん、食べたお菓子のゴミ捨てないんです
1: よ。そんなことないよ。
0: ぐるぐるでもう置いていくんですよ、楽屋。
2: 王様ですか、もう。
1: 違います。
0: いよいよ置いていきますよ。飲み終わったペットボトルとか置いてます。
1: 置いてかないって、なんで、ま、なんで嘘つく
2: の。ちょっと待って、ほんまのことがわからんから、私も
0: マジで
2: 嘘はやめてって。
0: ほんまに嘘じゃないですか。
1: ティ
0: ッシュとか置いてる、本当に。私いつも帰り道それ捨ててる。
2: 煙さんの見てるやん。ちょっといや、これこれガチの教えてよ。ちなみにティッシュ置いてくれるのは矢島にも一緒です。
0: ほんまにほんまにめちゃくちゃ捨ててるやん。煙さんがお菓子のゴミとか一緒に捨ててますやん。
2: 捨てになってる。
1: あとで揉めましょう。
2: なんでだ
1: って。あとで揉めるぐらい。
0: 山口さん捨ててるよね。山口さん
1: 捨ててます。
3: でも帰りでそういう話をノリでやってることある
0: っす
1: か。
0: いや、私が捨てましたよって。
2: もう私が捨てましたよっていつも言ってるますやん。
1: いつも僕がまとめて捨てに行こうとしたら、うん、あの別のスタッフさんとかが、うん、
0: それ
1: あ、やりますやりますってやってくれるとか、
0: うん、いや、そんな、もう本当にこう改ざんされてます、記憶が。
2: わかりました、来週も来ます。お願いします。
1: なんでだよ、毎週吉田じゃねえかよ。
0: 私は嘘をついたことありません、電波で。
1: そこで揉めたくないんです。
2: 本当にやめよ、ほんまに。
1: はい、でも後ろ餃子さんも本当に、まあ、はい、

0: やり方はまだ分かんないです。嫌われない方法はね、
1: でも自分が一生懸命やってるのがいいんじゃない、あのあちゃんとしなって思わせる、ね、はいはい、
0: そうそう、見せるってのが大事だと思います。
2: オーラでどう
0: でしょう、こちらの方にもステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
2: お願いします。

0: 送りしたのは椎名で最上級の愛をでした。
1: けむりさん、何か言うことあるんじゃないですか。
0: なんか福留さんがわざわざブース飛び出してアンケート取ったら、なんか僕のゴミを捨ててる福留さんを見たことあるスタッフさんがいたらしいです。
1: いや、いっぱいいたんで、全員ってかうんって言ってましたから。
0: すいませんでした。
1: すいませんでした。この後はニュースお天気です。長寿さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は今日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。政府観光局は4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が原因一因とみられます。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスに乗っていた生徒が出発直後から急加速と急減速を繰り返して不安定だったと警察に証言していることが捜査関係者の話で分かりました。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故で、船長が転覆前に一時乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが関係者の話で分かりました。

0: 続いて天気予報です。関東南部、明日は一日を通して断続的に雨が降りそうです。雨足が強まったり雷を伴うところもあるでしょう。また沿岸部を中心に風も強まる見込みです。雨の降り方や雷、低い土地の浸水などにご注意ください。都心の明日朝の最低気温は20度、日中は気温がほとんど上がらず最高気温は22度の予想です。今日より大幅に低く、平年と比べても低いでしょう。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM。JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美香と
1: 令和ロマン松井きもりです。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: 管理長の吉田です。お願いします。
1: お願いします。その今吉田さん福留さんがねブース飛び出して、うん、スタッフさんにアンケート取りに行くのとか、
0: はい、
1: 怖くないですか。この人すごい、
0: あの私が来てるって分かってる。なんでですか。
2: いつもの動きすぎるんですよ、は
0: い、いや、だってだってこの、この煙さんがまず嘘ついたわけじゃない、
2: は
0: い、
2: まあ、結果的にね、まあ、
1: 結果的にね、
0: うん、でこのえみたいな、いやマジでこいつ嘘ついてますって、うん、あれあれあそこだけで終わってたら、うん、もう私がただの、うん、大ホラ吹き野郎になるわけ、まあ、ね、今後の仕事にやっぱこう影響が出そうだなって思ったね、うん、飛び出してみました。
1: 緊張感持てて吉田さんに対して、
0: 満員電車とかで大きい声出す人あんな感じよね。ちょっとやめてくださいよ。
2: びっくりすんねん。
0: そんなことない、そんなことない、やめてやめて。携帯からたまたま出しちゃうとかはありますけど。
1: 満員電車で大きい声出す人一緒です。
0: やめてください
1: ということで、はい、今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、はい、メッセージ来ております。ラジオネームストロングペロさん、私の緊張が走る人は父です。典型的な昭和のお父さんで、小さい頃の思い出が私を緊張させます。例えば外食時に兄の言動に激怒して怒鳴ったり、孫の手で兄を縛いて、孫の手を折ってしまったり、
0: どんな力だ。
1: 次男の自分は兄が怒られてる場面を陰から見てやり過ごしていました。我ながら次男ってずるいですよね。最近は孫ができたことで柔らかい雰囲気になりましたが、そんな思い出から実家に帰った時には少し緊張してしまいます。妻には家族なのになんで緊張するのと言われ、自分が変なのかなと感じることもあります。皆さんお父さんに緊張することはありませんかということなんですけども、まあ、家族に緊張するっていうのは吉田さんいかがですか。
0: 私はまあちょっとないけど、さすがに、はいはいはい、まああの、まあ、女の子やしね一応、
1: はいはい、まあまあまあ吉田さんって当然ご兄弟とかはいらっしゃる
0: のか。私が長女で妹が。
1: あ、そうなんすね、うん、妹さんがいるんだ、ね、
0: 同じスピードで喋るよ。聞きたい。両親は私と妹の会話が聞き取られへんらしい。うん、言われた。
2: 血つながってんのに。
0: そうだ、まあまあまあ、みたいな。何がおもろかったん今みたいな。
1: そんな、妹さん早口なんだ。妹さんでも普通に働いてらっしゃる。
0: もちろん一般でね。
1: 一般で働いてらっしゃるけど、うん、そんなスピードで喋って、うん。でもご家族仲いいって感じですか。
0: 仲いいかな。あ、まあ、確かに怒られた記憶とかあるけど、緊張とかもないし、まあ、それこそ、私の両親も今も孫がいて、
1: うん、
0: もう、じじばばになってるから。
1: あらあらあらあら。うん、もう丸くな

0: 悪くなってるなってる。
1: 琴美さんもめちゃくちゃ仲いいですよね。
2: 仲いいですけど、うん、でも本当に顔と顔が1センチぐらいの距離で止まられたこともあるし、
1: うん、そう吉田さん超えじゃん。
2: あマジで馬乗りで殴られそうになったこともあるし、
1: 殴られそうになったって言ってるけど絶対殴られたと思って
2: で、あのマジで突き飛ばされて風呂のドア破壊したこともあるし、
0: うん、どういう意
1: 味それ。
2: いやもうマジで小学生とか、うん、中学生とか本当反抗期のうぜえガキみたいにしてしょうがないじゃない、う
0: ん、口で言っても聞かへんかった、
2: う
0: ん、
2: 本当にだからでも全然仲良しですよ、う
1: ん、
2: 今も、
1: うん、仲良しだねでも本当に仲いいですもんね。
2: マジで仲
1: 良し、電話してるし連絡取ってるし、
2: うん、最近ずっと親にメンヘラしてます、
1: うん、いねえよそんなやつ
2: なんで連絡返してくれないの
1: メンヘラって親以外にやるんだ、親にだけしないのメンヘラって
2: 妹にも送りました、うん、お前はもう私のかけがえのない人ではないって
0: 何それ
1: なんか悪いじゃん、じゃあもう
2: めんどくせってスタンプが書いて
0: あるし、
2: それぐらいの仲良しではあります。
1: いいよ、ね、ご家族で緊張感あるっていうの。でも僕は正直実はちょっと分かるんですよ。
2: やっぱお父様、
1: 僕お父さんに対して、まあね、そうですね、父親が偉人なんで、
0: うん、そうね、
1: は
0: い、
1: かっこいい、ちょっと緊張感はあるんですけど、でも男だからっていうのあんのかも分かんない。
0: 男同士っていうのがあるの
1: か、ね、男同士っていうの、うん、すいません山口さんどうですか、ちょっと緊張感ありますお父さんに対して、うん、あんまないんだ、あんまないんだ
2: 山口さん、毛の色が金髪してる
0: だから、
1: うん、確かにね、いや、うん、怖いっすもん、うちの大人普通に。
2: あ、そう、敬語でしたっけ。
1: 敬語ではないです、うん、敬語じゃないですけど、でもまあ割と怖いです普通に。
2: 怒られる、
1: 怒られるし、うん、一回あのお父さんが運転する車乗ってて、うんうん、普通にナチュラルにお父さんがその喋ってる最中に、うん、まあ我々エリートはーって
2: 言われて
1: みたい。怖いっす。一人称エリート
2: だね。エリートじゃないといけないんだ、
1: 絶対。ベジータみたいなお父さんなん
0: で。お父さんに来てもらった方が引き締まると思う。
2: 本当に喋ってみたい。
0: 喋ってみたいわ。
1: え、見た目とかも多分意外だと思いますよ。あれガリッガリっすよ、うちのお父さん。
0: そうなんや。
1: ずっとマラソンやってて、もう、真っ黒でガリガリっす。
0: 筋肉質の感じ、
1: ね。俺の何を見てるそれは。
2: 遺伝があんまないな。
1: 遺伝がある。昔はお父さんも太ってたけど、
0: 生活スタイル。
1: 今はもうガリガリになって、また違った感じあるから、確かに性別の違いもあるかもしれないですね。
0: あると思います、それは。
2: 引き締まるんだ。
1: で、こちらの方もステッカー差し上げます。はい、はい、まだ来てますか。
2: はい、続きましてはラジオネーム田中とろろさん、
1: はい、
2: けむりさん、福留さん、吉田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。専門学校に通っていた頃の話なんですが、うん、コロナ禍の影響でオンライン授業になった期間がありました、うん、入学当初はものすごく意気込んでいて、うん、新しい環境という緊張感もあり、無遅刻 無欠席だったのに、うん、数ヶ月間のオンライン授業ですっかり緊張感も意欲もなくなってしまいました、うん、コロナ明け登校授業に切り替わった後からは遅刻欠席が増えてしまい、結局翌年5月に学校を辞めてしまいました、続けていたらもう少し忍耐力のある人間になっていたのかなと、辞めたことを後悔したりもします、うん、お三方は最初は順調だったのに緊張感がなくなったことで挫折してしまったこと、それによって後悔していることはありますか。
0: 辞めるまで行っちゃったんか。
2: 辞めちゃったみたいですね。
1: 専門学校ですか。
2: 専門学校
1: で、専門学校を卒業してたらもうちょっと忍耐ある人間になってたかなって言ってますけど、その職業とか大丈夫、
0: うん、職業とかは空手の専門学校とか
1: 関係ないやつだよ。なるほどね。
2: でもちょっと分かりますわ。私も AKB に加入してすぐコロナ禍だったので、うんうん、入った時はもうアイドルやっと慣れたみたいな、1年半オーディション落ち続けてたので、うん
1: はいはい、
2: でもコロナ禍になっちゃって3ヶ月ぐらいで、
1: うんうん、
2: なんか衣装着て踊る予定が Zoom でルービックキューブやってて、うん
1: それはもうね、何それ。
2: いやなんかその、うん、コロナ禍の間に隠し芸を身につけようみたいな配信で、私割り当てられたのルービックキューブで揃えるようになれって、でも なれるわけないじゃないですか、
1: うん、
2: だからもう最後の配信はもうみんな完璧に仕上げるんですけど、
1: うん、
2: いろんなもの、
1: うん、
2: 私はもうこのカメラの横にやり方を貼っておいて、横目で見ながら、はい完成しましたって、バリイカサマしてました。
0: それは言っていいの今。
1: それ今言っていいやつ。
2: 全然あの一面しか揃えられません。譜面なんて無理です。
1: そこでいいのかそれは。
2: だからもう結構その期間で確かにモチベーションというものは少しなくなっちゃいました私も。
1: なるほどね。
0: それはそうよね。
1: どうですか吉田さん自身は緊張感って、
2: あ、うん、
1: 持ってるんですか。緊張してる仕事してない仕事とかあるんですか。
0: でも、うん、やっぱ今こういうメディアとか新しい仕事はそういうのに緊張しながらもちろん行ってるけど。やっぱりライブはちょっともう緊張はないかな。
1: なかなか特に寄せとかだと全くないですよね。こなすような感じになっちゃったりすることもあると思いますけど、
0: そう、そこは気をつけないと、う
1: ん、やっぱ芸歴もね重ねて、もう周りの人もどんどん同じ人になっていきません？
0: そうい
1: つもこの人とライブやってるみたいなことってある
0: また獅子頭おんねんけどみたいなずっとおるやんって思ったりして、そう、はい、並びのメンツが変わらんっていう確かに緊張感のなさもある。
2: 人前に出ても
3: ですか、う
0: ん、だからさっきのな、うん、ケアリーナ緊張せんかった
1: もん。でもちょっと気持ちわかりますよね。
0: わかる、そのお客さんの数とかじゃなくて、うん、横に誰がいるかや
1: ね
0: んな。
1: そうですね、うん、漫才はやってきたから別にできるけど、う
3: ん、マジでその感覚、うん、おもろいです。
1: 確かに。でもだって例えば、うん、めっちゃちっちゃい箱でも、うん、例えば、うん、ジュニアさんとかでしょ、絶対緊張しますよね。
0: めっちゃ緊張する。
1: それは絶対緊張します。
3: うん、マジ人の数かもな。
1: あーそうなんだ。でも AKB、まあ、ドラミーもね、
3: ドラミーでも5000人ですけど、うん、めっちゃ緊張したし、うん、事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 笑で笑うね。
3: やばでもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
3: ちょキクリンさんとか。
0: あ、そうな
3: ん。キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
1: あの変です。
0: ビーチ部でやってるの、そのライブは。
1: SMA ではないプライムにいるんだよね。
3: そう、30人とかでその MC みたいなのやらせてもらっても、うん、やっぱ人前だから緊張します。30人でも。
1: 事務所ライブの MC とかやって
3: る。そうだよ。アシスタントね、
1: しかもトンツカタン森本さんみたいな。
3: アシスタント MC、
1: アシスタント
3: MC、 キクリンのアシスタント、
1: メイン MC キクリン。
3: キクリン当たり前じゃん。
1: マジで行きたいんだけど。
3: 大御所だから事務所。出てくれますよ、よかったら。
1: ネタやんの俺、うん、
3: よかったら。
1: それは嫌だけどさ、見てみたいですね。確かに緊張感ないな、ある方が
3: 絶対にいいよ。
1: ずっとある方がいいけど、
3: 絶対に
1: 慣れちゃうっていうのはね、難しいところでございます。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはシェボンでカプレットでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあここからは DM オンラインクリニックごめんなさい、うん、勢いが、
0: はい、
2: さあここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
0: やったぜ。
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場によってディベートしちゃいますよ。ほんでどちらの選択がいいかチョイスしちゃうよ。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが最後のリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント中。
2: ちょっと待って、吉田さんがいなくなったからって緊張感ないよね
0: 違います、
2: 緊張感ないよ、ね、
0: DMM さんへの緊張感ですこれは。
2: あーそうだね、
0: もう DMM さん、 DMM オンラインクリニックさん本当にいつもありがとうございます。
2: えってか知ってる DMM さ、うん、DMM さんが作ってる水族館あるの知ってる、
0: うん、そんなのどこにあるの。
2: 沖縄にあるんだって。
0: そんなの絶対面白いじゃん
2: 行ってみたいよね。
0: でもなんか行ってみたいよ、うん、それはなんていうところなんだ。
2: これはね、うん、DMM かりゆし水族館って言うんだ。
0: DMM かりゆし水族館もしかしてそこにはフクロウやナマケモノ、マイクロブタなど多種多様な動物もいるの。
2: え、水族館なのにお魚さん以外もいるの。
0: そうなんだ
2: あ、これ水族館のコーナーじゃないって
0: あ、違うんだ。
2: 怒られた。
0: でもなんか DMM さんも喜んでくれてるらしいですよ。い
2: や本気で、うちらはかりゆし水族館の話をしてるだけです、はい、本気で行きたいもん、はい、
0: 本当に行きたい、
2: うん、本当にイベントとかできたら最高だよね。
0: まあそんなの最高だけど、普通にプライベートでも行く、
2: うん、プライベートでも行くし、イベントでも行こうね
0: でもイベントやんないって言ったら全然プライベートでも行きますよって、そんぐらい好きですよっていうね。
2: もちろん DMM さん大好き
0: 松浦恵子さんバレエ大好きやもん。
2: 早く読みなさい。
0: はい、ということで今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイスフライングしちゃった。
0: なんでだよ、ね、ラジオネームレモンかじり大さん、ケムケム福留さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 田中樹さん登場の回から聞き始めた新規です。ありがたい、
2: ありがとうございます。
0: そんな人いんのかよ。
2: 本当に助かります。
0: 6月末から沖縄に1週間ほど新婚旅行に行く予定です。おめでとうございます。
2: 借りる静岡行ってくださいね。
0: はい、その際に借りるレンタカーの車種で悩んでいます。ホテルなどいいところにしてしまい、出費がえげつないので安く済む普通車、まあ、それか一生に一度の新婚旅行だから 2,3 万多めに出してオープンカーを借りるべきなのか迷ってます。ちなみに奥さんは車は何でもいい派です、ということですけれども、どうしますか福留さん。
2: え、いつ行くって言ってた。
0: 6月末、う
2: ん、普通車であ
0: ー、いいの普通車で。
2: え、普通車がいいです。
0: 普通車でいいのね。
2: やっぱり沖縄とか結構行ってるし、
0: うんうん、あ、本当に、
2: うんうん、運転するから。煙さん運転しないでしょ、うん、
0: まあまあまあ、でもオープンカーもおすすめですけどね。
2: いやいやいやいや、うん、普通車で。煙さんいいですかオープンカーで。
0: いやでも普通車もオープンカーもいいですけどね、すごい。
2: あ、じゃあ今日ね、うん、ごめん、本当私オープンカー運転したことないんで、
0: はいはいはい、
2: で、あの見たことも触ったこともないので。
0: あ、本当ですか。
2: 普通車の魅力しかプレゼンできないんですよ、うん、
0: はい、わかりました。
2: あ、本当に
0: はい、僕じゃあそれでやってみます。一旦
2: 一旦
0: ね。あれ、一旦、まあまあまあ、わかんない、わかんないですよ。はいはいはい。
2: え、普通車にしようか。じゃあ、
0: え、いいんですか。
2: あ、いや、ごめんごめん、本当にごめんね今週はごめん。
0: じゃあ僕オープンカーでいいですよ。いいよ、
2: 助かる。
0: いいよ、それではいきますよ。レモンかじり大さんのお悩みチョイススタート。オープンカーは早い、移動が全部早い、絶対に。
2: いやでもさ、普通車の方がやっぱりその沖縄って小回りとかさ、うん、聞かせたい道とかあるから。いや
0: 沖縄の道はもうそのアメリカの影響もあるからすごいゆったりしてる、
2: まあ、ゆったりしてるけど、うん、
0: スピードが出るオープンカーの方が。
2: でもさ、やっぱりその駐車場とかに止める機会も多いだろうから、うんうん、
0: ちっちゃいから止めやすい駐車場
2: で。そのなんかそのオープンカーとかやっぱぶつけちゃった時とかのさ、うん、大変そうじゃん。その
0: 大丈夫、ちっちゃいから使んない、うん、
2: いやちっちゃくないでしょオープンカー。前長くない、まあ、ヤリスクロスがいいよ沖縄だったら。絶対ヤリスクロスがいい。
0: ヤリスクロスも素晴らしい車だけど、うん、オープンカーの方がテンション上がる。い
2: や、
0: その時は
2: ヤリスクロスでしょやっぱり。
0: ヤリスクロスは東京で乗るのに最高。でも沖縄にせっかく来たんだから写真とか撮ろうと。写真もめちゃくちゃいい思い出になりますよ、2人でオープンカー乗ってる写真とか。そんなの
2: いや、もう2人でオープンカー、待って待って、2人でオープンカー乗ってる写真、うん、誰が撮るんだよ
0: それは。
2: 誰が撮るんだ。
0: その置くんだよ、置いて撮るんだよ 最高の思い出だな。いいな。あ、オープンカーってすごい周りの景色もすごい見えるから。
2: 三脚立てて撮るってこと。オープンカー
0: そんぐらいいい。
2: 別に東京でもよくない？
0: 東京じゃダメ、沖縄の海で。特に DMM 下流水族館。

0: の前。
1: いやいやいや、
0: かりゆし水族館って
1: 待って、かりゆし水族館バックだったら
0: 外観も綺麗だから、外観も綺麗、
1: かりゆし水族館バックだったら普通車でも、うん、一輪車でも三輪車でもいい写真撮れるよ、
0: うん、それはもちろんね、それはもちろん当たり前じゃん、 DMM かりゆし水族館なんだから
1: そりゃそうだよ、ね、
0: それはそうだよ。でもより DMM かりゆし水族館をフルで楽しもうと思ったら僕はオープンカーの方がいいかなと思います。
1: でも結構さ、うん、言っちゃっていいかな、
0: なんだよ、
1: 沖縄ってさ、うんうん、お天気変わりやすいよね、う
0: ん、はい、言っちゃいけないこと言ったね、
1: あ、ごめんなさい、お天気結構湿度高めだし、その雨とかも結構、
0: まあまあまあ、湿度はね、でも多分もう
1: 私今まで沖縄行った
0: 湿度でももうそのオープンカーのあれスピードで全部吹き飛ぶんで
1: そんな
0: 吹き飛びます、その
1: なんか今日弱いな、
0: カロリーゼロです、
1: 今日雑魚だな。
0: でもオープンカーってルーフとかありますからね、ちゃんと、
1: う
0: ん、
1: いやでも、うん、私沖縄今まで行って運がなかっただけかもしれないけど、うん、雨降らなかった日ないんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、本当に運悪い、それはかわいそう。え、何回ぐらい行って、
1: 4回ぐらい、
0: 4日間ぐらい雨降りました、うんうん、沖縄の歴史上でたった4回だけ雨が降った日があったんですよ。
1: そんなこと
0: 残念でした、
1: バカすぎる本当に
0: ということで終了でございます。どちらの選択肢をチョイスするか、リスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いいたします。

0: 送りしているのはラルクアンシエルでドライバーズハイです。
1: さあアンケート締め切りました。結果が出ております。
0: リリリリリリリリリリリリ
1: ドン。福留さんの普通車 55.2% 煙のオープンカー 44.8% 結果は福留さんの勝利。
0: ちょっと待って、2個ぐらい言いたいことがあるんだけど、なんか今日は、

0: なんかその絶対勝てるだろうなって思ってたけど、うん、案外ケムタンが強くて勝つかなって思ってたんだけど、うんうん、てかいつもこの割合じゃない？
1: そう
0: なんだ。同じメンツが一面が投票してるよね。
1: 一面がその所属発表してるだけなんだよ。
0: うん、そうなんだよな。
1: 今日が29票ですね。29票。
0: 待って先週より減ってない？うん、まだ X はバグってる？
1: バグってはない。まあ、
0: 正規。
1: 一応ね、そのケアリナには2万人いたんですけど、ね、ケアリナには2万人いましたよ。
0: いえ、ケムリさん、うん、いや私もこの目で見たよ、うん、ケアリ埋まってる、
1: うん、
0: どこに置いてきたの？
1: 分かる。
0: 置いてきちゃった横浜に。
1: さすがにさ、車のファンの方がさ、うん、俺より多いとしても、29人ってことないよな、さすがに。
0: いや、そ、うん、で、ふとめちゃんのファンがまあ仮に10人だと
1: し、ちょっと多いから、じゃあもう15人
0: だとして、うん、ケムのファン14人。
1: そんなわけない、ケアリナ2万人いたんだから。
0: あんなか14人なんだ。
1: 14人か。
0: 煙さんのファンの人。
1: 意味はよく笑ってくれた、俺のツッコミで。
0: 全員関係者。
1: 関係、世界中のテレビ局員全員集まってあれじゃないよ。
0: 関係者じゃないよね。
1: 違う違う。マジかよ。増えないな。
0: ちょっと頑張りましょう。
1: はい、どういうこと
0: で。かりゆし水族館の話がダメなのかな。
1: かりゆしさん、お願いします。
0: かりゆしさんじゃないですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたレモンかじり大さんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントしております。そして先ほど、ぐるぐるの YouTube チャンネルに、このコーナーの動画版の第2弾が公開になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回ゲストにラランド西田が来てくれています。
0: ラランド。
1: はい。
0: ちょっと福留さんの声がマジで出てないんですけど、
1: そうだ。
0: でも動画はもうめちゃくちゃ面白いので、
1: うん、
0: 私の声は出てないけど、みんなは声出して笑いたくなると思うので、ぜひチェックしてくださいね。
1: 前田敦子さんみたいな。
0: 引き続きこのコーナーでは、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井木森です。今週のぐるぐるでは毎日こちらの方をお迎えしております。
0: はい、私です。お願いします。
1: いやいや上司の登場です。私ですじゃないですよ。カーネーション吉田さんです、はい、お願いします。今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということでたくさんメール来ております。ラジオネームエキゾチック茶番さん、福留さん、煙さん、吉田さん、こんばんは。私の周りの緊張が走る人はコテコテの関西弁で議論を仕切る同期の女の子です。先日受けた新入社員研修の性質上、はい、同期の間でディスカッションをすることが多かったのですが、うん、洞察力の高い彼女は何度も鋭い指摘をしてくれました。彼女は指摘をする際に関西弁で、うん、それはあかんでとピシャリと否定したり今のはこれがこうやから、うん、こうこうせなあかんと緩急をつけて話したりしていたために、うん、同期の間で緊張が走っていました、うん、その子があんな一個思ってんけどと口を開く瞬間、うん、やばい来ると今でも身構えてしまいます。関西弁に萎縮しないためにはどうしたらいいんでしょうかということでございますけど、
0: 遠回しに何か言われてる感じもしますけどもね
1: もうねえ、吉田さんはまさに関西弁ですけど、
2: そうね、でもこれ結構関西弁って関西弁の中にもの種類があるから、
0: あるある、
2: このあんな一個思ってんけど、うん、みたいな、これは森脇リリカが言う関西弁やねんけど、うん、吉田さんの関西弁やったら、うん、あんな一個思ってんけど、うん、になんねん、うん、これだから関西、すいません、ちょっと
0: 全然いや上手に表現してくれてるよ。
1: わかんないけど、読んだのも俺だから読んだのも俺だから正しいかしら
2: どっちの種類の関西弁かによって結構ピリつき具合は変わるかも。
1: そ、ね、でその吉田さんの関西弁は関西の中でもピリつき系の関西弁なんですか？
0: まあね、多分怖さはあると思うねんけど、うん、でも簡潔やねん、うん、言いたいことはもう決まってる、
2: ほんまにそう、
0: その、
2: うん、
0: こっちが勘ぐらなあかん関西弁って、うん、まあ例えば京都の人とかよく言うけど、うん、私があのね一個言いたいことあんねんけど、うん、って言われたら、はい、あほんまに一個だけなんかあんねんって思う。
1: なるほど、
0: うん、でもあんな一個だけ思ってんけどって言われたら、うん、もしかしたら3個ぐらいあるんちゃうかみたいな、
2: ねちっこく言ってきそうな感じが、
0: どっちを言わすかに言うねん。
1: いわゆる、ごめんなさい、詳しくなくて、吉田さんって、うん、その出身で言うと大阪の中でもなんかあるんですか、この辺というか。
0: そうね、だんじりは引きましたかな、
1: だんじり系の関西弁
0: で、だんじり関西かな
1: ことす、ね、福留さんも関西弁ですけど、その辺ってどうですか、関西弁が人を萎縮させる言葉だという自覚はありますか？
2: あ、むちゃくちゃある。
1: 合うんですか？
2: やっぱり、ほんま今から良くない話します、うん、もう炎上してもいいです、
1: はい、
2: 炎上してもいいんですけど、もうやっぱり、うん、尼崎やから、うん、その結構、うん、死ねとか言い合うのがデフォルト。
1: え、ちょっと待って、尼崎って死ねって言い合ってるんだ。
2: いや、うちの家庭ではデフォルト、うん、妹に死ねってすぐ言わせれる、うん、なんかそのだからその死ねって言ってくるワードとかもすぐ分かるし、
1: 何したら死ねって言うんですか？
2: だから普通お前太ったなとか言ったら普通死ねってラインで返ってくるから、マジでこれ死ねっていうのが当たり前やと思っててんか、友達とかでも言うし、でその AKB 入ってそのあんまり死ねとか言わへんその東北の子たちと喋ってたらやっぱりめちゃくちゃ怖いって思われてたみたいで、マネージャーに呼び出されて怒られましたもん。
1: マジで
2: お前言葉遣い気をつけろって。
1: そりゃそうだよ、東北で死ねっていうの死んでほしいと思った時しかないから。
2: そうだからめちゃくちゃ反省しました、そのやっぱ生まれた全然違うんやっていう。
0: それはね、
1: そうだよ、
2: だからやっぱ関西弁で怒られると怖いらしい。
0: そうだね、
1: やっぱ芸人やってると関西弁ってそんな目立たないですよね。
0: そういっぱいいるから、うん、逆にだから標準語怖かったよ最初。
2: 逆にですか？イラつかなかったですか標準語？
0: 全然、なんか逆もあって、東京っていうかその関東の人、生粋の関東の人って関西弁ずるいって言うやん、もう漏れなく面白く感じるから、逆もあって、関西人からしたら標準語がめちゃくちゃ面白く感じる。だからそのイラつきとかがなくて、シンプルにでも怒られてる時とか、やっぱ標準語で怒られたら、あ、その全然愛嬌とかもう含んでないんやっていう、ドストレートに嫌われてるんやみたいな感じ方はあったから。
1: なるほど、
0: 逆もしかりよこれは。
1: 東京の言葉の方がおもろいとか思ったことはない、あんまり。
2: いや私は、うん、まあ、全然どっちもおもろいなって思うんですけど、うん、私はね、うん、妹が、うん、あの標準語で喋ると、うん、なんかエピソードトークは3割減でおもんないって言ってました。
1: 妹なんだ。
2: 妹はそうやって言ってました。
1: そう言ってたんだ。
2: 関西弁で喋らない話はおもろくないって、うん、 あ妹が私はマジで思ってないんですけど、
1: その原理主義の人いるんだな。だ
2: から標準語むっちゃムカつくって言ってた妹が。
0: あ、そういう人もいる。確かになんかバカにされてるみたいな、
1: ね、うん、僕奥さん大阪の人で、奥さんもめっちゃ関西の人なんですけど、
0: 一回合わ
1: せよ僕の奥さん会いたがるやつ何を言われるんですか僕なんか僕がそもそも持論として捉えてるのは、うん、あの関西弁は、うん、関西弁の人と喋ってると僕聞き間違いが格段に増えるんですよ、うんうん、なぜなら方言だから、うん、方言だから聞き間違いが増えて、で早口の人多いから、
0: う
1: ん、関西弁結構喋るの大変なんですよね。
0: そっかそっか、日常会話でね。
2: 関西弁って早口ですよね、
0: うん、早い、これはほんまに早い、早
2: ほんまに。
1: ごめんなさい、そのまあ吉田さんはお仕事で芸人だからあれですけど、うんうん、関西弁をあの直さない人ってのはすみません、本当に どういうあれですか。
0: やっぱり大阪がいっちゃおもろいからやろかっこいい、
1: うん、それはもうそうなんだ。
0: いやマイノリティやろこれは。
2: 直すとかないし、うん、病気みたいに言うのやめてくれます。
1: だから東北の人だって、うん、沖縄の人だって東京来たら直すというか治ってくじゃないですか、まあ、
0: 寄せてはいくよね、
1: 標準語になってくじゃないですか、
2: うんうん、あかん、プライド持ってんねんうちらは。
1: そんな朝ドラみたいじゃなか
2: ったっけ。うちらはプライド持ってんねん。
0: 一番おもろいパイセンやもん。矢のパイセンや、
1: 矢のパイセンじゃないですよ。まあ本当それ不思議だなと思いますけど ね、うん、だからこの人にはあれか、感染病萎縮しないためにはどうしたらいいんですかね。だから、
2: 勝手に怖いもんって思われてんのかな。
1: その態度が怖いんだよ。ほんまにその態度めっちゃ怖いっすわ。なんか
2: マジ、
1: うん、怖がってる人からしたら、うん、
2: でもなんか関西弁、うん、なんで確かに怖いんやろ。怖いって私よく言われる。いやいや
0: 声もでかいんやと思う、うん、
2: 私声むちゃくちゃでかい、うん、関西人、う
1: ん、関西人って傷ついたりとかするんすか。
0: おい一回子供抱かせろよ。
1: なんで家族に
2: 傷つくよ。
0: 傷つくよ。
2: 活動休止してんだぞこっ
0: ち。傷ついてるやん。
1: なんかそのお互いを傷つけ合いながら進んでる気がして、関西人って緩やかに自分たちをなんか、
0: バカにしながら、
1: 摩耗しながら、そうそう、バカにし強めの言葉で互いをなんか傷つけ合いながら前に進んでる気がして。
2: でもはっきり言うもん、うん、関西弁はなんか標準語の人とかってなんかその失脚臭い言い方してくるやん。
1: それが優しいと思ってる。
2: マジ遠回しに言うのか、
1: うん、そうそうそう。
0: でも確かにニュアンスが汲み取れない。もうええわって言われたら、うん、あの優しさやと思うけど、もういいよって言われたらほんまにあかんかったって思っちゃう。
1: なるほどね、うん、だからこれも捉え方次第ですね、うん、この人もまさに東京の人ですから、
0: ね、
1: ちょっと慣れてください。
0: そうそうそう、
1: これに関しては、ね、
0: 怖くないです、
1: 怖くないですよ、ということでステッカー差し上げます。
0: めっちゃ優しいです。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて感情にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね
1: お送りしたのは音田正則で思いでした。
2: さあ改めて今夜のテーマは適度な緊張感をくださいということで、メール来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネームエルボーカーディガンさん、福留さん、ケムニー、吉田姉さん、こんばんは。
1: 吉本ですかあなた NSC ですか。
2: 福留さんだけは同期です。ケムニー、吉田姉さん、こんばんは、はい、私の緊張感があって大変だったけど結果的にうまくいったことは、うん、仕事のチームに厳しいと噂の先輩がサポートとして入っていた時のことです。予想通り細かいところまでかなりチェックが入りチーム内も正直そこまで見る必要あるみたいな空気になってました、うん、ただその上司が何度も細かく確認してくれたおかげで結果として大きな事故もなくイベントは成功、うん、トップからもかなり評価されましたと、感謝を伝えたくてイベント後にその上司と飲みに行った時に言われた言葉が、うん、この仕事楽しいだろう、うまくいった後の酒を一緒に飲みたかったんだ、
3: うわ泣ける、
2: かっこよすぎました。あの緊張感を作り出し仕事の楽しさを教えてくれた先輩には感謝しかありません、うん、お三方にも当時は怖かったけど結果的にあの先輩のおかげだったなと思う方はいますか。
1: あ
2: うわどうなんですかね。
1: でも劇場なんかさ、ごめんねこっちに吉本話しちゃうけど全員怖かったよね。
2: いやめちゃくちゃ怖いですよ、
3: うん、そうなんですか、
2: ね、なんか失礼ながら僕は怖い先輩がその怖い先輩のだったおかげで役に立ったことはまだないんです、うん、ただ怖いだけだけだったような気はまだしてるんですけど、うん、怖いっすよね先輩ってね、
1: うん、しかも私らが若手の時の、うんうんトップって、うん、今のかまいたちさんとか
2: そうすよ、ね、
1: あのいわゆる藤崎さんとか超絶エリート、もううちらが世に出た時は売れてたし、はい、でやっぱりあの当時まだ全然武闘派やから、うんうん、みんな尖りまくってるから、
2: はい、
1: ちゃんと怖くて、うん、挨拶せよみたいなの全然日常茶飯事にあったら、はいはいはい、したのにみたいな、
2: うんうん、あしたのにですか、
1: まあ、してるこっちがしたつもり、
2: まあね、向こうが覚えてなかったらね、
1: うん、そうお前らせよみたいな全然あったけど、
2: はいはい
1: まあ、今思うとやっぱりそうやって言ってくる人がいなかったら、
2: うん、
1: 全然挨拶なんかもう怠けてたなと思うから
2: 確かに、
1: うん、私もそういう意味では感謝はあるかな、
2: ね、
1: 怒ってくれたっていうのは
2: 僕も結構その NSC とかの、うんうん、あの NSC とかで特に厳しいじゃないですか、うん、芸人になるなった後よりも、うん、なんかあの時のなんか返事とか、
1: うん
2: なんか NSC って福留さんあんまイメージつかないかもしれないですけど、うん、あの先輩に挨拶する時に自分が持ってる荷物なんか全部下ろさなきゃいけない
3: ん
2: です
3: よ、うん、なんで
2: よくわかんないけど
1: なんかな
2: 荷物全部下ろして
1: どこにも通用しない軍隊みたい
2: なんか武器持ってませんみたいなことなのかな
1: 手上げな
3: あかんな丸腰ですみたいな
2: で自分のクラスと番号とコンビ名言って、うん質問よろしいでしょうかって言ってから質問するみたいな あるんですよ、でも返事はめちゃくちゃ大きい声でみたいな、うんうん、なんかそのせいでなんかあの吉田さん分かるか分かんないですけど、うんうん、なんか日常生活で、
1: うんうん、
2: 吉本の芸人だけめっちゃ返事しません、
1: う
2: ん、
1: めっちゃ分かる
2: はいっていう、
1: うんうん、バイト先とかでも、はい、もちちゃんと大きい声喋れるようになったから、うんうん、
2: はいって言います。
3: 今もそうなんですか、
2: はい、
3: 荷物とか、
1: はい、荷物とかは
2: 荷物はもうせんくなった帽子ぐらいだけど、
3: そうね、
2: 帽子ぐらいだけどせんくなったなでもはいはすごい大きくなったな。
3: 確かにね、うんあでもそれはいい、
1: う
3: ん、いいことい
1: いと思う。なんか一般社会においても絶対できた方がいいから、うん
3: うん、卒業式とかね。
2: そうそう本当にそう。僕病院とかで普通に大きい声ではいって言います
3: よ。
2: 松井光一さんとかはいって言います、
1: ね。こんにちはとか言うよ、
2: ね。ああ言う言う。
3: すごい愛想いい人にね、
1: うん、なんか
2: そうそうそう、うん、なります。福留さんは厳しかったけど結局この人のおかげでとかありますなんか。
3: うん。
2: 本当。先輩がねやっぱいないから
3: いない今はいない。でもやっぱり AKB にいたおかげで、うん、自分が集団行動すごい苦手なんだなっていうのは分かりました、うんうん、
2: 改善したとかではなく分かった
3: 一、うん、人の方が楽やなっていうのはすごい思いました、
2: ね、あなるほどね。ちなみにそのプライムの先輩のプライムの盾ってどうなってるんですか吉本はやっぱ厳しいですよ、うん、先輩が絶対おごるとかもあるし、うん、挨拶もある、うん、キクリンさんとかは厳しいんですか、うん
3: キクリンさんは、はい、あ、でも一回、うん、あれプライムライブの時だったかな。
2: プライムライブしかねえだろプライムの人が集まるなんて
3: プライムライブ、わかんない。でも全然あのお疲れ様ですって言われますキクリンさんに。
2: あ、キクリンさんも敬語。
3: キクリンさんが敬語
1: なんでこっちは。
2: あ、
3: キクリンお疲れ、
2: 元気 入った年次で芸歴決まるとかないですよね別にね。
3: でもだって親と同い年なんですよキクリンさん。
2: やば。
3: じゃあまだ実家暮らしなの。
2: キクリンさん。
3: で親にその起きる時間をなんか冷蔵庫に貼っておいて、うん、起きろって起こされてるらしいんですよまだ。
2: キクリンのネカちゃんはいいよ。だから今年も漢検一級に挑戦じゃないんだよ。
3: キクリンさんにはずっとそれいじってますね。
2: あ、そうなんだ。
3: ずっといじって
2: 。じゃあやっぱプライムは割と緩くやってるってことですね。
3: うんうん、緩いのかな、わかんない、うん。私がただバカなだけかもしれない。
2: まあプライムだって芸人さんもね、何人組かいらっしゃるから。
3: いらっしゃる。
2: 芸人同士は厳しかったりとかするのかな。
3: でもドンさんとか、それドンクサイさんとか、プロレスやってるから、多分、フィジカルが強いから、もしかしたら武道派かも。
2: 武道派なぁと。
3: 武道派。
2: それ武道
3: 派。シャイマスカとかどっちか知らんけど。
2: シャイマスカと派が武道派で言ったら武道派。
3: 武道派。
2: 勝手に決めんだよ。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。まだまだメッセージ。来ております、
3: はい、続きましてラジオネームぶつりくんさん、
2: はい、
3: 私はこの春から大学生になったのですが、はい、生活に緊張感を持たせるためあえてまた体育会系の部活に入ることにしました。
1: すごい。
3: 高校時代はラグビー部だったのですが引退が10月と遅く当時は部活のせいで受験勉強ができない体育会系はもうコリゴリだと思っていました、うん、しかしいざ大学に入って部活のない生活が始まると、うん、待っていたのは適当に授業に出て空き駒と放課後は家でただスマホの縦動画をスワイプし続けるだけの何の緊張感もない虚無の日々でした、うん、そこであの高校時代の部活と勉強を両立させなきゃいけないという緊張感こそが生活の質を上げていたんだと気づき再び修羅の道へ進むことを決意しました。今では部活の看板を背負っているという緊張感から貧困法制な生活を送り朝練のために早起きもしているので、1日が長くて最高です、
2: すごいね。
3: 無理や。
2: ラグビー部に入ったのかな、ね、この人また
3: どうなんだろう。深夜さんからかな。
2: 深夜じゃない
1: です。あのネタが日本で決勝に行
2: った。ネタ日本であるわけ、そういった深夜じゃないですよ。いやすごいわこれは。
1: これは偉いよ。もうこの人は引き締めるとかなくて自分で立せてるから大丈夫よ。
3: 楽を知ったらねもうずっとそっちにどっぷり行っちゃいますけど。
2: だから大学生と楽な方に流れないのすごいですよね。
1: すごいわ。
2: でも本当そんなんで言ったらちっちゃい話ですけど、うん、僕もそのパーソナルトレーニングとか行きたいんですけど、で痩せたいんですよ、
1: う
2: ん、最近。だから、いやそういう習い事とかってどうですか。吉田さんしてます、なんか習い事みたいな。そういう
1: それで言うと私はパーソナルジム行ってるわ。
2: いやすごい。
1: あんまその知れてるよ、週に1回も行けてないけど。
2: いやいやいやいや、
1: うん、でもいやそのしんどい予定を入れるっていう意味では律してるかも。
2: そうっすよね。だってそのジムただのジムに契約してたら、うん、行かないって選択肢全然できますもんね、うんうん、それをちゃんとっていうのですけど。乙女さんもそんなのしてます。
3: パーソナルジムとパーソナルピラティス通って
1: ます。あら女子
2: パーソナルピラティス、
3: ピラティス通
2: って。ピラティスってパーソナル以外もあんのか逆に。
3: あ、グループとかもあります。ううヨガみたいなね、たりしてますけど。でも普通にそのトレーナーさんと喋る時間とかが楽しいので、トレーニングしながらとかも、はいはいはい、だからなんか結構普通に習い事としても楽しいし、ついでに鍛えれていいな。
1: めっちゃいいね。
2: なるほどね。そういうのやっぱしてかないとダメっすよね。
3: いや楽しいよ。なんかその仕事以外のコミュニティというか、その喋れる人がいるっていうのも
1: 確かに大事かも。
3: すごい楽しい
2: です。結構仲いいってことですか。
3: この間ピラティスの先生にずっとピラティスやってる50分間、うん、あのケンタッキーのうま塩パリパリチキンが美味しいっていう話をしたら、うん、終わった後食べに行ってくれたみたいで、罪な味でしたってラインが来ました。
2: すごい、ね、仲いいな。
1: 楽しいね。それは
3: そういうの楽しいんで、うん、行きましょう。まずピラティスから行こう。
2: 行かねえよ。ごめんなさいね、男でピラティス行かねえよ。
1: 謝った先に。お詫びの上。
3: すごい姿勢とか整えれて、私全然整ってないけど。
2: ね、確かに W 東の大東さんが言ってましたね。
1: ピラティス
2: なんか何ぞのノリで言ってましたね。
1: あ、そう。
3: ノリで。
2: はい、確かにピラティス好きな方多いですね。ね、
3: ジム始めましょう。
1: いやでもいいと思う。ありやと思う。
2: 吉田さんはそのトレーナーの方仲いいんですか。
1: もう2年ぐらいずっと同じ人にお願いしてるから。
2: 仲いいですか。
1: 仲いい。まあでもそれでも歩いたら一定の距離感あるけど、でも出会ってからここも今日までの間に向こうも結婚して子供生まれるみたいな。時の流れは感じるからなんかいいなって思うよ。
2: あ、それ素敵ですね。
1: でお互いなんか遠方行ってお土産買ってきたりして、
3: はい、めっちゃいいじゃん。
2: 素敵ですね。
1: あ、北海道行ったんでこれと向こうは新潟行ったんでこれみたいな。そう楽しいよ。
2: あ、それ素敵な大人の関係、うんう
3: ん、始めます。
2: 始めます。始めます。
1: いいと思う。
2: 一緒に行ってたことあるんですけど、うん、行ってたとこのトレーナーさんがすっごいミーハーな人で、うん、なんか壁にすっごいいっぱいサイン書いてあるんですよ。
3: じゃあ深夜さんに教えてもらえたらいいじゃん、
2: う
3: ん、
2: いや深夜は深夜でそのね、うん、野田クリスタルさんがやってるクリスタルジムってとこで働いてるんですけど、うんうんうん、あそこは本当にその芸人だからこそ分かりますけど、うん、信用できないやつも働いてる。 信用できないトレーナーも働いてるから、
1: あそこはなんかでとんでもない派閥ができてるからね。
2: 深夜なんてむちゃくちゃで、あいつ筋トレすごいですけど、一回お客さんに空気椅子やらせすぎて

0: ちゃんとしたトレーニングとかだって根性のトレーニングとかさせるから、
1: そうね、
0: そうそうそう、
2: いろんな種類がありますもん、
0: ありますからね、あったとこ行ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます、はい、まだまだメッセージ来ております。はい、ラジオネーム麻婆

0: 少々言葉が強い上司でした、うん、ですが普段は笑いも絶えず、うん、怒らなければ慕われる尊敬できる方でした、うん、退職された後ですが仕事をしていてこれでいいかって手を抜いた状況になった瞬間、うん、昔の上司の顔が浮かび、これを見たらあの人なら怒られると緊張を取り戻しやり直しました、うん、全部とは言いませんがやはり適度な緊張は慣れてる状況ならなおさら必要かと思います、うん、ということで、だからこの人は厳しくされた記憶があるから、うん、今頑張れるよっていう、
1: 時々思い出してね、
0: 思い出してってことですけど、どうだろうな。
2: あ、でもありますわ。
0: あります、
2: うん、JKB の時にダンスマジで苦手で、うん、覚えていくのも覚えれないんですよ、覚えようと思っても、うん、でなんか本当にダンス下手すぎて先輩に笑われたりしてたんですよ、うん、後ろで、うん、結構それで自信がずっとなくなっちゃってたまんまやめたんですけど、うん、ドローミーに入って、うん、やっぱそこで笑われた経験があるからめっちゃ練習しました、うん、やっぱり。
0: なるほどね。
2: でもドローミーのメンバーは優しいから、うん、もう全然福留完璧じゃんとか言ってくれて、うん、褒めつつアドバイスくれるんで、うん、いい仲間だなと思いました。
0: トゲあるな。
2: ドローミーには私のダンスを笑う人はいません。
0: 過去にトゲがあるな。
2: 笑う人はいなかったので。
0: そうなんですか。
2: だからそう、うん、笑う人がいない方が伸び伸びできるんで、うん。
0: 調べたら分かるんじゃないですか、一緒にライブ出てた人。
2: いやレッスンの話なんで大丈夫です。
0: 誰かが一人はいるっていう事実は別にいいんだ。
2: 結構本当にひどいよ。なんか福留さっきんとかもう一回やってみてとか言われてやったら笑われる。
0: 何それ。
1: 女子やな。
2: でもあなたのおかげで強くなる、
1: うん、そうそうそう、うん、結局そうよ、
0: まあ、でも素晴らしいグループですもん
2: ね。そうですね、素晴らしいグループですから。
0: 素晴らしいグループでございます。
1: 大好きです。ありがとうございます。
0: 大好きです。
2: 大好きです。もういないんで。
0: あ、もういないです。よかったです。
1: だんだん特定できるから。
2: もういないんで。
0: その人はもういないから AKB 大好きです。
2: 大好きです。今の AKB は本当素敵です。
0: こちらの方ステッカー差し上げます、はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーは崎山壮志フィーチャリング原口さつけでエンディングルーティンでした。
1: JWAVE ぐるぐるお知らせを挟んでエンディングです。
0: 悲しい。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は吉田さんを迎えてね、適度な緊張感をくださいっていうテーマで話しましたけども、
0: はい、
1: 吉田さんいかがでした？水曜日はなんか
0: 雰囲気、いや楽しかったよ、ずっと揉めてて二人が
2: ケムカゴ見せないからね。
0: どうしたのよ、
1: ね、CM 中もずっと揉めてます。さっきも揉めてましたもんね。本当に
2: 揉めてたっけ。
0: 揉めてたわ。
1: お前が来いみたいな。
0: マジで
1: ろくでもない喧嘩して、しょうがないから、いけないもんはいけないですからね。
0: マジでそれなっていうこと。
1: まあまあまあ、でも、まあ僕らもね、伊原ほど萎縮はせず、
0: そうね、確かにね、いや私は楽しかったです、リラックスできてたんです
1: よ。うん、もうまあちゃんとねお話しするのは初めてだったかもしれないですけど、
0: がっつりはそう。
1: いかがでした吉田さんは。
2: なんかその、うん、なんていうの、引き締められるって思って、うん、怒られるのかな、うん、みたいな、みんながその、うん、怖い人だよって言うから、
0: 誰ですかそんな言った
2: の。でドキドキしてたんですけど、はい、めちゃくちゃいい姉子でついていきたくなりました。
1: 本当にね、
0: 良かったです、誤解が解けて。
1: 吉田さん本当にその辞任はないわけ
0: ですね。辞任ないですよ、
1: 自覚なく
0: 無駄に切れたりしないですよ、そんな。
2: 本当素晴らしい、
1: そういうことでございます。
2: ケムはでも萎縮してましたけど、
1: かなりしてないって、やめてず萎縮してないですよ。吉田さんの前ではずっとこんな感じです。
0: まあ確かに、
2: そうなんで、
0: 現役は離れてるし。
1: 可愛い後輩ですよね、僕。
0: 可愛いよ全然。でもゴミ捨てないですよ。
1: それやめろって。
0: わかりました、来週も来ます。
1: 何なん、
0: 助かります。
1: 来週何が変えられるんですか。
0: 助かります。
1: ということで、はい、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時からということで、明日木曜日はエヴァースがナビゲート、
0: うん、
1: テーマは、頼り上級者への道っていうことですけども、明日ももちろん吉田さん登場しますけども、
0: はいはい、
1: エヴァースはどうですか。
0: まあ劇場で一緒になるけど、うん、まあ、そんなプライベートの交流とかないんで、
1: はいはいはいはい、
0: 逆に、まあ、まあエヴァースも私のことどう思ってるのかなっていう感じはあるけどね。
1: 確かにね、本当、うん、そうですね、
0: うん、
1: でテーマとしては頼り上級者への道ということで、うん、やっぱこの頼るのが得意な人苦手な人がいるよねっていう話なんですけど、
0: はい、
1: 吉田さんは人に頼れるタイプですか。
0: 頼れなかったから自分を強くしたって感じかな。
1: かっこいい、
0: 強くなる、
1: 女騎士のエピソードね。
0: そうね、若い時は特に。
1: あ、本当ですか。
0: もう今の方が全然、
1: はい、どんな時人に、逆に人に頼ったりするんですか。なんか
0: 今は本当に、うん、だからもうなんか行ったことないバラエティとかで、
1: はいはい、
0: 知ってる人がいたら、うん、え、これ出たことあるみたいな、どんな感じとか。
1: なるほど。
0: 聞いたりできるようになったよ、やっと。
1: 逆に昔はできなかったんですか。
0: できなかった。
1: 一人で悶々と考えて臨んでたんですか。
0: 戦って大喜利して、はいはい、負けて泣いて家帰ってご飯食べてまた明日も頑張ってたって。
2: かっこいい。
1: かっけー。
2: 強くなるしかなかったんだ。
1: 福留さんはいかがですか、そういう意味では人に頼るのは。
2: めちゃくちゃ頼ってますよ、
1: うん、あ、でも上手ですよね、福留さん頼るのね。
2: でも一回休んでますから。
0: でもまた帰ってきてってことは、
2: 帰ってきて、やっぱり そうならざるを得なかったっていう、うん。そこで覚えました、頼るということ、うん、クロちゃんとか、
1: うん、
2: そのなんか優しいタクちゃんとかを、
1: うん、鈴木タクさん、
2: 鈴木タクちゃんとか、はいはいはい、うん、新一さんとかね、お見送りの。
1: 確かに、お見送りのってなんか野豪みたいに。
2: お見送りとこの新一さん、
1: ね、確かに誰にでもね、そのやっぱ聞いてほしい話あるタイプですもんね、福留さんは。
2: そっか、いや本当にそう、うん、それこそ吉田さんに初めてお会いした時も、うん、ずっとやばいやばいやばい
0: 言ってて、言ってました、うん、仕事、この今日の収録どうしようどうしようって。
1: あ、それもちゃんとすぐ頼れるから、
2: うん、結構うるせえガキだったと思う。楽屋でかなりうるさかったと思う。
0: いやいや、いいなと思って。
1: そう、
0: 羨ましい、才能ですよ。
1: ということで、はい、吉田さん、本当に今日
3: は JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。とにかく野球だけじゃなくゲームの話も通じないということでね、なんかこう先週ねドラクエクリアしたんですよなんて言ってゲームの話をこう途中してる途中でもうみんながあまりに無反応なんてやめた方がいいのかなこの話っていうような気持ちの中、まあでもねリスナーの方の中にはドラクエやってる方もいるかなっていうので頑張って喋りましたけど、とにかくもうここでは封じてばかりという中でねはい、でも頑張って喋っておりますけれども、最近の畑本博はですね、まあねずっと変わらずこうまあ節制というかダイエットしてますよなんて言ってますけど、もう本当やむにやまれぬ事情でバーミヤンに行きました本当にやむにやまれぬ事情、餃子がうめえよどうしてもなるべくヘルシーなものっていう中で、でも中華の中で何が一番こうヘルシーなんかなとか思いながら、まあでも肉野菜炒めが一番まあ野菜いけるかなとか思ったんですけど、ちょっと3個だけな餃子すいません、ダイエットの神様がいたら本当に申し訳ないんですけど美味しかったな餃子がね。ちょっと餃子目標にねまたちょっと引き続き頑張れますけれども、ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です、ステラーディズ。

0: お送りしたのは畑基博ステラデイズでした。まあでもね、餃子とかなんかこう久々に食べてみたいなこと言ってますけど、プリンとか食べてますファミリーマートに売ってる牛乳プリンが好きでね、はい、美味しいっすわ。でもなんかそのなんていうの、ちょっとこう息抜きにその牛乳プリンばっか食べてたから、普通のプリンも食べたくなってきちゃってそうなってくると今度、まあ、どんどんアイスとか食べたくなってきていっそ解放しようかなっていうねことになってきておりますけれども、まあ一応頑張ろうということでね。じゃあ今週もですね、皆さんのメッセージ、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネーム春福さんです。畑くんにモノマネをしてほしいのコーナーに投稿します。めちゃくちゃなこと言っています。畑くんこんばんは。畑くんはモノマネがめっちゃ上手で、そうか、いろいろやってほしいのがあるのですが、モノマネというか落語のおそばを食べるのをやってほしいです。ラジオから流れる畑くんのおそばを食べる音ぜひ聞いてみたいです。落語家さんのようにうまくできるでしょうか。ちなみにおそばとうどんでは鳴らす音に違いがあるそうです。あ、私そんなモノマネをそんなやった記憶もないんですけどおそばを食べる音っていうどういうあれなんだ。クマさんやい、ちょっとねそこまで行ってね、そばをね食べに行こうかと思うんだよ。そうですか親方じゃあちょっと行ってみましょうよ。うん、ここのなそばが一番うまいって言われてんの。おちょっと大将そば行くここからやれって誰もちゃんと紙芝も分けてね今喋ってますけど、あ、これがじゃあおそばといただき、じゃあいただこうかね。お後がよろしいどうだったんでしょうか。はい、お蕎麦ということで、まあぜひじゃあこのモノマネをしてほしいコーナーね、できそうなのがあと平泉聖さんだけですけども、ね、できる
1: 母さんお茶を入れてくれ母さん、
0: これだけですけど、はい、続きまして田んぼでマンボウさん、畑くんメガネさんこんばんは。ふつおたです。いつも最後の CM に行く前、畑くんが小芝居をしているのが楽しみの一つなのですが、先週みたいにちょっとハイテンションだったり誰かのモノマネをしたりした時、メガネさんやスタッフさんたちは笑ってくれているのですか。はい OK とか言って極めて業務的に次に進んでいるのですか。窓際に追いやられている、嫌われているとおっしゃっていたので心配しています。笑ってくださっていますようにと祈っております。まあね、あのまま CM に行きますから、その時の皆さんの反応は本当に伝わってないと思います。とにかく今嫌われているという

0: 状態ではあります。それだけはそれだけお伝えしておきます。ラジオネームコンペイトーさん、あけみママに相談のコーナーに投稿します。あけみママ、こんばんは。もう半袖でいいでしょうか。
1: まだ早い。
0: ちょっとまだ早いですね。羽織るも、羽織るもの一つ必要かなというところで、久々でしたね、あけみママね、はい、ありがとうございます。ラジオネームしずくさん、ふつおた、先週の放送で LINE のスタンプについてのお便りが来ていましたが、ハトさん LINE のアイコン初期設定から変更しましたか。ひょっとしてまだ初期設定のままだったりして、真相を教えてください。初期設定のままです。もう変える気がなかったわ。忘れてたわ。俺あのままですわ。あのなんていうか人型というか。何したらいいんだろうね。本当に前もこの話、なんか前も全く同じ話したけどな。なんかあそこの俺だけかな、あそこに対してなんかすごくこう自意識を感じるんです。皆さんのアイコンとか見た時に程よいなっていうよりはなんかこう。あそこ主張しているのかなってい う, こう自意識が私の中で働いて、なんか自分は恥ずかしくて何も変えてないっていうか、何にしたらいいんだろう、ちょうどいいのか分かんないままなんですけど、
2: あれが人型の人の方がなんか私恥ずかしいねえ、なんか
0: 尖ってんだあれ、あそういうことか、
2: なんかそれかなんか騙してる人がどっちかな自分をこう見せたくない人か。
0: なるほどね、
2: なんかどっちかかなと思って。
0: こっちの方がおかしいんだ
2: と思ってました。
0: ちょっと新参者なんで私ちょっと LINE の常識が分かんないんですけど。あ、そうなんですね。何にしようかな。小文字の H ポーズとかでいいんですか。いや多分まあまだと思います、しばらくまだまだ、はい、ありがとうございます。ということで、僕旗本ひろいの疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。旗本ひろ×友を青葉。

送りしたのは畑本博かける友青葉でした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。最後だけこれハリウッドのね映画の公開全米ナンバーワンっていうみたいです。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はロフマオの鏡隼人さんからの無人島悶々ってことで非常に存ずる方でございましたけど、というわけで今夜なんですが、最近またしても不正解続き、あ、そうでしたっけ、なんか当てなかった、不正解続きということでリスナーさんテキスト問題に時間の限り挑戦していきたいと思います。問題、何かを当てた気持ちで言いますけどね、1問目まずはですね、問題、ラジオネームゆっぽこさんですね。問題、90年代の後半頃にとあるスーパーの駐車場で若い男性が何かをしていました、私はスーパーの駐輪場でそれを見たのは初めてだったのですが、さてその人は何をしていたでしょう。90年代の後半っていうのがなんかどういうこと、世紀末にやってたんだ、スーパーの駐輪場、まあ良くないことなんですけど、サドルをブロッコリーに変えるっていうちょっとこうやっていたずらを、良くないことなんですけど、なんかねブロッコリーがサドルになってる事件でありましたよね。ヒントください。ヒント1、当時確かに流行っていた、とは思いますが、なぜここで流行ってたの、90年代の後半に流行ってたこと、90年代後半って言ったら、まあ、自分高校生ぐらいだから、高校生から大学生ぐらいでしょ、流行ってたこと、何が流行ってたんだろうな、パラパラじゃないですか。今やってます。でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、聞いてください。お、ヒントにそれ専用の音楽があります。あら、歌ったかもね。当たったんじゃねえのこれ、90年代の後半でちょっとやっぱユーロビーとかさ、そのちょっと前ぐらいのね TK サウンドぐらいからやっぱもう日本にも浸透してきて、90年代後半にはちょっと何はっきり分かんないんですけど、俺もパラパラがいつ流行ったとかは覚えてないけど、きっとそうでしょう、やっぱ平成のね、小ギャルブームとかもあったし、いきます、パラパラ、やっぱりすごいじゃん、ヒント2の前にも、パラパラを踊っていた、車の横に立ってカーステレオでユーロビートの曲を吹いて無表情でパラパラを踊っていました、多分練習していたんだと思います。終わると何事もなかったように車に乗って去っていきました。畑さんもパラパラ踊ったことありますか。今踊りました、今踊ってました、ブースの中で、でその 2個しかないんです、私のこのグーをなんかやるやつと手をなんかこのなんていうの、横にやるやつがパラパラだと私思ってるんですけど、テレレレレレレって決めポーズみたいなのなかった、あったよね、敬礼みたいな敬礼みたいなやつだよ、わかるでしょみんな、よし、いいよ幸先が。じゃあ2問目いきましょう。問題、ラジオネームこうちゃんさんです。問題、今年高校生になった息子が最近バレーボール部に入部しました、先輩に1年生ボールと荷物運んでと言われ、息子が運んだものは何だったでしょう。難しいね、どういうことなんだろう、ボールと荷物を頼まれたのに何か違うものを運んじゃったってことですか、これは、荷物、むずいな、ヒントください。
ヒント1、他の部員が全部持って行ってしまい、運ぶものが何もなかったようで、本来運ばなくていいものを持って行ったそうです。おー、運ばなくていいもの、何、監督を運んで、監督のこと運んじゃった。こらこら、ヒントください。難しいな、全然ピンとこないな。ヒント2は、バレエの道具とは関係ないもの。軽く笑いが起きたことに満足していたようでした。プロファイリング要素は、先輩も同級生もみんな仲良しでいい雰囲気の部活です。本来運ばなくていいもの、体育館だよねきっと。でも、ね、バレーボール部だからね、それが違うのかな、体育館じゃないのかな。運ばなくていいものを運んじゃったの、うん、本当に何も浮かばないの。バレーボールに関連してないのこれ。あ、関係ないもんって書いてある。だみんながバレーボールとかこうバッグみたいなものとかいろいろこう運んでって、こう息子さんはおかもち出前のおかもちでおかもち、ちょっと分かんなすぎて。先輩、あ、惜しいじゃん監督。ちょっと、うん、先輩をお姫様抱っこした。めちゃくちゃ挑戦したねこれ。これ失敗したらだいぶつまずくぞ部活。だいぶ挑戦したね、すごいですね、勇気あります、ありがとうございます。ちょっとでも岡持ちも結構受けたんじゃないかなって気がしますけどね。みんなボールとか持って、一人だけ出前で岡持ち持ってるっていうね。3問目いきましょう。問題、ラジオネームビミコさん、問題、先日某アイドルグループのラストライブに行った際、持参したうちわに私が書いた言葉は何でしょう。うちわに書く言葉なんてマジわかんない。こっち見てみたいなやつあるよね、うん、こっち見てみたいな。ヒントください。うちわに書く言葉、ヒント1、特定の人に向けては書いていません。みんなに伝えたいと思っていました。みんなっていうのは誰なんでしょう。この地球にいるみんななのか、メンバーみんななのか、そっちか。

0: それとも来てる子一緒にねライブを楽しむみんななのか、それによってメッセージの内容が変わってくる気がするんですよね。最後でしょ、でもラストライブでみんなに伝えたいことってある。内輪に書くんですよね、悔いを残さないように精一杯今日を楽しもう。長いですか？ヒントください。ヒント2、ある野球選手の名言をお借りしましたと。
1: あ、なるほど
0: でプロファイリング要素、某アイドルグループとは嵐のことです。じゃあなんで最初に隠したんだってことになりますか。嵐さんのねラストライブに行ってある野球選手の名言といえば、でもまあ野球選手の名言って言ってさパッと浮かぶものってもそれしかないから、よし、嵐は永久に不滅です。そうね、はい、正解ということで。野球好きの畑くんには簡単すぎる問題でしたかね。そうですね、これはちょっと私、まあ野球選手の名言って言ったらやっぱ中島さんのね巨人軍は永久に不滅ですが出てくるかな、さすがにね。はい、ということで以上ですか。はい、ということで今夜は正解数2問ということで、おー、だいぶもうやっぱ最初が結構ねピンとき方パラパラのピンとき方ははい神がかった神パラだったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ今後もね積極的にパラパラは番組内でも踊っていきたいな。ちょっとパターンが2個しかないですけど、はい、グーとこれしかないですけど、あと敬礼もありますから、はい、はい、ということでありがとうございます。このコーナーでは引き続き皆さんから超パーソナルクイズを募集しています。ゲストの方のコメント次第もお届けしつつ皆さんの問題が正解率アップにもつながりますのでぜひご参加ください。それではここで1曲です。ポケットに魔法を入れて。

畑本博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を叶えていきたいと思います。番組新ステッカーを作りたい。先代の手書きイラストステッカーの在庫がいよいよ底をついたということで、3代目になるんですね。3代目の番組ステッカーをいよいよ本格的に制作していこうと思います。現行のものはですね、過去番組で飛び出した流行語をもとに作成されておりまして、びっちゃびちゃのナマコ、肩ぶん回しの和也、地獄の底からダルメシアンというね、3種でしたけれども、今回もまたですね、直近のパンチラインをステッカーにという話で、ステッカー制作委員会がですね、協議のもといくつかのフレーズ決定させていただきまして、それを私畑本博がイラスト化させていただきました。はい、せっせせっせとね書かせていただきまして、今なんと4種ねイラスト化されておりまして、まず1つ目がコラーゲンボール、はい、そして、まあ、これはねやっぱ入るかなというところですけど、スナックあけみ、そして前世はイギリスの兵士っていうのが入ってきて、最後に滑り込みましたね、こちらね、布団にピラルクという、はい、この4種を今イラストにしてあります。あとスパークとかウェンズデーとかハタスイッパーとかで文字も一応手書きでいくつかこういうご準備しておりまして、この組み合わせでねデザイン決めていこうかなというふうに思っているんですけれども、前回はまあだからビックリマンシールみたいなね形の正方形のイラスト自体がこう黒ペンで描かれていたので、まあ、単色というかねっていう感じでしたけど、今回はiPad で描いたんで色ももうついておりますので、はい、カラーもありつつの、どういうそのサイズ感のステッカーにしようかなっていうのをね、皆さんにちょっとご相談なんですよ。相変わらずその正方形で同じような大きさでいくのか、はたまた長方形とかね、いろんなその形どれがいいかっていうのをちょっと皆さんぜひちょっとご意見ね聞かせていただきたいので、メールメッセージいただけたらなと思いますし、そうですね、今イラストは4種書いてて、それにさらにどういう文字要素を入れてほしいかっていうのも送ってほしいですね、皆さんに。スパーク、ウェンツデー、ハタスイッパー、まああとはその JWAVE のね正式なロゴとかも前回も入ってますけど、そのあたりを入れたいなって思ってるんですけど、ちょっと結構ね文字も何パターンか書いたりしたので、まあ皆さんの意見も伺いながらなんですけど、まあ大きくはだからステッカーの形なのかな、大きさと形をね、スマホのカバーの中とかに入れれるサイズがいいよとかね、長方形で、丸いのがいいよとかなのかな、そういうところはい含めてちょっと実際ね皆さんにもメッセージを送っていただけたら、今なんかねこうなんて言ったらいいの、イラストを切り抜いてくださってちょっとこう自由に組み合わせられるような福笑いみたいなものを今手元に作っていただいてるんで、これ目つぶってねこうやれば眉毛がこうとかっていうような感じで、文字とイラストを組み合わさることにはなるんですけど、それでいいのかもちょっとわからないんで、はい、ちょっと皆さんのご意見も、はい、もうでもイラストはもう書いたんで、ぜひこれはもうボスにしないで作ってほしいんで、はい、文字の感じと形と大きさといろいろご意見いただけたらなというふうに思っております。ということで、まあね、いろいろこうそのご意見をいただいて、さらに揉んでいって委員会で再考させていただきます。それではここで1曲です。ジェイソン・ムラーズ Turn Your Radio On。

送りしたのはジェイソン・ムラーズ、ターン・ユア・レディオ・オンでした。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定ですけれども、まずはオーガスタキャンプですね。オーガスタキャンプ2026、畑本博&長澤智之 20th アニバーサリー、8月15日土曜日ビアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年です。前日の14日金曜日には前夜祭もございます。さらに昨年のオーガスタキャンプの映像作品が、リリースされることになりました。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th アニバーサリーということで、こちらは7月29日水曜日受注限定商品として販売されます。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして7月13日はライブナタリー離婚伝説×畑本博ということで、7月13日月曜日ですね、ゼップ羽田にて開催されます。そしてジョインアライブ2026のタイムテーブルがね発表されました。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催される毎年恒例の夏フェスジョインアライブ、私畑本博は19日日曜日、ミラクルリーフに17時35分からの出演です。よろしくお願いいたします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博漂流。

0: お送りしたのは旗本博漂流でした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームモルミさんですね。畑さん、メガネさん、こんばんは。ふそうたに投稿します。20代後半の娘は野球のルールを全く知りません。先日一緒にテレビの野球中継を見ていたら、一塁も三塁もわからないらしく、ボールを打った人はどっちに走るのとか、ピッチャーが一塁に牽制をしたら、なんで急に横に投げる、怖っとか言っていました。そういうもんなのかな。こんな感じでは職場や飲み会で野球の話題が出たらどうするのか心配です。私は昔ドカベンを読んで野球のルールを覚えました。ドカベンで覚えるのもあれですけどね。とのまあ飛騨白鳥の湖とかね、全然誰もまた知らないですけど、すいません、すいません、ほんとすいません、許してください。野球の話をしました、許してください、嫌わないでください。娘も漫画が大好きなので、畑さんにおすすめ野球漫画があれば教えてもらいたいです。できればイケメン選手が出てくるやつがいいです。漫画でね、野球のルールまで覚えられんのかな。そうだな、まあでもやっぱタッチとかね、 H2 とかね、もう足立先生ので、まあでもどっちかっていうと、まあ、野球も楽しいけど、そのキュンキュン来ちゃうからね、足立先生のはね。まあ足立作品を、はい、読んでいただけたらと思います。でもまあこれが現実なんでしょうね。一塁に牽制したら怖いっていうようなものが、みんなだって実際今この現場で野球の話 して分かる人誰もいないしね。もういいです、すいませんでした、本当に許してください。私が悪いんです、私が悪いんです。野球の話をした私が悪いんです。ラジオネームメイさん、畑さん、こんばんは。先週の放送でおっしゃっていたブーマー、私はボキャテンしか思い浮かびませんでした。遅れてきたルーキーブーマーですよね。私が好きだったのはアジアの超特急抜群です。ああって言ってます、目の前でした。畑さんのキャッチフレーズは鋼とガラスでできた声ですけど、メガネさんのキャッチフレーズは何ですか。ボキャテン出てたんですか。そうです、まあでもメガネさんってさ、キャッチフレーズつけやすいよね、いっぱい特徴があるから。やっぱそのデッドリフト上げる100、今何キロですか。
1: 160です。
0: 160キロのデッドリフト上げてることとかさ、山登りでね、山の神って言われてるでしょ、箱根駅伝以来の山の神。いろいろあるけど、そうですね、スピリチュアル柔道ですね。はい、スピリチュアル柔道メガネ。これが、はい、メガネさんのキャッチフレーズとなります。はい、皆さん覚えてください。ラジオネームコロコロさんです。畑くん、メガネさん、こんばんは。ふつおとです。妹の娘、姪っ子がこれわかるよね、妹の娘が姪っ子だってこと。妹の娘、姪っ子が北海道にいるのですが、ちくわパンが人気だそうです。ちくわの中にツナマヨが入っていて、パンに包んで焼いてあるそうです。これはちくわもツナマヨもパンも畑くんが好きなものばかり、すごく美味しそうなので、機会がありましたらぜひ食べてみてくださいという。これは美味しそうだね。なんか聞いたことあるな、ちくわパンって。あ、なんかこうウィンナーロールみたいな感じでちくわが中に入ってて、さらにその中にポテス、ツナマヨか、ツナマヨが入っている。これはぜひ、でもやっぱ北海道行かないと食べられないよね、きっとね。ジョインアライブの時か、じゃあね、ジョインアライブの時にこのちくわパンを、はい、

0: 歌っていたそうです。
1: ありがとうございます。
0: 愛を歌うと通行人の方が足を止めてくれて CD も売れたそうで、いつかお会いしたいと木曜スパークでお話しされていました。ギタージャンボリーにも出演されていたりと共通点があるので、いつか共演したらいいなと思いお便りしました。
1: あ、
0: ね、木曜スパークの担当になられたということで、路上時代にそんな歌っていただけてたんですね。嬉しいな、ありがとうございます。ぜひじゃあね、はい、スパークの曜日を超えて、はい、コラボレーションということで、はい、杉本ラララさんのクイズをお待ちしております。よろしくお願いいたしますということで、本日ラストの曲です。畑本博、5月の天の川。

送りしたのは畑基博5月の天の川でした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイーパー、何かい？え、ここで最後のお知らせかって？いや、そうなんですよ、親方。

0: 畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました、ね、皆さんにも伝わったと思います。私が何をしようが無反応、お叱りをね受けますから、すぐこの皆さんから、特にスピリチュアル柔道からぶん投げられます。スピリチュアル柔道に、背負い投げをされ、その後倒れてる受け身を取った私に向かって風の時代ですって言ってくるっていうですね、スピリチュアル柔道畑さん風の時代ですっていうですね、すごい怖い怖い柔道をやってますから、はい、私も不用意な発言をするとね、下手な落語とかやってもすぐぶん投げられて、そういうのありますから気をつけていきたいなと思っておりますけど、そんな中ですけれどもね、もう来週の畑もんもんが、もう本当っすよねこれね、わかんないんですけど、来週の畑もんもんは由美かおるさんです。おそらくまた J-WAVE でこの唯一この番組だけスピリチュアル柔道の何かによって、あの皆さんが引きつけられて由美かおるさんのクイズが出るということですごい楽しみですけど、ありがとうございます。というわけで、来週も飛ぶ鳥懐にいるときは狩人もタスクという言葉もありますので、なんだか大変そうなときはいくら憎らしくても助け合いつつお届けしていきます。憎らしいんか、窮地に陥った者が救いを求めてくれば、どんな事情があっても助けるのが人情であるという例え、あ、そういうことなんですね。皆さんなんとかお願いします。この番組ね、スタッフの皆さんのおかげで支えられて、私もこうして喋って、はい、喋れておりますので、ね、好きになれとは言いませんけれども、穏便に成り立つよろしい。ぶん投げた後に怖い占い結果を伝えていく。やめてくださいっていう、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。本当にやむにやまれます。餃子がうめえよ。ちょっと大将、そば一回ここからやれって誰も。じゃあここがね。ででででで
1: で。KOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当しております
1: ネグセです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直江と
3: ベースのショットと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。はい、ということでネグセの金プレ通称ネグス放送46回目でございます。よろはい、ということで先週はですねめっちゃライブしました。
0: はい、
4: でですね、はい、来月の横浜アリーナ公演に向けて YouTube で毎週ライブ映像を配信するって。俺ら太っ腹かよ。
2: 誰がデブや。
4: 確かにごめん
0: 言ってないって。大丈夫だってちょっとだけだよ
4: ちょっとね、
0: ということでね、今日はですね嘘や誇張で再生数が伸びる不健全な日本に決着をつけます。さらに今週もリョたちに捧げる新コーナー会議があります。はい、この番組は1時間ですがフリータイムに入った人は1時間で出ないでください。
4: どういうこと。
2: 確かにね、もったいないね。フリータイム
0: もったいないよ。
3: カラオケの話、何の話の。
4: サウナかもしれんしな。
3: 確かに。はい、X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して。

0: に行ったらさ、別にドラム式だから乾燥機ついてるとかじゃなかったよね。
1: まあついてないの
2: もある。そうね、今ついてないのもある。
0: 何でももうわからんくて、もういいやってなるの。ありすぎて。
2: あとさ、洗濯機か洗濯機の派閥あるよ。
0: 急にどこに行ったの。
2: ダウンタウンが話してて。
0: 本当は洗濯機だよね。
2: 洗濯機。
0: そう、洗濯機。
2: そうだけど、洗濯機、洗濯機っていう浜田さんが嫌だって。
0: じゃあね、話
2: 洗濯機を見てたのよ最近。
0: 何の話なんこれは。急に
1: 苦を省くって結構思い切ってるよね。
2: そうだよ。りょうたちは何が欲しいの。
0: 家電。
2: 家電。
1: 気入所。
2: あー、
1: 気入所のドライヤー。はいは
3: い、タクシー乗りすぎてるだけじゃない。
2: タクシー
1: 気入所もれちゃったね。女子は嬉しいサプライズ。いい日やいいですよ、そんなことね。
2: めききらめく、
0: ウォーターサーバーって家電。
1: ウォーターサーバーいい
2: じゃん。あれ、
0: うん、なんか水めっちゃ飲むからさ、ウォーターサーバーあった方が楽かなって思って
3: きて。もう家電屋とか行ったら喜んで営業してくれるでしょ、ウォーターサーバー。
2: だから営業してくださいって言ったら、
0: 俺なんか言われるんだよ。
2: だから自分から言うんだって。営業してくださいって。
0: 俺からしたらしてくれるよ、喜んで。しにくくない営業してくださいで。
2: わかりました。
0: ちょっと一回やってみる。
2: やってみるか。なんでさ、コントみたいな。
0: 営業してみて、ちょっと。
2: 声かけてこいよ。
0: あ、すいません、営業してください。
2: あ、営業します。
0: ちょっとチャラい。
2: はい、ということで、まあ、
0: なんか変なテンション。
2: でも結構俺らでもそうやって考えると家電欲しいね、今ね。
1: じゃあ、待ってます。
3: 営業待ってます。
2: 営業もね、はいはいはい。
1: はい、じゃあここでショートを選んだ曲流します。
0: 流れが、はい、聴いてください。ブルーマッシュで2002。

0: まあ、ユートにね、うん、
1: あいつっていいやつだ
0: よ、あいついいやつだね、
2: あいつも
0: ステロイドもらったし、
2: もう限界で
0: 限界だったのに
2: 点滴してみたいな、
0: なのにうちの高い曲を歌って、
1: ありがとう、言ってたのが、うん、点滴打ったのにうちライブだけだともったいないっていうの
0: が何
1: や何それ高いから点滴打つの
0: どこでキャッチ出て
1: るのって言ってた
0: あいつっぽ
1: 分かんないけどね、その俺らに対してさ、そのし大丈夫だよってさ、
0: まあ、ちょっと
1: 励ましてくれたのかもしれないけど、
0: うん、
1: いやもうぜひ
2: また会話したい、
0: しっかり返しましょう、はい、ネギゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
1: これ嘘本当、
2: どちらかというとそう、
0: はい、と思いきや、
1: やばいやばい、この番組のスタッフのことを本当にスタッフだと思ってる寝癖が真実を見極めるコーナーです。
0: 怖すぎるだろ。
2: 違った
1: そ、どういうこと、やべ、頭おかしく、おか
0: も
1: う
0: 怖すぎるよ。
1: リスナーが
2: え
0: 大丈夫か、
1: リスナーが送ってきたエピソードトークが本当か嘘か、もしくはリスナーが送ってくる雑学や情報が本物かデマかをウィキペディア絶対信者の寝癖が見おります。
0: あれ成長したね、
2: ウィキペディアの
0: TikTok 成長したのかどうかもわからんけどな、
2: ウィキペディアはもう全然ダメでしょ、
0: ウィキだって書き換えれるから、
2: ね、これは書き換えれます、はい、誰でも書き換えれます、うん、
1: そして真実を見破れなかった場合は罰として嘘か本当かわからないメンバーの初出し情報を発表してもらいます。
2: まずいぞ、
1: はい、ということで、いつも誰かしらがちょっと傷つくかもしれないやつね、
0: しかもちょっとだけね、
1: うん、それちょっと前、はい、じゃあ、はい、目の前に今日もなんかめくってドキドキ真実の口ボックスがあるので、ここから問題を1枚引きましょう。じゃあ
2: いきます。
1: 顔の半分が優しさでできているルタチ、お願いします。
2: めっちゃ嬉しい、
0: 半分なんや、
2: でも半分も、
0: 半分も
1: 横かの横か下かによるよね、
2: 半分もいいの、
0: あ確かに
1: 半分も、半分口だからね、ルタチ、
2: はい、引きました。お半分口を誰が誰が口を、まあ、
0: そこまで言い過ぎやだろ、
2: 行きますよ、
0: いってらっしゃい、
2: ラジオネームイソギンチャックさんからのメッセージです。
0: イソギンチャックさん好きだな。
3: これ嘘本当、
2: 10年前に身体測定で座高を測るのが廃止されたが、多様性の観点から体重を測ることも今後廃止が検討されている。
0: ね、それって実際問題身体測定なんですか。
1: え、でもこれ嘘だよ。
2: まあね、座高は別にいらんけどさ、体重は測りそうだよね。
1: 座高マジでいらんな。
0: だってさ、あの BPM だ、BPM じゃねえわ。あれ出さなきゃ。
2: BMI
0: とか、ね。MBTI じゃなくて、あ、BMI、BMI。
1: 全部違う。
0: BMI、BMI。
2: MBTI で出るの？マジ？MBTI だっけ？
0: 身長と体重で出さなきゃいけないじゃん。PMI を、
2: うん。
0: その時点でさ、じゃあ PMI っていうものがさ、うん、我らがさ、そのちょっとその小学校高学年に行ったぐらいから PMI ってやられるじゃん。
2: BMI じゃない？
0: あ、BMI や。
2: 分からん、多分。
0: まあ、そんな感じのニュアンスのやつ、
2: うん、
0: がさ、出てくるじゃん。
2: うん、
0: じゃあ、今までの俺らの人生返してやって話になる
1: そこまで、
2: そこまでやった、
0: そう。
2: なるほどね。
0: 俺結構あれ大事にしてたから。
2: BMI を出すのが時間の無駄だった
0: んだ。ってさ、小学校の時にあったやん、その BMI のさ、うん、出し方みたいなのも教えられたやん。
2: ああ、ね、確かに。
0: っていうのが義務教育であったくせに、
2: 公式みたいなのあったもんね。
0: そう、いきなりなくすのは俺はないと思う、この日本っていう国が。
1: 普通にさ、やっぱ小学校、中学校、高校ってさ、うん、身長伸びたりさ、
0: うん、
1: そういう変化もさ見れるから、体重はいる気がするけど、
0: 身長体重ってだって自分を守るため
2: でも、身長体重で身体測定やからね、
1: 身測定のね、それ身測定、
0: まず嫌や、
2: 嫌だから、
1: 嫌だから嘘、
2: 嘘
0: し、BMI がかわいそう、普通に
2: BMI は参考になるからな、
0: 優しい。
1: じゃあ、うん、行きませる、
2: はい、
1: 行きましょ、行きます、行きます、行きましょう。この話は、せーの、
2: 嘘。
3: 答えは嘘
0: だよ、ね、
2: よしよしよしよし、
1: ね、
0: いやだってだって、
2: おいおい、
0: BMI 作ったのが国民なんちゃら、いい、国民なんちゃらかんちゃらかんちゃらって長いやつやね。
2: 補足が来ております、
0: はい、
2: 発されるのは嘘ということで、はい、補足ですね、頑張って痩せてくださいということでございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 誰に言ってるんでしょうかね、これはね。
0: りょたち、俺とりょたちかな。
2: いやいや、もう俺ら、俺らこれじゃ
0: なかったら
2: 死んでま
0: う。誰が言っとんねん。
2: は
0: い。から笑いやめ。
1: はい、じゃあ、顔の半分がバファリン、直也お願いします。
2: え、あの、痛いってことですか。
1: はい。
2: 言ってみて。鎮痛剤を。
0: 頭痛にバファリン。
1: 俺、手がやばい。すいません。
0: 何が出るかな。
2: はい。ラジオネーム、ストリートファイター100さんからのメッセージです。
3: これ嘘？本当？

0: 送りした曲はブルーマッシュで2002でした。はい、
1: 青キノコ。
2: お前待って、
1: ブルーマッシュだからね。
2: 今までで聞いたことないこのコーナーでその雑な説明。
0: いや、その
2: 青キノコ、
0: この間助けてもらったじゃないですか。
2: 青キノコ言うな。じゃあ、まあそうね、青キノコ。

0: 女芸人ヒコロヒーさん、
1: うん、
0: ヒコロヒーのスペルは HICCOROHEE。
1: ごめん覚えれんかったから、ちょっと見せて。
2: 知らねえ。 HICCOROHEE。
3: 帰国子女のナオとか。
1: いやいやいや、あのね、これは自由やねん。
3: 確かにな。
0: これスペルとかあるの？
2: これ出てるのかな。
0: 本当に
1: だってさ、これでも普通に読むとしたらさ、ローマ字でヒッコロヒー。
0: 確かに。
1: ヒッコロヒー。うん、ヒッコロヒー。ヒッコロヒー。
0: 嘘やろ。
2: そう。
1: ヒッコロヒー。
2: なんかおしゃれなカフェみたいな。
0: 本当かな。
1: いや、おしゃれなカフェにしても長い。
2: コーヒー。ヒッコロコーヒー。コーヒーみたいじゃない。
1: これ理系で出てきたもん、こういうの。俺めっちゃ嫌い、この並び、英語の。
2: 嫌いやから嘘。
1: 嘘、絶対嘘、これはもう。
2: 嘘、なんで全部嘘し、自分のこの市場が入ってくる。なんで
1: これは嘘だよ。嫌いもん、こういう。俺も。
2: 自分次第の。
1: 理系でやったもん、この。
2: 感想
0: だから。H とか C とか O がいっぱいついてるとね。
1: めっちゃ嫌だ。鳥肌立つもん。
2: 確かにこれってヒッコロヒーだよね、うん、こうなると、
1: うん、
2: ヒッコロヒーやったら C はでもなるよな、たまに。
1: そうなんだ、
2: ね、2個の時あるよな。
3: そう俺は本当にもう何もローマ字も読めんから分からん。
1: まあなんかさ、
2: ヒッコロヒーさんは英語とか好きじゃなさそう。
1: そうだよ、
2: うん、
3: そうだよ。
2: 日本語で笑わかせたそうじゃない？
1: そう俺よくテレビで見てるから勝手に
2: 自分のこのあれを言わなしそうじゃない？英語で言うとなんてことを
1: っていうか、なんか
2: ボケにしないと思うんだよ。
1: 英語で言うのを美学的にやがりそう、
2: うん、
1: もうほんと勝手な偏見ですけど。
0: なるほどね。
2: ヒコロヒーって確かに英語っぽいけどカタカナじゃん表記は、
1: うんうん、
2: これは嘘です。
1: 嘘だよ、これは嘘だよ。だってこんな長いの嫌だもん。
3: じゃあ行きますか。
0: はい、
3: この話はせーの
0: 嘘。
4: 答えは本当。
1: なんだ
2: よ、
1: ごめんなさい、なんか嫌いとか言ってほんまにごめんなさい。
0: 補足、ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよのエンドロールでそう書いてあったから本当。
1: ああ、地獄に落ちるわよ、ちょうど今見てる。でも1話見切ってないのよ、ちょうどあと10分。
3: 寝ちゃったの？
1: 1話目のあと10分ってところで、
3: まだ見んよそれ。
1: 一旦夜ご飯食ったね。
0: まあね、1話目
2: なんで食いながら見ればよかった。
1: 違う、もう
0: 見ればよかった。主人公の小説家の人がヒコロヒーってことあれ？
1: え、
0: 違うよ、
1: あの人は違うやん。
0: 違うか。
1: またむずいこと言うなよ。
3: じゃあ次、
0: はい、
3: 顔の半分がサングラスの音お願いします。
1: どういうことやねん。あ、顔がちっちゃいってことな。
3: そういうことだよ。
1: ありがとう。
3: それがサングラスがでかい。
1: サングラスがでかすぎるかな、どっちかや。
0: まあどっちもやね。
1: あ、これね、ほんと。
3: まだ見てないのに。
1: 俺わかるね。
3: まだ見てないんだよ。
0: 見聞色の発
1: 見。触ったらわかるんよ。
3: ほんと触っただけだ
1: よ。これ絶対ほんと。
3: じゃあほんとに
1: するよ。いくで。
2: はい。
3: ほんとにするよ。
1: いくよ。
3: もうこれほんとだもんな。
1: じゃあ、ラジオネーム、充電マンさんからのメッセージです。
4: これ、嘘？ほんと？
1: エリンギを日本に広めたのは桑田佳祐さん。
2: え？
3: 本当なんでしょう。でも
1: 本当だよこれは。俺の
2: そうなんだ。
1: いや俺のね、
0: エリンギ、
1: いや俺の感触が言ってる。
3: 本当に？
1: うん。俺の第6巻がこれは本当だって言って
3: る。じゃあもうパッと終わらせる？
1: 説明？
3: なんで本当か。
2: 説明してほしい。
3: なんで本当？
2: なんでなの？
3: その
2: 理由を説明してよ。
1: その
2: 教えてなおと。
3: そう本当なんでしょう。
1: その俺の第6巻が言うにはそのエリンギ、
3: はいはい、
1: バターが桑田佳祐さんは作るのが好きで、それを食べてたからやっぱ幼少期の頃からそうっていう、まあその理由も一応ちょっとあるけど、まあ、一番俺の第六感を信じて。
3: どこで広めたのか
0: ですね。もともとはどこ、
3: そうどこも。
0: どこからね、うん、入手して。
2: 確かに。
1: え、
3: 第六感さん的には。
1: うん、俺の第六感が言ってんのは、
3: もともとどこの
1: 生えてたんだよ。
0: 生えてた。
1: キッチン。
3: あ、日本。
0: それはちょっと悪口じゃない。
1: 違う。キッチンに
2: 生えてた。失礼じゃない、ちょっと大丈夫。
1: 違う。昔、昔。
3: あるところに。
2: え、
1: はい、じゃあエリンギが
3: 日本由来なんだ。日本のなんだ。
1: それはさ、またむずい話じゃないかい。
3: 第六感さん的には
1: 日本だよ。
2: もう
1: どう思うんじゃ。
3: だいやまあ自分が本当って言ったやん。
2: 言ってたから
3: 信じるよ。俺らもだって今日今話すことないもん。
2: じゃあ一回信じるところが第六感でしかないっていう。
1: 俺の第六感じゃ一回信じてみよう。
2: 疑い深いというだけです。
0: はい
1: はい。
3: じゃあ行きますよ。
1: はい。
3: この話はせーの
2: 本当。
4: 答えは本当。
2: おかしなことが起きてるな。
3: いやでもその
0: 本当だ
3: ね。本当だとしてもね。
1: あ、
3: いやでも
1: はい。俺らの生まれ年かい。しかも補足
0: 94年
1: 2000ごめんなおや2000年にミュージックステーションに出演した時、最近ハマってる食材ですと言ってポケットからエリンギを出したことで当時認知度がなかったエリンギが一気に売れたそうです。お前らも M ステ出た時にポケットから何か出してみたらって言ってはります。
3: この人はなんだろうね。そんな M ステが簡単に出れるものだと思ってる。舐められたもんですわ。
1: 頑張ろうよ。
3: まあ、でもその一旦あの言ったことは全部嘘ですって言った方がいいよなと。
1: ああ、俺の言ったことは嘘なんですけど。
2: 謝って。エリンギ農家とかから、ね。
1: すいません。ですけど僕の第六感は信じてもらって大丈夫です。
0: エリンギ参加。
2: 参加。
3: よかったね。
1: え、でもさ、ポケットから出すとしたら何出したいか。
3: ビスケット。
1: お前は脳筋か。
3: ビスケット出したい。
2: 俺ビスケットのあの兄弟を出してビスケットブラザーズっていう。
3: ここでね。
2: ボケやるわ。
3: ここで。
1: オッケーです。怖くなっちゃった。
3: はい。それで今日はどうでした？なんか
1: 今日でもさ
3: 今回なんか
0: ね、
3: うん、ちょうどいい。
1: あと煽ってくる人がいなかったから。
3: いたよ最後なんか煽られてる。
0: いや最初も煽ってて、
3: 最初煽られたっけ。煽られたわ。
1: あ、俺らなんか煽られ慣れしてる。
0: 確かに。俺なんか暗くない。まあ、でも煽り体勢がついてるのはいい。
1: でも俺もね、送ろうと思ったんだ今回。
3: 送ろうと思ったの。
1: そう。
3: 何を。
1: じゃああの、あ、送ります送ります
3: 。あ、そうそうそう、送ればいい。
1: 送ってって言われたので。
3: ラジオネーム何。ラジオネーム。
1: ラジオネーム
3: だけ教えて。
1: ジョン中野。
3: はい、最後に番組と悪魔のちぎりを交わす時間です。
2: はい、
3: 嘘か本当か分からないメンバー誰かの情報を発表しましょう。じゃあレタチお願いします。
2: うわ俺か。あーむずい。あのショートの、この襟足で隠れてるけど首の後ろにほんとちょっと恥ずかしいデカさのほくろがある。
3: ここで寝癖の曲を聴いてください。スーパーシタイファンタスティックバージョン。

0: 寝癖でスーパーアイシャイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。 J-Wave The King's Place

0: ネクセが放送している J-WAVE キングスプレス、ここでメッセージを紹介します。
1: お願いします。
0: ラジオネームクランベリー、
1: クランベリー
0: さん。
2: あ、普通でよかった、安心した。
0: ネクセの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は最近いろんな知識を吸収しないとダメだと思って、初めて小説を買って読んでいます。
2: うわー、俺も見習わなか。
0: 国語の教科書ぶりのたくさんの文字やレベル高すぎな比喩表現に戸惑ってますが、意外と楽しく読めています。皆さんはどういうところから知識を得たりしていますか？やっぱり漫画が多いですか？ということですね。
1: やっぱり漫画が多いですかとか。
2: 俺コミュニケーション。
0: え？人と人とのつながり。
3: じゃあ、あと第6巻を信じてる。
0: ささやい。
3: あとは第6巻。
2: あとは自分だ。自分だ。
3: 自分から知識出てくる。
0: 自分がやられる知識。
3: いやでも俺も小説買うんよ。
1: 最近何読んだの？
3: 最近わかんない。買うじゃん。なんかその俺さ、たまになんか急になんかデジタルデトックスしようみたいな瞬間あるんよ。で本屋行ってなんかジャケ買いじゃないけど、いいなと思って。でプロローグから始まるじゃん。プロローグの3行ぐらいでちょっといいやってなっちゃう。
2: やべえじゃん。
3: ごめんなさい。
0: プロローグ。
2: でもね、あの頭いい。
3: 始まりのプロローグ。なんていうのその。
2: あれね、
3: 本編に入る前のなんか予告編みたいな。
2: プロローグね。
0: プロローグ。
2: どうしたん？
1: モノローグ。
3: モノローグかな。まあなんかあるよ。
2: プロローグ。
0: エピローグ。
3: エピローグ。
1: エピローグ。
3: まあその辺。
2: うん、
3: はい。
2: でも俺、あの頭いい方と話すのって結構大事やなって思う。あの、
3: ごめんな。
2: まあ俺ほんまに日本語苦手なんだけど、
0: だから俺とよく喋ってくれるんか。なるほどな。どう
3: 愛想笑いもう下手くそすぎるでしょ。
2: そのまあ俺がね、うん、日本語が本当に苦手なんですよ。
3: 知ってます、知ってます。有名です、かの有名な。
2: その時に
3: ヤフーニュースにもなってますから、ね、
2: すごい。北谷達也さんにも言われたんですよ。はい、北谷達也さんが、まあ、日本語のことなら俺に聞けと。
0: おー、
2: まあ、あの人ね、東大の文学部の卒士なんで、もう本当日本語のプロですよ。
3: まあまあそうだね。
2: うん、喋ってたけどむずいワードが出るとマジわからん。
3: まあそうだね、うん、例えば覚えたのむずいワードで一体何？
2: ニュアンスでしか覚えてない。
3: なんだろ、この人
1: 吸収はできて
3: ない。吸収してないじゃん。
2: 五郎丸みたいなやつが
1: あった。五郎丸って
0: ないやろ。
3: それは多分五郎丸さんの話をしてるよ。
0: それは五郎丸だよね。
2: 違う、ニュアンスだから。
0: 五郎丸的に考えると。
2: だからそれは五郎丸が喋ってるやないかい。五郎丸って方が。
3: 五郎丸さんね。
0: 使わへんやん、五郎丸。
2: だからそういうニュアンスよ。
3: あ、そういうのね。
2: うん、何から知識得るの、そんな人たちは。
0: え、なんやろな。あのこれでもこのキングスペースのこのよくあるこのカンペっていうの、
2: ああで、あの難しい言葉出てくるよ、ね、
0: 難しい言葉出てくるよ、わざわざ、
2: うん、俺らが読めないやつとか出てくるもんね。
0: そこで結構分かったりするよね。
2: 分かる。
0: あ、そういう言葉あるんや。
2: あと人たち映画やろ。
0: 映画かな。
2: なあ。
0: あるかの英語で
2: 言ってたよ。
3: 俺 NHK の教育テレビ見るよ。
2: それこそ
1: 多分見てない。
2: ね。
3: 俺見るよ。今お父さんと一緒あるの知ってる？
1: そうなの。
3: ちゃんと見てますから。
2: そうな
3: の。お母さんと一緒とお父さんと一緒両方あります今。
1: これ嘘？本当？
3: これガチ。
1: はい。
0: もういいですかね。はい。じゃあここで直哉の選曲を流します。お願いします。
1: バンプオブチキンで車輪の歌。

0: 車輪の歌めっちゃ好きなんだよね俺。
1: この曲マジいい曲だよね、うん、なんか最初ワクワクせん
0: ね、
1: 最初のあのイントロ、うん、
0: すごいいいイントロでずっとテンポ感みたいなこのリズム感とかも変わんないんだけど、なんかずっと情景描写が浮かび続けるというか、
1: どういう
0: その男女があ のお別れするというか旅立つんだけど、その手を振ってたりするとか思い出に浸ってる様子がすごい思い浮かぶよな。
1: 素晴らしいわ。
0: バンプオブチキン久しぶりに見たいです。
1: 僕もです。
2: はい、ネクゼのキングスプレイス、ここでこの緊急企画です。
1: せーの、
3: りょうたちをもっと生かそう。
1: ちっちゃい子の番組がなんかな、聞こえ、はい、ということでこのコーナーはですね、寝癖のボーカリストであり作詞作曲も手掛ける東海バンドシーンの最重要人物、その名もりょうたち。
0: りょうたち、
1: しかし
2: 言い過ぎじゃない、
1: りょうたちが愛を語るコーナー QIIQ が先月終了。
4: ちょっとなんか声気持ち悪い。
1: このままではりょうたちが愛を伝える場所が失われて、ジャルジャルさんの YouTube に毎日長文コメントを残す日々が始まっちゃう。それもいいと思うけどね。早期期間を早期期間を募らせたディレクターコジネがりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
2: なるほど。
1: 今日はその企画案を寝癖で検討して最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。
2: はい、
1: ということで前回はですね、さすらいのりょうたち、パーフェクトヒューマン、2つの企画が採用、
2: はい、
1: もう1つあった気がしますがなぜか思い出せません。
4: 家凸するやつや
2: ろ、大人の怖さ。
1: いやいやいや、そんな
0: 大人の事情で、そんな大人の事情
1: で、あなたたち何を言ってるんですか。そんななかったです
4: よ。
1: 怖。え、
4: 守ってるしっかり。
1: あなたたちは何を言ってるんですか。
2: え、なんかめっちゃいい給料もらってる。
1: あなたたち何を言ってるんですか。
2: なんか、
4: 今何言ってるんですか。
2: なんそっちの、そっち側の。
1: もう僕は、はい、飼いならされた犬なので、はい。
4: なんか、ナオト見たことないテンションしてる今日
1: の。はい、ということで、まず一つ目はですね。
2: お、早速ですか。
1: はい、いきますよ。Give me love。はい、ということでこちらですね、義務教育という大きな縛りの中で恋愛感情や自尊心などを育み出す中学生。このコーナーは中学生から様々な相談を募集して、りょうたちが真正面から答えてあげます。
2: ギブミーラブならぬギムミーラブということですね。
1: は
2: い、
1: なお、このコーナーに関してはですね、お相手が18歳未満イコール未成年なので、下ネタは一切 NG でございます。下ネタは大人の力で全カット言ったやつは東京から消します。
0: 東京から。
2: え？
1: はい。東京から消すのと全国のラジオから消し去りますということで、
0: はい、
1: まあどうですかこの企画は。まずその直感的に考えて、りょうたちさん、
2: うん、いやもうコミュニケーション能力がなないから俺。
1: でもこれはりょうたちを生かそうだし、りょうたちがまあその前もね話しましたけど、これ成長もできるような企画もあるんじゃないのかなと思いました、
0: ね、なるほどね。
2: 恋愛相談とかを言ってるの俺が。
0: めっちゃ不安そうやん。
1: どうしたどうしたどうした。
4: 納得。
0: めっちゃ諦め。
2: え、もう、さまざまな相談を募集。
4: 大丈夫？
2: いけるかな。
1: だまあ恋愛感情とか、その、自尊心とか。
2: 結構だってそのさ、中学生でまだギリそんなお笑い知らんやん。
1: 知らん。
4: 恋愛だけじゃない。
2: 俺ボケたりしてもさ、
1: あ、ボケたら、あーってなるやん。
2: あるやん、よく結構さ、それ怒るやん。その時間すっごい俺、
4: 一回、
2: あーってなるのよ。
4: 一回試しにさ、
2: ボケが伝わらんと
1: き、ボケいけた
2: いやん。ボケたいやん。
1: 芸人やっけあなたって。
2: いやいやいや、面白くはしたいやん。
1: じゃああなた歌詞ずっとボケてますか。
2: いや、それは違う作品だもん。
1: これは
2: アートだから。それも
1: これもあんた、
2: これは違
1: う。
2: これはあくまでもエンターテインメント。
1: シミュレーションしてみようじゃん。シミュレーション、シミュレーション。
4: じゃあ、なおとか中学2年生の、
1: 2年生
4: 、最近膝が痛くて悩んでる。
2: やば、中学生
1: の相談。中学2年生の相談。
2: はい、すぐっと。
1: 初めて、学校で、毎日目が合って、好きな子ができました。
0: お
1: でも、恋愛の仕方もわかんないし、連絡先の聞き方もわかりません。どうすればいいですか？
2: 多分それは、
0: お、
2: 目が合ってると思ってるでしょ？
1: 何、
2: これトリックアートみたいに、どっから見ても、
4: トリックアート
2: って。どっから見ても目がこう、合ってるように見えるトリックアートの目の持ち主なんだ。

0: と思う。
1: はい。これが起こるやろ。これが起こるやろ。絶対にこれが起きるやん。
2: にしてもちょっと雑だったね、私が。
3: じゃあ、わかった。りょうたちさん、この企画、採用ですか不採用ですか。
1: 採用で。
3: おーおー、来た来た来た。多分、
2: ボケたくなっちゃったんだ
3: よ。ド M 心が。
2: ボケたくなっちゃったんで
1: しょ。ボケたくなりました、決め手は。
3: なんかさ、ちょっと待って、ギムミーラブと趣旨は
2: ちゃんと聞いてほしいのに。
1: まあまあまあ、ボケる義務があると思ってるんで。
3: まあまあ、そのいいんじゃない、中学生もさ、そこでボケ、いいボケってものを覚え、いやいや俺ら芸人じゃねえんだよな、そのまあいいか、決め手となったのはボケたいから。
1: はい、ボケたいから。
3: まっすぐだね、目がね。
2: いいじゃん、
3: 怖いぐらい、ね、
4: いいこと、いいコーナー。
3: あなたは芸人でしたっけ。
1: 違います。
3: ですよね。
1: はい、
2: じゃあ、また次行っちゃって、
3: はい、じゃあ2つ目はですね、菓子の種。
1: なるほど。
3: はい、こちらはですね、リスナーと一緒に〇〇ソングを作ろうという一大プロジェクトでございます。
1: すごい。
3: はい、歌詞に使えそうなフレーズを募集して、うん、それを組み立ててりょたち&なおやが曲を作るということで。
1: なるほどね。
4: 巻き込まれ
3: で、アルバムのクレジットにキンプレ&リスナーの名前を刻み込もうということで
4: ね。権利はあげないけどね、うん。
3: 怖い、大人だ、怖い、この大人、
2: 大人の話、
3: 嫌な大人だね、うん、はい、ということで初回はですね、〇〇ソングのテーマを決めるところからということで。
4: まあでも面白そうだよね、
3: うん、面白そうだね。オートショートだって頑張るから、
4: ね、早い、
3: 入れてよの。
1: 採用、採用
3: だったらの、
2: 採用だって、
3: 早
2: っ、
3: 早あんた。
1: じゃあ次行きましょう。
3: あんた、あんた適当すぎんか。
1: いやいや、でもだから別に不採用の理由ないじゃん。
3: ああ、か
2: っこよ、
3: はい、
1: うん、
2: 芸人じゃなかったね。
1: こういうことするためにラジオがあると思ってるから。
3: なんか俺、あなたがアーティストなのか芸人なのか今わからん。
1: アーティストだよ。
3: 芸人では
1: ないよ、ボケないもん俺。
2: は、
3: 人格が怖いということで採用でいいんですね。じゃあ、
1: はい、
3: 採用です。
1: 採用で、
3: うん、はい、決め手となったポイントは不採用の理由がないかなということで。
4: すごい、
3: はい、ロックスターですね。じゃあ三つ目もいっちゃいましょうか。
1: はい。
3: 三つ目はですね、横ありライブ大布教計画。
1: なるほど、
4: そうじゃない。
1: はいはい。
3: ということでですね、こちらはですね、来月に迫った横浜アリーナ公演を日本人の脳に刷り込むために、りょたちが全国各地の文房具ショップに行き、県の試しコーナー、試し書きコーナーに寝癖横あり公演6月28日。とこっそり書いてくる、プラスチケットのね、URL も書いてもらってということで、はい、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったらゴンザレスの部屋の壁にもスプレーで大きく書かせていただきます。
1: ゴンザレスこんな巻き込まれる、どうしたの。
3: え、あの方って J-WAVE のフリー素材ですよね。認識は
1: これはさ、でもさ、ゴンザレスはこれ聞いてないじゃん多分。でもゼロラジオ、
3: ゴンザレスは
1: 勝手にこのいじられてるよね。
2: ラインしとくわ。
3: ゴンザレスはオッケーです。
1: オッケーなん
4: だ。あ、オッケーだったんや。
1: ゴンザレスが書いてくるってのはなし。
3: ゴンザレスが書いてくる。
1: 書いてくるために書くのなし。
2: 確かにね。
3: あ、ゴンザレスがいろんなところに行って書いてくる。
1: よくあるよ、
3: うん、え、でもうちからは何もお金払わんで、その交通費とか。
2: 当たり前や。
3: ね、これはでもいい企画ですね。
2: 面白い。
3: これでもちょっと。
1: おいおいおい、
2: 怒られない
1: こと言うなよ。
3: 変えましょうか、りょうたちがじゃねえで、ゴンザレスが。
1: あ、だったら採用です。
3: いや、じゃあ、これは、りょうたちが全国各地の文具、文具ショップに、りょうたちとゴンザレスが行くということで。
2: あ、二人で行くことになったんだ。こいつ、ゴンザレス二人で喋ってるとこ見たことないよ。
3: 大丈夫だ
1: よ。ほぼ喋ったことない。
3: でも、リアルにそうだよね。
2: なさそうやな。
1: いや、え、俺、俺、俺。結局俺。
3: うん、りょうたち。で、で、最終的には、違う、りょうたち、ゴールは、
1: だるすぎる。
3: ゴンザレスの部屋の壁に、スプレーで大きく書かせてもらえるんだよ、俺ら。
1: そこはやりたいけど、
2: それだけやりたいよね。
3: うん、じゃあ、りょうたち、この企画、採用ですか不採用ですか、
1: どっちなんやろ、どっちなんやろ、これ。いや、まあ、採用で。
2: じゃあ、この、
3: じゃあ、わかりました。6月、
4: 3
3: 採用。27日、ゴンザレスの家行きましょう。
1: めんどくさそうやったら、また次の回の時に、そのね、幻になってるかもしれん。
3: ええ、そんなこと今までなかったですから。はい、じゃあ、はい、ということで、今回結構採用でしたね。
4: すごい。
1: 人も。今のところ全部採用やって。
3: 横あり、
4: ライブが。
3: え、ロックじゃないです。5個です。
1: いよいよ、ピンポン。
3: 何すか何すかそれ。

0: 回だった
1: のに。怖いな怖いな。
2: 今日テンションどうしたん。
1: 怖いよ君たち。
2: 怖いよ。角生えてるしね。
1: うるさい。でもあの全部あの採用ということで、はい、近日それぞれのコーナーがスタートするはずなので、ぜひぜひはい、りょたちをお楽しみください。
3: はい、ということでここでネギセの曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: ネグセで青春バイブレーションでした。
1: ネグセのキングスプレス、ここでお知らせです。
2: 81.3 FM. King's Place.

0: ネクサのキングスペースエンディングですということで46回目でした。
1: はい、46回目やってるんですね、もうね。
0: どうでしたか、ショートさん。
2: え、
0: どうでしたか
2: 今日ですか。
0: はい、
1: 起きてないの。
2: なんか中華が食べたくなったな。
3: おお、なるほどね。
2: あとね、途中でさ、青菜炒め出てきたやん、今日。
1: いつの話してんの。前それ
0: 何回目、
1: それ
0: 十何回目と
1: か、20か17かそこら辺の回だって、17ぐらいだった気がするね、あれね。
3: 結構前やね。
2: でもエリンギがさ、
0: うん、なん飯で
1: 決めた。お腹空いてる。
2: お腹空いたんだけど。
0: そうそう、
1: それは。
2: エリンギをさ広めたのか。嘘、本当もちゃんと内容良かったよね。
1: 良かった
2: ね。で、エルたちがさ、なんか死にかけてた時のさ、生かされる企画がさ、いっぱいできたやん。
3: なんか死にかけてるって思ってたの。
2: うん、だって生かそうっていうことはそういうことじゃないの。
0: なんか締めてる。
1: うん。責任持って。
2: 締める、
0: うん、
2: 締めよう。締まった、締まったぞ。
0: ということでね、まだ来週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: は
3: い、
1: やりかよ。
0: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリッシュです。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオも公開しています。ぜひ見てください。
3: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
2: 寝癖結成6周年イベントを長屋で開催します。寝癖6th anniversary ロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックデリーランドです。
1: とその前に来月寝癖最大キャパのライブを行っちゃいます。
0: はい、
1: うん、ということでこちらどこでやるんですか。
0: よ、
3: 終わり。
0: 横浜スタジアム。
1: あ、でかいでかいでかいでかい。そっち行った後にこれ言うとちょっとちっちゃく感じるやつ。
2: でもでかいけど、
1: まあ別に。横浜アリーナでワンマンやります。
0: やった、
3: 横浜。
1: はい、こちらタイトルは愛
3: モン
2: 愛
1: ということで、愛も愛党でございます。
3: はい、
1: 日程はですね、6月28日日曜日です。
0: はい、
1: チケットはですね、一般発売中です。
0: はい、
1: 過去一曲やります。
0: はい、
1: 本当です。そして
0: 新横浜から近い
1: ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開します。太っ腹ネグ
4: セ。 JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

0: J-WAVE Common Ground。
1: Ne blâme pas les planètes, le vent

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

0: J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストを
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月14日 J-WAVE ザ・ユニバース水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。さてここからの2時間は私大貫妙子の構想や選曲でお送りします。今日も自宅のレコード棚からドーナツ版を持ってまいりました。1曲目は All by Myself、 エリック・カルメン、1975年ですね。元ラズベリーズのボーカルエリック・カルメン、全米第2位の大ヒット、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のメロディーからのアレンジは有名です。続いては青春の光と影、ジュディ・コリンズ、1967年、ジョニー・ミッチェルが作詞作曲している曲ですね。続いてはバビロンのカバー、リバース・オブ・バビロン、ボニー・エム。オリジナルはジャマイカのレゲエグループザ・メロディアンズが1970年にリリースした楽曲です。1978年にドイツのディスコバンドボニー・エムがカバーし世界的なヒットに。聞けばすぐ分かりましょう、きっと。あ、若い人は知らないかな。はい、次の曲は、そして続いてはロックンロールヘブン、ロックンロール天国、ライチャスブラザーズですね。1974年、アンチェインドメロディーの大ヒットで知られるライチャスブラザーズ、70年代にカムバックして全米3位の大ヒットさせた曲ですね。ジミヘンやジャニス・ジョプリンなど若くして天国へ旅立ったロックスターを歌っている曲です。続いての曲は I Saw the Light、 1972年トド・ラングレンですね。もう70年代とかもこういうのも任しといてっていうぐらいいっぱい聴いてるし、うちにあるんですけど、まあ、トド・ラングレンも変わってるけども最高です。大ファンなんで私。続いてはThird Rate Romance、 The Amazing Rhythm Aces、 1975年の曲ですね。これはアメリカのカントリーロックバンドで1975年のデビューですごくヒットしたものです。続いては Night Fever、 Bee Gees、 1975年。まあ私たちの世代は知らない人は 100%、 あ、 1000% いないっていうぐらいの Night Fever、 Night Fever、ね、ジョン・トラバルタが主演の映画サタデーナイトフィーバーで使われた大ヒット曲です。ということでお聴きください。
0: J-WAVE The Universe。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをいただいているのでご紹介します。ときめきペンギン、いつも思うんだけどラジオネームってよく考えるよねみんな。まあそれだけなんですけどありがとうございます。男性の方ですね。大貫妙子さん、スタッフの皆さん、毎回楽しく拝聴しております。番組放送2年目突入おめでとうございます、これからも末永くラジオから楽しく心地よい素敵な音楽を聴かせてください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。さて4月2日放送、大貫さんが小さい頃からラジオにかじりついて聴いていた思い出の選曲、僕にとっては新たな発見もあり懐かしくもありの楽曲でしたが、心地よく楽しいひとときを過ごすことができました。よかったです。年度替わりでバタバタした日々にストレスを感じていましたが、まるでラスベガスのエンターテインメントを体感しているかのような気分に浸れました。先日僕が子どもの頃にラジオにかじりついて聞いていたアーティストの一人である坂本龍一さんの命日三回忌に、音を見る時を聞く坂本龍一展に出かけました。私も行きましたよ。国内外を問わず大勢の、老若男女言いづらいのねの、観覧客でにぎわっていました。内容はとても素晴らしく、五感を使ってインスタレーションを十分楽しむことができて大満足しました。そして坂本龍一さんは音楽家だけでなく芸術家であることを改めて認識しました。その晩の僕の夢の中に坂本龍一さんが登場しました。北欧のゴツゴツした岩肌の海岸で坂本さんが油絵の風景画を描いていました、うん、坂本さんは描いている絵を見ながら違うな、なんか違うなと何度も髪の毛をかき上げながらつぶやいていました。うん、違うなとか言うか分かんないけど、髪の毛をかき上げるのはもう毎度のことですよね。坂本さんがあまりにも集中して風景画に取り組んでいるので、僕は遠巻きに坂本さんをただ眺めているだけでした。夢の中でも僕は坂本さんに話しかけられませんでした。かっこ笑い夢の中だったら話しかけられそうだけど、夢見てる時ってそれが夢か現実かわからないじゃないですか。後から夢だってわかるんですよね、目が覚めてからっていうことなんじゃないですかね、続き、そこで大貫さんに質問があります。坂本龍一さんとの行動の中で坂本さんが風景画を描いていることはありましたか？見たことありません。それはないですね。例えばゲームリスタジオでのレコーディング期間中に休憩時間などに坂本さんが自然の中で風景画を描いていくことはあったのでしょうか？ないですね。あそこのゲームリスタジオにあのハンモックがあるんですよね。外に白樺の木と木の間にこう吊り下げてあるんだけど、そこにいつも、ね、寝っ転がってっていうの、そこで寝て揺られている姿はしょっちゅう見ました。そんなことするんだなんて、すごく長くお付き合いしてるんですけど、初めてハンモックに乗っている坂本さん見たのその時初めてなんですけどね。ではいつまでもお元気で素晴らしいパフォーマンスを披露されることを願っていますということです。ありがとうございました。続いてはモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York をご紹介します。いつもどういうふうに選曲するんですかって時々おはがきとかいただくんですけど、あんま考えてないですね。やっぱりその日に最初に見てしまった CD とか LP とか、あとそこに呼ばれるっていうか、そういう感じが多いんですよね意外と。だからどの辺しようかななんて思ってる時に、割とねこう自然体になってるとふっとね、こう目が行く時があるんですよ。その CD だなとか、あと LP の背拍子だとかちょっともうほとんどもう破けてるみたいなのもあるので、古いのがあるので、どっちかというと CD が多いんですけど、その時に あのパッと立ったら目の前にあの坂本さんの CD があって、その背拍子見て、あれこれ聞いたかなとか思って引っ張り出して持ってきて、あの かけろって言ってるのかなと思ってこの番組におかけしたんですけれども、坂本さんがずっと尊敬して憧れている作曲家がアントニオ・カルロス・ジョビン、そのジョビンのバックを務めていたモレレンバーム夫妻と坂本さんによりユニットがモーレンバーム2坂本で、モーレンバーム夫妻は夫でチェロ奏者のジャキスと奥さんのボーカルのパウラなんですけれども、2002年のデビューアルバムカーザは亡くなったジョビンの家に機材を持ち込んで、坂本さんがジョビン愛用のピアノを弾き、モーレンバーム夫妻が歌い演奏する、ホームレコーディングスタイルで収録されたものなんですよね。その時に前も番組で言ったような気がするんですけど、その坂本さんが、まあ、ジョビンが弾いていたピアノを坂本さんが弾いた時に、あのそのこう鍵盤ってよく使われているのとちょっとだけふかふかするじゃないですか。それを指でタッチした時に、あ、ジョビンが好んでいたコードってこれだっていうのが分かったっていう、さすがやっぱピアノ弾きの違うなと思ったんですけど、それはもうすごくなんかあったかいだけどドキッとするようなすごくいい話で、私も初めてそれ聞いた時に坂本さんからって息を飲んでしまいましたけど、まあ、そんなこともやっぱりご縁があったんですよね。坂本さんもね、ジョビンと大好きだったから、ジョビンのこと、その、カーザに続き2003年に発表したブラジル音楽へのトリビュート作品 A Day in New York から7曲聴いてください。ディサフィナード、続いてはジョアン・ジルベルトの曲でビンボン、続いてインセンサテス、続いてコラサン・バガボンド、そしてファラン・ド・ジ・アモール、続いてショーラ・コラソン、そしてサビア、お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月14日に放送された大貫妙子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールをご紹介します。北村直子さん、千葉県の方ですね。大貫さんこんばんは。毎週興味深く拝聴しています。この番組も1年経つのですね。早いって書いてますけど、だからもっと長くやってるような気がしてしょうがないんですけど、まだ1年かっていうイメージなんですけどね、自分の中では。番組が始まってメッセージを送ることが楽しみになりました。サイン入りステッカーもいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。1年間毎週2時間分選曲ってすごいです。大変です大変だけど楽しいです。大貫さんは普段習慣にされていることがありますか？習慣は一度止まるとなかなか元に戻せないのが厄介です。細野さんのラジオだったか、種火を消さないようにとおっしゃっていたのが忘れられず、消えそうな時フーフーしています。消えてしまう時は消えてしまうのですが、心地いい季節ゆっくり過ごされますようにということです。そうですね、消えてしまう時は消えてしまうものですよね。種火を消さないようになんて言ったかな。まあでもそれはやっぱりこう自分の中にこう常にこう種火ですけど燃えている、あの、まあ、温かいものっていうか、まあ、すごく大事なもので、もうそれがやっぱりその出会いとかいろんなことで種火がでかくなったり、でかいって大きくなったりするんですよね。やっぱりだからその人間関係もそうだし、その聞く音楽もそうだし、あの、まあ、旅に出るとかそういうこともそうなんですけど、なんかやっぱりね、あの、うちにじーっとしてると絶対消えちゃうんですよね。と私は、いや、消えなくて、でもすごくちっちゃくなっちゃう、弱くなっちゃう。だから、まあ世界中を旅をしてきたりとか含めて、なんかやっぱり ずっと火を消さないようにしようと思って生きてきたわけじゃないけれども、それがなんかもう、自分がもう、細々とですけど、あの、音楽をやって来られた原動力

0: になっているのかなというふうに思っているので、これからも消さないようにしようと思っています。続いても2003年リリースのモーレンバーム2坂本のアルバム A Day in New York から聴いてください。タンゴ、シェガジサウダージ、サンバドアビオン、テーマパラアナ、フォトグラフィア、ビボゾニャンド、アモールエンパス、アスプライアスデゼルタス、お聞きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。ラジオネームパパポンさん、男性の方ですね。大貫さんこんばんは。大貫さんとの出会いはラジオから聞こえてきたピーターラビットと私やテディベアだったと思います。それは坂本龍一さんの某ラジオ番組だったかもしれません。その後曜日違いの山下達郎さん番組の大滝英一さん出演会で興味を持ち、ナイアガラ CD ブックを買ってシュガーベイブのアルバムを聴いてクリシェやシニフィエの LP を買いました、ということでたどり着いたところですね。ありがとうございます。 LP はどこかに行ってしまいましたが、あら、せっかくだったのに。今でもカミングスーン、アスライスオブライフ、ニュームーン、シューティングスター、インザブルースカイの CD を持っています。アフリカ動物パズルの LD を手放したのが悔やまれます。悔やまれますね。私も持ってたからいいな。歌謡曲ランキング番組に出る歌手とは違う何かを感じていましたが、就職、独立といった人生の激変フェーズの中で見失った時期もありました。しかし時折ラジオで聞こえてくる大貫さんの曲で心を落ち着かせることがあったので、私の心に深く刻まれていたのだと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジなどラジオから聞きたいと思っています。ご自愛くださいということです。パパポンさん、ありがとうございます。それではリスナーさんからのメッセージにもあった曲たちをお届けしようと思います。ピーターラビットと私、テディベア、地下鉄のザジ、お聴きください。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました、私への質問、相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでよろしくお願いします。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとど演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月24日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。青ガエルさんからのリクエスト、木村哲治、湯飲み酒。

木村哲司、湯飲み酒でした。昭和生まれさんからのリクエスト、都はるみ、はるみの三度傘。

都はるみ、はるみの三度傘でした。遅咲き中目ちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、一匹狼のブルーズ。

真田ナオキ、一匹狼のブルーズでした。旅猫さんからのリクエスト、三河健一、さそり座の女。

三河健一さそり座の女でした。鎌淵運送菅原の文太さんからのリクエスト、角川博士、女の気持ち。

角川博士、女の気持ちでした。チェリーさんからのリクエスト、三山ひろし、追い脇山。

三山ひろし、追分山でした。畑好きなおばあちゃんからのリクエスト、小田代直子、三陸港。

小田城直子三陸港でした。虎次郎さんからのリクエスト、じゅんじゅん雪国サンバ。

くれ。アイスパン濃い話はやば大変、あったらみんなでギャグ言って滑ってしまうぜ。

しておぎろじゃん。くじけちゃいけない、人生いろいろ、いつかは笑って暮らせるさ。心は熱く、体も熱く、じゅんじゅんサンバで二の辺が。

ジュンジュン雪国サンバでした。三戸の敦子さんからのリクエスト、石原裕次郎、北の旅人。

石原裕次郎、北の旅人でした。アートのバーバさんからのリクエスト、ピンキーとキラーズ、恋の季節。

ピンキーとキラーズ恋の季節でした。タコ町の三田忠信さんからのリクエスト、杉本雅人、我も子を。

杉本雅人、我もこうでした。マッハさんからのリクエスト、鳥羽一郎、海の匂いのお母さん。

鳥羽一郎、海の匂いのお母さんでした。石切どころの母さんからのリクエスト、北山たけし、片栗の花。

北山たけし、片栗の花でした。1時間お送りしてまいりました。もっとド演歌三昧、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

語れば二戸市内の団体やサークル、イベントを紹介します。放送は毎週月曜18時から、再放送は土曜日8時30分から。思わず語ってみたくなるお話が聞けるかも。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー、困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようございます。どうも、上野のずさまでがんす。小さな水目はどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすみんす。ずさまと一緒に体を動かすみゃ。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんです。キャナを前から3日下げて、大きく背伸びの運動を振れ。おいし、2、3、4、キャナとすねがらの運動。おいし、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャナとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、

Ja, Hindenburg, deine Taiso Hans Mianska. Lanzo Taiso, deine. Yo, was ist das für ein Karl-Rutin-Sin und Jüssel-Undogara? Hi! 1,2,3,4,5, die Asse und Mangi, die Nombas. Nun, wir haben die Hans Mianski, die Frage, Mangi, die Odus. Sitz, Satz, 1,2,3,4,5,6 ケナを前から横さ大きく開いてぐるーっと前回す6、7、8、1、2、3、4すねがらを横に出して胸の運動だほれ大きく胸反らして前に突さぐ7、8、1ニース、タンス、ツー、ゴー、ロク、ハンズメコツキディ、ヨゴサマギディ、イツ、ニース、タンス、ツー、ゴー、ロク、クスチ、ハツ、イツ、ニース、タンス、ツー、ゴー、ロクス、ケナオマイガラフリオルスティ、マイサマギディ、ヒカーグ、オー、ヒグソッティ、ゴー、ロク、ナナ、八、一、二、三、四、五、六、体をにずるよ。大きく大きく、つさぐつさぐ。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、三、四、軽く吐き出す。一、二、三、四、もう一回、足横さ出して、ぐるーっとにずるて、反らせて、斜め下さ、深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、曲げて、曲げて、

もしゃんすぐに倒して半日足を戻して両足はにこはい開いて閉じて閉じて123123手足の運動123456789123456789深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りしました。
1: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1982年昭和57年のヒット曲をお送りします。

0: チオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。村松文夫です。5月21日木曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか？今日も上空は一面雲に覆われている朝です。昨日はここから雲が取れてどんどん青空が広がったところが多かったんですけれどもね、今日はお天気は下り坂です。すでに雨が降っているところもあるという、リスナーの皆さんからの情報も届いているんですけれども、今日日中も雨の降る時間がありそうです。今日はですね、二十四節気の小満、小さく満たされると書く小満にあたります。陽気が良くなって草木がどんどん生い茂る頃にあたるわけですけれどもね、空気が乾いていて畑の水やり、ね、花壇の水やりが結構大変だという悲鳴が昨日までは届いていました。どうせ降る雨でしたらね、恵みの雨になる優しい降り方になってほしいですね。今朝も気温は暖かい朝、5時までの最低気温10度以上というところがほとんど、盛岡は 15.3 度、一関 15.8 度、一番高い北上は 17.1 度とかなり高いところもあります。今朝の窓を閉め切って朝支度をしていましたら、なんかちょっと暑いなって汗ばむような感じもあったんですけれどもね、日中が今日は大変です。気温が上がりません。なんと4月の、上旬から下旬並みという1ヶ月以上も遡る、そんな肌寒さすら感じる最高気温が予想されています。盛岡16度、4月下旬並み。一関15度、大船と二戸で14度、4月中旬並み。宮古は昨日よりもさらに4度ほど低くなりまして、4月の上旬並み。昨日は真夏日のところもあったんですが、昨日との比較で言えば、一関は昨日より16度、盛岡も昨日より14度低い。10度以上違うってどういうこと？着るものでね、しっかり調節してください。今日は暖かくして過ごすということがキーワードになりそうです。朝からラジオ、今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。高市総理大臣は昨日の党首討論で、中東情勢を受けた今年度の補正予算案の編成の検討を進めると表明した上で、財源をめぐってはできる限り赤字国債の発行を抑制しながら国民の生活や事業を守っていきたいと述べました。また高市総理はガソリン補助金について、中東情勢や基金残高を見ながら今後適切に対応していくと見直しに含みを持たせました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は昨日北京で会談し、エネルギー分野での協力関係をさらに強固にしていく方針で合意しました。ホルムズ海峡の混乱が続く中、中国はロシアからの原油の輸入を増やしていて、中国としては原油を安定的に確保し経済への打撃を抑えたい狙いがあります。昨日午前、西和賀町の沢で85歳の男性一人の遺体が見つかりました。現場に駆けつけた消防は、近くにクマがいたことから男性がクマに襲われた可能性が高いとしています。警察は遺体は西和賀町小津薙沢の農業中島達郎さん85歳の可能性が高いとみて身元の

確認を進めています。中島さんはわらび取りをしていたということです。今度の土日に盛岡市で開催される東北絆祭りを前に、市内中心部への熊の出没を未然に防ごうと、中津川の河川敷の刈払いが昨日始まりました。刈払いは盛岡城跡公園や盛岡市中心部と接する上野橋から毘沙門橋にかけて行われ、早ければ今日には終了する見込みです。ただちょっとね、雨が降るということでお天気がね。東北絆祭りの期間中、盛岡市では関係機関と連携してドローンによる空中からの監視を行い、注意警戒することにしています。山林火災の発生から明日で1ヶ月となる大槌町で、昨日焼けた山林の範囲を特定する現地調査が始まりました。県と大槌町、それに釜石地方森林組合の職員14人が5つの班に分かれて、大槌町内の山林で国有林と民有林で火災の被害を受けた場所を調査しています。職員は GPS の測定器を身につけて、木が焼けた範囲の縁を歩いて面積の割り出しを行います。現地調査は今日以降も行われ、最終的な焼損面積の特定が進められます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け移行調査で、生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで、前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて、電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても、液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。盛岡市の病院の中庭で今年もカルガモのひなが誕生しました。盛岡市三本柳の盛岡赤十字病院の中庭では、毎年この時期になるとひなが帰ります。今年は一昨日の朝に12羽のひなが生まれたことを職員が確認しました。ひなたちは病院が用意した水場で水浴びをしたり、お母さんの後をついて回ったりと元気に動いています。ひなは1ヶ月程度で親ガモと同じ大きさに成長し、8月中旬には巣立つということです。高校野球春の県大会、昨日は準々決勝4試合が行われ、ベスト4が決まりました。陸前高田の奇跡の一歩松球場では、春の選抜に出場した花巻東が一ノ関学院と対戦し、2対1で花巻東が逃げ切り準決勝進出です。第2試合は盛岡大附属が延長10回タイブレークの末、2対1で一ノ関一高にさよなら勝ちしました。北銀ボールパークの第1試合、盛岡誠桜が高田に7回コールド7対0で勝利。第2試合は大船渡が福岡に9対8でさよなら勝ちしてベスト4進出です。準決勝は土曜日に陸前高田市で行われ、盛岡誠桜対花巻東、大船渡対盛岡大附属の対戦になります。昨日のメジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平、1番指名打者でパドレス戦に先発出場。3打数2安打1打点とバッティング復調。試合は5対4でドジャースが接戦をものにし、地区首位に返り咲きました。今日は大谷先発登板予定、二刀流となるんでしょうか。大相撲夏場所、昨日の郷土力士、盛岡出身西十両11枚目の錦木、東白龍に押し倒しで勝って今場所初の連勝、4勝7敗となりました。幕下のさざ波も勝って4勝2敗、去年の九州場所から4場所連続の勝ち越し。三段目秋吉勝って4勝2敗と勝ち越し。
序二段時

0: 棋王今場所初白星で1勝5敗荒飛び敗れて2勝4敗負け越しとなりました。岩手日報 IBC ニュースをお伝えしました。
1: しゃがんでばっかでこすいで
2: 毎日毎日野菜の箱詰めで腕張るのよね。
1: 農家の皆さん、腰膝関節が痛い時には漢方を思い出してください。あなたの痛みきっと和らげてくれますよ。八幡大使漢方の朝日薬局。
3: IBC 岩手放送主催南こうせつ神田川イルカ名残行きフォークを代表する2人が盛岡でコンサート。6月21日日曜日東西クラシックホール岩手で開催。 B 席3500円、コンビニで最終販売中。詳しくはチケットパートナーズのホームページで。
4: IBC 岩手放送主催チャー 50th アニバーサリーツアー8月29日東西クラシックホール岩手で開催。チケットは5月30日午前10時から発売開始。お問い合わせはクールマインまで。
0: 朝からラジオ、時刻は6時41分になります。
2: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
2: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 低気圧が黄海にあって南東へ進んでいて、前線が本州を通って日本の東に伸びています。今朝の県内曇りのところが多いんですが、すでに雨の降っているところもあるようです。暖かい朝でした。5時までの最低気温、一番下がった薮川と種市で 9.3 度、その他宮古 10.4 度、二戸 10.7 度、盛岡 15.3 度、一関 15.8 度、一番高い北上は 17.1 度もありました。内陸の今日は北の風、曇り時々雨、沿岸北部北東の風のち北の風、海上ではのち北東の風がやや強く曇り、昼過ぎから時々雨、沿岸南部北の風、海上では北東の風がやや強く雨時々曇りでしょう。今日の雨の確率、まず午前中内陸 60%、 沿岸北部 40%、 沿岸南部は 80%、 正午から午後6時まで内陸と沿岸南部 80%、 沿岸北部 70%、午後6時以降雨の確率、内陸沿岸北部 50%、 沿岸南部は 70% です。今日日中の予想最高気温、とにかく寒いです。肌寒さを感じる冷たい雨に感じそうです。宮古12度、4月上旬並み、大船と二戸14度、一関15度、4月中旬並み、盛岡16度、4月下旬並み、特に内陸は昨日に比べると10度以上も低い一日になりそうです。昨日と同じ格好をしていると風邪ひきます。着るものでしっかりとね、肌寒さ対策をしてください。全域に濃霧注意報、三陸沖に海上強風警報と海上濃霧警報が出ています。明日は初め雨の残るところがありますが、次第に高気圧に覆われ午後は晴れてくるでしょう。その後向こう1週間、土曜日曇り時々晴れ、日曜日曇り一時雨、来週月火曇り時々晴れ、水曜日は曇りの週間予報です。そして明日の朝、盛岡10度、宮古9度、日中は盛岡で20度、宮古は引き続き寒くて12度ですね。で、土曜日の朝がですね、盛岡5度、宮古6度と4月下旬並みの寒い朝になりそうです。その後は日中、20度を上回る日もあって、内陸では25度超え、来週月曜日以降は27度から29度と、またかなり暑くなりそうです。沿岸宮古でも20度超えの日が続きそうです。1週間の中でもね、気温の変化が大変大きいです。体ついてきません。全国の今日の天気です。北から札幌曇り時々晴れ、最高気温19度、青森曇り18度。

0: 18度、秋田雨時々曇り18度、仙台雨14度、山形雨15度、福島雨14度、東京雨時々曇り24度、名古屋雨時々曇り26度、大阪雨時々曇り25度、福岡雨のち曇り26度、沖縄那覇晴れ時々曇り、最高気温29度の予想です。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 時刻は間もなく6時46分になります。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。この時間はジャパネット高田の関さんと電話がつながっています。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。川島さん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
6: さあ、今朝はぜひ皆さん、数があるうちにお電話をいただきたいと思います、はい、何かと言いますと、来週の月曜日までの期間限定でお安くなっております憧れの高級敷寝具エアウィーヴのご紹介なんです。
5: はい、
6: エアウィーヴといえば高嶺の花の寝具ってイメージ、はい、川島さんありますよね。
5: あります。いつかは寝てみたい、はい、
6: そうなんですよ。憧れるけれども、まあ、やっぱりお値段も高いからこそなかなかお手にできないって方も多いんじゃないでしょうか。まずはその憧れの、ね、元になったというのは、やっぱりフィギュアスケーターの浅田真央さんが愛用してらっしゃるっていうところからね、このエアウィーヴを知ったって方もいらっしゃると思うんですよね、はい、今でこそ真央さん CM キャラクターされてますけれども、現役時代は一個人として体を休めるならエアウィーヴってことで選んで使ってたそうなんですね。ですから海外遠征でも、まあ、空港のカートの上にエアウィーヴを乗せて運んでる姿をね、覚えてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、それで、あ、真央ちゃんもこれだけ使っていてすごいな、使ってみたいなと思って調べてみるとですよ、皆さん、例えば厚みが8センチある敷布団タイプだとお値段が10万とか20万とかを大きく超えてくるモデルもあったりいたします。となったら、ちょっと敷布団にそこまでは出せないなっていう方に、今日はジャパネット来週の月曜日までのご提案でございます、はい、エアウィーヴの中でも今日の商品は、今お使いの敷布団やマットレスはそのままその上に1枚敷いていただければ、エアウィーヴの別格の寝心地を手軽に味わっていただけるという、カバーを含めた厚みが 4.5 センチのスマートプレミアムっていう名前のエアウィーヴなんですね、
5: はい、
6: 皆さん、今お使いのマットレスの処分だっていらないですから、手軽に重ねていただければエアウィーヴの感動の寝心地を味わっていただける、エアウィーヴのいいところだけを残したという、いわゆるコスパ最強モデルだと思っております。これが久しぶりにお安くなっております。ぜひお電話をいただきたいと思います。ではまずは真央さんが以前おっしゃってたコメントがございますので、今回はすいません、私の代読で恐縮なんですけれども、少しお聞きいただきたいと思います、
5: はい、
6: 真央さん以前このようにおっしゃっておりました。もともと少し腰に不安を持っていた私も、エアウィーヴに出会ってからは朝起きると毎朝本当に爽快なんです。起きると体も心もすごく軽くなっているんです。皆さんにもエアウィーヴの快適な眠りで素敵な毎日を過ごしていただきたいですとおっしゃっておりました。大絶賛ですよ ね、
5: そうですね。
6: じゃあその真央さんが惚れ込む秘密は、空気を編んだような独自素材であるエアファイバーが生み出す寝心地でございます、
5: はい、
6: これに皆さん横たわってみると、普通だったら感じる体の重さ、体圧を分散する力というのがものすごいのがエアウィーヴなんです。普通だったら肩とか腰とかお尻の重たいところに体重がぐっとかかっていってしまうんですが、はいはい、その重さを分散する、なので川島さん

0: には体のどこにも負荷がかかってないような感覚になりまして、すごく不思議なんですけれども、はい、寝てるのに浮いてるような感覚なんです。
1: へ、面白い。
0: そう、これがエアウィーヴの別格の寝心地で、力がふわっと抜けていって楽だなって感じていただけるからこそ、エアウィーヴはやっぱり選ばれてるわけなんです。だからこそです、 JAL の国際線のファーストクラスにもエアウィーヴは導入されていたりですとか、あとは肩や腰に優しい作りが認められていて、大学病院でも導入が始まっているのがエアウィーヴなんです。まあ、体をねしっかりといたわる場面でもって思うと、やっぱり説得力感があるなと思うんですけれども、じゃあそんなエアウィーヴ10万20万でも売れてる世界ではあるんですけれども、今回厚みが 4.5 センチでお使いの敷布団の上に重ねて使っていただきたいと思います。これがお値段エアウィーヴですけれども、なんと税込み51,980円なんですね。これでエアウィーヴだったらってところなんですけれども、さあ皆さん、ぜひお早めにお電話をください。ここから1万円引きをしまして、エアウィーヴがなんと税込み41,980円に送料で手にしていただけるんです。このお値段でエアウィーヴの寝心地ぜひ味わっていただきたいと思います。衛生用品のため返品はご容赦いただきますが、来週の月曜日までぜひ数があるうちに 0120-441-555 441-555 番 IBC ラジオを聞いたとお待ちしております。
1: このなんか最高級の寝心地を体験してみたいところですね。
0: ぜひお電話ください。
1: ジャパネット高田ラジオショッピング、この時間は関さんでした。関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 元刈谷由香です。次回の 1J は熊本スイカ特集。
3: 熊本のスイカは今が甘い、やみつきになる春スイカの魅力とは。
2: ゲストはお笑いコンビのパックンマックン。 1J は日曜日の朝8時生放送。
4: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。
6: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、ビップバンキャッツ、予感。

0: 二戸市防災士の内田です。災害時に役立つラップ、普段家で使っているものが災害時に思わぬところで役立つものも多くあります。今回は多くの家庭にあるラップの活用方法を紹介します。使い方は簡単で、さらに直接ラップを敷き、その上に食べ物を載せます。食べ終わったらラップだけ取って捨てることで洗い物が減り、災害時に貴重な水を節水することができます。またある程度の長さのラップを紐状にねじってまとめることで紐の代わりにも使えます。ラップはまとめると強度が出るため、災害時紐が必要な場合はラップでも代用できます。ぜひ防災グッズにラップをプラスしましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: ジャンル美人5代目蔵元久慈康介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする蔵の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、毎週メンバーを入れ替えながら自分たちの活動をお伝えしていく二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピは、毎週金曜午後1時と再放送毎週日曜午前11時より放送中です。
4: モアハピ。
5: 魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
6: SDGs 大作戦。
7: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。
8: 二戸市自営業の臼井大輔です。私は住み続けられる街づくりをの項目の取り組みとして、地元石切所を中心に地域を盛り上げる活動を行っています。二戸駅前から地域を元気に、お祭りやイベントだけではなく日頃からたくさんの人でにぎわう街づくりをしていきたいです。皆さんもできることから考えてみましょう。
7: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦とSDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
5: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

寒いですね。季節が逆戻りしちゃったかな。昨日までね、暑い暑いなんて言ってたんですけれども、今日明日あたりはね、ちょっと気温があまり上がらずというところで、皆さん体調管理お気をつけくださいね。今日も元気にお届けします。目覚まし戦隊オギロジャースタートです。

おはもーにーん。5月21日木曜日、時刻は7時1分を回りました。カシオペア FM 朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー、木曜日担当はオギロジャーイエローマッキーがお届けしてまいります。皆さん今朝のお目覚めはいかがでしょうか。寒いね、ここしばらくね、暑い、もう夏来ちゃったかいなんて思っておりましたけれども、ここに来てね、ぐっと、冷え込んだというとあまりにもですけれどもね、肌寒いなという、そんな朝を迎えております。丸窓の外からね、南側の山見ても白く煙っております。現在二戸地域にね、濃霧注意報が出されております。車を運転なさる方はね、霧の濃いところ、見通しの悪さにご注意いただきたいと思います。今朝ね、スタジオまで来ましてですね、そして忘れ物にふと気づきまして、戻るって思ったその時にはもうすでに旦那家に電話をしておりました。まだね6時前だったんですけれどもね、多分寝てたんでしょう。しばらく出なかったんですけど、ね、眠そうな声でごめん忘れ物しちゃった、届けてほしいなっていうところでね、朝早くからいつも起きない時間にね、ちょっとお使いを頼んでしまいました。いやー、やらかしましたね今日もね、すみませんというところでね、寒さに負けず、ちょっとやらかしたことにも負けず、今日も元気にお届けしたいなと思います。さて、カシオペア FM 今週のメッセージテーマです。まあね、暖かくなってきたりしながらね、イベント割とね多い地域なんですけれども、カシオペア地域ね、今週のメッセージテーマ、なんかね、こうイベントとか企画とかしたことないんだけれども、こんな感じのイベントあるといいなと思ってるよというところで、今週のテーマ、こんなイベントあったらということで、皆さんと1週間おしゃべりしています。例えばね、カシオペア連邦の居酒屋さんを集めた居酒屋フェスってどうでしょう。いろんなお店のおつまみを食べながらガンガン飲みたい、飲むのはもちろん南部美人、ご当地キャラを交えた婚活イベントって面白そうじゃないですか。面白そうですねこれね。一戸、二戸、三戸って北上する形で数字も連なっているじゃないですか。ウォーキング系かサイクリング系か、街を巡る企画何かないかなって思ってるんですけど、これといって思いついてはいないです。誰か思いついた人がいたらそこから先は渡しますとか、カシオペア FM 主催稲庭大

き合戦。稲庭高原パークゴルフ場を舞台に子供から大人まで雪合戦。実況はもちろんカシオペア FM パーソナリティです。実況席には雪を投げないでください、あーなどなどね、具体的なものからそうじゃないものまで実現可能か不可能かは二の次、さまざまなイベント企画を出してみてください。もしね、素敵な案があればどこかの団体に相談に行くかもしれません。ということで、ぜひメッセージお寄せください。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号です。0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。さあ、この後はオープニングナンバーをお届けしまして、列車情報、天気情報、ジュニアスターズ、ゴミ収集情報、長官ピックアップ、へのへの探偵団と続きます。ぜひお付き合いください。目覚まし戦隊オキロジャー、今日も9時までの生放送、岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから5月21日木曜日、木曜日はオキロジャーイエローマッキーが元気をお届けいたします。

5月21日木曜日、本日の目覚まし戦隊オギロジャーオープニングナンバーは小泉今日子なんてったってアイドル、お送りしました。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けします。まずは、新幹線の運行情報です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号平常通りに運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。

新幹線の空席情報など詳しくは JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 050-2016-1600 番までお問い合わせください。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いいたします。以上列車情報でした。

0: 7時10分です。この時間はウェザーニューズの気象情報をロト、ナンバーズ、宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機、二戸ガス店の提供でお送りします。まずは注意報です。現在二戸地域に、濃霧注意報が出されています。青森県三八上北地域全域に同じく濃霧と、合わせて低温の注意報が出されております。濃い霧のところは見通しの悪さ、視程障害にご注意ください。岩手県短期外境です。今日の岩手県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降りやすく本降りとなることもあるでしょう。今日日中の最高気温は昨日より10度以上も低くなり、平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。続いて短期予報、岩手県内陸、今日の天気です。北東の風のち北の風がやや強く、雨時々曇りでしょう。岩手県内陸の降水確率です。この後夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時 60% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日の天気です。北東の風のち東の風がやや強く、曇りでにわか雨があるでしょう。青森県三八上北地域降水確率です。午前中 20%、 正午から夕方6時 30%、 夕方6時から深夜0時 20% です。今日日中の予想最高気温です。二戸市15度、八戸市は、13度でしょう。今日はもちろん洗濯指数、室内干ししかないということですし、紫外線情報は弱いとなっています。今日の二戸市のお天気は曇り時々雨、降水確率は 70% です。二戸市にポイントを絞って、週間予報を見てみますと、明日は曇りのち晴れということで、降水確率が 10% と低めなんですが、気温が最高気温、今日の予想最高気温に1度低い、予想最高気温が14度ということですので、明日もちょっと肌寒い1日となりそう。今週末運動会という学校も小学校も多いのではないかと思いますが、昨日ね、練習が行われたようですけれどもね、土曜日23日です。降水確率 0%、 晴れの予想、気温も20度まで上がりそうということで、ね、運動会日和となりそうです。おしまいに7時現在の各地の気温いきましょう。二戸市 11.4 度、一戸町奥中山 12.8 度、軽米町 10.6 度、八幡平市荒谷 12.1 度、青森県三戸町 10.8 度でした。今日明日とね、肌寒い日となりそうです。体調管理に十分お気をつけください。この時間はロト、ナンバーズ、宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機、二戸ガス店の提供でウェザーニューズの気象情報をお送りしました。時刻は7時14分になったところです。これからお出かけの皆さん、忘れ物はないでしょうか。雨具を持って、そして暖かくしてお出かけください。いってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊おぎろじゃ。
2: スクーパー三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たち

0: で企画しているので、ぜひ聞いてください。
1: 色じゃピンクだよ、おはぴよ。南部せんべいの耳ってぶっちゃけ優勝じゃね。7時15分

0: ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りします。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。今日お送りいたしますのは、福岡中学校です。合唱曲、曲名は絆です。なお屋外イベントでの収録のため一部音声に風の音や聴衆の声などが入りますがご了承ください。それでは福岡中学校の合唱曲絆お聴きください。
1: こんにちは、福岡中学校です。今日は私たちの大先輩である里満さんを応援するために来させていただきました。合唱曲2曲と応援団によるエールをお届けします。どうぞご覧ください。

方の合唱曲絆お届けいたしました。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。今日は福岡中学校

生放送でお届けしております朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー。5月21日はオギロジャーイエローマッキーがお送りしております。いやー、ここ2、3日と比べるとね、寒い。いや確かにね、でも昨日夕方会社から帰ろうっていう時は、あ、結構ちょっと寒いなって思いましたけれどもね。いや最高気温がね15度ということでですね、もう10度ぐらい違ってるんだよね。いや皆さん本当体調管理お気をつけいただきたいなと思います。明日もねちょっと天気は良さそうなんですけど肌寒い日になりそうです。週末運動会が行われる小学校も多いのではなかろうかなと思います。カシオペア地域、昨日がね練習総練習というものがありましてですね、マッキーはちょっと参加できなかったんですけれども、孫貴が近代地小学校ということで、昨日5月20日が総練習の日、そしてね孫貴1号の誕生日だったんですけどもね、そこで近代地小学校では何やとやら 1,2 年生が踊るんだよね。で昨日総練習ということで、近代地何やとやら保存会から2人かな、会長と旦那キーが、練習に参加させていただいたということで、本番がね23日、本番にはマッキーも参加させていただこうかなって思っております。今のところね雨の心配はなさそう。さらに気温もね、まあ、20度を超えてくるくらいですね、二戸ですね、ちょうどいい気温かな。お天気もそんな感じがいたします。さて、メッセージ、マッキーおはようございますということで、小豚さんです。小豚さんおはようございます、いつもお世話様ということで、いやこちらこそです、ありがとうございます。畑に水が欲しいなということで、今日雨降りそうですのでね、ちょっと恵みの雨になるのかな。そんな小豚さんからリクエストいただきました、お届けしたいと思います。雨降ってほしいなということでしょう。八代亜紀、雨の慕情。

小豚さんからのリクエスト、八代秋雨の慕情をお送りしました。小豚さんメッセージリクエストありがとうございました。畑に今日は恵みの雨です。

0: 会おぎろじゃドローン。
1: 二戸薬剤師会に加盟する調剤薬局は二戸市一戸町軽米町九戸村に27店舗あります。身近な健康相談の窓口としてかかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師を持ちましょう。軽米町の畑沢薬局、薬局ココ、九戸村の柏屋薬局はカシオペア地域の皆さんの健康を応援します。

0: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
1: あなたもう時間よ、早く着替えて。
2: あれ、洗濯もう終わったの？
1: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
2: カンタ君すごいね。
1: そうそう、いや、あなたは急いで準備して。
3: あ、明日へ続けあったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

二戸地域の収集日程です。今日5月21日木曜日は他便他の便段ボールスチロール牛乳パックと缶の収集があります。まず他の便段ボールスチロール牛乳パックを捨てることができるのは駅前1から7大村中道にわたり中曽根老の穴晴山123上里奥山村松上野のと相川寺上上沖加沢大谷安比福田舘青海の地域です。続いて缶を捨てることができるのは根森12近代地川中沢牛間立て大台ヶ原神の枯れ木と山田樽沢中渡り大平幕前安比上野平与内神の神殿と立て学母の地域です。次に常防寺地域の収集日程です。今日5月21日木曜日は缶の収集があります。捨てることができるのは梅の木、細田、里川目、タコ内、伊崎沢と太田、杉沢、上杉沢と小泉、石橋、大森の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

7時30、間もなく3分になります。ここからは気になる記事や地域の話題をお伝えする朝刊ピックアップをお送りします。ということで早速いきましょう。まずデイリートークの記事から、青森県南部町の話題。青森県立名久井農業高校の魅力化コーディネート業務を南部町から受託している南部町の NPO 法人学び時は19日、南部町イチョウホールで南部留学関係者交流会を開催しました。全国募集生として今春入学した3人ら同校生徒と地域住民およそ30人が参加しまして、町や学校の魅力について語り合いながらお互いの親睦を深めました。名久井農業高校には本年度千葉市から木川壮太さん、大阪市から竹内光さん、埼玉市から高橋由衣さんの3人が入学。名久井農業高校の全国募集生は3学年で7人となりました。交流会では南部町のおいしいお店、名久井農業高校の面白いところ、南部町の好きなところなどを発表し合ったほか、お互いの趣味などを紹介。全国募集1年生は名久井農業高校に入学した理由について、祖父が農家で農業をしっかり学びたかった、家を出て親のありがたみを感じたかったなどと発表しました。交流会終了後、木川さんは、南部町は地域の人たちがとても親切、静かな環境で朝の空気がとても新鮮で好きだと新生活の印象を話した上で、野菜と果樹農業に興味があり、授業も実習も充実している、しっかり勉強して将来の進路を定めたいと意気込みを語っていました。この日の交流会は、南部町の小向井地区で林野火災の消火活動のため参加できなかった地域住民が

多かったということで再度開催する予定となっています。そして岩手日報からは可愛らしい写真からご紹介しますが、今日、21日は二十四節気の小満、草木や動物などあらゆる生命が満ち始める時期とされます。盛岡市の盛岡赤十字病院の中庭ではカルガモの赤ちゃんが親ガモに見守られながらすくすくと育っています。昨日は夏を思わせる日差しが降り注ぐ中、体長15センチほどの赤ちゃん12羽が草むらを走ったり水の中を泳いだりと愛らしい姿を見せていました。総務課主事の熊谷美波さんは、患者さんや職員も誕生を喜んでいる、健やかに成長してほしいと微笑んでいました。カルガモの赤ちゃんは1ヶ月ほどで親ガモと同じ体長50センチほどに成長します。8月中旬まで中庭で過ごし飛び立つと見られています。ということでカルガモのね、この行列がねとっても可愛らしいんですよね。1ヶ月で親ガモと同じくらいになるんだ。今は15センチぐらいの小さな赤ちゃんなんですけどね、写真とともに掲載されていました。そしてもう一つ、こちらはデイリー東北の天正コラムから、たまたまこの間購入したお魚のお話が載っていたのでご紹介します。天正です。若い頃先輩に誘われてよく船釣りをした。早朝種市漁港から沖に出て油目を狙う。ある日狙いとは違うゴツゴツとした魚が釣れた。初めて見る魚だった。針を飲み込まれたので指を入れて取ろうとすると船長が叫んだ。危ない。次の瞬間人差し指に激痛が走った。怖い顔をした魚がその指を食いちぎらんとばかりにこちらを睨んでいたように見えた。船長がすりこぎのような太い棒を魚の口にねじ込み赤く染まった指を救出してくれた。カジカの口に指を突っ込んだ人を初めて見たと笑われた。そう、魚の名前はカジカ、正式にはケムシカジカ。デイリー東北発行の八戸魚物語には歯が鋭い、獰猛、海底のギャングと書いてある。そんなギャングに指を突っ込むとは、知らないと損をすることは多い。先週30数年ぶりに八戸市の立花岸壁朝市で見かけ思わず買い求めた。店主からは大根と一緒に丸ごと鍋にすればいいとアドバイスをいただいた。隣にいた客からは刺身もうめんだと教わった。禁煙のヤリカジカなどは北海道で鍋壊しと呼ばれる。箸で鍋底をつついて壊すほどの美味しい美味という意味。八戸沖のカジカも負けていない。初めて食べた刺身も弾力が強くてうまかった。次も見かけたら迷わず買い助言をもらう。まだ知らない美味しい食べ方があるかもしれないということで、まさしくねこの間八戸にちょっと買い物に出かけた時、なんか誘ってるように一匹だけがね残っていて、丸ごと旦那キーと二人で買いですねって買ってきたカジカ、大根とそのまんま丸ごと鍋に入れればいいんですね。ちょっとやってみたいな。刺身も美味しいんだ、食べたいな。そんなね、カジカの話題載っていました。天正をご紹介しました。以上、岩手日報デイリー東北朝刊ピックアップ

マッキーさん、おはようございます。おはようございます。イベントか、ツールドノヘ。一戸から順番に九戸までのレースなんていかがでしょう。自転車レースでもいいし、マラソンでもいいと思うな。地域の特産品を食べながらとか、ウォーキングイベントもいいな。各地域の役場をチェックポイントに調べてみたら、合計167km でした。参加賞はカシオペア FM の T シャツに手ぬぐい、マグカップ、ステッカーとか。マグカップのデザインは醤油でないかーいですかね、かっこいい。なるほど。でね、参加賞まで考えたんですけれど、 167km はさすがに車で巡るしかないですね、ということで。でもなんか面白そうですね。自転車つらいかな。マラソンはマッキーはもっとつらいんだけども、やっぱりね、地域の特産品とか食べながら、ウォーキング、歩くっていうのもなんか面白そうだしね。167キロか、一戸から九戸まで。そうか、でもなんか楽しそう。ツールドノヘ、ちょっと考えてみようかな。12匹目の猫さんからリクエストもいただきました。お送りしたいと思います。ワニマ、やってみよう。

12匹目の猫さんからのリクエスト、ワニマやってみようをお送りしました。醤油でないかーい、デザイン面白いですねマグカップということで、この後はお知らせを挟みまして、目覚まし戦隊オキロジャーへのへの探偵団お送りいたします。この後もぜひお付き合いください。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: オギロジャーハイスピード。説明しよう。オギロジャーハイスピードとは、時刻を告げた後のセリフが超高速になるのだ。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
1: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。今週もようやく木曜日の朝を迎えています。いや、それとも早くも木曜日の朝でしょうか。土日がお休みという方は、今日と明日を頑張れば待ちに待った週末がやってきます。逆に今週中に終わらせなければいけないお仕事があるという方は、今日明日で何が何でもやらなきゃいけない。皆さんはどんな気分で木曜日の朝をお過ごしでしょうか。さて、今週のへのへの探偵団は、金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通じて行われる金田一温泉にまつわる催しなどについての調査報告をお送りしています。昨日までは1年を通じて行われる様々な魅力的なイベントについて、秋の初め頃まで調査を進めてきました。今日はその続きになります。11月に予定されている、その名も座敷わらしサミットについての調査報告をお聞きいただきます。どうやら金田一温泉400年祭のメインイベントの一つと言ってもいいぐらい力が入っているようです。ということで、今日は金田一温泉400年祭実行委員会の委員長を務めていらっしゃいます、緑風荘の五日市翔さんにお話を伺います。11月に開催が予定されているこの座敷わらしサミット、サミットといえば首脳会談のイメージですが、今回開催されるこの座敷わらしサミットは一体何のサミットなんでしょうか。
3: これは座敷わらしが、まあ、現れると言われている宿だったりお店だったりの、はい、まあ、店主を呼んで、
4: はい、
3: まあ、トークしたりする感じですかね。まあ、全国の予定ですけど、まあ、今から声かけるので、はい、どこの人が来るっていうのはまだ、うん、これからなんですけど。
4: と、はい、いうことは、でも全国にその座敷わらしが出るって言われてる宿とかお店とかってね、いっぱいあるってことなんですか。
3: そうですね、その人たちが、まあ、どんな体験、ね、お客さんがどんな体験をしたとか、
4: うん
3: うん、自分がどういうふうに思ってるとかっていう、そういう話を、うん、皆さんから聞きたいなと思ってました。
4: まあ、おそらくですけど世界初ですよね。
3: そうですよね。多分、まあ、やってないんじゃない、妖怪サミットみたいなのは あるかもしれないですけど、座敷わらしに特定したのはないかもしれないですね。
4: それぞれ皆さんのところで、じゃあそこに泊まると座敷わらしに会って後に出世するとか、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: なんか成功するみたいな話がいろんなところにあってみたいな、
3: う
4: ん、
3: そうです、
4: はい、ことなんですね。
3: それをちょっと前からやってみたかったのですね。
4: わかりました。ということは、でもそのサミットの模様は一般の方も見たり聞いたり、
3: うん、それはできるようにしますし、はい、まあ、ネットでも配信、まあ、もちろん FM さんも来てもらって、
4: はい、ぜひぜひ、
3: うん、あとネットでも配信できればなと思います。そうですか、はい、
1: なるほど。金田一温泉は座敷わらしが出る温泉郷として全国的にも有名ですが、ちょっと調べてみますと、東北以外にも北陸や北関東地方にもあるようですし、遠くには九州でもそういうお宿やお店があるんですね。一体どんなお話を聞くことができるんでしょうか。 今から楽しみです。そしてこの座敷わらしサミットは、そんなお宿やお店の方々以外にも特別なゲストがいらっしゃるというお話を聞いたんですが、
3: 緑風荘にですね、あの昔原田龍二さんが泊まってまして、
4: 俳優の原田龍二さん、
3: そうですね、はい、あの座敷わらしが出るところ、いろんなところ全国回ってる方なので、はい、その方を呼んで、お話を聞ければなということで、11月の式典の時にですね、やりたいなと思ってました。
4: はい、原田さんは、何でしょう、その座敷わらしにはもう個人的に興味があってみたいなこと
3: ですか？あ、そうですね、もうそういうのが興味あって。

0: 番組になってっていう形だったので、
1: あ、なんかそういう番組とかもやって
0: たんですか？番組でもやってましたので、それで、まあ、あと新田さんうちに来た時は、まあ、まあ、武蔵小林の、まあ、宿ということで前から泊まりたかったということを言ってもらってましたので、
1: はい、
0: で実際に来た時に、まあ、座敷わらしにと一緒に遊んでもらったんですね。
1: じゃあその時に、じゃあ座敷わらしに会って、
0: はい、その、やつも番組内で、まあ、映像もちゃんとね、オープンが映った映像も出てましたので。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
2: 俳優の原田龍二さんはテレビ番組や YouTube の企画などで日本全国の座敷わらしに会いに行かれてるんですね。いや、不勉強で申し訳ありません。私田中は今回の調査で初めて知りましたが、今や日本の座敷わらし研究の第一人者である原田さんの講演、どんなお話が聞けるんでしょうか。これは実に楽しみです。あ、五日市翔さんといえば、この夏に予定されている金田一温泉郷の花火大会、こちらの開催にも並々ならぬ思いがあるということですが、せっかくなのでこちらについてもお聞きしてみましょう。
0: まあ、前温泉祭りの時に、花火を上げて、それがちょっと事故で落ちて、まあ、怪我人も出たりとかして、ちょっとまあ、全国ニュースになったりとかしてですね、ちょっともう残念なことが起きたので、まあ、それをちょっと挽回するためにっていうか、この400年祭には花火あげたいなっていうのは前々から思ってました。まあ、その事故があってから話してやったりしてだったんですけども、ちょっとやっぱり迫力に欠けるなと、思ってだったので、今年はまあなんとか、まあ、場所も選定しまして、くつろぎ広場から上げるということで、はい、カダルさん の、 ミラー森山からは、
1: はい、
0: よく見えるかなと思ったりしてました。はい、
1: はい、
0: 以前よりは大きくなります。はい、そうですね、そうですね、はい、まあ、音泊の時にやるので7月の、今年は25かな、
1: はい、
0: やるので、ぜひですね、皆さん、見に来ていただければと思います。音泊ということで、本当に各いろんな施設を使って、まあ、博覧会のように、まあ、今までもしてきたんですけど、さらにバージョンアップして行いたいと思ってました。
2: 翔さん肝入りの400周年記念花火大会、花火のボリュームも期待できそうですね。今回は湯田を流れる馬淵川沿いの広場から打ち上げられるということで、飾るテラスから金田一温泉プールを挟んだ小高い丘、ニラ森山というそうなんですが、あそこが今回の絶景スポットとなりそうです。ということで、7月25日に予定されている湯田音泊のフィナーレを飾る花火大会、そして11月14日に開催が予定されている座敷わらしサミット、どちらも今からワクワクが止まりません。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: マッキーが大好きだったアイドル堀ちえみちゃんの曲をお送りしました。稲妻パラダイスでした。この後はお知らせを挟んで目覚まし戦隊オギロジャー8時台に突入します。この後もぜひお付き合いください。皆様からのメッセージまだまだお待ちいたしております。今週のメッセージテーマといたしましてはね、こんなイベントあったらです。どしどし、その他のねテーマでもメッセージお待ちいたしておりますのでお寄せください。お待ちしてます。
1: 目覚まし戦隊オキロジャ
2: ー。真淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。真淵川電機。
3: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ、三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月21日木曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、いきまーす。おはもーにー、生放送でお送りしております。朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー、木曜日担当オギロジャーイエローマッキーです。ということでね、今日と明日ぐらいまで二戸地域はちょっと肌寒い日となりそうです。気温もね、前日と比べたら10度以上気温が下がる、そして最高気温ということなんですけれどもね。今朝もちょっとね、スタジオまで来るときに パラパラっとなのかな、ちょっとね、こう降ってたような、そんな気もいたしましたけれども、今日もねちょっと雨が落ちてくる予報となっております。本降りとなるところもあるみたいですのでね、今降ってなくても雨具などを持って、そしてね、肌寒いですので暖かくしてお過ごし、お出かけいただきたいなと思います。さて、カシオペア FM 今週のメッセージテーマです。こんなイベントあったらということで、皆さんと1週間おしゃべりしています。こんなのがいいんじゃないのみたいなね、でも こんな感じみたいなね、本当に具体的なものからそうじゃないものまでね、実現可能か不可能かは別として、ぜひね、こんなイベントあったら面白そうだなっていう、教えていただきたいと思います。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしております。ファックス番号 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。ということでね、何やらね、一生懸命月曜日はね、婚活イベントみたいな話をねしていた方もいらっしゃいましたけれども、ぜひ、ね、こんなイベントあったら楽しいなって、面白いだろうなーなんてメッセージお寄せください。さあ、8時台になりますと、いつものお手紙をご紹介してリクエストをお送りしましてから、列車の運行情報、お天気情報、二戸市からのお知らせ、交通情報と続いてまいります。目覚まし戦隊オギロジャー、この後8時台も岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからオギロジャーイエローマッキーがお届けいたします。早速いきましょう。お手紙頂戴しています。木曜日の朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャーイエローのマッキーさんですマッキーさんです、おはようございますということでごめん、むせちゃった。おはようございます。ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。そうです、木曜日はオギロジャーイエローマッキーです。しばらく熊の対策のためお家まで送迎をしてもらってます。昨日もね、西和賀でね、熊の、葬儀、熊の葬儀じゃない、熊のね対策、熊にちょっとね、あれで亡くなった方もいらっしゃいました。今ね、山菜だったりタケノコだったりとかね、山に入られる方、本当に十分お気をつけいただきたいなと思いますね。農作業のためお家の方で聞いてましたね。いつも木曜日の朝の生放送ありがとうございますということで、いやー本当にね、こちらこそなんです。こちらこそお手紙頂戴しましてね、こうやって放送させていただいて聞いてくださってるなと思うと、マッキーもね

励みになるし元気をもらってます。ありがとうございます。そんな浄法寺のパン屋さん、お家で聴きたくなる曲のリクエストということで8時台1曲目お届けしたいと思います。福田光平、匠。

8時台1曲目、浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平匠お送りしました。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。

列車情報です。 JR サイバーステーションから新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通りに運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありませんが、空席残りわずかのところもございます。ご利用の際はお早めのご予約お願いします。新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道はこの時間も平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

8時10分です。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でウェザーニューズの気象情報をお伝えします。

0: き続きましてですね、二戸地域には濃霧注意報を出されています。青森県三八上北地域も、全域に濃霧と低温の注意報が出されております。ご注意ください。岩手県短期外境です。今日の岩手県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。雨が降りやすく本降りとなることもあるでしょう。今日日中の最高気温は昨日より10度以上も低くなり、平年より大幅に低い予想です。4月下旬並みの見込みです。短期予報、岩手県内陸、今日は北東の風のち北の風、雨時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時まで 90%、 夕方6時から深夜0時は 60% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日は北東の風のち東の風がやや強く、曇りでにわか雨があるでしょう。青森県三八上北地域の降水確率、午前中 20%、お昼から深夜0時 30% です。二戸市の今日の天気です。曇り時々雨でしょう。降水確率は 70% です。今日日中の予想最高気温、二戸市は15度、八戸市は13度でしょう。岩手県の週間外境です。明日金曜日は晴れますが、雨が降る時間があるでしょう。あさって土曜日はおおむね晴れそうです。日曜日は曇りや雨になるでしょう。最高気温は平年並みか高い日が多いでしょう。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。二戸市、明日も気温があまり上がりません。明日の予想最高気温は14度ということで、降水確率は低めです。雨の心配はなさそうなんですが、気温は低め、明日まで続きそうです。週末の、小学校の運動会、この二戸地域は晴れの予想となっています。降水確率はここで 0%、 気温も20度まで上がりそうです。ただし、日曜日、24日の日曜日はまた雨模様、曇り時々雨ということで 60% と高めです。気温は土曜日から20度超えの気温が続きそうです。おしまいに8時現在の各地の気温です。二戸市 11.6 度、一戸町奥中山 11.2 度、軽米町 10.9 度、八幡平市新谷 11.4 度、青森県三戸町は 11.1 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は8時13分を回っています。今日はね、二戸地域雨の予想となっています。気温もね上がりませんので、暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。体調管理にも気をつけて、お出かけの方気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊おぎろじゃ。
2: あースペースター、
3: どうしたっきゃ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

8時15分、この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸中央コミュニティセンターニコランスからお知らせします。

緻密にデザインされた空間の絶妙さに定評がある女流書家です。難解な文字と白い空間が織りなす作品は厳粛でありながらどこかコミカル。さまざまな書体の作品はどれもエネルギーに満ち溢れつつ深い憂いをも含み、見る者の想像力をかきたてます。中国古代文字を中心とした作品展はめったに見ることができませんので、ぜひこの機会にご鑑賞ください。沢藤華聖展は6月30日火曜日まで開催しています。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話0195-233990、0195-233990番までお願いします。次に JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話0195-255411、0195-255-5411までお願いします。続いて成人の風疹予防接種費用助成についてお知らせします。妊婦が風疹に感染すると赤ちゃんにも感染し、先天性の心臓病など先天性風疹症候群という病気になる場合があります。妊娠中は風疹の予防接種を受けることができないため、周囲の人が予防接種を受け、妊婦や生まれてくる赤ちゃんを病気から守りましょう。期間は来年3月31日水曜日までです。助成額は5000円、接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。医療機関について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。お問い合わせ先は国保予防課、電話0195-231316、23-1316です。おしまいに民生委員児童委員についてお知らせします。民生委員児童委員は厚生労働省から委嘱された地域のボランティアで、地域住民からの生活の悩み相談を受け、必要に応じて専門機関へつなぐ役割を担います。見守り活動や子どもを支援する主任児童委員もいて、相談内容の秘密は守られます。お住まいの地区を担当する民生委員児童委員についてはお問い合わせください。お問い合わせ先は福祉課、電話0195-231315、23-1315です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します次代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

0: 4年から十和田市で開催されてきた十和田鼓動フォーラム。今回は鍵掛けをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。この鍵掛けとは、神への手向けや願掛け、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立てて木に掛ける風習のことです。田子町には現在でも鍵掛けの木と風習が残っています。フォーラムでは一ノ関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎え、鍵掛けとは何かについて全国の事例などを交えてご講演いただきます。その他にも田子道や鍵掛けを守る活動、鍵掛けに関する研究についての報告、パネルディスカッションも予定されています。参加費は無料です。お気軽にご参加ください。お問い合わせ先は田子町教育委員会山本さんまで。電話番号は 0179-20-7070 です。インスタグラム田子歴ログでも鍵掛けを守る活動や田子町の歴史に関する情報を発信しておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をどう守り、次の世代をつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ということで、十和田鼓動フォーラムご参加お待ちしております。十和田鼓動フォーラム開催のお知らせでした。さてさてさてさて、最初欧州の源ちゃんから1通目来たんです。マーキーおはえがすということで、リクエストがね、八代亜紀さんの曲だったんですね。で、欧州は雨降りですということで、まだねこちら二戸地域降ってない様子なんですけれども、欧州雨降りですって来ていたんですが、その後ねポツポツポーンとこうメールが入って、リクエスト曲変更ということで、多分ね小豚さんがね八代亜紀さんの曲をリクエストいただいたのでということだと思うんです。なので2通目のリクエスト曲変更の欧州の源ちゃんからの曲をお送りしたいと思います。トンネルズ、雨の西麻布。
1: マンボー、
2: こんばんは、石橋です。
3: 木梨です。
4: トンネルズです。
2: この曲をいただいて初めて演歌の心を知りました。

ここで十和田鼓動フォーラム開催のお知らせです。5月30日土曜日午後1時から田子町中央公民館大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催します。令和

0: 一人でも多くの方にこの曲を聴いていただこうと全国の銭湯をキャンペーンで回っています。
1: 背中を流し肌の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。紅白を狙います。
2: 欧州のげんちゃんからのリクエスト、トンネルズ雨の西麻布をお送りしました。げんちゃんメッセージリクエストありがとうございます。そんな中ね、こぶたさんもありがとうございます、聞かせていただきましたよとメッセージです。ありがとうございます。

0: 目覚まし戦隊オギロジャー。
1: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
2: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、かわいい秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からキャンペーンのご案内でした。

ゲームクリアまで残り30分。このまま逃げ切れば200万円ゲットだ。時刻は8時30分。見つかった。

8時30分です。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。まずは二戸市です。はじめに、時間などが変更になることがありますが、あらかじめご了承くださいということで、はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉

全線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。変わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。次に九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日まで明日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路の午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続きまして交通安全スポットニュースです。昨年県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど心身の機能が低下してきます。ちょっとでも体調が良くないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。さて次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いいたします。この時間の交通情報は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。現在二戸地域に濃霧注意報引き続き発表されています。山沿いなど霧が濃いところは見通しの悪さ、車の運転ご注意ください。

オッシュのげんちゃんからマキーリクエストかけていただいてありがとうとメッセージいただきました。こちらこそです。またメッセージお待ちしています。げんちゃん、さてさて、お待たせしました、めぎつねさんです。マキーさんおはよう。めぎつねさんおはよう。昨日までと違って今日からは気温も下がるみたいだね。毎日暑い暑いで大変だったよということで、いや暑けりゃ暑いしね、寒けりゃ寒いでね、いっちゃん文句ばっかり言ってるマッキーですけれどもね、え急にこう寒くなったりするといやーん思っちゃいますけどね。さてこんなイベントがあったらいいなって思うのは、昨日体操教室に行って思ったけど、1週間に1回の運動でも日頃の運動不足が身にしみる。腹筋や背筋って腹筋や背筋か背筋って自分が思ってたほどできないものなんだねということで、腹筋や背筋、今多分腹筋しろって言ってもできないマッキーもねえ、運動不足は毎回身に染みてますマッキーも。せっかくカシオペア FM では爺様のラジオ体操やってるから、オンライン参加とかも入れて目指せ1000人でラジオ体操とかやってみたらいいね。これ面白いかなと思うな。やっぱり体操は毎日続けるのが効果があるのかなっていうことで、毎日コツコツとなんでしょうこれって。

運動もね。でもすごいよ、体操教室にきちんとこう行ってるっていうところはね、すごいなって思っちゃうな。家だとね、どうもね、こう自分に甘いですから、途中でまあ今日はいいかみたいになっちゃうんですけど、いいね、目指せ1000人でラジオ体操。こうなんか広いところにいっぱい人こう集まって一緒にラジオ体操をするっていう、いつぞやの何やとやら1000人で踊ろう何やとやらみたいな達成できた時がありましたね。ああいうのも面白いなね、みんながこう集まってきて1000人どころかね、何万人とかこう集まってラジオ体操って面白そうだなと思いますけどね。体操は続けましょう。マッキーも頑張ろう。メギツネさん、メッセージありがとうございます。続いてアニオタコスモスさん、イエローマッキーさん、おはモーニングということで、おはモーニング。今朝寒いですね。何を着たらいいか悩むアニオタコスモスです。もうフリースじゃないけどちょっと着たい。うん、わかる。このね、寒いからこれ、あ、またちょっと引っ込めたね、また出してきてみたいなね、ちょっと面倒っちいかなって思っちゃったりするんですが、まずはね、風邪ひかないようにすることだということなんですね。フリースか、あったかそう。さあテーマに戻りました。テーマのこんなイベントあったら、お花畑見れたらいいと思いませんか。二戸も有給農地いっぱいあるから、集めて広くしてひまわりやら菜の花やら芝桜やら植えれば綺麗だと思う。有名になればわんさか人が来ますよ。最近は何が流行るか分かりませんからね。タンポポでもいっぱい咲いてれば綺麗だし、どこかいいところないかな。いいですね。確かにこうお花のお祭りっていうのもあるよってね、ちょタカちゃんと話してたところもあったんでね、いいかも。確かにあのひまわりがこういっぱい咲いてるところとか、菜の花がいっぱい咲いてるところとか、観光の方々がね、いっぱい人が訪れて写真撮影したりとかってありますもんね。芝桜もありますでしょ。いいね。どっかないかな、こうお花いっぱいいっぱい咲くところ。まあね、刈る前にはチューリップとかね、こういろいろあるんですけど、いいね、お花畑。いやー、なんかこう想像が膨らむね。うん、何十和田湖の近くにあるスキー場の芝桜知ってますか。え、何、十和田湖の近くにあるの、芝桜が見られるこうポイントみたいなところ、行ってみたいんですよね。マッキーも行ってみたい。十和田湖の近くにあるスキー場ね、ちょっとチェックしたいと思います。そんなアニオタコスモスさんからリクエストです。お送りしましょう。宇多田ヒカル、カラーズ。

アニオタコスモスさんからのリクエスト、宇多田ヒカルカラーズお送りいたしました。メッセージリクエストありがとうございました。

さっきね、あのほらアニオタコスモスさんが十和田湖近くにあるスキー場の芝桜のお話してたでしょ。そしたらね、さっき浄法寺のスマイルさんからメッセージが届いてね、写真見せてくれたんですよ。写真が送られてきて、なんて見事、ほんと見事、これは行ってみたいよ。マッキーもここまでやれたら最高だね。写真だけでびっくり。今咲いてんのかな。今も十和田湖近くにあるスキー場の芝桜、何やらね、焼け山スキー場かな、焼き山かな、焼け山かな、十和田湖近くの芝桜だって。マッキーもぜひ行ってみたいと思います。スマイルさんもありがとうございました。そうだってよ、アニオタコスモスさん。さてさて、続いてちょっとだけお知らせしようかな。大事な二戸地区献血のお知らせということで、明日5月22日金曜日、軽米町の軽米町役場農村環境改善センターにて献血が行われます。午前と午後2回です。午前は10時から受付で、受付終了時刻が11時30分、午後は午後1時から午後3時30分までということでございます。明日は軽米町の軽米町役場農村環境改善センターで献血が行われます。

行われます。さて、あんみつさんです。マッキーさん、おはようございます。あんみつさん、おはようございます。多分ですがカシオペア FM を聞き始めて1年経ちました。おお、もう1年、まだ1年という不思議な気持ちです。いつも楽しい時間をありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということですね。いうことです。いや、そんなね、あんみつさん、こちらこそなんですよ、ね。いつも本当にありがとうございます。これからもぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。あんみつさんからのリクエストをお送りしたいんですけど、オフコース、愛を止めないで、オフコースの愛を止めないでっていうことだったんですけど、マキ持ってるかなと思って探したんだけど見つけられなくて、オフコースではなくて、小田和正さん、小田和正さんの声好きだな、小田和正さんの愛を止めないでお送りしたいと思います。

あみつさんからオフコースの愛を止めないでリクエストいただきましたが、お送りしたのは小田和正、愛を止めないでお送りしました。あみつさん、メッセージリクエストありがとうございました。

あみつさんからリクエストありがとうございますということで、オフコースじゃなくてごめんなさい。マッキーさん歌ってました？わら、歌ってましたよ、そりゃ。愛を私は歌ってました。やっぱりですか？あみつさんも歌ってましたか？ありがとうございますということで、ありがとうございます、こちらこそです。さて、ここでね、山火事を起こすも防ぐも私たちということで、岩手県では2月26日から5月31日まで山火事防止運動期間を定めまして、山火事に対する注意を呼びかけています。さらに今年の林野火災発生状況を踏まえ、4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしています。春は野山が乾燥し風の強い日も多いため、山火事の起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は皆さん一人一人の小さな心がけから始まります。次のことに注意して山の緑を火災から守りましょうということで、林野火災警報、林野火災注意報の発令時は、山林、原野等での火入れ、野焼き等をしないこと、燃え広がりやすい枯れ草等のある場所では焚き火、野焼きをしないこと、火入れを行う際は市町村の許可を必ず得ること、焚き火、野焼き、火入れをするときは消防署に届け出ること、焚き火や野焼きの場所を離れるときは完全に消火すること、タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消し投げ捨てないこと、火遊びはしないことなどです。皆様のご協力をお願いしますということで、岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせでした。ね、山火事も大変なんですけど、山火事もね大変なんですけれども、熊対策も大事だな。この時期、この時期と言いましょうかね、山火事もこの時期、さらには、熊がね冬眠から起きてくるこの時期もね、熊対策にも気をつけていただきたいということです。熊出没マップというなるものがあるようです。まあ北海道ではヒグマップとかね、青森では熊に注意してくださいとか、岩手では昨日もね西和賀で、ツキノワグマによる人身被害、出没状況などが出されている。または岩手日報のオンラインからは岩手県の熊情報なるものも出されているということですのでね、こういったあの情報マップもね、使いながら安全安心に、生活できればなと思っております。さて、7時からお送りしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャー、そろそろお別れということで、ラストナンバーお届けしてまいりましょうか。マッキーがイベントするって言ったら、なんかこう80年代アイドルが一堂に会してっていう、なんかね、イベント面白そうだな思いますけれども、ラストナンバーはアイドルと言ったらということで、田原俊彦、ハッとしてグッド。

7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャー木曜日、そろそろお別れです。今日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。カシオペア FM 今週のメッセージテーマ、こんなイベントあったらということで、まだまだ皆様からのメッセージお待ちしております。今日の木曜日午後の生放送ニットとは、トリアッキーとマッホーのコンビで今日もお届けすることと思いますので、ぜひメッセージお寄せください。今日明日とね、二戸地域ちょっと肌寒い日となりそうですのでね、皆様体調管理には十分お気をつけいただければなと思います。この時間のお相手はオギロジャーイエローマッキーでした。マッキーとはまた来週月曜日のニトトでお会いしたいと思います。それではまた、バイバイ。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: Find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step 1.ゴーテンモーゲン、5月21日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 来週の月曜日は高輪ゲートウェイからね。
2: すごいですね、楽しそう。
1: 3時間足を運んでください。ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
2: ノイハウス、モナです。
1: 今日のスタートは The Rolling Stones in the Star。